们素颜是鸭，一人只色夜如起而大概苏摩罗个鸭。

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnaz estua, arnaz testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik, honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

0: ea, buei! Baldak izuzkaraz?
1: Zubat!

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña graba berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskau, Askar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, así que nebeitu zezautu bakiz behin.
2: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Abaio Irratia.
1: Laurogeita hemeretzi puntu hiru FM eta internetez arraio.eus.
0: Abaio 3.0.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, humore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua Arraio Irratian. Aste artero gaueko 9 territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren denboraldiko kuña inberdeula.
1: Ta oengoan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren denboraldiko kuñain berdeula.
1: Ta guain bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izan, geota mamarratxa gehiago gaude arraion,
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Ah, guay, ¿no? Bueno, cuadrilla, cuadrilla. Honezkio, cuadrilla. Honezkio, ni bezala irakurriko zinuen segura asko, baina txiste da nahi galde zuen. Honezkio, irakurriko zinuen, baina guantxe bi aste izango ya, itzan, azaldu zan. Emezortzi, laroita emezortzi sumari joan. Txirula, mirula azarte zuela. Aupa, Manolo. Mississippi, beria, gujotze duna, epalde jaun antzat. Sumari joan sartu zela eta albalimago itpurtzu lote, Mississippi zuen zat. Oazen, lauta barroa. Hau bakizue, harri gezko, eh?

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00etan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian iparaldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

Nire basoan hau zue, aste burua pasatzen. Hemen mugikorrek ez dute, seinalerik errapatzen. Ipurtargiek, bizirik tirauten. Targia eman ez ezik, buru argitzen didate. Zaila da bide autopartzea, zaila da mapako katzea. Bitaia zehaztea, eta baita muga pasatzea. Baina topatu du pasea, nire hoe azpian zabaldu zeitatea. Eta bete dotek ipajea.

eta berdin dana zauden. Eta zertan bihurtu zaren. Ta hiriko txiroak bestalde, elkarri tiroka de balde, ogi puska baten gatik hiltzen. Hemen diruak ez dauka zentzurik, deporak ez daukar lojuri pasuan. Ez dago arazorik ez baditut arazori ez hortzeko kokoa. Nire mostruak hemen dira ona, kolorez berdinetakoak. Beraien topatu dizkidate txikitan galdu nituen kromoak. Ekarri, komiki zaharren usaina, paperezko kaskin arrunta, ume txiki baten ekaina. Bikarren atalak izan daitezela bikaina, paradizu sineman gaur, Joserri Piao, Anaia, Big Fishen arraina, nire basoan. Hey! El signori contato

0: Itxasuko elizan musika eta alegria. Ekainaren seian larun bat aratxean. Horeka teisa eta txerri bizkarri gurekin.
1: Zortietan atiko da, tarrera amabia urutan.
2: Kerezien bestan konzertu edera dugu.
3: Munero xixartza iloazu.com.
4: Jatekoa eta edatekoa izanen da.
5: Gainera eskolako aurrak izanen dira kampuz.

0: Soinurekin agurtzen zaituztegu, bai, egunon guzier Euskal Irratiak entzuten dituzue, eta goiz berri abiatuko dugu istante, bainan lehenik, maiatzaren 27 untako, asteazken untako berriak arditzagun, intzarietarekin. Egunon intza.
1: Egunon zuri ere eta egunon entzule guziei. Kasu garbti goiti Pirineo Atlantikoetako departamendu alerta horian izanen baita berote handiengatik, asteazken eguerdiontatik bihar gauera arte indarrean izanen da alerta, eta 25 graduak gainditu beharko genituzke. Ez dituzte eskolak etxiko, baina aholku batzuk helarazi dituzte, ikasleek ainitzedan dezaten, kirola edo aktibitate fisikoak pusatzea edota gelak aireztatzea, usaian bero handiengatik kirola egiteko tenoren talekuen egokitzera kontseilatua baldin bat, gaur eta bihar kirolik ez egite bat ere aholkatua da, ez goizean ez da gauean ere aire kalitatea gainera txarra delako Ipar Euskal Herri osoan atmoren arabera. Edouard Geffrey, Frantziako hezkuntza ministroak aste hondarrean egin dituen solasai arrapostu eman nahi izan die sehaskak atzo. Ikastolen federazioa posten da ministroaren solasen karira, nahiz eta ez duen lehenean matematika euskaraz egiten duten ikasleen azterketak zuzenduak izanen direnez argitu, Erik Etxart sehaskako koleen dakaria da.
2: Berri ona da, azkenean ikusten dugu hor maila goreneko ez dakit lege edo dekretu edo ze izanen den, baina ikusten dugu azkenen euskal eskualde hizkuntzak eta bereziki euskara kontuan hartzen duten baso bat eratuko dutela. Hori biziki importantea da guretzat, hori biztan da eta positiboa. Eta horrekin batean aipatu du beraz terminaleko bi berezitasunetako bat pasatzen alko dutela ikaslek euskaraz, eta hori ere urratx importantea da. Leheneko matematikentzat ez dugu erantzunik. Lehen fase batean matematiken gaia genuen aipatu nahi, eta hauzko handia, ikasleek erabaki dute euskarazitea azterketa, eta guretako ezinbestekoa da, zuzenduak izan daitezen gure gazteak aurten.
1: Sehaskak 6 postu eta erdi behar dituela helduden sartzerako ere iragarri zuen Herri Urratsen, gai hortaz ministroak dio lehen mailatik hartzen ahalko direla irakasleak bigarren mailan aritzeko. Sehaska ez da arrunta dosorrekin eta ministroari itzordua galdegin dio gai orotaz mintzatzeko. Diru egoera txarrean dela kanboko herria adierazi du Peio Etxeleku auzapez berriak. Urte bateko irabaziekin ordaintzen baziren zorrak 2020an, 8 urte eta erdi behar ziren 2025an zorren gainditzeko. Horiei 3 milioi euroko zorra gehitzen zaio aurten, iragan kargualdian abiatu proiektuen pagatzeko. Halere, kostu gutxi duen gobernantza parte hartzailea aurkeztu du, 10 lan batzorde sortuko dituzte, bieren autetxiek osaturik eta eren bat herritarrek. Hortarako 121 herritarren atxemaiteko deialdia luzatzen dute, ekainaren 14ko EPA da parte hartzeko, xehetasuna kanboko herriko etxaren webgunean da jakin Peio Etxeleku entzunen dugula, 8ak laurden gutxitako erreportaian. Ikas Euskal Pedagogia Zerbitzuaren biltzar nagusia iraganen da bestalde maiatzaren 30ean uztaritzen, urteroko bilduma eta diru kontuak aipatzeaz gain adimen artifiziala hezkuntzan hizkuntza didaktika integratua eta jorratzeko bide berriak solasgai izanen dira. Liburu merkealdia edo azoka eginen da biltzar nagusia itzinta ondotik, larunbat goizeko 10etan abiatuko da biltzar nagusia uztaritzeko Lapurdi gelan. Pascal Bujuan ikaseko lehendakari ordea goizberriko gomita izanen dugu gaia aipatzeko 8etatik goiti. Eraikuntzako materiala edo ekaiak saltzen dituen etxegintza enpresak 1600 metro karratuko lantegi berria zabaldu du berriki bildo zen. 40 urte soiltan alokatu ondotik azkenean bere lantegiaren jabe bilakatu da 2 hektareako eremu batean, soiltan ertsi baziren aldiuntan aski leku badute beren eskaintza indartzeko baita erakusgune bat plantan ezartzeko ere, eraikuntza berrietan apaltze bat izan bada berriz abiatu dela kontatu digu Patxi Larrondo etxegintzako enpresaburuak.
3: Mais c'est vrai que nous on est généraliste donc on s'intéresse à tout type de d'activité de construction aussi bien sur de la maison neuve de la rénovation. C'est vrai que le marché de la construction neuve était un petit peu ralenti.
4: Mota otako jaikuntza interesatzen dira izan berriala araberitze. Azken urtetan etxe berri gutigo bazen, benauai arrabiatzen da, bai Sibeo ala Amiku zen. Oano jaikitzeko lur bada, ta hoien beharra badugu. Hoer interesatzen gira, baita ekei eta norma berri ere bai.
3: A tout type d'activité, c'est vrai que la rénovation aussi, les matériaux évoluent aussi, les normes évoluent, on essaie de toujours être au courant de l'actualité, et puis évoluer aussi dans nos gammes et dans nos services proposés.
1: 10 bat langile dituzte Bildozeko lantegian, zurgin berri bat abiatuko delarik FITE. Gaur sartzen da bestalde indarrean, neurria, Frantziak plantan ezarri duen ezantza ordaintzeko 100 euroko diru laguntzarena. Baldintza batzuk bete behar dira, 16.880 euro baino gutxiago deklaratzea urtean, eta urtean 8.000 kilometro baino gehiago egitea etxea eta lantokiaren artean. Diru laguntza ez da automatikoa, eskaera zergen webgunean egin behar da. Dantzaren Maitaldia festivala berriz heldu da irailaren 10etik 21ra, aurten edizio berezia izanen da, Tieji Malandenen azken edizioa izanen da, zuzendari artistiko bezala, 2000garren urtetik bera baita, Martean Agiak ekartuko du bere lekua urrengo ediziorako. Mugarri horren ospatzeko, beste handi bat izatea nahi dute antolatzaileek, horregatik 36garren edizio honentzat, 20 konpainiaren eskutik, 80 itzordu eskainiko dituzte, 10 egunez, haien artean 41 urririk eta 4 sorkuntza berri. Hori guztia Euskal Herriko eta Biarnoko 18 herritan. Lekua gaurti goiti erosten aldira, programa osoa leetandeme.com webgunean atxemanen duzue, eta jakin prezio merkeak ere badirela diru sartzea palak dituztenentzat. Kiroletan, futbolean atzo emazteetan, ligako azken aitzin egunean, Logroñoren kontra irabazi du Atletikek 0-2 eta Sevillaren kontra berdindu 0-1 Eibarrek. Gaur, ligako azken aitzin eguna izanen dute ere 7etan, Bartzelonaren kontrariko da Erreala, eta Eskubaloian, ligako finaleko joaneko partida, 7ak eta laurdenean, Donostiako bera ariko da Kanaria Handiaren kontra.
5: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30ra zin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guztiek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurtasko.eke.eus atarian.
6: Madi, ekainaren 26an bazkalduko dugu biek?
7: Ezin dut. Ueuren udako ikastaroetan izena mandut eta egun horretan justizia eratzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
6: Ah, bai, ze ona?
7: Bai, eta 20garren mendeko plazandreak izenekoan eta Euskararen jauzi digitalean izeneko beste batean ere parte hartuko dut.
6: Itxura ona du. Nunda informazioa?
7: Sartu uebikoitzairualdiz.uu.eu zelbidean eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. Ueuren udako ikastaroak unibertsitatea egiteko beste modu bat.
8: 8. inkesta soziolinguistikoaren karietarat, Euskararen erakunde publikoak inkestatzaile euskaldunak sekatzen ditu, ekainaren 8tik uztailaren 3rat telefono bidezko deiak egiteko astelenetik ostiralerat. Hautagaitza bidaltzeko azken epea ekainaren lehena da, informazio guztiak mintzaira.fr webgunean dituzu, edo bestela idatz dezakezu, EP@oplb.mintzaira.fr elbiderat.
9: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak seria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
10: Euskal Irratia. Euskal Irratia webgunea.
1: zazpietan berrien laburpena, eta abiatzen dugu goiz berri saioa gaur ere itzalean magianez.
10: Ba, itzalean, eta freskurat eten hori untan, ez dakit, gure irratian ustaitzen ze temperaturekin zisteminen, untsaidekita, goxo da hemen, hor? Joana da, intza joana da. Bal, erraiteko, muntza zabalzkitzie ateak, leiuak, dendenak, freskura posinoa bada, beraz behar da, airestatu eta, ba, arua, ipatu zazten dugu, gure gaurko goez berrisa joa. Amalau, amabos gradu, amalau, amabos gradu inguruko temperatura tenore untan hemen Donibane garazin, hemen tikari behitza oso ere, bai, eta emezortzi gradu itxasaldean berriz, eskolegi barne aldean freskoago, eta iguzkia, bai, berotuko duela, berotea ondiak ditugula, lan horik ez da beraz, iguzkiunek sekulako mina egiten du, Iparrekialdeko haizea eta hau firfira bat bezik ez dugu sendituko eta 31 eta 35 gradu arteko temperatura gorenak aipatzen dira el atxalde juntako. Jakin gauntan bezalatzu ba, temperatura kapalduko direla alere gauntan ondoko gauean 15 eta 19 graduen artean ibiliko da termometroa. Eta bihar goizean lanokotxia aipatzen da, lanokotxia iuzkiarekin, baina atxaldian lano horiek lekutuko urtuko dira, eta zeru garbia berginuk eukan, eta iuzkitsua, temperaturak bihar goizean leikitzean, eguna leikitzean emezortzi eta hogoi gradu artekoak, eta bihar atxaldeko ere berriz ere bero ikaragarria, 36 gradu aipatzen baita bihar atxaldeko haizea, bihar ere ipar ekialdetik. Seiak eta berroita bi minuta goiz berri abiatzen dugu.

0: Xiberoko botzatik beraz Inesak ekarriko daukun berria mediatekatik izanen da, mediatekako murruetarik paretetaik elki atera. Hori da Mauleko mediaketako helburuetariko bat. Eta hala, beraz ostiralean animazioak antolatzen ditu bere murrutai kanpo xetasunak emanen dauzkigu. Inesak erran bezala. Zazpiontako berrietaik landa. Jakin, nazioarteko gaietan Mikel Aramendik Zapatero presidente oiaren berri emanen daukula epailen beginpean baita. Ondotik Julen Asiari gurekin polifonia ehundu izenburuarekin heldu zauko. Zazpiterritako berri sailetik landa berriz. Erredakzioko erreportaian Herriko Bozetako kanpainaren karietara taipatu bezala gobernantza parte hartzailea nola plantan ezarriko duen aurkeztu du Peio Etxeleku auzapezak. Kristofa Rotzarenaren erreportaia, sarri, zortziak lauden guti inguruan. Eta Urruñarrak pilota elkarteak 100 urte ospatuko dituela aurten eta ekainuntan, ekainaren lehenian argazki erakusketaz gain, 13 eta 14an xoko lehiaketa, pilota partidak eta bazkaria laitu bat proposatuko dute, xetasun guztiak bildu dauzkigu olatzi doatek. Una kasik dena badakizue abia dezagun gure gaurko goizberri saioa maiatzaren 27koa asteazkena egun eza Hans Aimar eta Agustin Guzier besta on desiratzea berapena da ekainaren lehena hartio eta ilargi kanbioa ilargi xuria maiatzaren 31an eta tempora, udako temporak edo gartak ere gaurtik goiti. Hori sarrisota ipatuko dugu. Urepeleko Danielekin, hori guziak xeeki, segitzen baititu. Zazpiak laudan guti.
1: Xibeoko botzatik.
2: Euskal Irratientako.
0: Eta mediatekako murruetaik elki hori da Mauleko mediatekako helburuetaik bat eta hartako bere beraz ostiralean animazioak antolatzen dituta xetasun guziak bildu dituzu guretzat. Inesa.
1: Egin marianez bai Mauleko mediatekak be kampua baliatu nahi dizu eta hartako Mauleko kultur servitxia ekin alkarlanian jauntxe du bi hitzordu desberdinen junazteko. Xedia departamentuko lebutegian nahi batetan sartzen da e bai Matilde Bake mediatekako langilia.
3: Ebe bai orden musikar mediatek horren barnen departamentuko libritegiak jamaiten dina guk proposamen desbardinak proposatzen titzuk justoki ek maiatzen 27 hastizkenaikin hor hamarrak eterditan badizugu xantokont hitzordia hilabetoz horra dena eta hor ordin hilabete huntakua muzikain unguian eginik izan duzu ordin Elizabeth Ermilek dizu proposatzen hoi haurentako ipuin kuntatu bat kabale muzikalaien muzikalaien gainen. Hoi goizanko hamarrak eterditan, arrestiko sei honetan badukezu beste muzika emanaldi bat, Xibeoko muzika eskolaikin, eta hor dukezu gitarra, ize tresna eta perkusione muzika tresnak. Eta segidan ondotik zazpi honetan, badukezu konzertu bat hedatuk mediatekako murru bat enganen, ez dukezu handirekt edo zuzenin, bena, voilà, duzu konzertu hedatu bat, Paizeko Filharmoniako bajetik hartuk zati desbardin zumait. edatuk izanen dienak hiuen laurdez voilà, proposatuk mediatekan. Eta azken hitz ordi ordin hoi duzu, be dagun maiatzen hoita bedeatzin, ostiale gaiaikin proposatuk datekin konzertiaikin, hidropat konzertiaikin.
1: Maiatzen hogeita bedeatzian hotz ostiale huntan aldiz konzertu bat eta zirko ikusgarri bat pentsatuk dia.
3: Ordin bailehen parte hoi konzertu bat duzu, ordin sartzen duzu musika mediatek gertakaiaen barnen, eta hoi duzu departamentuko libritegik antolatzen din gertakai bat, eta duzu music box plataforman zerrendatu dien pidinioetako taldeen programatzeko eta ezagutazteko gertakai bat. Eta ordin hor delibiatu dizik hidropat taldia ezagutaztia, eta heben kurtut zu hoik duzu Elizabeth Ermil, ezagutuk dena heben egiten zitu ikusgarrik aurrentako ebai, eta ordin kanta eduzu talde hortan, eta ordin Marie-Christinek errandin bezala batutzu hiu musikalai haikin. Eta ordin hek kantatzen dizie frantsesez, espainolez, portugesez, inglesez, eta jidisez ebai, ordin minibat Europa osua... Be kuritzen dizi ben musika hizkuntzekin eta geho musika influenzien aldetik, voilà, tango, waltz, rock, swing, reggae, voilà. Eklektikoak tutzu zinez eta ordin gitentizi arra hartik eta kompozizione sumaite bai.
1: Ondotik ordin sortzionetan, atenzion a la tet, zirko ikusgarria eman ikizan enda, la polpez kompainiaen eskuitik, halako hitzordiak importantak iditzen zaitzo Matilei.
3: Ebe bai, untsa duzu murrietaik kampo joitia ebai, bo horrez gututzu izigarri hurrun, eh, bena bai esatzen dizu gue buian ezagutaztia be, mediatekatik kampo ebai, adibidez hor festival de posible entako voilà, izan duzu mahain tematiko bat mediatekaen ingian. Bena hor bai, pada duzu ebai kultura zerbutsiaikin alkarrikin programatzia gertak aizun bait. Voilà, hor ikusgarria kultura zerbutsiotik hurra duzu eta ordin konzertia mediatekatik hurra duzu, ordian biak batu gututzu sortzeko gai aldi bat algarrikin.
1: Jakin osialeko ikusgarrik ordin lekiak jadanik salgei diela Mauleko Herriko Etxean. Sibeoko botzatik,
2: Euskal Irratientako.

0: eman aldian ziste goxo-goxoan bagozaintzina eta una tenorea orai herria astekariaren berri hartzeko Ainhoa Etxenikerekin.
1: Egun onde nahi, aste untako lehen horrian beskoitzeko ikastola dugu aipatuko, beraz, jakimerda 2007ko urtahilean ikastola berria idekiko dela, ama zazpi urtez, ama iru urtez prefabrikatu.

0: besteak beste. Egunen presak eta burasoak erainkuntza eta bukatze lanetan ari dira. Familia berrientzat tokiak badira oraindik eta informazio gehiago atxibaitanako da justuki gure artikuluan. Mundu Zabalean kronikan ondotik Bologe taldea indartsu dela azaltzen dugu. Hain zuzen ere Vincent Bologe Frantziako gizona beratx eta boteretsuenetakoa da. Logistika, portu, trenbide eta komunikabideen sektoretan interes handiak dituena. Azken urteetan bere eragina edabide argitaletxe eta ikusentzunezko alojetan handitu du eta horrek kritika ugari piztu ditu. Afrikan, Bologe taldeak hamarkadetan portu, trenbide eta logistika azpiegitura estrategikoak kontrolatu ditu hainbat herrialdetan. Kritikariek neokolonialismo, ekonomia, ustelkeria, zerga iesa eta gobernu autoritarioekin loturak leporatzen dizkiote. 2008 batean Bologek ustelkeria auzi batean erruduntasuna onartu eta isuna ordaindu zuen. Aldi berean komunikabideen kontrol gero eta handiagoak kezka piztu du kultur eta kazetaritza munduan. Hain zuzen ere hainbat artistak, idazleek eta profesionalek salatzen dute bere edabidek eskuin muturreko ideiak zabaltzeko balio dutela eta kulturaren independentzia arriskuan ezartzen dutela. Eta azken kronikarekin bukatzeko, hirugarren orrialdeko han eta hemen sailan, 54. udako ikastaroak ditugu aipatzen. Beraz, udako Euskal Unibertsitateak 54. udako ikastaroak aurkeztu zituen Baionan, ekainaren 11tik uztailaren 10 arte eginen direnak. Orotara 23 jardunaldi eta ikastaro antolatuko dira hainbat eragilerekin elkarlanean, Euskal Jendarteko gai garrantzitsuen inguruko hausnarketa eta komunitatea indartzeko helburuz. Ikastaroek formatu hainitz zukaren dituzte, beraz adibidez hitzaldiak, main inguruak, tailerrak eta ikerketa saioak, eta hainbat hiritan eginen dira, hala nola Baionan, Iruñean edo Bilbon adibidez. Ipar Euskal Herrian bi hitzordu antolatuko dira uztailaren 3 eta 4 Baionako Etxepare Lizeoan. Lehena zaintza kolektiboren inguruko izanen da, eta bigarrenak Euskal Herriaren balizko pizkundea aztertuko du historia, literatura eta filosofiaren bidez. Ikastaro horiek publiko zabalari idekiak dira, eta 12 euroko gostua ukanen dute. Usaian bezala herriak ere aipatuko ditugu asteuntako alean, eta 25 aurkituko dira. Pasa egunon, taldu den aste arte!
1: Heldu den aste arte, mil esker Ainhoa Etxenike. Ekainean instante sartuko girela eta inauten lurri eta otsailarekin heldu zaukugu.

Otsaila izeneko kantua Einaut Elorri eta Goizberri saioan Goizeko zazpiak Maiatzaren 27ko aktualitatearen berri ardezagun Intzarieta.

0: Negoziaketek geldiaraziko ote dute Marieniako bizitegi proiektua. Orain arte auzitegiko erabaki guztiek proiektuaren aldekoei eman badietere arrazoi, azken errekurtso baten deliberoaren bea dira. Anartean Marienia etxe bizitza proiektuaren geldiarazteko sedez ari direla herriko etxearekin, errandigu Peio Etxeleku kanboko auzapezak.
1: Ba, elgarrizketak hasiak ditugu, errangin nuen, segurkin nela negoziaketaren bidez, aterabide bat sekatzena altzela, agian atxemango dugula, gaur egun eragile gehienak ikusial ditugu, ba promotorea, ba etxe bizitza sozialen egilea, baita ere laborantza munduko ordezkariak, jabeak ere ikusi behar ditugu. Dutan sendimendua da behari ideki batzu baditugula, ala ere orokorki, bakotxak bere helburuekin da, eta badira helburu kontradiktorioak, mainan gure atzean dugu ere kanboaren emaitza, bi erenek errandute proiektu hoien kontrazirela, ba Marieniakoa, ba Uximendiakoa. Uste dut poliki-poliki, eskuz-esku lanian izanez erri elkargoarekin eta alen herriar lehen dakariaren implikazio osoarekin, eta bai ez dut dit gurekin hariko zela eskuz-esku lanian bi proiektu hoiei buruz, hor daukagun korapilo hori deskorapilatuko dugula.
0: Bestalde gobernantza parte hartzaile aurkeztu du Peio Etxelekuk, 10 lan batzordek eta 3 komisioak osatzen dute gazteen, esperientziadunen eta auzoetako komisioak izanen direnean. 10 batzordei dagokionez, 121 bat herritarren atxemaiteko deialdia luzatzen dute, ekainaren 14ko epea da parte hartzeko, setasuna kanboko herriko etxearen webgunean. Peio Etxelekuren elkarrizketa entzuten alko duzue 8ak laurden gutxitako erreportaiaren tartean. IKAS, Euskal Pedagogia Zerbitzuaren biltzar nagusia iraganen da maiatzaren 30ean uztaritzen, urteroko bilduma eta diru kontuak aipatzeaz gain, adimen artifiziala hezkuntzan, hizkuntza didaktika integratua eta jorratzeko bide berriak solasgai izanen dira. Liburu merkealdia edo azoka eginen da biltzar nagusia itzinta ondotik, larunbat goizeko 10ean emana da itzordua, uztaritzeko Lapurdi gelan eta Jakin Pascal Bourgoin IKASeko lehendakari ordea, goizberriko gomita izanen dugula 8etatik goiti. Eraikuntzako materiala edo ekaiak saltzen dituen etxegintza enpresak 1600 metro karratuko lantegi berria ireki du berriki Bildozen, 40 urte soilutan alokatu ondotik azkenean bere lantegiaren jabe bilakatu da 2 hektareako eremu batean. Soilutan ertzi baziren aldiuntan askileku badute beren eskaintza indartzeko baita erakusgune bat plantan ezartzeko, eraikuntza berrietan apaltze bat izan bada azken urteetan berriz abiatu da etxe arraberritzeek beti azkarki segi zen baitute. Erosleen 160 ofizialeak dira eta bestea pribatuak. 10 bat langile dituzte Bildozeko lantegian, zurgin berri bat hasiko delarik fite eta beste langile bat ere bilatzen dutelarik. Dantzaren maitaldia festivala berriz heldu da irailaren 10-21ra, aurten edizio bereziarekin Tiajimalandenen azken edizioa izanen baita zuzendari artistiko gisa 2000-garren urtetik bera izanik. Martin Agiak ekartuko du orain lekua urrengo ediziorako, mugarri horren ospatzeko beste handi bat izatea nahi dute antolatzaileek, horregatik 36garren edizio honentzat 20 konpainiaren eskutik 80 itzordu eskainiko dituzte 10 egunez. Lekuak gaurtik goiti erosten aldira. Futbolean atzo emazteetan ligako azken aitzin egunean Logroñaren kontra irabazidu Atletikek 0-2 eta Sevillaren kontra berdindu 0-0 Ibarrek eta gaur 7etan Bartzelonaren kontra ariko da Erreala. 7etan jorratuko ditugu gai guzti horiek.
2: Euskal Irratien webgunea.
3: Berote handiak, bai, ikaragarriko temperaturak, horiek guziak jasaiten ditugu, aroaz mintzagaiten bai, eta biztan dena gaur ere temperaturak ikaragarri gorak aipatzen dituztela aro ikerlek. Tenore untan, 14 eta 18 gradu arteko temperaturak omen dira ipar Euskal Herrian, eta Donian Egarazin txeurik aire fresko bat, freskoa edo hasteko freskatu duela bai, hori erraiten daukute aro ikerleek, eta ala senditzen dugu ere aire firfira hori, goxo hori unat sartzen, eta Urepeleko bidi hartu behar ginuke, aski fite, gure tresnak onartzen balima du zeurik. Danieleko baitu gauza frango, gaur ere aipatzeko. Eta hor dugu, Daniel aldiuntan gure tresnak onartu du deia hemen sartzea. Egunon, Daniel, zeberi?
4: Egunon, Marienez, eta egunon entzuleak. Odeon zeberi, fiteeran adira gorko berriak, eta zeru zola hori urdin-urdina, demora edera, arrunt, aizeik ezta bate, eta termometroa amairu gradotan dugu.
3: Denbora ederra dea, aro ederra dea zuetako.
4: Ba. Ba, holakoak nahi gintin, guai, mementuan.
3: Hala.
4: Gero, eluke sobera luzatu beharratik, eh?
3: Entzondut, bazela errantzak bat, maiatzaren erdia, hotzakilik eta beste erdia erretzeko beruaikin edo, hori entzuna duzia zukere, ala izaiten zela denboran.
4: Ez, hori ez dakit. Eta zeherra nahi du geroko.
3: Geroko ez dakit, baina gertatzen dela maiatzean, bi aro mota horiek elurra ukan baitugu ere bai, diela mostegun, eta orai berriz sekulako temperaturak eta erratzeko beruak, hala, biak izaiten direla eta ez dela garua behar ban bizi duguna.
4: Ez dakit, aurten hola da... Lehene maietzean ikusitu, horako demora eder batzu, eh? Jendea belarretan karraskanari.
3: Hori, hasiak ziztea, Urepelen?
4: Bai, aigira.
3: Aizizte, hala. Errazu, eta gaur hasten direla gartak, temporak, udako gartak?
4: Bai, gaur.
3: Hala.
4: Eta, hoa ikusi behar bihar eta ondoko honetan zeinen den, baina, bon... Gaurkoa ikusiz, jaanik ekainak emaiten du berua izain dela.
3: Aizea?
4: Aizea, hemen ez da, aize, miko-mikoik ez da ostoate moitzen, ez dakit goiti izea aize den, igual ego puxkat baditeike, ez dakit.
3: Eta aizea dire, kasuma merda, gartak direlarik hori da.
4: Ba, baina nik mementuan hemendik ez dut deus ikusten al. Ez da, oibel bate zeru zola horretan kusteko zer direkzenea horretan.
3: Aro ikerlek, iparrekialdeko haizea dela diote, baina ba, egia da ez dugula senditzen, baina ala diote azteko, tal gaurta biak ere ba.
4: Bueno, hori jala balima da, hori idorra izaiten da, horretai geuri guti egiten da.
3: Hori da. Ba ikusiko, segituko ditugu hurbiletik temporak edo gartak, udakoak.
4: Bai.
3: Tendentzia emanen dutena.
4: Segituko dugu.
3: Bon, besta polita egin duzia, jonden larun batian, Daniel. Urepeleko. Markarekin.
4: Urte guziz bezalakoa. Ba. Guretako egun eder bat izaiten da.
3: Arrakastatxoa.
4: Ba, bueno, jendean ikuste jendeak utisa hauzen, pixkat. Igual jendea okopatia belarretan, ta lurlan hori itan, ta behereko jendea menturaz gutisa hauzin da.
3: Baina ziendako ez da gauza hondi kanbiatu, begun polita pasatu baitu zie.
4: Ba, gu gure partutik usaian bezalakoa.
3: Bida ziek asteko. Ba, esker mila, Daniel, eta heldu den astezken arte.
4: Bai, untsa da, heldu den astazken arte, ba.
3: Pasa egun hon eta egon itzalian, ez? Zeren, ala, alerta piztua da eta berotea hondien dako, kasu, Berotuko baitu bai, iguzkitsua, lan hori gabeko zerua, ipar-ekialdeko haizea eta temperatura gorenak 30 eta 35 gradu artekoak izanen dira. Gauaz 20 graduzpetik izain da termometroa, 15 eta 19 graduen artean ibiliko da. Bihar goizean lanokotxia iguzkiarekin batean, baina atxaldian zeru garbia urdina eta iguzkitsua, temperaturak bihar goizean 18 eta 20 hogei gradu artekoak eta biarratsaldian ere izigarri berotuko du, 36 graduko temperatura aipatzen baitute biarratsaldeko gorenean eta biharko haizea ere ipar ekialdekoa izanen omen da. Una zerten al ginau zuen aruaren aldetik. Una hitzordu bat bere alaxe.
5: Gaurko mintzalekuan, aktualitatea joan hariko gira, hiru gaien inguruan. Baxuan eta brebetan euskara zartzeko debekuak beti hor daudelarik, berri hobeagoak entzun dituztela hezkuntza ministroen partetik diote, Peio Dufo eta Pol Molak deputatuek. Zertan da afera? Euskal Elkargoa berantolatua izan da, zer einetara inoote, eta Palestinaren aldeko flotilako euskal militanteak bortizki zapalduak izan onduan, Israelko armadaren partetik, zanpatuak izan dira ertzaintzaren ganik. Zer gatikote, zer gertatu da, eta zer ondorio. Hortaz, mintzatuko gira, Genova beroko irigoen, Aitor Zerbie eta Eguzki Urteagarekin. Aktualitatea joan, gaur zazpiontan, Euskal Irratietan.
3: Eta memento hundan zazpiek eta jameka nazioarteko berriak hartzen ditugu gai bati interesatzen gira, Joselusa Izpuru, zure gaurko gomita Mikel Aramendi.
6: Mikel Aramendi, egunon?
7: Kaixo, egunon.
6: Goizontan, Espainiako presidente hoi izan zen José Luis Rodríguez Zapaterotaz itzigin behar dugu, izan ere auzibide bateko menturan da presidente hoia, ustelkeria kasu batengatik edo kasu batzuengatik. Izan ere, Espainiako presidente hoia, Zapatero, Espainiako eskeraren erreferentzat izan da, eta sekulako lurrikara sortu du, eta auzibidea itzinatzen baldin bada, horrek ere, oraindik eta larriago jarrezake momentu hontan presidentea den Sánchezen gobernua, ez?
7: Bai, nik esango nuke gainera Zapateroren auzibide hau sortu dela inundi batean Sánchez igatzeko eta alba da erorarazteko. Bueno, egia da baita ere Zapateroren kontrako erra batzuengan aspaldikoa dela eta ez diotela inoiz barkatu 2004an hauteskundeak nola irabazi zizkion une hartan Mariano Rajoyri, baina bueno, sakonean Aznar jaunari, eta arez gerozte Zapatero Espainiako eskuinaren zat izan da mamua eta esango nuke deabrua adarre eta guztanarekin, ez? Eta bueno, urten bueltan nekusten deta, aprobetsatu dutela txon honek egin dituen negozioen ala moduzko garbitasuna. Hau da, nik benetan zer dagoen auzibidearen atzean, ez daukat idea oso zehatzik, eta gainiren nire buruari proposatu diot presak ez joatea horretan zeren, eta une honetan bizitzen ari garena da, Espainian ja tipikoa bihurtu den jokamolde bat, eta da, auzibide bat martxan jartzen tanean, agertzen da alako literatur uolde bat, nun ez dakizun benetan zer dagoen, zer ez dagoen, zer den interpretazioa, zer den asmakeria, eta zer den ezer ere. Eta orduan gero, auzibideak aurrera egiten duenean, ikusten duzu zer den bia eta zer den kelboa, ez? Eta Zapateroren kasuan ere irudipena daukat, gauza asko literaturakoak direla, ez direla horren besteraino, aparteko negozioa. Beste kontu bat da, negozio horiek benetan gizalegezkoak eta inkluso legezkoak ote diren. Baina horretan, esango nuke, ez tala bat ere berezia aurreko beste gobernu buru bat zuen gandik, eta ez da ere, beste hainbat eta hainbat ministru gandik Espainian, beste leku batzuetan bezala politika gintza, igogailu sozial bat bihurtuta dago, eta igogailu sozial hori aprobetsatzen da, gehienetan, kargua uzten dezunean, baino karguko harreman eta kontaktuak poltsikoan dara matzazunean.
6: Prokuradoreak leporatzen dio azken finean, krisi sakon batean zen egazkin kompainia bati alako diru laguntzat eman izatea bere bidez, edo berak egindako gestioen amatik, eta bestalde, bigarrengo akusazioat ere, Venezuelako erregimenarekin negozioak egitea eta hor zoz bat bere poltsikoan sartzea. Zuru ustez, badu maminik benetan?
7: Bueno, mami apustu ingo nuke egon badagoela. Beste kontua da, mami hori delituzkoa den bai ala ez. Baina, bueno, zuk horrelako bitartekatzak egiten dituzunean, normalean, zerbaiten truke izaten dira, eta zerbait hori askotan diru, desente izaten da. Esan behar da, plus ultra kasuaren, errazkatearen kasuaren arira...
6: Hori egazkin kompainia, ez? Egazkin kompainia.
7: Bai, hori da, egazkin kompainia bat, porrot eginda zegoena, eta hori diru publikoarekin erreskatatu zena. Beste askorekin egin zen bezalexe, eta beste asko hietan ez da Zapateroren izena aipatzen, baina bai, plus ultraren kasuan, jakin beharko genuke beste askoren kasuan, nortzen bitartekaria, izan ere, hori gerrelako gauzak, ja bitartekariarekin egiten dira beti ere. Eta beste kontua den, Venezuelakoa, egia da Zapaterok, politika egintzak eman dizkion harremanekin, esango nuke, Venezuelarekin harreman estu-estua eduki duela, eta bitartekaritza papera jokatu duela. Bitartekaritza papero hori, bai Venezuelako gobernu txabistak eta bai oposizioak askotan erabili eta baliatu dutena izan da. Beste kontu bada, orain, estatu batuek eskua sartu dutenean, eta nola sartu, batzuk ikusi dutela, Zapatero harrapatzeko unia izan daiteke. Baina, bueno, hor, esan behar da, horrelako zerbaitek aurrera egingo balu, zelate baterako Repsol eta gure Josu Joni Imaz elirateke urrutian izango. Beraz, mundu hori, hau da, bitartekarien eta komisionisten eta mundu hori, Espainian, erabat sendotuta eta berretxeta dago du.
6: Azken gaderat, Mikel, Zapatero zigortu edo bere kontrako susmoak eta probak mamituko balira, Sánchezen gobernua eroriko litzateke?
7: Begira, Sánchezen gobernua erortzea regonda, ez dakituela bia pareat urtez geroztik, astero edo hilabete edo. Eta Sánchezek eutxi egin dio. Egia dena da, hau bat datorrela, hain zuzen ere, orainate Sánchezen kontra erabilien zuzeneko armadatek esango nuke porrotegin duenean, eta da bere emaztearen kontrako auzibidea, ezerezean geratzen ari dena, mundu guztiak aurrikuste zuen bezala, zeren eta, Sánchezen emaztearen kontrako zera, asmakeria bat zela, ikusten dut, ja garbi dagoela. Baina beste kontu bada, oda, Espainiako auzibidean horrek ez du ezertxo ere esan nahi. Espainiako auzibidea eta auzitegiak, dira, une honetan, konspirazio politikoen leku bat. Ez dut honekin esan nahi, epaile guztiak, konspiratzaileak, edo ultrezko indarrak, edo zerak direnik, baina bai hor jerarkia bat dagoela, eta batez ere jerarki hori nabaitzen dela, Madriko justizia erakunde nagusietan, hoien artean legoke, auzitegi nazionala, eta beste batzuk, hor militantzia politikoko epaileak sartuta daude, eta militantzia politiko hori aplikatzen ari dira, naiz eta karnetik gabeko pertsonak izan. Da, Espainiako justizia arazoaren parte handi bat da, eta ez da inondik ere soluzioa.
6: Ba, Mikel Aramendi, mila esker, goizontak horiek izateagatik eta urrengo atartio.
7: Urrengo arte.
3: Bistan dena, ipaldi hauek euskaligatiak.eus webgunean atxemanen dituzuela, nahi balima dituzue, berriz entzun edo bidean hartu balima dituzue ere, obeki entzuteko gisan goazen orai, Julen Asiariren ganat, berak ere prestatu baita uku bere aipaldia astezken ontakoa.

Egun hon eskuali jatien entzule, untxazirea. Bero sapa hortaz babesten? Ni azkenean kubatik sartu berrian uzu eta ojala laster han egiten ditudan lanen behiukanen duzula. Sartua bai bainan burua eta bihotza gisa batez oraino Karibeko uarteetarik haundienean egona zaut. Zonbaitek erraiten dute Kuba maite edo hastiatzen duzula. Ez dela erdibiderik. Nik beste molde bat ez eganen nuke. Munduan zehar bidaiatu baduzu, behar bada ohartu zirela munduko herri eta soko anitzek elgar iduri dutela. Hiriek bereziki. Seguraski mundializazioaren gatik uniformizazioa emeki-emeki dugu garaile. Ber musikak, ber jauntziak, ber autoak, ber bastizak, kolore eta hizkuntzen desagertzeak, jatetxekate mundializatuak, ber landareak, emeki-emeki, aniztasuna desagertzen ari zauku. Kuba maitatzen edo hastiatzen baduzu ez da hala. Zorionez edo zoritxarrez, mundializazioaz baztertua izan da hirurogeita hamar urtez eta kapitala barne hara joaiten zirelarik erraiten alduzu. Bai, egi zinez berezi eta desberdin batetan sartuan iz. Hori aipatzen dautzut, ardatz berezi batez aniztasuna aipatuko dautzudalako. Polifonia egutua. Asteko bihitz hoiek eta haien elkartzea definituko ditugu. Polifonia. Soinu anitzezkoa. Kantuari aplikatua delarik, botz anitzezkoa. Ehundu. Oial bat egutzean, ariak batak bestean gainetik aldizka pasatzen eta lotzen dira, elementu bakar baten sortzeko. Paradoxo batez, ehunduak batuak dira. Orai, polifonia ehundu. Soinuak, botzak, hariak balira bezala irudikaitzazu. No jartile beste zeta, lio, kotoi edo beste, lodiera eta kolore desberdinetakoak. Botz bakotxa, beste bati lotua, nor gainetik bestea behetik aldizka, kolore batek ikur, marazki, besteak leho, denak erlazionatuak, jostetan bezala eta elgahekin sendo. Eskualegian polifonia ezagutzen dugu, abes batzetan edo bikotei irukotezko kantuetan. Baina ehutze jokorik ez da oraino sobera egiten. Ehutze jokoetan botz bakotxa, kantari bakotxa, loratzen baita eta besteekin jostatzen ahal baita. Itz guzti horiek baino hobe, polifonia ehutu bat beha dezagun. Korsikara joaiten gira, balain herrialderat. Afileta taldearen hiru kantarik pajela bat kantatzen dute. Untxa beha. Hiru kantari, hiru bide, hiru botz. Basu, apala, indajaren botza. Segunda, erdikoa, zuhortziaren botza, harek du hasten eta bidea emaiten. Tertza, gorakoa dena, edertasunaren botza, harek ditu apainketa gehienak egiten. Oartuko zira ez dela neugirik, hizkuntzak berak du egitmoa emaiten, eta kantari bakotxa besteari konektatzen da, besteen improvisaketa eta variazione apainketeri sinkronizatzeko.

Hiru elementuak entzun dituzia? Oartu zirea nola hiruak elgarri utzen diren joko ezinago eder batetan? Laguntzon baitekin hasiera ikertzen, kantatzen, entxeiatzeko horrean iparaldeko kantuak polifonian ehutzen aldirenez. Ez korzikarrak bezala egiteko ez, gainera munduko beste herria initzetan polifoniak ehutzen dira, bakotsak bere estiloan, baina pixkanaka zerbaiten asmatzeko. Ehundu kolektiboa sortu da, iparaldeko kantarizo saturik molde amaturrean. Eta kasu, lehen agerraldi bat eginen dugu ekainaren bostan Azparneko bihot sakratu kaperan arratseko 8:00. Zato! Eta gainera, heldu den irailetik landa, hazi berri hori zabalduko dugu taldea irekiz. Polifoniak egutu nahi badituzu, Euskal Irratiaren kontaktua galdetzen aldezu eta elkar giten, anistasunaz eta botzen egutzeaz gozatzeko.

0: euskaligratiak.eu zu webgunean atxemaren duzu egoizuntan ere aipaldi hau eta bai guztian deitzen algeitu zu euskal irratietarat eta guk gero zuen mezua pasaraziko dugu Julen Asierriri. Esker mila Julen. Jokuetan hartzeko tenoria dugu. Animaleko puf bat badugu deko kuturenko makeako dendak eskainirik. 900 euroko balioa, eh? Handia da, eh? Jakintzazu, eh? Hori zozketan dugu, eta haurren aratsaldea dona martirin maiatzaren 29an Arberua ikastolak antolaturik harato joiteko bi aldiz bisartze ere badira. Hitzekin ari gira jokoetan, gaur ere. Atzo pilotaria, laso, atxeman dugu, laso. Lasotik abiatuz, izki bat, letra bat kambiatuz, odei. Odeia edo, erresa, eh? 0-5, 5-8, 8-7, 14, amekazen bakira deitzen gituzue. Badugu errentxa har bat ere, una zer dion, usteak erdia hutsa eta beste erdia, hiz bat falta dugu, usteak, uste izaitiak edo usteak erdia hutsa eta beste erdia, Badela, badela jende, egunon? Ah, joan da bestea, egunon?
1: Bai, egunon.
0: Nor da hor?
1: Julen.
0: Julen, untsazide Julen.
1: Bai, untsazazu.
0: Badoa, badoa. Freskurat, ah. Freskurat. Ah,
1: ba, momentuko zu da.
0: Bon.
1: Gero, kampuan izanen.
0: Kampuan. Eman zite inahala zeurik itzalian, eh?
1: Bai, bai, bai, bai, biak buren artean, hori da, eh?
0: Hori da. Bon, hasteko kuraia, eh, atxaldeuntako. Errazu, ze atxe manduzu, Julen?
1: Beraz, odeia edo lanoa.
0: Bai, lano, lano, lanoa biztan dena. Julen, nun eman berdutzure izena?
1: Ebe, puf hortan, ale.
0: Puf, eder hortan, untsauzu. Emana, Julen?
1: Ale, mi desker.
0: Pasaigun hon.
1: Erdin, izan untsa.
0: Izan untsa jokoek segitzen dute... Eta errantza garen dako, zer? Usteak erdia hutsa eta beste erdia nola du? Usteak erdia hutsa eta beste erdia. Hitzekin ere ari girela beti, lano atxeman duzue. Lanotik abiatuz, garbi, erotasunik edo usteldurari gabe. Pite, pite, egunon!
2: Egunan.
0: Nor da hor, Maripol.
2: Buzintzetik, bai. Ah.
0: Errazu fiti-fitia.
2: Erdia putza.
0: Nola?
2: Erdia putza.
0: Erdia putza. Bibazu, usteak erdiak hutsa eta beste erdia putza. Horixe, horixe bera. Errazu, Maripol, nun eman behar dut zure izena?
2: Ah, pufainako.
0: Bai. Pufainako, guazen aintzina, pufarekin, izan hutsa. Eh? Miresker? Bai, zuri, aio. Eta pena dut, arizizte deika, deika bainan ez, hortan utziko ditugu, gure gaurko jokoak goizeko zazpiak eta erdiako baitira berriak orai intzarrietarekina.

0: Egunon, sehaskak mantentzen ditu pentsatuak zituen mobilizazioak frantses hezkuntza ministroak egin iragarpenek posten badute ere. Orain arteko aldarrikapenek segitzen dutela eta hitzordu bat eskatzen diote errektoreari gai ezberdinen inguruan solastatzeko, entzunen dugu Ejike Txartxaskako koleendakaria. Eraikuntzako materiala edo ekaiak saltzen dituen etxegintza enpresak 1600 metro karratuko lantegi berria ireki du Bildozen berriki, 40 urte soitan alokatu ondotik azkenean bere lantegiaren jabe bilakatu da, 11 langile ditu gaur egun. Dantzaren maitaldia festivalak edizio berezia izanen du aurtengoa, Thierry Malandenen azkena izanen baita, irailaren 10-21 iraganen da eta Martin Agiagek hartuko du zuzendaritza artistikoa helduden urtetik goiti. Aro alenik, Pampi.
1: Goizeko freskotasun untaz baliatzen marimagira hobe, 17 gradu inguruko temperatura, gero doblatuko da, txalde untan, 35 graduko temperatura beroako, no? Iragartzen baitituzte eta iguzkia nagusi beraz.
0: Eta ipa dezagun, hain zuzen, gaurti goiti Pirineo Atlantikoetako departamendu alerta horian izanen dela berote handien gatik, aste azken eguerdi ontatik, bihar gauera arte indarrean egonen da alerta eta 35 graduak gainditu beharko genituzke. Ez dituzte eskolak etxiko, baina aholku batzuk helarazi dituzte, ikaslek ainitzedan dezaten, kirola edo aktibitate fisikoak pusatzea, edota gelak aireztatzea. Eskoletatik atorokorki hainbat arau errespetatzea ere aholkatua da, 2 litro urredatea, kanpoko leioak este, ur hormatua edota alkoholik ez edatea eta batez ere aulagoak direnei kasu egitea. Usaian bero handiengatik kirola egiteko tenoren ta lekuen egokitzera kontseilatua baldin bada, gaur ta bihar kirolik ez egitea bat ere aholkatua da, ez goizean ez da gauean ere, aire kalitatea gainera txarra baita Ipar Euskal Herri osoan atmoren arabera.
1: Sehaskak atxikiko ditu pentsatuak zituen mobilizazioak.
0: Ta hori aste ondarruntan, frantses hezkuntza ministroak egin iragarpenek posten badute ere. Terminalean basoko berezitasun bat osoki euskaraz eta ahozko handia erdiz euskaraz egiten alko direla iragarri du Eduard Jefge ministroak, baina 2028tik goiti. Sehaskak ez du lertzen zergaitik bi urte itxoin behar den hori aplikarazteko eta urtengo ekainean martxan eman dadin galde egiten diote. Bestalde, lehenean matematik euskaraz egitea deliberatu duten ikasleen azterketak zuzenduak izan daitezen ere, galdeginen diote ministroari, Ejike Txart Sehaskako koleendakaria da.
2: Leheneko matematikentzat ez dugu erantzunik. Bai, guretako hau zen lehen ufatsa, gure komunikazio guzietan guk lehen fase batean matematiken gaia genuen aipatu nahi, eta hauzko handia, eta matematiken inguruan ez dugu erantzunik, eta gure ikasleek erabaki dute euskarazitea azterketa, eta guretako ezinbestekoa da zuzenduak izan daitezen gure gazteak aurten.
3: Erran nahi du zehazkak atxekitzen dituela iragarria dituen mobilizazioak, adibidez Bordeleko mobilizaziori?
2: Bai, oraingoz atxekitzen ditugu, eta lehenbailehen ere eskatzen dugu itzordu bat errektorearekin, hor ditugun duda horiek aipatzeko eta ikusteko ea konponbiderik atxemaiten den.
0: Erran bezala beraz ekainaren 6an Bordeleko errektoretza itzinean elkarretaratzea eginen du Sehaskak atxaldeko bietatik goiti eta autobusak antolatuak dira, sehaska.eus webgunean egin daitezke izen emaiteak. Cesar Martinez EHUko irakasle eta gizarte ekintzaile ezaguna zendu da, Euskal Herriko Unibertsitateko soziologia irakaslea eta parte hartu zikerketa taldeko kidea zen Martinez, baita herri mugimendu ezberdinetako partaidea ere. Atzo zendu zen, larun batean ukantzuen bizikleta istripu baten ondorioz, 48 urte zituen. Asier Rodríguez López, euskal preso politikoa askatu dute baldintzapean etxeratek jakinarazi duenez, 2023an eman zioten 3. gradua presondegian lo eginda egunez ateratzeko eskubidearekin eta 2024tik eskumuturreko elektronikoarekin betetzen zuen kondena. Bizkaitarra Santurtzikoa da Asier Rodríguez, 15 urte pasa ditu espetxean.
1: 40 urtez alokairuan egon ondotik Bildozen jabe bilakatu da eraikuntzako materiala saltzen duen etxegintza enpresa.
0: Eraikuntza sailak beherakada txiki batukan badu ere etxe berrien aldetik, hori gainditua dela ikus daiteke. Simon Itxujalt.
4: Bildozeko bide bazterian igaitian, 1600 metro karratuko lankia berri bat pusatzen ikusi dugu azken aldietan. Sohuitan, berrogei urte zalokaidatio notik, etxegintzak lankia berri bat jaiki behitu, bi hektareako emu batetan. Patxila Ronde, enpresa buia.
5: Ça fait 40 ans quand même que nous étions sur l'agence de Chirotte, mais voilà, notre volonté c'était d'être propriétaire d'un terrain et pour pouvoir faire notre bâtiment dessus.
4: Gune berria hanitzez handigo dienez, ben eskentzae garatu die. Bestiak beste, karrelaz edo lauzen aldetik, xukalte oso bat ageraztez, baita zurezko murieli batek ilan. Patxila Rondo.
5: L'activité est quand même présente en Soule et en Amicoussé, donc nos clients ont quand même du boulot, nous font travailler, et puis c'est vrai que nous, on essaie toujours d'avancer aussi, de se diversifier, d'évoluer aussi.
4: Hortako, langile berrieli bat bildu dutie, hamar eta heltzez. Salheska, zurgintzan berezituik den langile berri bat hasiko da, oano beste langile bat txarkatzen jelaike bai. Azpimarratzeko da, heien iosleen ehuneko hiutarogeita amaja ofizialiak badia, arrastakua privatiak diela.
0: Eta gaur sartzen da indarrean neurria, Frantziak plantan ezarri duen ezantza ordaintzeko 100 euroko diru laguntzarena, baldintza batzuk bete behar dira, 16.880 euro baino gutxiago deklaratzea urtean, eta urtean 8.000 kilometro baino gehiago egitea etxea eta lantokiaren artean. Diru laguntza ez da automatikoa, eskaera zergen webgunean egin behar da.
1: Eta dantzaren maitaldia festivala berri zeldu da, irailaren 10-etik 21-era.
0: Thierry Malandenen azkena izanen da zuzendari artistiko bezala. Mugak murriztaraztea sede duen dantza festival eskuzabala eta herritarra da dantzaren maitaldia, estetiken anistasunaren artean, hiriko dantzatik baletera ino, publiko zahar edo gazte, ipar eta ego Euskal Herriko lurralde ezberdinen artean, programazio eklektiko aldarrikatzen du dantzaren maitaldiak. Aurten edizio berezia erran bezala, Thierry Malandenen azken edizioa izanen da zuzendari artistiko bezala, 2000-garren urtetik bera baita, Martin Agiagek hartuko du lekukoa urrengo ediziorako, Arno Maui dantzaren maitaldia festivaleko idazkari nagusia.
6: Ça fait un sacré bout de chemin, mais c'est heureux, c'est un beau chemin. Et c'est la dernière édition dirigée par Thierry Malandin. Donc on voulait vraiment que cette édition soit une fête. Et c'était de célébrer ce qu'avait été l'ambition de Thierry, de réunir toutes les danses et de réunir tout le monde autour de la danse. L'objectif, c'est ça. C'est toutes les danses, tout le territoire et tous les publics. L'idée, c'est vraiment que la danse soit quelque chose qui nous relie. C'est un grand projet citoyen, en fait, la danse, parce qu'elle met tout le monde autour de la table et elle laisse personne sur le bas-côté. Et c'est ça l'ambition. Donc, toutes les danses sont accueillies à Biarritz. On se déploie sur 18 villes.
0: Ogoi tamasei garren edizion entzat, ogoi kompainiaren eskutik larogoi itzordu eskainiko dituzte 10 egunez, zaien artean 41 urririk eta 4 sorkuntza berri ere, hori guztia Euskal Herriko eta Biarnoko 18 herritan. Lekuak gaurtik goiti erosten aldira, programa osoa lotandeme.com webgunean atxemanen duzu eta jakin prezio merkeak ere badirela diru sartzea palak dituzten entzat. Beste itzordu batzu, Mirande Herriminez, ezin minez, Mikel Sotoren liburuaren aurkezpena eginen dute gaur Maulen, Ebentikenean, atxaldeko 6:30. 0 eta 3 urte arteko aurre euskaldunentzat bestalde, ipuin irakurketa proposatzen dute Baionan, Mediatekan goizuntan 10:00, eta Lartzabalen, Euskaraz irakurri tailerra, aur liburuen garrantzia euskararen transmisioan, aipatuko dute Herriko Etxeko Gelan, arratsuntan 8:00. Kiroletan futbolean emaztetan, ligako azken aitzin egunean, Logroñoren kontra irabazi zuen atzo Atletikek 0-2, Sevillaren kontra berdindu 0-1 Eibarrek, eta gaur 7:00 Bartzelonaren kontra hariko da Erreala. Eskubaloian, ligako finaleko joaneko partida izanen da 7:00 Donostiako bera hariko da Kanaria Handiaren kontra. Besterik ez momentu 8:00 berrien bilduma bat.
7: Kasu, ikastolak, kesu, ekainaren 6an denak bordalerat. Basoa euskaraz ukatzen dute, erakasle postuak ez estatuak dira, askira. Ekainaren 6an elgarretaratzea bordaleko errektoregotzaren aintzinean. Ikasle, erakasle, guraso, euskaltzale denak bordalerat. Autobus txartelen erosteko seaska.eus webgunean, ekainaren 6an denak bordalerat.
8: Zer duzu buru hori, ama? Ezantza betea egin berri dut.
9: Baina, zergatik ez zara autobusez ibiltzen?
8: Mugikortasun jakintxuna bilakatua zara zu.
9: Ez, sakelako diru jakintxuna.
10: Abonamendua mugagabean, 15 € eta erdi hilabete bakoitz, enplegatzaileak diruz parte hartu ondoan, 28 eta 60 urte arteko entzat. Xehetasunak txiktxak.fr webgunean.
7: Ama eta aiten besta heldu da, eta opari oberena, hautua ustea balitz. Pei Basko kerekin aldi guziz plazer egiten duen opari bat eskaini, 500 denda, zerbitzu eta aisialdi proposatuz. Nola? Opari eta kulturkarten bidez, erosgunetan eskuragarri. Edo, opari eta kultur bonuen bidez, webgunean eskuragarri. Hautua utzi, Pei Basko ker eskaini. Info gehiago, peibaskoker.com webgunean.
11: Madi, ekainaren 26an bazkalduko dugu biek?
0: Ezin dut. Ueuren udako ikastaroetan izena mandut eta egun horretan justizia eratzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
11: Ah, bai, ze ona?
0: Bai, eta 20. Mendeko plazandreak izenekoan eta Euskararen jauzi digitalean izeneko beste batean ere parte hartuko dut.
11: Itxura ona du? Nun da informazioa?
0: Sartu ueikoitzairualdiz.ueu.eu zelbidean eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. Ueuren udako ikastaroak unibertsitate egiteko beste modu bat.
12: Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea.
13: Aroa! Eta goizuntan Danielek Europeletik erran daugu bezala, askipiteina dugu aipamena, eh? Iduzkia, berua, lano guti egunean zehar, eta temperaturak izigarri gora. Mementuan, fresko balima da, arratsalde honetan, 30 eta 35 arteko temperatura gorenak aipatzen dira. Ipar-ekialdeko haizea izain da, doi-doia sendituko duguna, ahontestiki ufatuko baitu. Beraz, temperaturak biziki gora eta gau bezalatzu, gauaz freskatuko du pixinoat, gutienez 15 eta 19 gradu arteko temperaturak izanen dira ondoko gauean. Eta jakin bihar, goizean lano kotxia izain diela, hor eguzkiarekin batean, baina atxaldean berriz ere zeru garbia iduzkitsua, iduzki bortitza. 36 graduko temperatura, gorena, haizea biarrere ipariki aldetik. Azerten al ginauzen aroaren aldetik. Bero-bero bazterrak, ez ditaike hain goxo, otol erroetan, bea egoitia, naizten hori ontan fresko den alere pampi, izteala.
1: Hori usu, egunon maizurita deneri, ba, 6 gradu inguru hemen, lapordiko soko untan, eta, ba, otolero guti egiago izuntan, debe azuntago itama bian piskat, oran gerurat elzen zisterarik, eta jo Bayonan barna ordu Vergiedo oran, edo Fernand Forg, patzen alda Raymond de Martre ere, edo Jacques Lop etorbidean angelun aritxageko etorbide hortan, eta gio hortaz aparte, araike bazara kalme, eta erraiten ginduena goizuntan entzuten inesin hemen, meluza delako bat ere, langideak goizik hasten direla, eh?
13: Bai, beharik.
1: Arek ere, baba, goizago finitzeko horako beroteekin kasu.
13: Kasu, bai, ez dugu besteik erraiten aldebaldetan ez iduzkitarateman.
1: Hori da.
13: Berriz ere gaiten dugu, iduridu zentzu honeko gauza dela, baina ez dakit, ono ikusten dira jendeak lastarka, bizikletan, aratsalde erditzutan.
1: Ebe, justuki, alukatzen dixe, egun ez egitea kirolik, haire kutsatuaren gatik eta...
13: Gainera,
1: gai bai. Txartzeko, ez erreskoik hartu?
13: Ez du balio, ez du balio. Mieska, Pampi.
1: Sari hartio.
13: Zortziak asik laurden guti.
0: Euskal Irratietan goiz berri.
13: Eta herriko bozetako kanpainaren karietara aipatu bezala, gobernantza parte hartzailea nola plantan ezarriko duen aurkeztu du Peio Etxeleku auzapezak Kanbon.
14: Ditugu kanboaren esperientzia bereziak, jakintasun bereziak, egin egia modu nahi kalia.
15: Gobernantza komisioa, euskararena, ekonomia, laborantza ingurumena, kirol eta elkartebizia, elkartasuna, emazte eta gizonen arteko parekotasuna, ehun bat erritar baino gehiago engaiatuko dira, 29 hautetxiekin lan egiteko, parte hartzaileen atxemaiteko, deialdia ere luzatzen du Herriko Etxeak, ekainaren 14ko epea badute kanboarrek, batzorde batean lan egiteko nahiaren erakusteko. Hala ere, kontestu ekonomiko zailean abiatzen duela kargualdi berria azpimarratu nahi ukandu Peio Etxeleku auzapezak.
16: Bai, hala da, Ukaiten dugun testu ingurua berezia da, duela 6 urte iragan legealdiaren astapenean ordaintzeko ziren maileguen heina urte batezko irabazteekin ordaintzen altzen, 2008-2005an 8 urte terdi pasa behar dira gure zorren ordaintzeko, eta hori behar dira osatu 3 milioi euro zor gehiago sortzen ditugunak 2008-2006an, bakarrik pagatzeko iragan legealdian dantzatuak izan diren proiektuak. Eran nahi du gure legealdiaren lehen bizpa edurte hauetan ez dugula investizamendu handirik egiteko gaitasunik ukanen. Hala ere, nahi ditugu gure ekintzak martxan ezari, gure programa albezain eta indarekin martxan ezari, eta gaur egun nahi bat dugun gobernantza parte hartzaile hori, horren barne da, horrek zorionez ez du gasturik, baina eragin biziki handia ukaiten aldu herriaren dinamikan, horretarako gure lehentasunetariko bat da.
15: Konkretuki, zenbaki batzu emanez, zenbat lan batzorde, zenbat lan erimu?
16: Beraz, izango dira 10 lan batzorde, eta 10 lan batzorde horiei osatuko dira beste 3 kontseilu, auzogunen kontseilua, gazten kontseilua, eta pertsona helduen edo zuhoren kontseilua. Orotarat, espero dugu, 120-140 biztanle parte hartzen alko dutela gure 29 herri kontseilarien ondoan, ernai du 150 pertsonek kasik hilabetero elkartuko direla, kanboaren geruari buruz hausnartzeko, proiektuak lantzeko, hien iritzia emaiteko, gauza batzu zuzentzeko, eta eguneroko erganezake konexio horrek indar gehiago emango dio ekintza publikoari.
15: Kargualdi astapenuntan, aipatu dugu dosier beroa, badaki uzoin den, Marienia, bezarra inetan da.
16: Ba, elgarrizketak hasiak ditugu, errangi nuen, segurkin nela negoziaketaren bidez, aterabide bat sekatzena altzela, agian atxemango dugula, gaur egun eragile gehienak ikusiak ditugu, ba promotorea, ba etxebizitza sozialaren egilea, baita ere laborantza munduko ordezkariak, jabeak ere ikusi behar ditugu. Dutan sendimendua da behari ideki batzu baditugula, hala ere orokorki bakotsak bere helburuekin da, eta badira helburu kontradiktorioak, mainan gure atzean dugu ere kanboaren emaitza, bi erenek errandute proiektu hoien kontra zirela, ba Marieneakoa, ba Uximendiakoa, uste dut poliki-poliki, eskuz-eskulanean izanez erri elkargoarekin eta Alegriak lehendakariaren implikazio osoarekin, eta bai ez dut dit gurekin hariko zela eskuz eskulanean bi proiektu egin buruz, hor daukagun korapilo hori deskorapilatuko dugula.
15: Ba, justu elkargoa ipatzen baituzu, beraz kargu berria, baduzu partekatua Silvi Durrutirekin, ekonomia mailan, bon partekatze hortaz zer diozu?
16: Erri elkargoarei doazkionez, lehendakariak aldegin digu komunikazio zerbitzuaren bidez egitea galderak, beraz, hoiei bideratuko zaituzte, astapen untan, eta nire egasek balgetsua mantentzen dut.
15: Kontentala?
16: Politikak emaiten digu gaitasuna, edo indartzen du gure gaitasuna, inobatzeileak izaiten, eta baitez bada mundu pribatuan ezagutuko genituzken antorakuntza simple batzuei lehenik luzatzen, proposatzen zaizkigun antoraketak, mainan moldatuko gira.
15: Ogoit kampaina denboran ere itzeman zuela Peio Etxelekuk lehen oposizioari asoant postu bat proposatuko zakola eta delegazio bat bigerren oposizioari, dubez auzapez uiaren taldeak eta nahi dugun erriak ez dutela proposamena onartu errandu auzapez berriak.
14: Eta gero bada azken bat, dena ebaluak eta kontrol batzordea, ere martxan ezareko duguna, ebaluatzeko gure ekintza publikoa eta ebaluatzeko ere, nola kanboarek bizituten egin ahamena eriko etxerik.
13: Hala, Kristofa Otzarenak bildu solasaldia eta egin reportaia ginuen hemen. Goizberri saioan 8:10 guti Pampi Merkapidek egin dauku pundua bidetaz eta oraino etzakien axuxen, baina entzule batek seinalatu baitauku. Beraz, erraiteko auto lerro handiak badirela Uztaritze eta Milafranca artean. Hor, obrak badira eta argigorriak edo suak ez dira batere ongi sinkronizatuak, beraz ikaragarriko nahazmena bada eta goduan, kasuman, edo ahal balimauzia ez dortik pastu eta hala, beraz, horreta zen hauzegu, eh? Uztaitz eta Milafranca artean obrak badira eta beraz autolerro haundiak badirela suak ezpaitira ongi sinkronizatuak kuraia hon hor autolerro horietan balima ziste.
17: Euskal Irratietan Goizberri. Gure irratiatik, Euskal Irratintza.
13: Eta urruñarrak pilota elkarteak 100 urte ospatuko ditu aurten, ekain hontan, ekainaren lehenian argazki erakusketaz gain, 13 eta 14 xoko lehiaketa, pilota partidak, eta bazkari alaitu bat ere proposatuko dute, elkarteko kidei, baina baita ere inguruko pilota zale guziei, ez te alaulatz, egunon!
18: Egunon, Marien ez da entzuleak, mende batean Urruña aldean pilotaren alde eginduten ibilbidea ohoratzeko manera edega da, eta guk Vicente Bideondo pilotari oiarekin solasteko parada izan dugu, gaur egun bulegoko kidea da, hasita ogoitarazten zoin izan diren Urruña aldean pilotari handiak.
19: Batzuk antziko ditut, baina astapenean izan ziren Dongaitz familiakoak, Leon Dongaitzekin famatua dena. Gero izan zira Pantzo Zugazti eta bere anaia ere, titula initz irabazi ditu. Gero, nik ezagutzen dudan ubenena da nire aita, laurogoi urteetan. Berekin Patrick Eskurra fite etorri da, bere anareekin Pascal Eskurra ere, biziki famatua izan dena. Gero Vincent Lascano ere izan da. Eta Guri Urbilago, Vincent Elgar, Christophe Sigarroa, eta gaur egun Mathieu Lascano, Ion Biscobi, bon beti danik izan dira eskuskan, eta ere beste sekzioan palan Sylvie Alzuet, txapak eta initzila bazidutu, frantzian eta internazionalean, xarez ere baditugu diokolario bizikionak, gaur egun bebele esemea ursan,
18: Vicente, 100 urteak ospatuko dituzue orain, ekainaren 12 eta 13, hori aintzin, erakusketa bat baduzue plantan ezagia, izanen dena ekainaren lehenetik goitiz, baina izokek, nun izanen da, eta zer izanen da?
19: Bai, hori da, ekainaren lehenetik goiti, bi hasteko erakusketa bat izanen da posta geran, urruñan. Beraz, erakusketa untan izanen dira, 100 urteko argazki ezberdinak. Taldearen astapenetik gaur egun arte, kasi mil argazki izanen dira. Beraz, erakusketa eder bat eta historiko bat izanen da, eta espero dut jende hainitz etorriko dira haien ikustera. Estrenaldi gaua izanen da ekainaren 4an, ustegunan, edo nori irekia da.
18: Horiz da, urririk da?
19: Urririk da, bai. Bistan da urririk.
18: Izan dira agazkiak, pilotako agazkiak bakarrik, eh? Eta zuenak dira, artxibokoak dira, edo agazkilari batek egin ditu, nola izanen da?
19: Bai, artxibokoak dira, joan gira Urruñako familietan, pixka bat denbora guzietako argazkiak biltzeko. Beraz, bai, dira pilotaren ingurukoak, baina dira ere erriaren ingurukoak. Trinketea, pilota plaza, nola denborarekin aldatu dira haiek ere.
18: Dena urririk izanen da Marianez, erakusketa beraz ekainaren lehenetik goiti, eta ondotik ekainaren 13an larun batez,

Euskal Elkargoa berantolatua izan da, zer einetara inoote. Eta Palestinaren aldeko flotilako euskal militanteak bortizki zapalduak izan onduan, Israelko armadaren partetik, zanpatuak izan dira ertzaintzaren ganik. Zer gatikote, zer gertatu da, eta zer ondorio. Hortaz, mintzatuko gira, Genova Beroko Irigoen, Aitor Zerbie eta Eguzki Urteagarekin. Aktualitatea joan, gaur zazpiontan, Euskal Irratietan.

Haundia filma ikusi dukezue, ainitzek. Altzoko haundia bi metra eta berroi eta bat. Azken neurketan atxemantzakoten altzoko haundiaz. Joseba Tapietako Koldo Izagirrek. Joanen urtean plazaratu, diskatik hartu duguna. Tenoria dugu, goizeko sortziak, berriak, intzarrieta.

0: naziekin ordaintzen baziren zorrak 2020an, 8 urte eta erdi behar ziren 2025ean, horiei 3 milioi euroko zorra gehitzen zaio aurten iragan kargualdian abiatu proiektuen pagatzeko. Halere, kostu gutxi duen gobernantza parte hartzailea aurkeztu du, 10 lan batzorde sortuko dituzte, bi heren hautetxeko saturik eta heren bat herritarrek, Peio Etxelekurekin egin elkarrizketa entzuten alko duzu Euskal Irratien webgunean. Sehaskak atxikiko ditu pentsatuak zituen mobilizazioak, aste ondarruntan frantses hezkuntza ministroak egin iragarpenek posten badute ere. Terminalean basoko berezitasun bat osoki euskaraz, eta ahozko handia erdiz euskaraz egiten alko direla iragarri du Eduard Jefe ministroak, baina 2028-tik goiti sehaskak ez du lertzen, zergaitik bi urte itxoen behar den hori aplikarazteko, eta urtengo ekainean martxan eman dadin galde egiten diote, itzordu bat ere eskatua diote errektoreari. Eraikuntzako materiala edo ekaiak saltzen dituen etxegintza enpresak 1600 metro karratuko lantegi berria ireki du Bildozen, 40 urte soilan alokatu ondotik azkenean bere lantegiaren jabe bilakatu da 2 hektareako eremuan. Soilan ertzi bat ziren aldiuntan askileku badute beren eskaintza indartzeko, baita erakusgune bat plantan ezartzeko, erosleen 70% ofizialeak dira eta bestea pribatuak. Cesar Martinez, EHUko irakasle eta gizarte ekintzaile ezaguna zendu da, Euskal Herriko Unibertsitateko soziologia irakaslea eta parte hartu ikerketa taldeko kidea zen Martinez, baita herri mugimendu ezberdinetako partaidea ere. Atzo zendu zen larun batean ukantzuen bizikleta istripu baten ondorioz, 58 urte zituen. Mirande Herriminez, Ezinminez, Mikel Sotoren liburuaren aurkezpena eginen dute gaur Maulen, Eventikenean atxaldeko 6:30. 0-3 urte arteko aurra euskaldunentzat bestalde ipuin irakurketa proposatzen dute Baionan, Mediatekan goizuntan 10:00, eta Lartzabalen euskaraz irakurri tailerra aur liburuen garrantzia euskararen transmisioan aipatuko dute Herriko Etxeko gelan arratsuntan 8:00. Kiroletan ere itzordu bat eskubaloian, ligako finaleko joaneko partida izanen da arratsuntan 7:00 eta 4:00, Donostiako bera hariko da Kanaria Handiaren kontra. 8:30 berri sail nagusia.
1: Euskal Irratien webgunea.
2: Goizberrin gomita. Eta gomitat arte hontan erran bezala ikaseko Pascal Bourgoin lehendakari ordearekin ezira Christopher Rotzarena.
3: Ikas Eskual Pedagogia Zerbitzuaren biltzar nagusia iraganen da elduden maiatzaren 30ean ustaritzen eta gurekin dugu Pascal Bourgoin ikaselkarteko lehendakaria egunon.
4: Bai zuri ere egunon. Ba, ni ikaseko lehendakari ordea naiz, baina bulegokidea eta bai, ikaseko bulegoan bai.
3: Eta denbora berian irakasle zira elebidunean, hori da?
4: Hori, egienta naiz Haltsuko eskola elebidunean. Denbora erdiz frantses, denbora erdiz euskaraz ari naiz. Eta lehen mailan arituz, hor ikasen sartu naiz, hor euskalaziak elkartearen ordezkaria naiz.
3: Izan baitzinen ere lehen eskolaziakeko lehendakari hori da?
4: Hori, hori izan naiz, eta euskalaziakeko bulegoan naiz ere ba. Eta kari hortarat ikasen sartu naiz. Ikasen hor lau sareak odezkatua behitira, irakaskuntza publikoko erakasleak, gu euskaraziak irakaskuntza katolikoko erakasleak, sehaska eta aika.
3: Aipatuko dugu prezeski, edo bere ala, ikas material gintzako zerbitzu publikoa emaiten baitie ikasek, aipatu dituzun partaide horiek, konkretuki egunerokoan zoin dira bez ikaseko langileen egin beharrak.
4: Erran behar da, ikas materiala sortzen dela, itzultzen dela, hedatzen dela, ordan izan dain ama eskolako, lehen mailako, kolegio edo liceoko dokumentuak, ordan matematikak, zientzia, historia, geografia, literatura, euskarazko tekstuak, baita ere aeka, erran nahi du, helduen erakaskuntza ere bai. Hor, haigira, ikastegietan, baita ere gau eskoletan, dokumentuak sortu behar dira, edo paperezko dokumentuak, fitxategiak, liburuak, laniteko maletak, baita ere materiala, horre bentzagun, aditza lantzeko jokoak maletak sortuko ditugu, eta ere aekako metodoa abat, abi, bebat, bibi, mail horien lortzeko. Eta ere hori da azken urte horietan, ez bakarrik paperezko dokumentuak, baina ere mundu digitalean, orduan bideo badira dokumentuak online xarean biltzen aldirenak, haintzetan guk erdela zerraten dugu kapsulak, eta kete gualdean horretan dute pilulak direla ere, dute, bon, horako bideo laburrak, mundu numeriko hortan ere esartu behar gira.
3: Prezeski, lotura ona, adimen artifizialak ere, gero eta leku handiagoa du hezkuntza sailean. Prezeski, nola egokitzen ari zaio ikas teknologia uni?
4: Abai, hau da galdera handiak, baititugu, nahi behar oso, ikas beti biurgonetan da, beti biurgoneak hartu behar dira, beti gure bidea behar dugu edo zuzendu, edo aldatu. Voilà. Urte horietan, egintzetan adimen artifiziala aipatzen da. Egia da, ikusten dela gizartian adimen artifiziala denetan txartzen dela. Bo, aspaldiko historia da, adimen artifiziala ermerda duela berroi urte dianik sartua zela mehor denetan txartzen da eta beldura initz sortzen ditu ere. Izaiten alda, bon, gu erakasten zat ere gure lana prepatzeko denboran edo ikertzeketak iten ditugularik, hor adimen artifiziala batzutan baliatzen dugu. Zabait, euskaraz nahi delarik itzuli, erresagoa da, orai, adimen artifiziali galdetzia itzulpen bat, ezin eta itzultzaile baten gana joaitia.
3: Egin behar zaio konfientzia eguneko egun edo atxiki behar da, piskat neurtu behar da, nola ikusten duzu hori?
4: Eguneko egun sekora, nik batzutan baliatzen dut, erabiltzen dut, baina tresna bat bezala, eta tresna guziak bezala, orain arte sekurako hutsak eta makurrak bat dira. Adimen artifizialak proposatzen alditu bide batzu, pista batzu, baina beti behar da zuzendu eta orain arte oino gure eskuetan da egin behar. Adimen artifiziali zaio sekuran konfientzia osoa emaiten, hor landiera handi bat da momentoko. Gero ikusiko ondoko urteetan nola gertatuko den. Eta egia ezan ere artisten edo kreazio munduan hor badera beldur handi bat. Askera ikustia, nik ikusten dut eskuin ezker, egiten diren afitxak, orai afitxen erdiak eginak dira adimen artifizialekin. Horan ikartzen du horako piskat salsa, standar bat, ikusten dira horako afitxak denek berre estiluan, agiri da adimen artifizialekin egina artifizialki, eta badira, bon, horako utxa hundiak. Eta hor, erigira ikasen, justuki langileak diote, adimen artifizial horrek behar ba kenduko dauku lana edo behar ba erakasle batzu edo ikasle batzu edo burratxo batzu behar ba joanen dira erresaden biderat, behar ba adimen artifizial baliatuko ikas elkarte bezala bere ikaseko materiala baliatu gabe.
3: Horri begira, bada kezka bat, badira gauza honak, behar da, badira kezka hondiak, eta aipatu dituzu horreitan. Ze gogoeta darama berdin beste egitura batzuek ilan, ikasek? Ezoino edo?
4: Ezoino, ojo, erigira, adimen artifiziala nola baliatzen alden. Tresna bat bezala oino baliatzen dugu eta ikusten ditugu alde honak, baina gero egia da beldur handiak sortzen ditugu. Geruari begira ez dakigu norat joaten garen. Bo, bada adimen artifiziala, bada ere beste gai bat, hor erakaskuntza munduan, badugu hizkuntzen didaktika integratua, nahi du euskara ikasten delik, euskara ez da ikasten hizkuntza bat bezala bakarrik, baina behar da kondutan hartu, gu frantsesa zari garela, espainola badela, inglesa badela, hizkuntza bat ez da ikasten in vitro hor bakarrik, baina ikasten da bertze mintzaile bat ikasiz, hor ere bertze desafio bat dugu ikasen, dugu adimen artifiziala, izkuntzen didaktika integratua, programa berriak ere, programa berriak horre mantzagun, hor matematiketan, hor zenbat mailako programa berriak ditugu zenbat mailan, elduden txartzean zenbi mailako lana izanen da, eta galdetzen daugute, bai hezkuntza nazionala, bai EPEK, ikasek behar luke zerbait sortu, zerbait berezia sortu, kondutan hartuz, ikasle elebidunak direla, eskola elebidun batean, eta ez dutela beti euskara ongi menperatzen. Eta hor behar metodo berri bat behar dela sortu, kondutan hartu, hizkuntza ez dutela eskimen peratzen, ez dakit, eztabaidan egiteko, edo xoraxeak egiteko, lantaldeen egiteko, eta hor badugu ere zerbait egin behar, eta bon, galdera iniz ditugu, erantzunak ez ditugu beti atxemaiten, ari gira.
3: Zerbitzu publiko bezala, irakurri dute, webgunean, ikasek sare publikoa, pribatua, ikastorena eta ekari, ikas material gintzako zerbitzu publikoa emaiten diela, erran dugu ostion, erran nahi du, Frantziako Hezkuntza Ministeritza ipatu duzu, EPR, baina horrendako, zerbitzu publiko horrendako ere, diru laguntza bereziak baditu ikasek?
4: Ba, ikasek ukaiten du diru laguntza bat, handi bat Euskaren erakunde publikotik, hor materiala sortzeko, euskaraz itzultzeko, ikas materiala maliatzeko. Hezkuntza nazionalak ere laguntzen gaitu, hor postuak emanez. Ba, ditugu bi postu eterdi, Hezkuntza nazionalak diruztetzen dituenak, erakasileak dira, hor dedikatuak eta ikasen ari direnak. Nahi hor, hiru posturat pasatzen gira, baina badugu kontratu bat ez oino finkatua, nahi ginoke hiru posturat pasatu. Hor, Hezkuntza nazionalak, beraz, bere ekarpena hor du. Euskaren erakunde publikoak ere diruztatzen du institut xifreak errantzago laueun eta bosteun mila euroren artean diru laguntza bat da, beste laguntzak bat ditugu, bai. Hor, ikasek ahalak behar ditu materiala sortzeko, animazioen proposatzeko, formakuntzak ere proposatzeko, mundu digital hortan sartzeko, ikia, badela lan izugarria.
3: Gaur egun zenbat langile?
4: Gaur egun bederatzi langile, gero badira ere kontratuak dutenak, denbora erdiz ari direnak. Amar bat langileekin, hor ailigila doidoia, eta nahi ginoke pixka bat, gure treina pixka bat fitiago aintzina hazi.
3: Biltzar nagusia izanen dela maiatzaren 30an Uztaritzen, aipatu dituzun gaiak ere solasgai izanen dira?
4: Bai, hasiko gira gure biltzar nagusian azokatipi batekin, hor materiala proxatuz presionian, hor direnen zat, gure materiala, gure liburuak, diskak eta hor ditugun gauzak ere proposatuz. Beti biltzar nagusi batean bezala urtean zehar egin ditugun ekintza guztiak aipatuko ditugu, butxeta ere bai, bon, biltzar nagusi batean bezala, eta gero gai horiek aipatuko ditugu, adimina artifiziala, hizkuntzen didaktika integratua, hartu behar ditugun bide berri horiek. Bai, biltzar nagusia beti nik atxematen dut interesgarria dela, ikusteko zer egin dugun eta norat goazin, eta zer egiten aldugun, eta berbait zain dira, ere galdera batzu, eta gauza batzu eri ez bali madugu pentsatu, bon, ikusiko dugu zer norare manen dugun ikas.
3: Pascal Bourguin, mil esker?
4: Bai, mil esker zuri.
0: Goizberri, gomita.
2: Eta sortziak eta laudonetara telzeko gurekin Imanol, egia garrastidala.

0: Eman olak zabal horretan utziko dugu zortziak eta laurden.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
0: Lexantzuko bidia hartuko dugu istante ostokadaren bidez, Lexantzuko Mathieu Jaragoien barazetzainarekin baigira aste puntan. Askatasun gozez deitu saskiak duela amabi urte hasi ziren saltzen eskolegi osoan amairu ekoizpenek osatzen dute saskia. Manaketak egiteko epea, azken epea hurbiltzen ari da amaia berrirekin mintzatu gira eta xetasunak bilduko ditugu. Goazen, goazen, baratzera telgarrekin, Euskal Irratietan goizberri saioan ostokada.
2: Aste euntako ostokadarekin segitzen dugu hemen bigarren atala, Lexantziu Basalurra proiektuan landareak eta barazkiak eta hemen azten baitituzte Mathieu Jaragoienek eta Virginia Kasabelak. Hala, hemen Mathieu, egia da, sartu nizalarik hemen negutegi bat badela, baina negutegi honek ez du bat ere makroa egiten, zinez izari, jende izarikoa da, eta alta, hiru, ikusten ziztet hemen, hiru langile, nola egiten da kalkulatzeko zonbat hektarea, zonbat metro karratu behar den, zonbat landare behar den, eta nola hasten den hainbat jenderi jaten emaiteko. Pentsatzen dut, etxaldetan ikusten diren filosofia baten definitzaileak zaretela ere bai, izariko gauza bat egitea sobera handitu gabe heinean egoiteko, nola izan da hor zuen, nola izan dira zuen hautuak zentzu hortan?
3: Behar da, goetako da proiektu rokor bat. Hasteko, ordin lantaetegi aprefosta, ordin hoi deiku jaten emaitea, eta hasteko ebai lantaetegia goetako badu importantzia da jenten autonomia eta jateko autonomia eto di nik uste dit zentzu eta politiko bat dela ebai batzien egitia ohartzen gia zer nahi jaten dugula eta ekitzeko sistema madarikatu hortaik hoi da sartze puntu bat odin horrentako guk goetako ideia zen hebenko jenter proposatzia lantai kalitatezko lantai eta presioa helbe zain apal ez da din zerbait jente zumbait entako eta ez denentako odin beti hoi bagunin buian etoin horrentako ideia zen ebai soja halbe zain guti banko ergaltigitia ez atzamaite ez izateko atzamanik eta urdin pentsatu dugu eta geho beste alde bat eta ekebai gue autonomia ez justo jenten benabai guia urdin horrentako pentsatu dizugu modelo hoi urdin ideia zen halbe zain tipi egitia bena aski bizitzeko eta denboen ukeitea ebai gu autonomia lantzeko. Urdin geho bada egia bat ez dela referentziaik hanitz, lantaetegi guti bada uskalerian eta otan, eta sustut modelo tipi hoik. Urdin ebe egin dugu blei esker, mementu hartan maite goienetxe bazen, igan zen, Tordin ni beti bait huitzapen hoi, txarkatzen ginizun zer zen heina eso behandi egizateko eta ordin aipatu niozun boste hun metra karratuko zebat eta askiz. Eta errantzizun, horrekin Ba, dukesi askilan bai deja. Ordin, ba, hor, lasaitu ginen eta etordin partitu ebe modelo hortan.
2: Bai, eta aipatu duzula ez, hau Tetris bat da, etengarabea aritu behar ziretela, burausten puzzle bat egiten nun zer ezarri kalkulan ez, zinez espazioa, untsa baliatzeko gizan ez, zein da ordan, izari hunen mantentzeko sekretua?
3: Sekretia haigia txerkatzen. Odin hor, egia da, be, badela rulamentu bat lantaietan, lantaiek errandezagun hamar bategun untxatia, odin pusatzen tia hilabetez, geho hamar bategun untxa saltzeko, eta geho, behar dizi, edo emaiten dutugu, edo saltuikena, saltuik, eta odin hor, egia duzu, erraiten zuin bezala, beti Tetris bat dela guetako, emia ezpeita handi eta etordin beharrezkoa dizu amine bat antolaketa horren beti arra ikustia eta bai egia da ebai lehen urtetan giela ordin ez dugu uano haigiela txerkatzen eta ez dakit atzamanen dugun ez bena txerkatzen dizu beti nula hobetu guen lan emia
2: eta aipatu duzu rulamendu bat zer da batere deus ezakien arendako. Zer nahi du rulamenduak lehen aipatu belaunaldi desberdinen landaren belaunaldi desberdinak untxa antolatzea tokiaren arabera ezpaitira negutegi unienpean leku guztiak ezpaitira berdinak?
3: Be, batia handitarzun ezberdinak, batia la tomate prestienak apilen hatxarin eta geho habosena prestik maiatzen erditzin. Eta hori saldu ondun lehenak leku egiten du bestentako besten ezarteko berriz betokian eta ordin hola da saltzen izugu eta geho ben lekian ezarten titzugu lantai tipi azken tipiak eta hola da hola ibiltengi eta hola dugu rulamentia egiten nahi bat duzu.
2: Animaleko kalkulu bat da pentsatzen dut paperean egin duzuela hori dola hilabete batzuk.
3: Bai, hoi segur, hor, badela kalkul bat, eta geho, heben izat ez egunoz, eta ordin beti hobetzen dizugu, nula aldugun lekuroi okupatzen.
2: Mil esker, Mathieu Jaragoien, segituko dugu ondoko atalarekin.
3: Eskerik hainit, zanuntza.
0: Oztokadak. Eta bihar berten horian, baratzerat joanen gira, baratzean aritzeko aro polita, mementuan zeurik, tenore untan, biztan dena gauzak freskatzeko eta urestatzeko, albalimada poxinioat zeurik, aratzalde untako beroari iardoki dezaten gure landarek. Goazen aintzina, baratzetik, goazen orai saski baten aipatzerat, askatasun gozez deitu saskiak duela ama bi urte horrela zasi zirela eskolegi osoan, amairu ekoizpenekin, 55 eurotan saltzen dira saskiak aurten, manaketak egiteko azken epea ekainaren zazpia da, amaia berrik horretazten dauku presota ieslariak errirat sartzen zirelarik, eguneroko gastuetan laguntza ekartzeko sortu zela egitasmoa entzuten dugu.
4: Astapenetik hori izan zen ideia, hainbat preso ateratzen dira, goizala berant, eta bazen kezka hori egirat itzultzean beharko zela laguntza antolatu. Hainbat urtetako kartzelaldiak uzten baitituzte zauriak, beraz osasun mailako laguntza ekarri behar da, etxe bizitza atxeman behar da, eta gero laguntza ekonomikoa, beraz preso batzuek adin bat dute, jetretan dira, eta biztan dena ez dute kotisatu, eta orduan hor egiazko arazo bat da, pertsona horiek prekaritatean baitira.
5: Manera gusoz, zenta guk trukean ere badugu saski osatu eder bat, eta beraz, ajerari egiten dio zuen aportazioa, nolakoa da?
4: Saskiaren etekin oso-osoa ajerari joiten da, joiten zaio, ipagaldeko ajerari, eta gero, beraz, 25.000 euroko diruek arpen bada, beraz, egia da, ekintza bezala, 25 euro galde egiten ditugu, horren truke bada saski bat, eta beraz, behingoz bada olako eskertze bat, eta gero etekina pulita da eta horrekin ajerak laguntzen ditu ipajaldean diren preso hoiak eta errefuxiatuak. Kopurua undiena joaiten da erretreta osagarri bat edo eskaintzeko. Joan den urtean amak lagunentzat izan zen osagarri hori, eta beraz diru kopuru handia da, 22.000 euro zari gira. Horrek emaiten du aukera, pixka bat hobetzeko preso ohi hoien edo errefuxiatu hoien egoera. Beraz hori da parte handiena, gero badira oraindik ere badira auziak, do gauza juridikoak, saltarazteko fidjeit zigor batzu eta hola, eta hor badira abokatu gastuak, horiek ere aherak bere gain hartzen ditu, eta gero badira ere osasun mailakoak. Denak ezagutzen ditugun gastu horiek, dentista, badira ere batzu psikologoak ikusi beharrian direnak, eta gure parioa zen askatasun gosezekin ekartzea, diru ekarpen bat egitea laguntza hori posible izan dadin, eta ez dadin egon preso ohi hori edo errefuxiatuari hori bakarrik egoera horren aintzinean.
5: Jendea kontziente da, saskia erostearekin zerentzat egiten duen edo behar duzu alaikia orkestu ere ono?
4: Orkesten dugu eta gainera zentzua emaiten dio, zera nezut uste jendeak baitez bada erosten duenik ukaiteko atuna edo tomatea edo hori, bo, kalitatezko produktuak dira eta saskia polita da, baina zinez senditzen da hor badela kontzientzia bat, elkartasun bat, eta erranen nuke alde pragmatiko horrez gain askatasun gozezak hori duela polita, da ikustea amabigarren urtea da eta eskaera hori zabaldu orduko jendeak presente erantzuten du, eta hori preso hoientzat ere nire ustez bihotza berotzen du, ikustea ez direla antziak, badakigu sufritu dutela egiaren zat, urteak pasatzen ari dira, baina hor dira eta ez dugu anzten. Eta beraz, badu dimentsio hori nire ustez ere askatasun gozezek, elkartasun ufada bero bat eta aukera emaiten du ere mintzatzeko gai horretaz, eta hala.
5: Gio erran behar da antolakuntza ondia dela gibelean, behar dela eskolegi osoa zeharkatu kasik produktu horien bila joiteko, manaketak egin eta?
4: Bai, ahmiak masare ondi bada, baina euskalegia ala da. Jendeak eskatzen dute euskalegi osotik ere, beraz ezan bezala, batzutan hola etortzen zaigu, ahbizutik norbaitek proposatzen digu laguntaldean edatzea, Gazte izen, Hernanin, baian ere atajatzen, bai gogin, hainbat lekutan, eta hori biziki polita da. Eta gero, hori guzia bideratu behar da, eta beraz saskiak ekainaren 7 intzin manatu behar dira, eta gero guk banaketa eginen dugu ekainaren 20an. Beraz, hor, zeiten dugu, muntatzen dugu hor kanbon, kanboko gaztetxearen inguruan den dinamika bat da, eta bi eguneko auzolana. Eta hor, etortzen zaizkigu kamioiak alde guzietatik, Nafarroako puntatik, Abadino aldetik Bizkaian, eta bo, alde guzietatik, hori biziki polita da, eta hor, euskalki saltsa da, zeren goiz hortan etortzen dira Gipuzkoatik, Arabatik, Agurainetik, hor, heldu zaigu bikote bat, alde guzietatik heldu da jendea, eta hola egiten da.
5: Kartoinetan, saskia gaiten dugu, zenbat... Kartoi edo saski tantziste, beti emendatzen da, naski, eh?
4: Bai, azken urtean 2400 saski egin ziren, politako da, itza. Ala hori da gure neugia, gero ahonditzen bada ahonditzen da, eta hainbat hobe, baina ala, egiten dugu ere denak bolondresak gira, eta hori ere importantea zen guretzat, elkartasuna ere hortik pasatzen baita, denei ongi etorria, honik baliatzen dute... Elkarrizketa hori behar bada erraiteko, ez galtzea epea, ekainaren 7 da, gero bukatzen da, eta ezin da ondoko urtea goitatu beharko da. Eta zinez, etekin guzia joaten da preso oien ganat, ikustot ekintza polita dela.
5: Manaketa egiteko, bada mail bat...
4: Biziki sinplea da manaketa egitea, beraz edo iritsi zaizue e-mailerat lotura bat eta hor klikatzen duzue eta beraz izenak eman eta zehaztu nun eskuratu nahi duzuen saski hori, edo ez zaizue iritsi eta idazten aldi guzue askatasun.goxez7@gmail.com eta hor sinpleki idatzi saski bat nahi dut eta zuekin txartuko gira ahemanetan.
0: Hala, Amaia Berri, mil esker, eta unekin batean, txolasunekin, eta manak eta hunekin utziko zaituztet gaurkoan, gure gaurko goiz berri saioa hortan bururatzen da, bihar goizian txaiak eta egitea egitea elgarrikin izanen gira. Baina mementuan, goizeko sortziak eta diak berriak egin tzarri eta.

0: Egunon, IKAS Euskal Pedagogia Zerbitzuaren biltzar nagusia izanen da maiatzaren 30ean ustaritzen, urteroko bilduma eta diru kontuak aipatzeaz gain, adimen artifiziala hezkuntzan, hizkuntza didaktika integratua edota jorratzeko bide berriak solasgai izanen dituzte goizeko 10etan emana da hitzordua. Diru egoera txarrean dela kanboko herria adierazi du Peio Etxeleko auzopez berriak, alere kostu gutxi duen gobernantza parte hartzailea aurkeztu du entzunen dugu berri hauetan. Eta dantzaren maitaldia festivalak edizio berezia izanen du aurtengoa, Tieji Malaundenen azkena izanen baita, irailaren 10-21 izanen da, eta Marten Agiak ekartuko du ondotik segida. Aroa Lenik Pampi.
1: Eta gaur ere berez, beru, izanen dela 35 graduko temperatura txaldean, eta eguzkia, eta gaur hori bali bada, bihar ere hori segitu behar luke. Adimen artifizialak geruta leku handiagoa du hezkuntza sailean ere.
0: Preseski gai hori barnatuko du IKAS Euskal Pedagogia Zerbitzuak maiatzaren 30ko biltzar nagusiakari ustaritzen. Jakin IKASek sare publikoari, pribatuari, ikastolei eta AEKari IKAS materialgintzako zerbitzu publikoa emaiten diela eta adimen artifizialari nola egokitzen ari zaion IKAS galdegin diogu Pascal Bourgoin lehendakari ordeari Goizberriko Gomita zen.
2: Ojo ari gira adimen artifiziala nola baliatzen alden. Tresna bat bezala oino baliatzen dugu eta ikusten ditugu alde honak, baina gero egia da beldu jaundiak sortzen ditugu. Geruari begira ez dakigu norat joaten garen. Eta hor, ari gira ikasen justuki langileak diote, adimen artifiziala horrek berba kenduko dauku lana edo berba erakasle batzu edo ikasle batzu edo burratxo batzu berba joanen dira erresaden biderat, berba adimen artifiziala baliatuko IKAS elkarte bezala bere IKASeko materiala baliatu gabe. Adimen artifizialak proposatzen alditu bide batzu, pista batzu, baina beti behar da zuzendu eta orain arte oino gure eskuetan da egin behar. Adimen artifiziale ezaio sekulan konfientzia osoa emaiten. Hor, landiera handi bat da momentoko. Gero ikusiko ondoko urteetan nola gertatuko den.
0: Adimen artifizialaz gain, hizkuntza didaktika integratua, jorratzeko bide berriak baita usaiako gaiak aipatuko dituzte larumateko biltzar nagusiaren karietara, 10etan hasiko da ustaritzeko Lapurdi gelan, liburu merkealdia edo azoka eginen da biltzar nagusia itzin eta ondotik. Asier Rodriguez López euskal preso politiko askatu dute baldintzapean etxerate jakinarazi duenez. 2023an eman zioten 3. gradua presondegian lo eginte egunez ateratzeko eskubidearekin eta 2024tik eskumuturreko elektronikoarekin betetzen zuen kondena. Bizkaitarra Santurtzikoa da Asier Rodriguez, 15 urte pasa ditu espetxean.
1: Bi urtez investimendu guti egiten ahalko du kanboko herriko etxeak.
0: Gobernantza parte hartzailea aurkeztu berri du Peio Etxeleko kanboko auzapez berriak, horren gauzatzeko 10 lan batzorde sortuko dituzte bieren hautetxeko saturik eta heren bat herritarrek. Azpimarratu nahi izan du ere testu inguru ekonomiko zailean abiatzen duela kargualdia bere gehiengo berriak.
3: Bai, hala da. Ukaiten dugun testu ingurua berezia da, duela 6 urte iragan legealdiaren astapenean ordaintzeko ziren maileguen heina urte batezko irabazteekin ordaintzen altzen, 2025ean 8 urte terdi pasa behar dira gure zorren ordaintzeko, eta hori behar dira osatu 1 milio euro zor gehiago sortzen ditugunak 2026an, bakarrik pagatzeko iragan legealdian dantzatuak izan diren proiektuak. Egan nahi du, gure legealdiaren lehen bizpairu urte hauetan ez dugula investizamendu handirik egiteko gaitasunik ukanen. Hala ere, nahi ditugu gure ekintzak martxan ezari, gure programa albezain eta indarekin martxan ezari, eta gaur egun nahi bat dugun gobernantza parte hartzaile hori, horren barne da, horrek zorionez ez du gosturik, baina eragin biziki handia ukaiten aldu herriaren dinamikan, horretarako gure lehen tasunetariko bat da.
0: 10 lan batzorde eta 3 komisio izanen dira gobernantza parte hartzaile berrian, gazteen, esperientzia dunen eta auzoetako komisioak izanen direnean. 10 batzordei dagokionez, 120 bat herritarren atxemaiteko deialdia luzatzen dute, ekainaren 14ko epea da parte hartzeko, xetasuna kanboko herriko etxearen webgunean. Gaur sartzen da indarrean neurria, Frantziak plantan ezarri duen esantza ordaintzeko 100 euroko diru laguntza. Baldintza batzuk bete behar dira, 16.880 euro baino gutxiago deklaratzea urtean, eta urtean ere 8.000 kilometro baino gehiago egitea etxearen eta lantokiaren artean. Diru laguntza ez da automatikoa, eskaera zergen webgunean egin behar da. Eraikuntzako materiala edo ekaiak saltzen dituen etxegintza enpresak 1600 metro karratuko lantegi berria ireki berri du bildu zen. 40 urte soiltan alokatu ondotik azkenean bere lantegiaren jabe bilakatu da 2 hektareako eremu batean, soiltan ertsiba ziren aldiuntan askileku dute beren eskaintza indartzeko baita erakusgune bat plantan ezartzeko ere. Eraikuntza berrietan apaltze bat izan bada azken urteetan berriz abiatu da etxarra berritzeek beti azkarki segitzen baitute, erosleen 60% ofizialeak dira eta bestea pribatuak.
1: Mugak gainditzea du xede dantzaren maitaldia festivalak.
0: Irailaren 10-21 iraganen da aurten. Estetiken anistasunaren artean, hiriko dantzatik baleteraino, publiko zar edo gazte, ipar eta ego Euskal Herriko lurralde ezberdinen artean programazio eklektiko aldarrikatzen du dantzaren maitaldiak, aurtengo edizioa berezia izanen da Esteban Bastiager.
4: Bai, hori da, aurten edizio berezia izanen da, Thierry Malandenen azkena izanen baita zuzendari artistiko gisa, 2000 urtetik ari baita kargu hortan. Mugarri hori ospatzeko, besta handi bat izatea nahi zuten antolatzaileek, horregatik programazioa bereziki eklektikoa dela azpimarratu digu Arno Maui idazkari nagusiak, hainbat adibide emanez.
5: La programación, elle est très éclectique, pour vous dire que quelques noms, mais pour mettre aussi en couleur quelle l'ambition de ce festival, c'est à la fois la première mondiale de Benjamin Millepied qui est l'une des grandes stars de la danse et qui ouvre le festival, c'est Martin Ariag qui est l'enfant du pays qui va prendre la direction du ballet et du festival à partir de janvier avec deux spectacles qui présentent qui sont extrêmement complémentaires, Prométhée et Awen. Deux choses à voir pour voir toute l'ampleur du talent de Martin. Et puis c'est par exemple Bilaka qui est ce collectif qui fait rayonner le Pays Basque maintenant partout. Vous voyez, il y a de tout.
4: Horien artean dira Euskal Dantzaren munduko azken sorkuntzak ere, ala nola Ibawa kolektiboaren gaua ikuskizuna. Ia zainbat sari eskulatu zituzten bestak beste festivaluntan ere, Adelaide Darrasp kolektiboaren arduradunari galdegin diogu zerretik izan duen hainbesteko oihartzuna.
6: Ikuskizun horren berezitasuna da publiko guztiak batzen dituela eta batez ere dantza garaikidearen ohitura ez duten publikoak. Bada zerbait barnean hartzen zaituena, oso espresiboak dira, aurpegiak, mimikak, oiuak, oiu isilak erabiltzen dituzte, haien dantza oso oraingoa da ere. Bada oraingotasun bat eta tradizioan oinarritzen den zerbait, eta uste dut zinez dela Ibawari esker unkitzen gaituena.
4: Hogeita masei garren edizio honetan, 20 konpainiaren eskutik 80 itzordu eskainiko dira 10 egunez, horietatik 41 urririk, eta 4 sorkuntza berri aurkeztuko dituzte, hori guztia Euskal Herriko eta Biarnoko 18 herritan banatua.
0: Talekua gaurtiko iti erosten aldira lotandeme.com webgunean. Kiroletan futbolean emazteetan, ligako azken aitzin egunean, Logroñoren kontra irabazi du Barda Atletikek 0-2, eta Sevillaren kontra 0-1 berdin du Eibarrek, gaur 7:00 Bartzelonaren kontrariko da Erreala. Eta bukatzeko, adi, Pirinio Atlantikoetako departamendu alerta horian izanen baita berote handiengatik, gaur eguerditik bihar arratsera arte, 35 gradua gainditu beharko genituzke, ez dituzte eskolak itxiko, baina aholku zonbait helarazten dute alere, eta kirolik ez egiteare aholkatzen dute, gainera aire kalitatea txarra baita Ipar Euskal Herri osoan atmoren arabera. Besterik ez momentuz, 9:00 berrien laburpena.
7: 8. inkesta soziolinguistikoaren karietarat, Euskararen erakunde publikoak inkestatzaile euskaldunak sekatzen ditu, ekainaren 8-tik uztailaren 3-urat, telefono bidezko deiak egiteko, astelenetik ostiralerat. Hautagaitza bidaltzeko azken epea, ekainaren lehena da, informazio guztiak mintzaira.fr webgunean dituzu, edo bestela idatz dezakezu, EEP@mintzaira.fr. Elbiderat.
8: Tik-tak, Zer duzu buru hori, ama?
9: Ezan zabetea egin berri dut.
8: Baina, zergatik ez zara autobuse zibiltzen?
9: Mugikortasun jakintxuna bilakatua zara zu.
8: Ez, sakelako diru jakintxuna.
10: Abonamendua mugagabean amabosteuro eta erdi hilabete bakoitz, enplegatzaileak diruz parte hartu ondoan, 28 eta 60 urte arteko entzat. Xehetasunak txiktxak.fr webgunean.
11: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
12: Ama eta aiten besta heldu da, eta opari oberena, hautua ustea balitz. Pei Basko kerekin aldi guziz plazer egiten duen opari bat eskaini, 500 denda, zerbitzu eta aisialdi proposatuz. Nola? Opari eta kulturkarten bidez, erosgunetan eskuragarri. Edo, opari eta kultur bonuen bidez, webgunean eskuragarri. Hautua utzi, Pei Basko ker eskaini. Info gehiago, peibaskoker.com webgunean.
13: Euskal Irratiak Euskal Irratiak webgunea.
1: Egunon guzieri maiatzaren 27 astezkena da. Aimar Marixan guzieri pesta on zuedi. Pesta on ere Agustin guzieri, Augusten besta baita ere. Frantxese gutekian zorionak maiatzaren 27an sortuak bali mazizte. Gure gomita behatziontai goiti Maitane Eieramuno izanen dugu. Horra Maitanerekin hainiz gauza aipatzen agenituzke, artea, sinema, dantza dugu gehiago aipatuko eta ankeruko kabalkada. Horrean, bada kabalkada ondia hau udatik landa, baina beste kabalkada bat ere, aski ondia gaztek txoak eramanen dutena ekainaren bostean, eta hau dugu aipatuko. Ari baitira lantalan kabalkada, egiazko kabalkada bat, gaztek egina, gutitan gertatzen da, eta hori seki aipatuko dugu Maitane Eieramun horrekin. Behatzuntai goiti. Lehenik, Ainhoa Etxeneke ere gurekin ezaren dugu, egia gazetan irakurga izanen duzuna aipatzeko. Mikel Aramendik ere eranen dauku Zapatero presidente oiak Espainiakoak epailtegirat beharko duela urbildu eta zenako. Eta lehenik aipadezagun fitegina da, arua fitea aipatua da, bero eta bero. 35 graduko temperatura gaur, iguzkia nagusi, temperatura ari da igotzen. Memento untan ere, fite, eta bihar laino gehiago goizaldean, gauetan, bo, freskotasun pixka bat zenditzen da araike, ama bosta masai, ora izanen da ere ondoko gauean, eta gero, bihar ere, 35-36 gradu ere, barne aldean ikusten alko dela, termometroetan, beraz, bero, oraino bihar, ostiralean, hasiko gira hatxa hartzen, 27 eta 29 gradu arteko temperatura gorena iragartzen baitute. Larun batean odei pixkat gehiago, 23 gradu, ez dute gehiago euridik aipatzen. Igandean ere hilabete untako azken eguna goxoago, 23 graduko temperatura atxaldez. Hala momentoz erraiten alduguna euri pasare txipi bat ere mentoz astelenean. Niarritzitik aipatzen egutena. Aldiz bidetan marima zirezte goizuntan utxekinutana, bai, eta badela ono traba, hor ustaritzetik eta mila franka artean diren lanetan autolegoak goizuntan suak ziren panan edo gaizki kudeatuak, eta horren ondorioz, bazia, animaliko autoilarak momentu untan ere ez, 7 minutukoak dira, hor, ustaritze eta mila franka artean beraz. Bestela Baionan sartzeko debeatzen eta goita mabitik pasatzen, 10 minutuko autoilarak iragartzen dituzte, Aritxageko etorbidean ere angerun badirela autolegoak. A-23an 6. jalgibidearen inguru horietan ere, haueratuko sentsuan badirela autolehoak, eta jo zinez joan gehiago animazirezte Henri de Navarre eta Orbidean ere batirela autolerroak hau aturri bestaldean, eh? Eta Buffle eta Orbidean, San Espirituko Zubian ere, Fernand Forg eta Orbidean, Polmin edo Marechal Zult ere aski trabatuak dira, eh? Baionako eta Orbidean bi zentzuetan ere autolerroak, lanak baitira Angeluko partean ere behaben badirela eta Orbidean agusi hortan ere autoilarak, unen abiatzean ere Biarritzen eta Marcel Dazo ere aski betea da. Momentuz zer gaiten aldugun gaurko beraz egon inala itzalean beden posibilitatea bali maduzuen eta ongi etorri guziedi Espainiako bidea hartzen dugu eta bereziki Mikel Aramendirekin, gure nazioarteko adituarekin, ez dira sobera urrun joa iten, Zapatero presidente oia pailen begipean dela, dio Jose Luis Aizpururekin dugu.
14: Goizontan Espainiako presidente oi izan zen Jose Luis Rodríguez Zapatero taz itzigin behar dugu, izan ere auzibide bateko menturan da presidente oia, ustelkeria kasu bat batengatik, edo kasu batzuengatik, izan ere Espainiako presidentoia Zapatero Espainiako eskeraren erreferentziat izan da, eta sekulako lurrikara sortu du, eta auzibidea itzinatzen baldin bada, horrek ere, oraindik eta larriago jar dezake momentu hontan presidentea den Sánchezen gobernua ez?
15: Bai, nik esango nuke gainera Zapateroren auzibide hau sortu dela inundi batean Sánchez igatzeko eta albada erora arrasteko. Bueno, egia da baita ere Zapateroren kontrako erra batzuengan aspaldikoa dela eta ez diotela inoiz barkatu 2004an hauteskundeak nola irabazi zizkion une hartan Mariano Rajoyri, baina bueno, sakonean Aznar jaunari, eta arez gerozti Zapatero, bueno, Espainiako eskuinaren zat izan da mamua, eta esango nuke, deabrua adarre eta guztanarekin, ez? Eta bueno, urteen bueltan, nik usten dut, aprobetsatu dutela, txononek egin dituen negozioen ala moduzko garbitasuna. Hala, nik benetan zer dagoen auzibidearen atzean, ez daukat idea oso zehatzik, eta gainera nire buruari proposatu diot presak ez joatea horretan zeren, eta une honetan bizitzen ari garena da, Espainian ja tipikoa bihurtu den jokamolde bat, eta da, auzibide bat martxan jartzen tanean, agertzen da alako literatur uolde bat, nun ez dakizun benetan zer dagoen, zer ez dagoen, zer den interpretazioa, zer den asmakeria eta zer den ezer ere. Eta orduan gero, auzibideak aurrera egiten duenean, ikusten duzu zer den bia eta zer den kelboa, ez? Eta Zapateroen kasuan ere irudipena daukat, gauza asko literaturakoak direla, ez direla horren besteraino, aparteko negozioa, beste kontu bat da, negozio horiek benetan gizalegezkoak eta inkluso legezkoak ote diren. Baina horretan, esango nuke, ez tala bat ere berezia aurreko beste gobernu buru bat zuen gandik, eta ez da ere beste hainbat eta hainbat ministro gandik Espainian, et beste leku batzuetan bezala politika gintza, igogailu sozial bat bihurtuta dago, eta igogailu sozial hori aprobetsatzen da, gehienetan, kargua uzten dezunean, baino karguko harreman eta kontaktuak poltsikoan dara matzazunean.
14: Prokuradoreak leporatzen dio azken finean, krisi sakon batean zen egazkin kompainia bati alako diru laguntza bat eman izatea bere bidez, edo beak egindako gestioen batik, eta bestalde, bada, bigarrengo akusazioat ere, Venezuelako erregimenarekin negozioak egitea eta hor zoz bat bere poltsikoan sartzea. Zuru ustez, badu maminik benetan?
15: Bueno, mamia apustu ingo nuke egon badagola. Beste kontu bada, mami hori delituzkoa den bai ala ez. Baina, bueno, zuk horrelako bitartekatzak egiten dituzunean, normalean, zerbaiten truke izaten dira, eta zerbait hori askotan diru, desente izaten da. Esan behar da, plus ultra kasuaren, erraskatearen kasuaren arira,
14: Hori egazkin kompainia, ez? Egazkin kompainia.
15: Bai, hori da, egazkin kompainia bat, porrot eginda zegoena, eta hori diru publikoarekin erreskatatu zena. Beste askorekin egin zen bezala, eta beste asko hietan ez da Zapateroren izena aipatzen, baina bai, Plus Ultraren kasuan, jakin beharko genuke beste askoren kasuan, nortzen bitartekaria, izan ere, bitartek, hori garrerlako gauzak, ja bitartekariarekin egiten dira beti ere. Eta beste kontua den, Venezuelakoa, egia da Zapaterok, politika egintzak eman dizkion harremanekin, esango nuke, Venezuelarekin harreman estu-estua eduki duela, eta bitartekaritza papera jokatu duela. Bitartekaritza papero hori, bai Venezuelako gobernu txabistak eta bai oposizioak askotan erabili eta baliatu dutena izan da. Beste kontu bat da, orain, estatu batuek eskua sartu dutenean, eta nola sartu, batzuk ikusi dutela, Zapatero harrapatzeko unea izan daiteke. Baina, bueno, hor, esan behar da, horrelako zerbaitek aurrera egingo balu, zelate baterako Repsol eta gure Josu Jonimaz elirateke urrutian izango. Beraz, mundu hori, hau da, bitartekarien eta komisionisten eta mundu hori, Espainian, erabat sendotuta eta berretxeta dago du.
1: Mikel Aramendi entzuten ginuen hemen Jose Luisa Espururekin. Pausa bat egiten dugu, musika zati hau dugu, bizitzako trena deitua, uroat deitzen den eskualeriko pop talde hunek emanik, ran behar dauzuet olako taldeak, olako arribitsiak, pixka denetaik bada, atzementen alditu zuela doinu deitu aplikazioan, ordean aplikazio bi portable modelo dezberdinetan atzemaiten alko dituzue, zuen telefonoetan emaiteko beraz da, doinu deitzen da, eta eskualeriko hemen talde independentie eta artista independenteak aurkitzen aldituzue, open iturri bat da, beraz, olako arribitsiak, sekatzen mali maituzue, badira, hainitz, oroat deitzen da taldea, eta bizitzako trena.

0: Uruat deitzeta taldea, eta erramezara, beraz, hau atzemaiten alduzue, zue telefono mugiko horretan aplikazioa deskargatze bali bauzue, doinu deitzen da, eta olako gauza initz, estilo desberdinetan, eskolegikoak, bai, atzemaiten alko dituzue, deskargatzen al, entzuten alko, eta alternatiba berri bat dugula hau. Haino etxenikiek kondatzen dauku orai herria, kasetan zer irako gai izanen duzuen aste untan, zuritza hainoa, egunon.
1: Egun onden nahi, asteuntako lehen

0: da, eta finantzaketan 2008-lauko erri urratxeko etekinek lagundu zuten, besteak beste. Egun enpresak eta burasoak erainkuntza eta bukatze lanetan ari dira. Familia berrientzat tokiak badira oraindik eta informazio gehiago atxibaitalko da justuki gure artikuluan. Mundu Zabalean kronikan ondotik Bologe taldea indartxu dela azaltzen dugu. Hain zuzen ere Vincent Bologe Frantziako gizon aberats eta botere txuenetakoa da. Logistika, portu, trenbide eta komunikabideen sektoretan interes handiak dituena. Azken urteetan bere eragina edabide argitaletxe eta ikusentzunezko alojetan handitu du eta horrek kritika ugari piztu ditu. Afrikan, Bologe taldeak hamarkadetan portu, trenbide eta logistika azpiegitura estrategikoak kontrolatu ditu hainbat herrialdetan. Kritikariek neokolonialismo, ekonomia, ustelkeria, zergaiesa eta gobernu autoritarioekin loturak leporatzen dizkiote. 2008 batean Bologek ustelkeria auzi batean erruduntasuna onartu eta isuna ordaindu zuen. Aldi berean komunikabideen kontrol gero eta handiagoak kezka piztu du kultur eta kazetaritza munduan. Hain zuzen ere hainbat artistak, idazlek eta profesionalek salatzen dute bere edabidek eskuin muturreko ideiak zabaltzeko balio dutela eta kulturaren independentzia arriskuan ezartzen dutela. Eta azken kronikarekin bukatzeko, hirugarren orrialdeko han eta hemen sailan, 54. udako ikastaroak ditugu aipatzen. Beraz, udako Euskal Unibertsitateak 54. udako ikastaroak aurkeztu zituen Baionan, ekainaren 11tik uztailaren 10 arte eginen direnak. Orotara 23 jardunaldi eta ikastaro antolatuko dira hainbat eragilerekin elkarlanean, Euskal Jendarteko gai garrantzitsuen inguruko hausnarketa eta komunitatea indartzeko helburuz. Ikastaroek formatu hainitz ukanen dituzte, beraz adibidez itzaldiak, main inguruak, tailerrak eta ikerketa saioak, eta hainbat iritan eginen dira ala nola Baionan, Iruñean edo Bilbon adibidez. Ipar Euskal Herrian bi hitzordu antolatuko dira uztailaren 3 eta 4an Baionako Etxepare Lizeoan. Lehena zaintza kolektiboren inguruko izanen da eta bigarrenak Euskal Herriaren balizko pizkundea aztertuko du historia, literatura eta filosofiaren bidez. Ikastaro horiek publiko zabalari idekiak dira eta 12 euroko gostua ukanen dute. Usaian bezala herriak ere aipatuko ditu asteuntako alean eta 25 aurkituko dira. Pasa egunon, taldu den aste arte.
1: Mieska gaino etxenike eta laster behatzionta egoiti gure gomita gurekin izanen dugula maitane eiera mono aipatuko dugu bereziki kabalkada bat eta bi izanen dira gau ahuten Angelun eta Gazteena hor laster ekainaren 5 izanen baita. Baina lehenik berriak eskuali ratietan intzarritarekin gaur maiatzaren 27 astezkera da goizeko 9ak egunon guziedi.

Diru egoera txarrean dela kanboko herria adierazi du Peio Etxeleko auzapez berriak. Urte bateko irabaziekin ordaintzen baziren zorrak 2020an 8 urte terdi behar ziren 2025ean, horiei 3 milioi euroko zorra gehitzen zaio aurten, iragan kargualdian abiatu proiektuen pagatzeko. Halere, kostu gutxi duen gobernantza parte hartzaile aurkeztu du, 10 lan batzorde sortuko dituzte bieren hautetxeko saturik eta eren bat herritarrek. Peio Etxelekurekin egin elkarrizketa entzuten alduzu Euskal Irratien webgunean. Sehaskak atxikiko ditu pentsatuak zituen mobilizazioak, aste hondarrean frantses hezkuntza ministroak egin iragarpenek posten badute ere, terminalean basoko berezitasun bat osoki euskaraz, eta ahozko handia erdiz euskaraz egiten alko direla iragarri du Edouard Jeffre ministroak, baina 2028tik goiti, sehaskak ez du ulertzen zergatik bi urte itxoin behar den hori aplikarazteko, eta urtengo ekainean martxan eman dadin galde egiten diote,

0: eta horrez gain errektorearekin ere hitzordu bat eskatu dute. 40 urtez alokairuan egon ondotik, bildozen jabe bilakatu da eraikuntzako materiala saltzen duen etxegintza enpresa. Eraikuntza sailak berak ada txiki bat ukan badu etxe berrien aldetik, hori gainditua dela ikusten da Simunitxu Jalt.
1: Bildozeko bide bazterian igaitian, 1600 metro karratuko lankia berri bat pusatzen ikusi dugu azken aldietan. Sohutan, 40 urtez alokairatu ondotik, etxegintzak lankia berri bat jaiki behitu, bi hektareako emu batetan. Patxila Ronde, enpresa buia.
2: Ça fait 40 ans quand même que nous étions sur l'agence de Chirotte, mais voilà, notre volonté c'était d'être propriétaire d'un terrain et pour pouvoir faire notre bâtiment dessus.
1: Gune berria hanitxez handigo dienez, ben eskentzae garatu die. Bestiak beste, karrelaz edo lausen aldetik, xukalte oso bat agerraztez, baita zurezko murieli batek ilan. Patxila Rondo.
2: L'activité est quand même présente en Soul et en Amicoussé, donc nos clients ont quand même du boulot, nous font travailler, et puis c'est vrai que nous, on essaie toujours d'avancer aussi, de se diversifier, d'évoluer aussi.
1: Hortako, langile berrieli bat bildu dutie, hamarreta heltzez. Salheska, zurgintzan berezituik den langile berri bat hasiko da, oano beste langile bat txerkatzen dileike bai. Azpimarratzeko da, heien Iosleen ehuneko hiutarogeita amara ofizialiak badia, arrastakua privatiak diela.
0: Eta beste gaietan, Cesar Martinez, EHUko irakasle eta gizarte ekintzaile ezaguna zendu da, Euskal Herriko Unibertsitateko soziologia irakaslea eta parte hartu ikerketa taldeko kidea zen Martinez, baita herri mugimendu ezberdinetako partaide ere, atzo zendu zen larun batean ukantzuen bizikleta istripu baten ondorioz, 48 urte zituen. Itzordu batzuk ere, Mirande Herri Minez, Ezin Minez, Mikel Sotoren liburuaren aurkezpena eginen dute gaur Maulen, Ebentikenean atxaldeko 6:30. 0-3 urte arteko aurre euskaldunentzat bestalde, ipuin irakurketa proposatzen dute Baionan Mediatekan goizuntan 10:00, eta Lartzabalen euskaraz irakurri tailerra, aur liburuen garrantzia euskararen transmisioan, aipatuko dute Herriko Etxeko Gelan arratsuntan 8:00. Eskubaloian azkenik, ligako finaleko joaneko partidu, dan gaur 7:00 ta laurdenean Donostiako bera ariko da Kanaria Handiaren kontra. 11:00 ondoko berri saila.
3: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30 zin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian.
4: Madi, ekainaren 26 bazkalduko dugu biek?
5: Ezin dut. Ueuren udako ikastaroetan izena mandut eta egun horretan justizia eratzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
4: Ah, bai, ze ona?
5: Bai, eta 20. Mendeko plazandreak izenekoan eta Euskararen jauzi digitalean izeneko beste batean ere parte hartuko dut.
4: Itxura ona du? Nunda informazioa?
5: Sartu uekoitzairualdiz.ueu.eu zelbidean eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. Ueuren udako ikastaroak unibertsitatea egiteko beste modu bat.
6: Kasu, ikastolak kesu, ekainaren 6an denak bordalerat. Basua euskaraz ukatzen dute, erakasle postuak ez estatuak dira, askira. Ekainaren 6an elgarretaratzea bordaleko errektoregotzaren aintzinean. Ikasle, erakasle, guraso, euskaltzale denak bordalerat. Autobus txartelen erosteko seaska.eus webgunean, ekainaren 6an denak bordalerat.
7: Zer duzu buru hori, ama?
8: Ezantza betea egin berri dut.
7: Baina, zergatik ez zara autobusez ibiltzen?
8: Mugikortasun jakintxuna bilakatu azarazu.
7: Ez, sakelako diru jakintxuna.
9: Abonamendua mugagabean 15 € hilabete bakoitz, enplegatzaileak diruz parte hartu ondoan, 28 eta 60 urte arteko entzat. Xehetasunak txiktxak.fr webgunean.
10: Euskal Irratiak. webgunea.
11: Egunan gure irratiko entzule guzieri amarrak arte gure gomitarekin izanen gira laster maitane jeramuno errezibituko baitugu gaurkoan geroko kabalkada lehena aipatuko dugu gehiago jeran hau ekainaren bostean izanena gazteekin eta gero handiek eukanen dute beren txanda udatik landa. Behatzak eta zazpi minutu, bidea hartzekotan malimazideste goizuntan, de behatzuntan goita amabian, ama zazpi minutuko autolegoak esain alatuak dela memento untan, eta Baionako etor bidean ere bizentzuetan badirela autoilarak, Baionako etor biarritzeko etor bidean ere, eta angeruko parte hortan, eta biarritzen barna ere, marn etor bidean, edo oraino behabeko etor bideanen astapen hortan, eta Marcel Dazon ere, eta Lantzeger ere, iskabat rabatuak dira. Eta goizuntan, bai, berant, benen seinalatua izan zauku ere, ustaritzetik mila franka artean badirela lanak, eta su batzuk kudeatzen dutera zirkulazio hori, panan zirela, edo gaizki emanak, eta beraz, autolehoak baziren. Momentuz, obeki kudeatua da, eta autoleho tipi batzu badira alaike, de eunta hogeita amazazpian, ustaritzeta mila franka artean. Eta gaur pesta hon Aimar deitzen zirezten guzieri, Maixan guzien pesta da ere, eta pesta hon Augustean Agustineri ere baliatuko gira berdenboran erraiteko. Maiatzaren oita zazpian sortu guzieri aldiz, zorionak, behatzeak eta sortzi minutu. Gure gomita agurtuko dugu, maitane jeramono egunon zuri?
12: Egunon.
11: Ez dakit nola orkestu, bo, Ipar Eskualeriko biztanle bat zira, zu mugitzen zira, hor, angiru hain izaipatuko dugu, seurra zire loturak baitituzu hain angirurekin?
12: Bai, baditut. Beha amatxi eta aitatxi hanbizi ziren, ez ziren angelukok, baina hori basena fartarrak ziren, joan ziren Paris eratlan egitera eta itzuli direlarik beraz angelun plantatu ziren, eta luzaz beraz angelun bizi izan gira Blanpignon auzoan. Beraz badut lotura bat, guai, ez da guaikoa, baina bai ukandut.
11: Ikasketak eta nuen egin dituzu ikastola nizibila zira?
12: Ez, publikoan, Jean Jaurès eskolan, ama bezala, ora, berre eskola nizan gira, eta gero mugituko niz Donibane Luizunerat egiteko basoa, eta gero Bilborat, unibertsitatera.
11: Ah, bai, eskola publiko elebidunean izan zira ordean?
12: Ez garaian etzen, angelun, etzen euskara, euskaraz ikasteko ikastolara joan behar zen, eta etzen biziki praktikoa guretako, beraz frantsesez egin ditut ikasketak.
11: Eta egan nahi du, etxen beti entzun duzula horren eskola?
12: Aitatxi eta amatxi euskaraz usuari ziren, amarekin biziki gutxi, gero guk gaztelania ere bagenuan etxean, beraz nahasketak bitxak. Gehiago lotu niz euskarari, fezinaz berantago, unibertsitatean nintzelariko, indarrak egin ditut ikastaldiak eta olakoak zinez hobetzeko, untxa idazteko ere, baina egia soinua, etxean beti, hori, euskararen soinua beti hor zen, ihatxeare amatxik biziki maite zuen, beraz goizetan beti ihatxea piztua zen, oha, beraz giroan euskara beti hor izan da.
11: Eta Bilbon, gio ikasketak egin dituzo?
12: Bai, Bilbon.
11: Zer?
12: Ikasi dut ikusentzunezko komunikazioa, gero ez neken txuberazek egin eta arte garaikidea egin dut mazte jaren zat. Hora, kuriositatez, biskatez kerresku inibiliniz ikasketetan eta gero guai nola ez dut lan egiten ikusentzun ezkoan, zenta paraleloki beste ibilbide bat ukandut elkarteetan, bizikilotuak dantzari eta musikari. Eta beraz, bai gehiago hor gara jortan euskal dantza eta musikari lotuan iz.
11: Ados, eta artea ez dakit praktikatu duzun, zineman bai, zinematik pasatu zira, entzun zaitugu kronika zumeitetan eta elgarrizketa batzu egin baititugu zurekin, zukugailuan adibidez?
12: Bai, hori da lan egin dut gara ibatez zukugailua elkartean eta zinema munduan beti baditute, ahreman batzu, baina behori, denbora behar da olako proiektuetan txartzeko eta denbora luzak eta garai hortan preseski ez dut denborarik, beraz momentuz zinema ondoan utzi dut.
10: Jo, jartzean ere, justoki zineginekin?
12: Bai, bo, bi edo irurtez behori Joana ezagutzen nuen, jartzean ari zen zinegin festivalean, eta hori ikasketak egiteko bo, Eskoziara joan nintzen, eta itzultzean Joanak erantzidan edo proposatu zidan ja, lagundu nahi nuen ez zinegin festivala antolatzen, eta hola bi edizio egin ditut haiekin.
10: Eta Eskozian, inglesa ere beraz menperatzen zu, inglesa, espainola, eskola, frantsesa...
12: Hori, bai, hizkuntzak maite ditut.
10: Maite dituzu?
12: Bai, hainitz, gero, ebe, adibidez hori, sinema eta seriak biziki irakasle onak dira hizkuntzentzat.
10: Eta jatorrizko bertsoan entzuten dituzu?
12: Hori da, beraz, unibertsitatean filma hainitz begiratzen dituen jatorrizko bertsoan, bo, inglesez, eta hola ikasi dutzen, eta izan ez duen bate maite inglesa. Burrokatzen nuen horrekin eta festinez ez nuen ulertzen pedagogia hori eta gehiago ikasi dut filmaren bidez.
10: Imertsioan nunbait.
12: Bai, hori da, eta gero hori nizente ikasketak egin nahi ditut pixkat zineman txakontzeko, bon nora joiten al naizen, are Eskoziarat maite dut, musika giroa ere, eta nizten da, hola erabaki dut Eskoziarat joite.
10: Zuma demora egontzira Eskozian?
12: Urte batez. Eta gero gogoa nuen berri jaiteko, baina justu lanatu patu dut hemen, eta hori nizek, bo, be, untxan niz, ere Euskal Herrian, bezeko deniz.
10: Eskol kultura kondena izan zira?
12: Bai, behori ordez kapenak egin ditut, behar zuten norbait bideo gintzan, untaketan, webunean ere lan egiteko, eta hola sartu nintzen laguntzeko zati hortan, eta... hori ukan ditut aukera biziki interesgarriak eken za gara joartan piskat langile batzuk ama matasun oporretan ziren beraz haien postuak hartzen dituen eta duku ikasten dituen gauza hainitz gero bazen norbait gehiago etnopoloan ari zena eta berdin berantago joan da eta beraz proposatu zidaten ia postu hau hartu nahi nuenez eta hori beste gauza batzuk ikasi ditut gehiago etnologiari lotuak teisa segitu dut bere elkarrizketetan beraz biziki esperientzia aberasgarriak izan dira eta zinez gauza hainitzik hasi ditut horren bidez.
10: Lota jauregiaren soko desberdinak ezautzen dituzu ordean, hemen ustalitzen.
12: Hori da, bai, eta, bo, eta taldea bikaina zen, beti prestere laguntzeko formakuntzen zen, eta postua proposatu dutelarik, benik ez ditut bate ikasketak hortan egin, eta zen, ba, bela, xai, gogoa bali mauzu ikasteko formatua izan zira eta egia hola gertatu da.
10: Eta beste ate batzu seurraz ere ideki dituela horrek. Bon, deia, txistularia zirela, beraz, dantzarekin baduzu numeik lotura bat, txistua, dantza?
12: Bai, hori, beraz, jaiten duen bezala, bizan dena, gauzak ikasten dira, unibertsitatean eta eskolan eta hori dena, baina ni txipidanik elkarte batean nintzen, dantza elkarte batean, Baionan, ejo bat, deitzen dena. Eta, bo, beraz, Euskal Dantzak han ikasi ditut, baina eramailea Nespriaz zen, Jean Nespriaz, eta berarentzat biziki importanta zen lotura, txistua, eta musika, janen dut, eta dantza. Eta, beraz, dantzariei proposatzen ziguten, ja, musika ere ikasi nahi genuen ez. Elkartian, barnean. Beraz, aste azkenetan egiten genuen gure dantza kurtsoa, eta ondotik ere bagenuen txisto kurtso bat. Eta hola sartu nintzen, eta beraz, biziki goxoa baitzen nik ez nuen beste aktivitaterik, bakarrik dantza egiten nuen, eta beraz, gazten nintzelaik, aste azken guziz, atxalde osoa elkarte horretan pasten nuen, egiten nuen ene kurtsoa, berantago egoiten nintzen zenta gure gurasoak ere batzutan egoiten ziren gure jantziak egiteko eta hori dena, beraz ama egoiten zen ni egoiten nintzen beste kurtsoak ikusten nituen, batzutan Espriaz jauna hor zen eta proposatzen zuen parte hartzeko beste kurtsoetan, eta hola, gauzak ikasi ditut, prez nintzelarik ere txistuan bizpairu dantza emaiteko, egoiten bat nintzen egeiten zinan txistua hartzeko eta berarekin jotzeko, eta biziki transmisio intuitiboa gogoa izan da, baina gauza hainitzik hasi ditut urgen bidez, berarekin. Zinez, garrantzia emaiten zion erritmoari, biztan dena, lehoak, dantzarientzat, taldeari, eta hori intuitiboki transmititzen zuen, eta nik gauza hainitz atxiki dituten kurtsuetan, horretatik.
10: Mor, gildu zira horrean, argunt giro horretan?
12: Bai.
10: Eta hori atxiki duzu, edaz?
12: Ba, hori da, eta enusez, gainera, pixkat pertsonaia eskribatzeko aski txipia zen, ba, zuen boneta begirada aski hotza, batzutan, beldurgarria zen, guretako, baina zinez eskuzabala zuen, eta ni oroitzen niz, batzutan ere, bazituen artxiboainitz, kasetak, grabatua zituen ikusgarriak, eta batzutan ere proposatzen zuen. Nahi duzu ikusgarri bat ikusi, zen da, eta gero banan-banan ere bagenituen txistu kurtsuak berarekin, biziki gauza ainitz ikasen genituen berarekin.
10: Zer da lotura Nespreaz pianoekin hemen?
12: Uste dut semea duzula.
10: Ah, semea?
12: Bai.
10: Ah, ba, musikan galditu dira.
12: Bai, bai, musikari ainitz, uste dut.
10: Ados, eta beraz, ego bat deitzen da, ezakit bati baden ez hau?
12: Beti bauzu elkartea, aldiz dantzataldea desagertu da. Beti uste dut abez batza egonda eta tambuja da behar ba.
10: Odean, urratz desberdinak egin dituzu bera dantzataldeekin, baina eso bera dantzan, zuk iago beste partea zinuen musika joz eta...
12: Bo, biak. Biak eta gero egia ikusgarrietan nik nahi nuen dantzain. Batzutan hori txistulariak eskar ziren, baina bataiatzen, kakotzen artean egiten genuen, bame, dantza hau egiten dut eta gero etortzen txistua jotzera eta hola joan etorriak egiten genituen ikusgarrietan. Gero hori berdin desfileetan galditzen zuten behar ziren txistulari hau beraz musikan aritzeko, ja, egia bizpairu ginen eta hor ginen, bo, meku dantza egin nahi duko alere.
10: Hor ze adin duzu, guti gora bera?
12: Egin sartu niz eko baten sei urterekin eta luzaz egon niz, ezakit, hogeita bi, hogeita iru...
10: Ah, ba, berantarte egon dira?
12: Bai, hori da. Eta gero, zta adina zuen momentu batean, be, Nespreaz jaunak, eta momentu batean ezin zuen gehiago erakutsi. Dantza, baina beti jakitatea berak zuen, beraz egiten zuena da beti etortzen zen egipikak egitera txistuarekin, jartzen zen kaderan eta adibidez edoeni edo beste bati egoiten ginen berarekin egipikak egiteko eta guk erakusten genuen txipiei, berak egiten zuen, bo, hori landuko dugu zuek eman aintzinean erakusteko eta pixkanaka guk hartu dugu eskua kurtsuak eramaiteko eta klaseak emaiteko.
10: Eta hola ikasi duzu, beraz, talde bat zuzen zen, kurtso bat eramaiten, eta emeki, eskual kultura erakundearekin eta loturak egin dira, joaneri esker ere, siberuarekin pixka bat, zangoa sartu baituzu hor, espeizen lehenik erten zenuen?
12: Ba, proiektu batzuetan, hori, beraz, eken ari nintzen, baina ere, Iparraldeko dantzarien biltzajarekin ahemana banuen, eta garaian, beraz, Johanek garatu zituen...
10: Johani Etxebestek, eh?
12: Bai, proiektuak, frantzesez dira, edukazio artistik e kulturel, deizen diren proiektu horiek, beraz, joaiten zira eskola baterat, eta amabi orduz montatzen duzu proiektu bat. Normalki gehiago sorkuntza proiektuak dira, baina hori joaneren idean zen ere hemengo egitoei hurbiltzea ikaslea, eta beraz proiektu batzu montatu ditu maskarada deskubritzeko pastorala ere garaibat libertimendua ere egin dugu eta beraz urte batez bazituen bizpailu proiektu, hola, pastoralak eta maskaradak eramaiteko, baina justu bere postu hartu behar zuen Euskal Kultura erakundian, da proiektu horiek eraman behar ziren, eta beraz...
10: Zukini haukan duzu
12: hori da, eta hola nik ukandut ezango bat hortan, ukandugu joanerekin formakuntza tipi bat, uste dut izan da goiz bat, atxale bat, eta beraz kontatu dauku eni eta intza irungara ere horzen garaian, Beraz, nola egiten zuen berak? Egiten zuen, bame, nik hori egiten dut, hori, baina zuek ikusen nahi duzien bezala eginen duzue, eta hola bukatu dut, beraz, Spaceen, pastorala eramaiteko hango eskolarekin, gero, eksperientza bikaina zen, zenta Michel Etxekopar ere hor zen, berak lagundu zuen testua idazteko, eta beraz, Michelekin, bien artean izan gila lanean Spaceen pastorala egiteko.
10: Zuen urtetan zen, horretzila?
12: Biziki txarraniz urteekin. Duela berbal lau edo bost urte horako zerbait.
10: Beraz, Spaceen hor laguntzak arri zinuen, eta erriko eskoletan ibili zinen, ondarean hor?
12: Bai, hori da eskolekin, beraz, egun bat pasatzen nuen haiekin, ba, genituen talde batzuk, eta beraz, hori, testua ban nuen, eta egin ditugu hainbat ariketa espazio hartzeko, erritmoa segitzeko, ibiltzeko. Bo, nik hartu nuen ariketa, ez da hola ejamer, baina hori, dantza balitz bezala, ibiltzen den dantza bat, eta hola landutuko aurrekin, geroen etako ere importanta zen, pastorala haiena izaitia, beraz, leku hainitzutzi dut haien gogogo etei, adibiaz mugimenduak asmatzeko. Beti partitzen nintzen haien ideietatik, eta gero borobiltzen nituen gauzak, baina enetako importanta zen haien lekua ustea, eta ni hor gehiago izaitia gauzak borobiltzeko, erritmoa ekartzeko eta laguntza, eta ere autonomia lantzea zen, eta olako proiektuetan aur hainitz bat dira, eta heldu gutxiago, eta gehienetan gu ere bor Michelekin musikan ari ginen. Beraz, ez ginen gibelean laguntzeko erraiteko, guai, zuen txanda da, kaxu, prest, hartu zen materiala.
10: Ez zuten kudeatzeilerik, ora?
12: Irakasleak hor ziren, baina iruro gehiago direlarik edo gehiago ezin da leku guzietan izan. Beraz, hor eskola osoa, osoak parte hartzen baitzuen, handiagoek languntzen zituzten txipienak, eta bagenituen adibidez hor afitxa sistema bat. Kaldika baziren afitxak, izenak eta mugimenduak boro mahaztu genituen, eta zinez gaiziren, biziki autonomoak ziren hori prestatzeko alien burgoa eta sartzeko behar zen momentuan.
10: Erregenta rola zinuen ordean?
12: Bai, egin dut hori zen, nik ez nuen rola irraiten, baina normalki hori zen.
10: Gainerat manesetik dina, lapurditik?
12: Ez
10: dira berdantzak, berdantzatzeko manerak?
12: Ez. Hori ez dira ber teknikak. Adibez gero, nik satanen dantzak ez nituen eraman. Hori ere politada olako proiektuetan biztanena hainitz egoitena eskolan. Baina adibidez hor erriko dantzariek lagundu zuten. Satanak prestatzeko eta beraz hori haien gaintzen. Eskolatik kanpo lantzen zuten. Baina sortzen du ekosistema txipi bat. Proiektuaren inguruan eta eskolatik ateratzen da. Zadan dendariak ere baziren alimaleko lana egin zuten jantziak prestatzeko. Zinezen pastorala, simplifikatuz erraiten alko genuke txipiago bat, baina egiazkiz jende hainiz bazen gibelian lan.
10: Pastorala handi baten balintzetan.
12: Bai, hori da, ahont.
10: Eta gio, horren ondutik giren da ere urdin arbekoa?
12: Bai,
10: dura hiru urte hau?
12: Bai, hori da. Berdin Michel Etxekoparekin lan egin zuten uste dut testuaren inguruan. Manager lana egin zuen Michelek enetako eta ene kontaktua heman berriz erregen lana egiteko, beraz pentsatzen dut lan askiona egin nuela lehen aldian.
10: Kasu ez ziren ez aldiro deitu aizaren horako gauzen dako?
12: Bai, kusiko. Gero, zinez plazerez egiten dut eta beti ikasten duzu zen da ez da beti berformula. Taldeak ez berrinak dira, beraz gauza batzuk bai berriz baliatzen dituzu, baina ezin da beti formula magiko hori hartu eta ezan, badut, berdina eginen dut ondokoa.
10: Beha uzu egukitu.
12: Bai.
10: Hortzadara, deitu zen gazten pastorala hor urdina ben.
12: Bai, bigarrena, hori da.
10: Pausa bat eginen dugu, eta jo dinen gira, ere emeki angeluko kabalkadara atbistan dena. Maitane egin amonorekin girela, Kaskabarra taldea berriz ateratu duzu, ekarri duzu diskoa inkas.
12: Bai, ez nekien, adibidez hori ez dute ikusi internetan.
10: Uste dut badugula, bena untxai egin duzu. Ingurutxo hautatu duzu.
12: Bai.
10: Gaiari lotua dudarik gabe?
12: Dantzari lotua, hori da. Eta kasualitatez deskubritu nuen taldea. Eta,
10: ba?
12: Bai, elkajen ikusi nuen diskoa, ez dakit zer den, biziki merkezen, hori deskubrituko dut, eta maite ditutolako musikak.
10: Ez dut eus ikustekorik, behar, bakizun nik nun deskubritu nuen hau, irureiko irratiko garaiko jokoetan irabazi nuen vinilo bat, ez duen ere irakurtzeko tresnarik, behar hau zen. Non behit baduket, ne pusketan. Biziki buita da gainat kaskabajaren disko hau.
12: Bai, biziki
10: baita. Dena koloretsu. Maitan egin amonak autaturik, beraz, ingurutsuarekin pausa bat egiten dugu lehen lehenik.

0: Maitane Hieramono kautatua hemen Kaskabarra taldekoak batzuk ezagutzen duzuek dudarik gabe, ari baita kantu zer beste zati batzu badira, Salvadoren hitzak eta hartzen dituzte, Patxi Zaiz famatu bat ola ezaguna izan zen, ere talde untan Bixelte Beltranen proiektu bat zen, 1985ean zinen sortua ere. Ingurutsua. Dantzak bai, eta gustu hartzen duzuna xeugaz ere dantzan irakasten ere.
1: Bai, hainitz.
0: Eta hor proiektu gotor bat bada Angelun kabalkadarekin. Angeluko kabalkada aipatzen dugu, kabalkada, kabalkada. Baina behar ginuke eran kabalkadak.
1: Bai, bi bat dira.
0: Bat bakarrik.
1: Hori da. Bi bat dira hor aurten, beraz lehena ekainean. Hori, motorak berotzeko gazteekin, eta gero irailean helduen txanda izan da.
0: Handiena. Zenako gazteri proposatua izan da hau?
1: Beraz, aurten Angeluak taldearen urte muga izanen da, eta beraz, nahi zuten kabalkada egin. Eta gertatzen dena da kabalkadarekin badira urte historioak, hor ziren nori irekitzen diogu kabalkada, ia ama bost urtetik goiti, ama sei urtetik goiti, nola pasatuko da, gero horiek badute dantza eskola, beraz hori egiten badugu ezan nahi du dantza eskola pixkat kanpo egoiten dela, eta beraz segiten, hola zen gogo eta haien taldean segiten aldugu gazteak ere implikatzeko, eta pixkanaka ideia zen bezergatik ez dugu egiten kabalkada bat ere gazteen dako, hola haien lekua ukanen dute, eta ere proiektua idekitza ez baka, eta ez egoitea bakarrik dantza eskolan, beraz idekitza Angeluko eskolei, eta guai Angelun badira klase elebitunak, baina ikasle horientzat ez da beti aukerarik aheman bat ukaiteko euskal kulturari. Gero hor Angeluak taldeak Alimaleko lana egiten du, horren inguruan jada duela urte batzuk eskolekin ari dira lanian, adibidez Olentzeroren inguruan edo Jauterien inguruan egiten dituzte ekitaldiak eta eskolek parte hartzen dute. Beraz hor kabalkadarekin zen nola kulturaren beste gune bat idekitzea ikasle horientzat.
0: Egia, usu bazertuak direla orako proiektua ondietarik gazteak, eta hor gainerat unkitzen dituzue Angeluak dantza taldean direnak, baina hortik aratago joiten zizte eskoletarat, lehen urratsak dituzte seguraz ere hainitzek hor hainitz gazteak?
1: Bai, bat zuentzaten ustez lehen aldia da euskal dantza egiten dutela. Gero ere ez dira proiektu egisak eskoletan zen, eta hor ez da autu bat, adibidez Angeluak jaken ditugun gazteak autatu dute euskal dantza egitea, beraz hor eskoletan da
0: imposatua,
1: eta beraz molde erakargarrian egin behar da kurtsoa, baina nik atxemaiten dut zinez bai irakasleak, bai ikasleak lotu direla, ba kite Animaleko proiektu bat dela, seguraski behin egiten dutela haien bizian, eta bor gainera behori haintzina aipatu dute ekosistema, eta hori behiz lan dudu kabalkadan importanta zen ere biztanena dantzak lantzen ditugu eskoletan, edo antzerkia, edo bertsuak lantzen dira klasean, baina egogo eta zen nola implikatzen alditugu nire haien gurasoak eta familiak, eta gehientan horiek urron gelditzen dira bakarrik emaitza ikusten dute, eta beraz hor adibidez gogo eta egin dugu horiek implikatzeko jantzietan, ez dena egiteko klasean, beraz
0: eta martxatu da?
1: Egin ditugu tailer batzuk, biztan dena ezenbakiak aipatzen ditugu irueun eta hogeita mar aur edolako zerbait ditugu proiektuan, ez dira irueun eta hogeita mar guraso etorri tailerretarat.
0: Garrik, nume.
1: Baina Ogei tamar ukan ditugu tailerka, ez da gaizki jadarazteko, eta adibidez ukan ditugu no jartzunak ziren, bakizu etxean sartzen da, eta dantzan ari da, errepikatzen du. Beraz hori biziki baiko jada, ezan nahi dut ez dute harinki hartu proiektua, badakite kargu bat badutela, dantzari gisa, hori plaza hartzen dutela, eta ahotasunez ezanen nuke egiten dutela edo hartzen dutela dantzari kargoa, eta beraz etxean ari direla errepikatzen ere.
0: Behar da ausardia batzuentzat, ez baitute urratxe sekuren dantzatu, xoro, nahi dute bestek bezain bat egin, bada senditzen duzu araike desoreka bada batzuen artean.
1: Bada desoreka, gero interesgarria da, bo adibidez, hau erabiltzea saioetan. Zta hainiz gira, batzutan hogeita hamar aur edo olako zerbait baditut saio batean. Ta beraz batzutan ikusten baditut batzuk fiteago aintzinatzen direla, hartzen ditugu bos minutu edo hamar minutu, eta binaka emaiten ditut. Eta erraiten eba, mezu untxa adizira, hartu denboratxo bat berarekin lantzeko berriz jauzi erdizka, eta hola harikira ere kolektiboa lantzeko, haien hartzean.
0: Ordean, astapenean, erran behar da, berriki hasi zirela eiekin zuzenkiz, eta otsailekoa da bakarrik?
1: Errepikak, bai, otsail bukaeran hasi ditugu, gero proiektua muntatzeko hasi ginen uda intzin. Ezen da hor, bilkurak egin ditugu irakasleekin, ikusteko nork parte hartuko zuen, biztandena ere dituztatu behar da proiektua, antolatu behar da, bo, baziren mila gauza, pentsatzeko logistikan, lekua eta hori dena, baina errepikak saioak hasi ditugu bai otsailean, zeta behiz hor bat ditugu, beraz, EAC proiektu bat, edukazio artistik e kulturel, ama bi ordu dira, beraz, ama bi orduz, ikasi behar dute klase bakoitzean, beraz, urratxa plaza hartzeko, jauzi aman komuna, zazpi jauziak hautatu dugu, gehi beste dantza bat. Beraz, hori, ama bi orduz, biziki fite joaiten da.
0: Ama bi orduz?
1: Bai.
0: Bat zuentzat zerotik abiatuz?
1: Zerotik abiatuz, hori da, gero argiki egin duen adibidez jauziak lantzen gintuen, arau dia pausatu genuen elkarrekin, eta ere irakasleak hor dira gibelian, bakoitzak badu bere teknika, badakit batzu biziki trebeak dira teknologiarekin, beraz iPadarekin ari dira saio guztiak filmatzen, egiten dituzte muntaketak, eta gero etxerat bidaltzen hola badituzte saioaren laburpena errepikatzeko, eta etxeko lanetan badute urratxa ikasi, eta beste batzuk hartzen dute beste momentu bat hastean behiz hartzeko landua izan dena.
0: Untxa, ordean, hor ibiltzen zira zu eskoletan, uai bazterrak ari dira pixka bat berotzen, behar baitira azken detaietan ziste, edo zertan ziste, ez da behar uzue moldatu ere beste parteekin, bada ere zuk dantzaren partea duzu, baina bada antzerkia, hori guzia ere behar da dena lotu.
1: Dena lotu, eta ez da beti egisaz, eta ez ditugu behor dutegiak, adibidez beraz hor eskolak aipatu ditut, horiek eskola denboran, egin behar ditugu saioak, baina musikarentzat kontserbatorioa dugu, gurekin lanean, eta kontserbatorioa ez dira angeluko ikasleak, horiek errepikatzen dute aste azkenetan, beraz ukan ditugu midi fitxategiak lantzeko gure dantza saioetan, baina pixkat sorpresa izanen da kakotxen artean dantzarientzat. Zenta ez dugu aukerarik ukanen errepika baten egiteko denen...
0: Ez egiazko musikariekin.
1: Hori da, zenta errepika orokorra eginen dugu ekainaren bian, eskola denboran eta kontserbatoriotik zingo dute parte hartu. Beraz, beste errepika bat eginen dugu ostegun atxalde bukaeran kontserbatorioekin eta angeloajakeko dantzariekin, baina eskolak ez dira hor izanen. Beraz, baditugu faktore hainitz, gero hori da gehiago eramailean artean hor komunikazioa biziki importanta da, dibidez kontserbatoriotik musikak ukan ditugu abiadura batzuekin, beraz horiek respetatzen ditugu gure... Da,
0: tempo bat aduzie?
1: Hori da, saioetan, eta alderantziz nik dantza batzuentzat, adibidez soka, bor figurak pixkat manatzen du zenbat esaldi behar diren, beraz nik egin ditut musika mundaketak aiei pasatzeko, eta hola bat dituzte...
0: Manera hortan eman beharko dute?
1: Hori da.
0: Kopuru hortan?
1: Hori, hola ari gira lanean, eta berdin bertsulariekin ukandute... Arremana begiago jokinekin prestatzeko, pixkat ideiak prestatzeko antzerkiari buruz. Ja, beraz, hola erikira. Eta gero erraiteko ere nahi nuen, beraz, gehiago nik eramaiten du dantza, baina bada beste dantza eramaile bat zelin. Beraz, bien artean egiten ditugu saioak zen da bost eskola bakarrik eramaiteko gehiagira.
0: Aha, irunta eta amak, aur, ez da guti.
1: Hori da.
0: Pazientzia berda,
1: Bai. Bai, baina alere, en ustez argi dute zein den erronka eta zinez biziki untsa pasatzen dira saioak hor lehen errepika orokorrak egin ditugu eskolaka eta atseman dut izaiteko moldean bikain ulertu zuten entzun behar zela eta argi dute nun jarri, noiz altxatu, zinez prez dira.
0: Zerta, adina, ez dakit aipatu dugunez, dira aski tipitarik nera beharte?
1: Bai, tipienak beraz zepean dira, lehen mailan, eta gero angeluajak taldean baditugu liceoko dantzariak. Eta en ustez zahenak terminalean dira.
0: Bai, ezin da erran kabalkaratiki edo tipi edo...
1: ez dute, subera maite eta gainera ikusten delarik logistika eta zenbat antolaketa baden gibelian eta formatua ere, ustez bai kabalkada bat duzu.
0: Bai, ez eta kabalkadako kode guziak errespetatu dituzi hor?
1: Bai, saiatu gira, hori zen erronka biztan dena dantzak, transmititzen ditugu eta urratxak eta berdin antzerkian jokinek lantzen du testua eta joko eta hori dena, baina importanta zen ere testu ingurua aipatzea eta hortako lana egina izan da Euskal Kultura Erakundearekin hori udan egina izan da lan hori txosten pedagogiko baten prestatzeko eta beraz hortan, materiala hainitz badira, fitxak, gero badira bideoak, ere audioak, eta helburua zen da saioak otsailean hasten ziren. Beraz, lan bat eramaitea urte osoan, batzutan irakaslek eramaiten zuten autonomian, txosten hau erabiliz, eta olagu ahibatzen girelarik klasera jada bazituzten gauza batzuk, eta beraz guk gure helburua zen kode horiek pasatzen genituen gehiago gorputzaren bidez, eta espazioaren bidez. Ez zen pixkat teoriatik joiten ginen praktikarat. Mm. Beraz, hola landua izan da eta hola pentsatua izan da. Edo iztegia ere, hor ez aberdin aritzea kimoa ikastolan eta erio ikastolan edo galoa ikastolan ere bitunean dira iztegiaren aldetik edo mintzatzeko ere batzutan agendako zailago da, beraz gauza batzuk aintzinetrik prestatu behar ziren.
0: Ze eskontzetan egiten dituzie repikaldiak?
1: Euskaraz egiten ditugu, beraz horregatik prestaketa egin behar zen. Gero pentsatzen dut, dantzan egeskiago egiten dela, zen da mimatzen aldira gauzak, erakusten dira, gauza biziki egepikakurrak ditugu, ere zenbatzen ditugu, bat bi, iru, lau, bost, ezka egeskoin aintzinerat, gibel, bo.
0: Mm-hmm. Eta horrean, erranduzu, Jokin Irungaraik landu duela antzerki partea, pentsu dut erritarekin edo erritar batzuekin bildu dela, zen da kabalkada batean behar dira erriko historioak ere kondatu?
1: Bai. Beraz, hori helduentzat jenen oso.
0: Helduentzat.
1: Bai, egin ditu.
0: Hor, aurrekin ez duzie...
1: Berdin egin
0: dute. Baduzie ere.
1: Bai, berdin egin du bietan lan bat, adibes, hasten baniz hor eskolekin. Eskolek eraman zuten lan bat, jokinek eman zituen, edo galdera batzu bat zituen. Eta lan hortatik partitu da testua idazteko. Eta helduekin ukanditugu saio kolektiboak. Eta beraz, kalakan ari ginen. ginen igande goizetan, kafia eta biskotxak. biskotxekin, eta beraz hor biskat edo irakurri genituen gaiak aipatzen genituen, edo pertsonaia biskat importantak, edo, hola, ideiak botatzen genituen, jokinak dena biltzen zituen, eta hortik partitu da testua idazteko. Gero beti proposamenak ekartzen zituen eta feedbacka galdetzen. No, gero biztan dena berak boro bildu du.
0: Eta bai dena finkatua da, bai gazteena, bai...
1: Bai, testuak idatziak dira bai.
0: Uh-huh. Gazten dako nola egiten aktoreak atzemaiteko edo antzerkian izan nahi dutenak?
1: Beraz, hor izan da klaseka. Adibidez, uste dut laukaren eta posgaren mailakoak. Hautatuak izan direla antzerkia egiteko, handiagoak baitira testuak ikasteko ola hautatu zuen jokinek, eta ikan zuen, ez nizu oroitzen nola pastu zen xuxen, baina bo, hautatu zituen eskola batzuk eta klase batzuk, eta beraz haiekin lan egindu. Eta gero, dantzan beraz guk hartu ditugu gelditzen ziren klase guziak.
0: Aha, ados. Eta jo, egiturak eta hor landu duzue, sartzeak nuntik egiten diren, eta hori guztia, zaldiak ere badira?
1: Ez, horiek ez ditugu.
0: Eta kantuak, kantariak badira?
1: Ez da kanturik.
0: Be, kodeak hau txedituzi hor den.
1: Jokinek kantu
0: ez da... Ez dakite gehiazko kodeak horiek diren.
1: Ez da beti kantua kabalkaditan, beraz ez da kanturik gurean. Beraz, bai, hori guk egin genuen egitaraua jokinekin. Ola, beh, trama ukaiteko zen da gero ez dugu beti aukera biltzeko. Beraz, bo, ba genuen trama bat eta gero bakoitzak lagundu, landudu bere partia.
0: Zumbat dantza izanen dira undarean?
1: Zumbat, beraz lau agerraldi bat dira, antzerkian, eta agerraldi bakoitzaren zat bidantza.
0: Gehi sartzea eta
1: ateratzeak. Hori da.
0: Horiek. Untxa, zumbat irauten du, gutxi gora behera, baduzi ideiarik edo?
1: Eta kinen dugu ekainaren bian, baina nik jenen nuke ordu bat erdi bederen. Ola kalkulatzen dut, ikusiko, behar bat jompatzen izan.
0: Bon, detaile pratiko hainitza aipatuko ditugu ono, etorkia eta hori guziak eski berezia baita angelun leku bat behar zelan zeman, ere?
1: Bai.
0: Hori ere, bon, bilak eta pentsu dut, ez zela beste tokia honi, ba, dira antzoki eta, ez?
1: Bada antzokia, gero, asira nahi nuen kampuan egin, zenta... Bezakit politago da kabalkada bat kanpoan egitea, baina hasi ginen kalkuluak egiten, iru eunda hogeita amak aur dantza eta antzerkian, gehi konservatorioa, beraz bederen
0: bigura... Musikari bat.
1: Hori da, beraz bederen bigura so, nun sartzen ditugu pertsona guzioiek, eta biztan dena gero bauzua amatxi, aitatxi, eta anaiak, txantxak, bo, jende hainitz, beraz...
0: Erreski milako bat jendetara, teltzen alda publikoa?
1: Bai, hori da, eta bo, izan dira, sekatzen, ia kiroldegi batean egiten genuenez, eta azkenean aterabidea lehatokia izan da.
0: Hauxe da.
1: Hori da.
0: Aipatuko dugu. Beste pausa bat eginen dugu, hautatu duzun, hau beste nahasketa handi bat da, eh?
1: Bai.
0: Zaharrak berri deitze da taldea, eta harineketan kantuaren izena.
1: Hori da. Fe,
0: kantua hartan dugu, eta bada parte bat kantatua hemen.
1: Bai. Eta txistua eta piano.
0: Hala, beti zure tresnakutuna hori.
1: Bai.
0: Txistua. Eben, Odei Barrosorekin beraz, zaharrak berri taldekoak antziadut nola deitzen diren. Xavier Zeberio, Iñaki Sastre, besteak beste hor ari dira. Maitane Jeramonorekin arikidera aipatzen angeruko kabalkada gaztea, laster izanen dena, zkendetaiak izanen ditugu kantunen ondotik.
2: Naiak, norbere bideak, ta herri baten bidaiak. Usaio bizitute, iragandako ura.

Nik nahiago ditut bi bat eginik ez inik ez dutik usten Segurtamena gorpuzten ari da zalantzatik Zalantzatik aran gaudengu Balantzatik zergatik batkendu Iak mantendu daitezke esperantzatik Azken finean batak bestea osatzen du

0: munduan horretan gabiltza anitza izan dadin dagoen aukera nahi dunak bere maneran jaso dezan jakintza zaharretik berria, erritik zarra tradizioan emanak erritzea ez da txarra nien baita aldatu behar egiten gaitu libre ez dagoenako bide bat eta bakarra
1: irekitzen ari den bide bakoitzean irakaspen basartzen zaigu bihotzean zarrak ez du zertan hilberria sortzean yeah!

0: Hala, zaharrak berri harineketan kantu hau odeiak kantatua, pentsut berak sortu dituela hitzak, maitane...
1: Ez dut begiratu, ino pentsatzen du baiet?
0: Hitzak odei barroso ba hori da, hemen idatzea da. Inar Sastrek egin musika, musikarrikoitik hartua da horreik hemen. Eta bada horakuna asketa bat, ez bali mauzio horreino ikusi klipa, ikusten da dantzari tradizionalekin dantzari bat olako brek zerbait egiten lujean eta beste jantzi moderno gobatean hor eskoldantzak emaiten. Hala, helduko niz. Justoki jantziek ere badute importantzia, bai angeluarrak taldean, bai kabalkadetan eta uste dut hor lan handiari zidezta la emaiten ere.
1: Bai, beraz asiratik nola nik galdetu nuen bolant jantzi bat egitea gazten dako, liseoko entzat eta kolegioan ari diren entzat, beraz enekin egipikatzen duten dantzari entzat. Eta elburua zen gogoetatzea jantziaren inguruan. Zenta gehienetan dantzataldetan ez dugu aukerarik horren egiteko edo jada jantziak hor dira. Eta beraz hartzen dituko eta pasatzen dira fentsegoa iten duzu eta bauzu jantzia. Eta hor kabalkadarekin bezinez bazen aukera bat lantzeko bolantaren pertsonaia eta jantziaren funtzioa. Dantzan ere hor xilintxak bat dira galtzetan, bada pampa buruan eta horrek ze eragindu dantzatzeko estiloan edo ze landu behar dugu dantzan jantziarekin bat egiteko. Beraz hori dena landu dugu gazteekin urtean zehar. Beraz, errepikak izan dira dantzak ikasteko, euskaldunak, sorginak eta soka. Eta bestalde, bagenituen topaketak gogoetatzeko jantziari buruz. Eta beraz, jantzia sortzeko erraiten dut zerotik, baina biztan dena ez da deus egiten zerotik. Izan dira, beraz, Antion Lukuren libertitzeaz liburuan hautatu nituen zati batzuk irakurri ditugu elkarrekin. Gero ere bilketa atarian nik topatu nituen deskribapena batzuk egunkari zaharretan horiek ere atera nituen haiekin irakurtzeko, bertsu zaharretan ere badira aipamen batzuk. Hori dena landu ditugu lehen saioetan, gero argazkiak ere begiratu ditugu, zaharrak, ezain zaharrak, generoaren kontuari sartu dugu gogoetan. Zinez, biziki transversala eta zabala izan da gogoeta. Biziki aberasgarria ere espero haiendako, enetako segur baietz, zaleen aldikotz egiten nuela olako lan bat. Eta beraz, nola, autuak egin genituelarik jantzeken, beraz hasi gira josketan. Eta hor ere, elburua zen, gazte horiek etortzea saioetat. Ez hartzea dendari talde bat, eta horiek dena egitea. Beraz, biztanena baziren dendariak laguntzeko makinetan gauzak pasatzeko. Baina ere, gazteak etorri dira prestaketa lana egiteko. Dibes, xingolak eman behar dira, eta holako gauzak, beraz, hor ziren lan horien egiteko, zenta... Berdin, egizibitzen duzularik zure jantzia, ez duzu ikusten zenbat ordu bat diren horren gibelian. Eta ene ustez hor konturatu dira. Ze baden jantzi baten gibelian, eta beraz espero horren bidez kasu eginen dutela haien jantziari, eta berba ere dantzatzeko orduko beste molde batean hariko direla dantzan. Zenta badakite zelana eman duten gibelian jantzi hau kaiteko. Beraz hori, lan hori zinez

0: Antia da, zen da, hori publikoa gradenetan izanen da, baina aurrak goiten dira plazan, jajirik inguruan, beraz, praktikoa zen.
1: Ez dute leha zapetarik izanen, eh? Itzalia izanen da.
0: Ez hori ondoko urtean eginen dugu, kabalkada ona iz.
1: Konzeptu bada, ja, motivatuak izanen diren ez, zen da, Maneruski hainbeste lan emanik, behin baizik ez da emanen?
0: Hori da.
1: Hori afusa da.
0: Bai. Ba, gogoja da, egia.
1: Gogoja da, eh? Gio, erraiten aldena, beden aro txaga edo edera izanik emanen da.
0: Emanen da, hori da, zalantzarik gabe.
1: Hori beden bada, eta mentuaz ez da beste bat izanen, ez da pentsatu.
0: Ez, gero hortan da ere magia, bak, izu behin emaiten duzula, beraz, jaldi hortan biziki ongi eman beharko da.
1: Nola egin behar da izena emaiteko?
0: Beraz,
1: edo txartelak eosteko?
0: Eosteko, interneten salgai dira, elo azo plataforman. Pentsatzen kabalkada gazte jutzen balima da atxemanen dela. Eta Wi-Fi publiko zabalari, beraz, idekia da txarteltegi.
1: Txartel guziak saldu arte?
0: Bai.
1: 8.000 pasa?
0: Ba hori, holako zerbait.
1: Eta ez dugu antziko bistan dena, angeruko kabalka da, udatik lan da, iraidan izanen dela.
0: Bai, baina guk ez dugu bakantzarik hartzen, hariko gira lanian.
1: Beraz, hor, memento untan, pentsatzen duzie kabalka da, jaten duzie kabalka da, dena, loiten duzie kabalka da, bai, amez gaiztoak, onak.
0: Kabalka da.
1: Hau, beraz, iraidaren ogoian lehena, eta oita seian bigarrena, ez dituten oreak.
0: Ekainaren, ze?
1: Ez ez, irailekoak egin
0: zan, eh? Ez zira atera, ez?
1: Ordutegia ez da, ono? Ez dut ikusten, Ardoiko frontoian eta Kintauko plazan izanen direla, baina badugu demora pixka bat ono aipatzeko.
0: Hori bera.
1: Zuek landu, findu.
0: Bai, zutari gabe.
1: Eta lehena, ordean, ekainaren bostean izanen dela, hor ordua baduzu?
0: Bai, atxaldeko seiuntan.
1: Seiuntan, angiruko legatokian. Esker mila, maitane,
0: narte
1: etorridik, eta kuraia hon, ondoko urratxen zat, bada iteko, pentsu dut?
0: Bai, bada, baina gukoarekin ari gira beraz, nintzada.
1: Plazerekin, gio ume zurz gelituko ziste, kabalkada hori gabe.
0: Bitsi izan dena. Jokin entzat ez dut uste zenta hino badu bigarrena.
2: Goizeko 10ak dira eta FM-ko 89.3an zaude, arraio irratian. Yeah.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian Alabedi irratiko suelta la olla irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Mungiako rock talde bat da. 2024ko abenduaren bukaeran, Ander Goitia taldeko basu jotzailearekin hitz egiteko aukera izan genuen. Jaioak hiltzea zor izeneko taldearen bigarren disko luzea aurkezteaz gain, taldearen sorreraz eta bere hausnarketaz hitz egiten digu Anderrek.
1: Gitarra etorri zitzaidan, ba igual niretzako bizualen azalako, eta ba badinot, ba errezen sartzen zaztena begietatik hori zalako. Ni Ander Goitianaz, tok taldeko basu jolea, tok taldea Mungitik dator, eta bueno, ona gatoz orkestera Jaioak hiltzea zor, diskoa, LP bat da, iropen luzekoa, eta hori sortzia besti, interludeak eta bar daude, eta bueno, hori da gure karpena aurten. Hasik eran egiten genituen bertsinoak eta bar, ba, musikaz beti izen gara erakarri gaitu beti musikak, entzuteak batez be, eta gero, bueno, ba, instrumento batekin hasten zaharremanetan, eta gero hurrengo pausa da, ba, bueno, ba, bestekin konpartitzen eta barazten zarenean, ba, hor sortzen datzu apur bat igual, jo, ba, igual guztuak alkarren artekoak nahiko antzeko bateko guz, ba, ziko gara gura bestiak egiten. Eta apur bat hori da nahiko naturala izan da, eta bai ni hasikera batean nintzen egon, lehenengo epean, hauekin, baina gero tokera sartu nintzen, 2019an, eta hor dutik ona, ba, ba, eurekaz diska barriak eukidu guz bilakaerak, soinu barriak sartu dugu guz, bebai, eta beti, ba, bueno, disko batetik bestera gauzak barrizten eta sormenari, ba, leku gehiena, ba, sormenari usten. Orduan hori da apur bat nire ibilbidea.

izenari erreparatuz, ba, berez golpe asko dekon hitz bat uste dugu dala, apur bat sartzen dala harin, tok. Berez, ba, bueno, esan aia asko esaten dabe, ba, trastorno obsesivo compulsivo dala, eta baina, bueno, guk berez izena deko gustoko eta horregatik jarri gendun. Eta definitu, ba, berez laguntalde bat, badinotena, komunean edo aman komunean deko guzena gustu asko, egunerokoan bere herri bardinekoak garela, eta horrek asko errazten dugu bai, ensaiorako. Eta, bueno, nik uste dut, ba, hori igual proiektatzen dala bebaiz, ba, bueno, herri bardinekoak laguna gustu asko komunean, eta alkar zaintzen badan, ba, listo, ba, badago, ja, bomba badago prest. Asi que hori da, apur bat definizioa gure taldearen hori da. Musika, bueno, a ver, ba, errezen esateko bizitzeko modu bat dala, baina, bueno, ez, berez, saiatuko naiz definitzen hobeto. Niretzako musika, ba, nire bizitzan parte handi bat, eta nik nire asteko antolaketan martitzenak, eguenak, eta zapatu direz, egun horretan alkartzen gara, eta musikagaz tokekoak, beraz, eta musikagaz dekoten harreman gehien dekoten egunak, horre dire, beraz, holan, ez to harin bate botateko, ba, hori izango zan. Hasikera baten hasi nintzen gitarra joten eta gero tokekoek proposatu zidatenean sartzeko eurekin, ba, bajoa tokatu zitzaidan eta errezagin zitzaidan, ze gitarra jolean nintzen ez, ba, ja hauz asko hartu da nituen eta horra hasi nintzen basuarekin joten. De hecho, bajoa joten ikasi behar izen dut, hau da, bajoa talde baten zer esan gure deuen, baina askotan gitarra bat emoduen joten dut, orduan da nasaburat, ba, bajista gitarrista. Orduan naztu nituen biak eta batzutan, ba, gauza melodikoak eta egiten saiatzen naz, ba, apurat gitarratik ekarrita, ez da, bajua jotearen ekintza hori edo. Hasikeran eskola batera joaten nintzen, Mungian, eta hori, ba, urtiekaz, gero nire kauz, ba, baina entzutena, abestiak entzuten, eta behin tabla batzuk hartu da, ba, abesti barriak ataraten azten zara, eta gero, ja, ba, komposatzera pasatzen zara, eta ibilbide horretan, ba, ikasten dazuz tablak gehiago hartzen dazuz. Baina, bueno, asko zoratu barik, oso gustokoa dekot, eta berez, ba, gure ez talabe bai, hobetzen zoaz, beraz, hori da, por bat. Betidanik, ba, azkenean roka entzun izan dut txikitatik, eta azkenean, ba, igual niri bizualen egiten zaztena zan gitarra geratzen ziren nire zeletantzako oso txarra naz, oso txarra naz, naz, abotzan melodietarako eta geratzen naz, baina batez ere gitarra sartzen zazten lehenengo orduan, ba, hori aukeratu nuen, normalena da, igual, normalean gitarra igual datortzu, enitzen izen oso ambiziosoa berez, bastakite la flauta travesera edo, ba, ez, ba, gitarra datorri zitzaian, ba, igual niretzako bizualen asalako, eta ba, ba, dinot, ba, errezen sartzen zaztena begietatik hori salako. Baina, bueno, berez kriterio itxigaz, eh? Natural nahiko naturalki, bai. Normalean aitortzuk, gitar joleak, batzutan ekartzen duza bestiak bebai apur bat landuta, eta hortik azten gara, eta, bueno, egon dira beste batzuk bebai, basu linea batetik, edo, dakit, edo bata materi okurritzen dako melodia batetik, ba, hortik azten gara apur bat, ba, improvisatzen eta gero forma ematen, baina berez ez daukagu lan komposatzeko modus operandi konkretu bat. Da, ba, bueno, alkartzen garenean, batek ideia bat dakar, eta hori desarroiatzeaz, eta batzutan estrukturatzen dugu hasikeratik, gero estruktura doa apur bat urtetan doa, beste kasu batzuetan. Orduan, bai ideia melodiko, normalan ideia melodiko batetik hasita, azten gara beste elementu guztiak sartzen. Baina ez dago lan, ez dago konkretuki modu bat. Azken disko honek adibidez, deskribatzen duen apur bat, zerbaiten falta. Apur bat trasladatzen da hori egoera desberdinetara, baina zerbaiten faltak estrukturatzen duen apur bat ideia orokorra. Ba, izen alda zenide baten falta,
beste batzutan igual historia kontatzen duena falta dala sortzen da, ba, historia edo, baina, bueno, berez, abesti guztiek egiten dabe berba zerbait bilatu edo bilaketa baten bateri buruz. Eta, ba, bilaketa bategaz, berez, zerbait falta da, ez da? Orduan, ba, bi kausa bi horiek elkartuz. Azken honetan egin duguna da, ba, bakotzak beran lana dekonez berbai eta bar, ba, jarri behartuta gauz beti data finko batzuk jartzera eta data horrekaz ba, azkenen arte joatera edo, bueno, talde guztik nik uste dut, baina bueno. Berez, bai erabaki genuen lan potoloak gure gendula egin, bakarri daukagu lepe bat, luze bat, bakarri daukagu bat aurretik, eta gero deskantzatu genuen apur bat, atara genuen epe laburtxo bat, eta orain gure genuen zerbait potentea egin ozta bere. Ba, bueno, prozesu bat da, ez da, eta gauza lan asko dago atzetik, baina nik uste, ba, nahasketat guk egiten dugu dana, grabatu, nahastu eta bar, eta arduan hori bukatuta, ondino proiektu ez da bukatu, ze bizualki bebai, ba, bizualki ornitzen dugu proiektua, bideoklipekin, diskoan diseinua eta bar, orduan zehazki, kasi oindala aste bat bukatu duela proiektu hau, ze bideoklipa, azken bideoklipa aste bete, oindala aste bete urten da, eta berez, ba, bueno, hori gure esku dagoena eta gure esku ez dagoena bukatzen denean, osea, horrazten gara jotzen adibidez kontzertuak edo direktua prestatzen, hori hartzen dugu apur bat bukatutzat proiektua, naiz eta aldi berean joan behar zara gauza asko egiten, eta zentzazinoa, bukatu dozun zentzazinoa kostatzen da ailegatea batzutan, baina kasu honetan ailega da, azken bideoklipa bukatu dugunean. Orden duela azte bete. Eta orain ja, amen ja bukatutzat hartzen dugu, eta zapatuan joten dugu amen, hasi que ja direktua prestatzera, eta hori.

Ni batzat ez apurat segurtasun falta eta orduritasuna, ez da, bai, batzutan alkarregaz doaz, baina segurtasuna uste dut, ba, zenbat eta gehiago jo hartzen dozula, eta hori bai badala naturala, baina orduritasuna ez da kentzen, inoz bez, orduan data desbarriñak dauz, ba, dibidez amen jotea, ba, oso berezia da, nokagun disko aurkezpena bai oso berezia da, eta gero ya, neguan zehar edo, joten dugunean jai desbarrinetan eta, ba, bueno, basoaz ilusinio pio bategaz, baina beste modu baten hartzen dozu, ezta? Hau, ba, bada, zure etapa barri honen hasikera, beraz, hasikeran badala markatu behar dituzu gauza asko, eta hon urduritasunak desbarrinak dira, ezta? Danak deko beran alderdi, ona, eh? Zorkuntza apur bat batzutan estresantea bihurtzen da, ze, bueno, beti zaten dut zure zinzara joan komunera kakagiten, kakagiteko gorik espadekasun, orduan, ba, honetarako, ba, bareina da, ezta? Ez dut esaten, gaur konpasatuko eta besti bat, ez, urtetan den gauza bat da, orduan, momentu estresante horiek enduta gero azten zarenean feedback hori, karo, feedbacka heldu arte denbora pasatzen da, zezuka bestia konpasatzen dozu, gure arteako feedbacka dago, hori oso polita da adibidez, eta zuzenketarako preste egotea, ez da, ba, ideia hau guapo da, baina hau desarroia behar da gehiago, eta hori ondo hartzea, azkenan prozesu bat bezala ikusten dut, eta hori oso polita da, taldean musika sortzea, eta hori oso polita ikusten dut, baina, bueno, ja gero, feedback handiena da, ataratzen dozunean, eta jenteak zelako harrera daukan, eta hori superpolitea, hori bai. Bueno, ba, alderdi burokratikoa askotan bada peñazo bat. Ba, bueno, papelak egin gauzak antolatu, data konkretu bat antolatzeko horren atzetik dauen guztia. Hor badago urtzi zagure teknikaria lan horretan ibiltzen dala, bai guretzako lanean eta bai lanean espadan behar laguntzeko beti prest. Eta, bueno, berari eskerbe bai, ba, lortzen dugu gauza asko, edo gehienak, guk parte artistiko horretan gabiz, baina, bueno, gero, urtzik entzen dozku lan asko ba, atal burokratiko horretan eta, bueno, gero ekarpen asko egiten deuz, bai musikalkita, baina eta iritziak eta bar, baina, ba, hori, txarrena, ba, urtzik egiten duen lan hori, askotan guk bere sartu behar garela lan horretan edo konstinti izan behar lan horregaz eta horrek pisu asko deko, eta lan asko. Irakasle naz, bai, lehen hezkuntzako irakaslea. 6 eta 12 urte bitarteko umeak az. Hein handi baten bebai hori da txarrena, ba, igual momentu ezin gara bizi honetaz. Lana dagoela hor eta lanak motxila bat sortzen duela. Baina, bueno, berez, motxila hori berez desegin, oza, atal burokratiko horiek gehiago kargatzen dut igual, baina, gero, esperientzia musikalak eta motxila hori bere desegin egiten dabe, beste zentzu baten. Beraz, ba, bueno, balantze hori, ez da erresa batez behar dutei aldetik eta, baina, bueno, berez, pozik, gauz, en momentuz dagoena dago, ez dago besterik eta proiekturekin aurrera guaztopera, beraz, apretar los dientes eta aurrera. Baina pozik, super eskertuta bai. Amets bat. Ba, berez, zuk talde bat dekozunean, orain bizitzen gabizena gure dozu bizi, ezta? Ba, modu baten zein edo bestean, beti dago betzeko, beti dago, ez dakit, jente gehiagora heltzea zure musika hori aukera beti dau, beti joan azara gehiagora, baina momentu kosatzen gabiz, eta, ba, bueno, ba, ametzaztakit deituko banu, baina berez, guk eukidugun proiektzioa edo gure espektatibak betetzen gabizela, bai, esan aldot, beraz, ba, bueno, hori esan alda, bai.

0: radiokultura.eus.
1: Radio Kultura.
2: Negoretakoa den Betzaida Urtasa Elizburuk interesgunea initz ditu. Izan ere, hezkuntza, antzerkia, turismoa, argazkilaritza, sukaldaritza ikasi ditu, eta ameskile deitutako argitaretxea sortu du bere liburuak plazaratzeko. Bere historietaz aparte, beste sortzaile baten ipuinak zabaltzen ditu baita ere. Betzaidarekin egon gira, eta bere jardura guztien berri eman zigun.
3: Bihotzetik idazten badezu, nik usten dut, bai, hor gelditzen dela, mezutxoa gelditzen direla, eta nik ba hori nahi dut azitxoak utzi, bai. Kaixo, nire izena Betzaida da, Legorretatik nator, Gipuzkoatik, eta nik egiten ditut Euskal Herrian egindako liburuak kontzientziatzeko, bai helduta txikiek ikasteko gauzak. Eta batzuk daukate QR-txu bat ipuinantzun gai, beste batzuk ariketak, edo marrazteko, eta bueno, oso ezberdinak, ederrak, eta hori, bai.

2020an nire aita hil zen, eta ez nekien zer egin nire buruarekin, beti ikasi dut asko, eta gauza ezberdinak egin ditut, eta etorri zaidan inspirazioa, eta idazten hasi nintzen. Orduan, esan nuen, benga, ba, argitaratu ingo dut, eta lehenengo egin nuen, begiratu zer argitaletxe zeuden, bai Euskal Herri eta Espainian, zer lana egiten zuten, baia bidaldu neiken lana edo ez, deituta dena egin nuen, justu konfinamentu garaia zen, eta nola ez nuen feedbackik jasotzen, erantzunik eta jasotzen, ba nire amak esan zuen, benga, ba guk egingo du, eta dut ni hasi nintzen, eta orduan nik egiten ditut lan guztia, ba idatzi edizioa, itzulpena, ipuin kontaketak, distribuzioa, bai, banaketa, dena ezik margotu, ezik ilustrazioa, eta, bueno, hortan nabil, ba, aldudan bezala autodidakta naiz, eta dena nire poltsikutik ateratzen da, osea, que, bueno, hor nabil. Irakaslea naiz, aurre ziketako irakaslea, antzerkiare ikasi nuen, argazkilaritza ere, turismoa ere ikasi nuen, eta sukaldaritza ere, Portugalen ikasi nuen, bai, orduan beti multitaskin, taskin, bai, bai, bai, bai, totala, totala, eske bizitza hain azkar doa, ez dizula denbora ematen, gizarte honek, ondo ikusteko ere zer nahi duzun egin. Orduan, ba, bueno, gero ikusi nituen, osea, topatu nuen ibilbide hau, liburuena, eta, bueno, ikusten dut, ba, liburutegietan liburuak daudela, aurrak erosten dutela, gustatzen zaiela, berriro bueltatzen direla, orduan, ba, bueno, hortan, hortan. Egia da, mundu haundi hontan, karo, detugu argitaletxe oso haundiak, eta jendea horretara juten da. Baina, bueno, ni saiatzen da ez nire bidetxua egiten, eta, bueno, aber, fruitu amaten duen poliki-poliki.

Nire izena da argitaletxeena amesgile, orduan niretzako da bide bat amesteko, ondo pasatzeko, ikasteko, orduan ba literatura da zoragarria, eta gaineraz nik gehien bat daukat aur literatura, orduan di pila bat ilustrazio daukate. Orduan ba da goza da ba niretzako, oso bisualak dira eta bai, irudimena lantzeko eta bai. Daukat bat Peio Añorgarena, Oiartzungo idazle ezagun bat dela, gero Gasteizeko beste mutil batena ere, Mitxel Elorzaena dala euskal mitologia eta abenturaz da betea, eta gero beste bat dator ere Gasteizko neska batena, baino gehienak nereak dira. Eta helduentzako ere nere lagun baten bi liburu dauzkat, baino bueno, nereak izango balira bezala, ze azkenean bion artean saiatzen gera, nik zuzenketak egiten ditut, eta bai, baino 80% nerea da, bai.

Ekin nire burura etortzen da irudi bat, eta orduan hasten naiz idazten. Orduan da, marrazki bizidunak izango balira bezala, edo filme bat izango bazan bezala. Ola idazten dut, eta ola ateratzen da, gero hori jartzen naiz kontaktuan ilustratzaile batekin, eta beti orain arte oso harreman onak eukiditut, ilustratzaile ezberdinak ditut, eta bai, ondo lana egiten dugu. Gaineraz nire beti gustatzen zait, ilustratzaiei ere pixka bat libre uztea. Bai gauza batzuk, baino beraiek, beraien marka izan dezaten bai.

0: Lantzen dute ba beldurari nola aurregin, nola lasaitu, emozioak landu, musu eta besarkada garrantzitsuak direla, berdintasuna, aniztasuna, naturaren zainketa ere da oso garrantzitsua, zen ere ustez naturarekin oso aparte gaude, orduan pixka bat gerturatu inbar da, euskal mitologiare lantzen dut, gaur egungo gaiekin bateratuta, bihotzari kaso inbar degula, bueno, olako gai ezberdinak bai. Ni beti idazten dut barrutio, ateratzen zaidana, eta sentimendua jarriz, emozio jarriz, azkenean beti daukat beldurra, ezta, iritsiko da jendearena, ez, salduko da, zakize, baino, bueno, bihotzetik idazten badezu, nik usten dut, bai, bai, hor gelditzen dela, mezutxua gelditzen direla, eta nik ba hori nahi dut, azitxuak utzi, bai. Ia bete txoko umetxo badaukat, eta bueno, eta nahi dut, ba, hortan segitu, ba, liburuak egiten, ea aldu da, nipuin kontaketak egiten, nere gauzak erakusten, eta bueno, txikiari ere hori plazaratzen, eta bueno, ba, segi, ea nola joaten den. Zazpi asteko negoela jaurdun, ja egunero kontatzen nion, batzuetan jartzen nion kuerretxoa, ni kontatutako ipuñearen kuerretxoa, ba musikarekin eta horrela, eta bai orain dauzka segi jabete eta ipuin luze bat entzuteko kapaza da, bai. Orduan, bai asko gustatzen zaizkio, gero nik hotxak egiten dizkiot, eta bai, bueno. Orainari da hartzen bokabularioa zen nostean orainari da ikasten hitzak, bai, orainari da bere burua formatzen, orduan usten dut hemen dio bi urte arte ikasten duen guztia garrantzitsua dela. Ta asko hitzen bar zaio, berak gero bere hitz egiten ikasteko, eta bai oso garrantzitsua da. Bai, erabat, gaineraz nik hitz egiten diote hizkuntza ezberdinetan, kontatzen diote ipuinak hizkuntza ezberdinetan, eta bai, gero egingo da hor kanaste bat, baina igual da. Egiten diote euskaraz, gaztelaniaz, portugesez, ingelesez, frantsesez, tarteka eta italianoz ere bai. Frantsesa ulertzen dut, hitz egiteko saiatzen naiz, baina bai. Gehien bat dakit euskera, erdera, ingelesa eta portugesa. Portugesa nire kabuz, musika entzunez, topatuz hitzak ez nekienak eta horrela, abestiekin. Eta gero ba telebista ikusi, irakurri eta horrela. Eta frantsesa klasetara joaten nintzen, eta gero musikarekin ere asko. Bai, eta ingelesa bore eskola eta bai. Azkenean zu jarri behar dezu, gustatzen bazaizu gauza bat, zu jarri behar dezu denbora, zuk eskaini behar dezu, zer esena da gure amaizkuntzan dena eta jasta. Baina ez. Gaineraz, liburu asko dauzkat bost hizkuntza horietan. Daukat frantsesez, daukat ingelesez, daukat portugesez eta gaztelaniaz. Eta bi puin dauzkat elebidunak ere. Euskara ingelesa batera, euskara frantsesa batera eta euskara gaztelania batera. Eta orduan jendeak ba, irakur dezake bi hizkuntza horietan eta entzun dezake ipuin hori bi hizkuntzetan.
1: Radio Cultura .eus.
2: Sí, es que yo voy a ver un...

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren denboraldiko kuñain berdeula.
1: Ta guain guan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izan, geho eta mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

diozu, nere maite polita zerazu, zerazu, ederra zerala diozu, diozu, nere maite polita zerazu, zerazu.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

doctor.

0: cabeza.
1: Rayo y el

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Orokitarri eskolako irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Kaixo entzule maiteok, gaur Lizaretan ni hainitz gara eta gu izango gara gaurko esatariak.
1: Musika teknikari bezala Pedro, mai teknikari lanetan Juan Pedro eta erregidore lanetan Don Pedro daude.
0: Lizar, zeri jo?
1: Ados, baina zein ziren, ez naiz oroitzen.
0: Musika teknikari bezala Unax, mai teknikari bezala Liam eta erregidore lanetan Maren.
1: Uste dut jende aspertzen ari dela eta jarri musika mesedez.

0: Lizar, Lizar, badakizu bat gehi baten erantzuna?
1: Serio, zuk eta dena esan duzu. Orain LH bateko Ekain, Naia eta Petro datoz.
0: Mesedez, aztu, Pedro. Aurrera!
2: Bihar bazkaltzeko zer izango dugun jakin nahi duzue, Ekainek sukaldariak zertan ari diren esango digu.
3: Onda, ona eta hori aurretik, zutkaldetik pasatu naiz biharko menua zein den galdetzea. Eta zera esan didarte,
2: asteko barazki purea.
3: Ondoren oiazko izter errea entzorradarekin
2: eta bukatzeko fruta.
3: On egin denoi.
1: Mila esker bikote, ederra menua.
0: Ze pena, bihar ez naiz jangelan geratzen.
1: Lasai, ni naiz ez jangelan geratu eta beti horrelako menu goxoekin inbidia pasatzen dut.
0: Unax, jarri musika!

0: Zazi, zazi eta guztien gainetik.
1: Ainitz, musika amaitu da.
0: Barkatu, abeste hau gustuko dut eta.
1: Baina irratxoarekin jarraitu behar dugu.
0: Goratzen guk LHBin nola egin genuen Zarautz proiektua.
1: Bai, gogo ondut, baina zeri buruz hitz egingo digute.
0: Lizar, ba, Zarautzi buruz.
1: Ah, ba, orduan aurrealea eta pol.
2: Kaixo, kaixo eroketako lagunak. Zelako azte edera izan genuen aurrekoa.
3: Eta hori, lehengo aztea moiarrira zango egitea junginalako esaten ari zara. Zein ondo pasatu genuen.
2: Bai, super ondo. Ba, lakizue moiarri mineral kargalekua zela eta 11 kilometroko kable batek eramaten zuela mineral aztea zutik.
3: Ene, horrelako tilonina luzena ekonukenik. Bueno, eta horretaz aparte gauza gehiago ikartzen ari gara.
2: Adibidez, Zarautzen eskulturaz inguratuta bizi garela, nork egina diren eta zerez egina dauden ere aztertzen ari gara.
3: Zarautzeko bitxikeri batzuk ikasi ditugu, baina horrengo aztera arte itxaran beharko duzue.
2: Lasterarte
3: Bonaparte.
0: Eskerrik asko, Lea eta Pol. Zein interesgarria.
1: Azkenan iritsi da momentua, positibo kanta jarriko du.
0: Zein da?
1: Entzun eta ikusiko duzu.
0: Aurrera, DJ!

0: Orain esan egia, gustatu zaizu ala ez?
1: Egia esan behar banu, ez ai gustatu.
0: Horrez kaseretu egin hau, ez dizut gehiago hitz egingo.
1: Ara, orain Lizarrek ez digu hitz egingo. Bueno, Lizar, ba, ez badu hitz egin. Egiten Nora, Laia eta Arlantz, etorri dira ezaera zarrak eta asmakizunak kontatzera aurrera irukote.
2: Kaixo entzuleo, gaur animalia buruzko asmakizunak esatera gatoz.
3: Gizakiaren antzekoa den animalia. Animalia iletxu ugaztuna. Tximini antzekoa du izena. Zer da, tatatatxan, tximinoa da.
4: Nor ote da nor, urtean behin, baizik ez duena soineko aldatzen. Tatatatan, zugea.
2: Ies egin nahi badut, atzerakanoa, itxasoan zein errekan, baina beti uretan. Tatatatxan, karramarroa.
3: Ezkerrik asko, espero dugu gustatu izana. Agur!
0: Zin interesgarria irukote.
1: Lizar, esan duzu ez zenuela hitz egingo.
0: Bai, baina kontua da oso zaila dela.
1: Orain zea bizte tokatzen da.
0: Siberutik anmende baldera eta niri kantago ez zait bat ere gustatzen.
1: Niri ere ez zait gustatzen.
0: Aurrera.

0: Eskerrak, amaitu da. Ame ezin iruditu zait.
1: Niri bai.
2: Ufa!
0: Bueno, orain Gladys eta Sua abesti baten gomendio egitera datoz.
1: Aurrera bikote!
3: Kaixo entzuleo, gaur abesti baten gomendioarekin gatoz. Janus Lester taldearen dap-dap izenburua duen abestia, abestia oso politaderako aukeratu dugu.
4: Ezagutzen duzue, Janus Lester Nafarroako bera herrian sortutako musika taldea da. Janus Lester Nafarroa 2022an hasi ziren eta pop musika egiten dute. Taldea musikari ezberdinez osatuta dago. Jokin Pinatxo abeslariak gitarra jotzen du, Garazi Esnaolak teklatua, Martin Herbalaitzek bateria, Julen Barandiarenek basua, Javier Etxarrik gitarra, Julen Suarezek trompeta eta Andoni Arriolak tromboia jotzen du.
3: Janus Lester musika taldekoek dap-dap abestiarekin pozik egoteari, bizitza gozatzeari eta lagunekin ondo pasatzeari buruz hitz egiten dute. Abestiak gauza beti ez direla errazak kontatzen du, baina musika entzuteak, dantzatzeak eta maite ditugun pertsonekin egoteak indarra ematen digula abestiak giro alaia, dantzagarria eta positiboa sortzen du.
4: Zer abesti polita ez da beno, bukatzeko dap-dapren abestia plataforma ezberdinetan edota gure irratian entzungo duzue. Entzun ikasi eta zergatik ez abestu eta dantzatzera animatzen zaituztegu. Aio!
0: Ze polita, nireari abiste hori entzuteko gogoa sartu zait.
1: Nire ere, pila bat gustatzen zait.
0: Orain klika kanta jarriko digu Unaxek, baina oraingoan nik ez dakit zein den.
1: Ba orain entzutea zuri tokatzen zaizu. Aurrera Unax!

0: Lizar, baldakizu orain gure gelako Owen eta Manish datostela?
1: Ez nintzen gogoratzen.
0: Oi, memoria txarra.
1: Egia da, baina zer buruz hitz egingo digute?
0: Efemeridatuk kontatuko dizkigute. Aurrera bikote.
2: Kaixo lagunok.
3: Ni Manish naiz.
4: Kaixo eta ni Owen.
3: Eta gaurkoan mikrofonoaren atzean egongo gara.
4: Manish, ba alzenekien gaur duela 227 urte Felipe Poei jaio zela?
3: Bai, hala da. Felipe Poei la Habanan jaio zen, Kubako hiriburuan. Naturalista eta zientzialaria izan zen. Guraso frantsesen semea zen. Eta urtzaroaren zati bat Pauen Frantzian igaro zuen, non ikasketak egin zituen.
4: Aitaren heriotzaren ondoren Habanara itzuli zen, eta San Carlos Errege seminarioan ikasi zuen. Han, Felix Varela irakasle ospetsuaren ikaslea izan zen. Gero, zuzenbideak ikasi zuen, eta 1820an lizentziatura lortu zuen. Ondoren Madrilera joan zen eta bertan abokatu gisa lan egin zuen. Baita irakasle ere jurisprudentzia eta legegintzako errege akademian.
3: Eta badakizu ezer, beste efemeride bat ere badaukagu. Duela 18 urte, Marc Bernard futbolaria jaio zen.
4: Bai, Marc Bernard Casas 2007ko maiatzaren 26an jaioa. Espainiako futbolaria da. Gaur egun Futbol Club Barcelonan jokatzen du, erdilari gisa. Eta gaztea izan arren, etorkizun handia du futbol munduan.
3: Ikusten duzuenez, gaurko egunean zientziaren eta kirolaren munduko pertsonak ezagutu ditugu.
4: Eta efemerideek laguntzen digute iraganeko pertsonak eta gertakariak gogoratzeko.
3: Eskerrik asko entzuteagaitik, hurrengo astearte,
4: agur.
1: Ze efemeride interesgarriak?
0: Egia, nik ez nekien bat ere ez.
1: Orain, zure begi hori kanta jarriko digu Nashek.
0: Ba, zen ekiten eskolako jaialdiko egunean dantzatuko dugula?
1: Ez neukan ideiarik. Gehiegi luzatu jarri musika.

0: Gure irratxoia aurrera doa. Dagoeneko prest ditugu zigarren mailako Enzo eta Eili. Gure inguruan gertatzen dena kontatzeko prest. Aurrera!
1: Kaixo, gaur orokietako festari buruz informazio emango dizuet. Festa maiatzaren 30ean izango da. Bazkaria egongo da guztiontzat ordu bata eta erdietan. Menua ordu ondorengoa izango da. Paella valentziara edo vegetarianoa. Postrerako txokolatezko euskal pastela eta kafea izango ditugu. Helduek 14 € eta aurrek 11 € ordainduko dizuet eskudirutan. Ongi pasatzeko hainbat ekintza antolatuko dira. Ala nola, eskulanak, ur jolasak, egurrezko jolasak, aurpegi margoketa, tatuaiak eta DJ-a dantza egiteko. Bertan ikusiko gara, agur!
0: Bua, Enzo, haze gogoa dudan eskolako festarako. Orain nire txanda da. Ni txaparrotan izeneko txapelketa Uztailaren 4 eta 5 asteburuan jokatuko da. Eta parte hartu nahi dutenek duten LH3-tik eta DBH2-ra bitarteko aurrek dagoeneko eman dezakete izena. 60 € ordaindu behar dira diru sarrera egiteko. Horrez gain, 8 partaideetatik gorako taldeetan jokalari gehigarri bakoitzak 5 € gehiago ordaindu beharko da. Baina ez pentsago izango garenik bakarra jolasten. Helduek ere jokatuko dute. Beraien txaparrotan txapelketa Uztailaren 11 eta 12 jokatuko dute. Aurrenean parte hartu eta helduenean joan animatzera. Albizea gukatik atera dut.
2: Ezkerrik asko bikote!
3: Ainitz, irratxioa amaitzen ari da. Eta joan egin behar dugu. Ez dut nahi.
2: Egia ze pena.
3: Amaitzeko eskerrak eman nahi dizkiogu arraio irratiari hau guztia posible egiteagatik.
2: Agur!

zen bat itxuk, begirada zuzen. Homero bera ere itxua omen zen. Retxalz eta bakek itxuegon arren. Ez alzuten ikusi besteek baino lehen.

0: hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eu.
1: Auntzaren gauerdiko estula.
2: Joango zara etxera galde.

0: Internetez irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai.
2: Zarata zara. Zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko uin libreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterbitatik aurrera.

0: Iepa, iepa, gaitxo, jende guztia, hemen txegaude zara eta zaroten berriro ere. Arrata, León, que guen digan hemen eguzkitza goian da, o gau hasta... Ez da etorri, amaikak eta amaikak, ni jo, nola zirean gaur. Betxe, bero bat iteo, gara da, burmuña...
1: Xurgaturik.
0: Xurgatuta, hori da. Behatzerak eta goita mabi, zara eta zarautzen, ja hogei urte inda, lengo aztian, maiatzaren hogeia, gaur maiatzaren hogeita zeia, ja zei urte. Ja boskatu dezakegu, egia zan, hogei urtekin. Eta hola ze, kontutako milik mature, Gabon.
1: Gabon, bejauna.
0: Zemo, osondo, bero.
1: Bero galanta iteu. Baina, bueno, lania barruan egon aiz eta ez dut asko egigarri.
0: Postegea.
1: Postegea, bai. Zuzen moz, ostuta, bai, ez?
0: Eton bero iteu. Eton bero iteu, baino ondo ondo.
1: Estudiatzen, zuzen moz?
0: Bero, ere, bai. Danian bero. Dizgarena, bero, Gabon.
2: Gabon, amengo batek esateun bezala, haze lama.
0: Haze lama. Gau. Lama ekarri alde jartzeko.
2: Lama gaurrez.
0: Gaur zen eguna, eh?
2: Bai.
0: Zen eguna jartzeko. Oh. Bueno, laguntzaztua.
3: Gabon, mundu guztiari.
0: Bero ere bai laguntzaztua edo ez?
3: Ba, ez beti bezala. Oituta nao.
0: Bero hau eta. Ibeti bero hau, no?
3: Bueno, bai, ez. Primera nao, por tiro.
0: Bale, onzondo hori haitu. Orduan azten da, zarata, zarat. Primera handa itz magikoa. Bueno, ba, gaurkoan hemen gauza batzuk ekarri ditugu, asteburuko kontzertu errepasatuko deu, eta gauza gehiore jarriko ditugu, kontu kontari ibiliko beha. Amaika bitartian beti ere, baino beti bezala azteko hemen gure agenda botako deu momentu batian. Venga! Venga!

Bueno, gaurko agenda zaratatxua ostegun honetan hasiko deu. Nun hasiko gea, ba ordeko etxian hasiko deu. Ja, askotan juten garen bezala, Laudio, ordeko etxian ostegun honetan. 28 Junk, Bilbotarrak eta Total Nada, Kanadako taldeak egongo dira.

Bueno, jarraitu ingo dugu zagiokin, Bilbo aldea jungo geak azontan ostiralea. Bueno, hemen itxen genuen lagun batekin DDT-ko historian kontuakin, komentatu zuen, hau egon gozala, eta lehenun bat ontan, ba, kontzertua dago Grezka Disbauza. Eta kinkila egongo dira jotzen, sarean, diru bilketa maierako festa, DDT-ko laguna kantolatuta. Eta gero pintxada egongo dira, pintxada disko jartzaileak, ez da inor hemen odola ateratzen hasiko, MZH iratik Gay Dance. Odena zarean, ostiralean, Mariaren bihotza plaza lau, zazpitarditan, DDT banerketak, antolatua.

Bueno, gauza gehiago guaz, Baionara guaz, Epaizkak, ez dakik gaztetxian zer dan, egia esan. Paneku karrikan lau, Baionan, bazikin eta berandu baino lehen, taldiak egongo dia jotzen, ostiralontan, arratzareko sortzitan doan, ba, Baionan, Epaizka, ba, aretuan edo gaztetxian ez dakik zer dan. Ez du jartzen gaztetxia dala, baina, bueno, hortxe, Baionan, zikin eta berandu baino lehen.

Bueno, da, azkenengo bizitak hemen etxian izango dira, hogei urtu urte betetzen ditulako zelata zaroten, lehenko aztian ziginan ospakizunekin, lehenko ostiralian luzu eta mila beratzen dira lehoita maika josuten, eta ostiralian eta lehenon batean, ba, jaleo polita dao hemen gaztetxin guruan, ostiraletik azita, bertan total nada Montraleko taldia lehenkoa jotzen, bigarren aldiz, iruputzu gaztetxean, eta behiekin batea, ba, Durango Atletik antatozen fosil taldea ere, bai, bi taldea hauek, behatzi tarditan, ba, hemen gaztetxean, ostira lontan.

0: Bueno, eta urte horrenari ba maiera emateko, zarata zarautzekoa, ba larun batian izanen dugu egun potoloa, edo bueno, potoloa zeba ordu asko pasako ditugulako hemen eta nekatuta aiatuko gehalako etxea. Ah, ba baitu, ostiralontan eguardiko ordu bat ardita Mariani Tada punkilla jarri du barkatu.
1: Esan. Larun batian, ez ostiralean.
0: Ostiralean, de bai, doble ikuste ya, doble beronekin. Larun batian, Marianito da punkilla, alegria Marianito da gengo diala, punkilla na musika batik esango da, pentsatzak egin. Zein egin duen kartela, irutan Bazkaia dao, hemen bertan ingo du Bazkaia, gare izau dea apuntatzeko, bihar da azken eguna, así que guri komenta, o de ustedes a la tasa de autabildua arraio.neten, edo sale social privatuetan idatzi. Eta gero kontzertua, bostalde zian hasieran, baino hilkar zoritzarrez ezingo du jo, eta lautaldekin geldituko, ja. Black Panda, Galizitikan, Paniko, Horeretatikan, egin bat urtea da gero, Fosfore, Burdeosetikan, eta Raw War, Talian, Madridetikan. Hau dana, behatzi tarritan, amarrak aldea ziko geha kontzertua, lautalde hauek, eta gero... Etxeko musika jartzaia gango dia, hor binilo batzuk pintzatzen, eta gantzaiten, kanpokuak, igual, pintzatzen duna gero bai ikusiko deu. Eta hori, ba, larumat ontan animatu etortzea, gurekin ospatzea gure urte horrena, da, bueno, ba, hemen dikan ibiliko behala, ba, baboan eten, eta seguruna izzer ditan ditugun beruakin. Asi que, hola bukatzen dugu gaurko agenda, zaratatxua, bleh!

0: Bueno, musika egin jarriko hasiko gea, musika gartzen, bi kontu hasi bainoen bat. Urte urrenako kartela Juan Bengazakin du, hasieran urteetan bezala, aipatzeko ere bai, erakusketa guain likan, San Peloioen bukera arte hor daola, irure undamar dendan eta garoan, eta agian behar bada, festa ikaragarria egongo da, agur gero arte, aio ondo segi, esateko.
1: Agian oso seguruenik, bai.
0: Oso seguruenik.
1: Datozen ogunetan zehoz esango dugu.
0: Hori da. Eta hola, ze, dago musika jartzen hasiko gea, eta dizgarenari utziko diogu orean, eta ez merezi.
2: Bueno, ez den merezi, baina iningoet. Gabon, berriro ere.
0: Arratzaldeon.
2: Gabon. Ba, arratzaldeon, ba, nik afaltuten dago, baina arratzaldeon, ze, ez da, eta horrendi beste ordu erdien, bai, ja. Beno, ba, asteburuko bi kontzertuak repasatzaldea, hemen egongoan, ba, movida hontan, bai ostiren da, ba, erun batean, nik ekarri eta orden jakin bat gabe, nik ekarri eta hainbat urtetan jogabe daun talde bat, horeretakua esan duenez, ba, horeretakua bezala orkestukoet, paniko buruz egin nahi zitzeiten, eta larun batean joko dute, ba, hainbat urte eta geho, nik ustet, eta beno, ba, 2018 aldian atea zuten kasetetikan, o maketatikan, hainbat azal ezberdinak dazkanak, ba, behaldeko lehenengo abestiekin hasiko gea, poste elektrikoetan, ez galdu, larun bat ontan hainbat urte eta geho, paniko berriro oholtza gainean ikusteko aukera bikaina, hau, ba, ez galdu, guazen etzea paniko horiretatik, poste elektrikoetan abestia.

0: Hortxe, pletinan arazotxo bat eukideu.
1: Sabotai hau.
0: Sabotai txiki bat.
2: Sabotai.
0: Eta horre ondaz paniko, eta gogoratu, larun bat ontan, ba, holtza gainetan, hainbat urte, eta geho.
1: Will Killisworth da emasterizau, ta.
0: Zarauzko Will Killisworth, ez? Ta,
2: Will Smith.
0: Will Hussein, o...
2: Vale.
0: Oxe.
2: Vale, vale. Ba, ya está. Vamos a ver yo que jungo, vea. El pánico, ba, bueno. Eko forma eskasean daude.
0: Bueno, hori ya...
3: Kusiko de hori.
0: Larun batean epaituko deu.
3: Kusiko de, kusiko de. Ba, ze, aurrea?
2: Aurrera.
3: Bueno, ba, ni kere larun batean joko un talde bat jarriko eta aurrena. Talde Galiziarra, Black Panda hain zuzene. Eta, bueno, lan desente dazke, baina nik nire eskuartian, behaien lehenengo lan luzia dakat, den 2007ko LPA, tanke de 98 octanos, hain zuzene, amarra besti zuzatutako diskua da, baina guk, behin abesti tipikoena entzongo du, bueno, tipikoena, nik esan goke hori dala, Dale Gasbarri abesti ja. Zan berra dakat, bi aldiz ikusietela eta biletan, ez duela jokan tauri.
1: Ez que hau zarra, ja, disko.
3: Ba, bineta zazpikoa da.
1: Bai, bai, bai. Lehenengo LP Lucia da, behiena. Eta
0: gaur egun... Musikaria,
1: hori da.
3: Bai, ez?
0: Bakizu aspertu ite jala
3: bizka... Bai, bai, hombre.
0: Betik eta...
3: Ulertzekoa, ulertzekoa, baino.
0: Biz bezela edo ondo.
1: Alda exigitu.
3: Bai, ba, hori, hori, hori.
1: Alda exigitu.
0: Biz bezela edo...
3: Exigitu edo behartu.
0: Ez dire gutziko...
3: Bueno, aguk bazpare, oen entzungo dugu. Igual larun batean ez te baituko da. Guazen.
4: Dale gas, Barry.
5: Es el último de los V8.
6: Puedes cerrar la tienda después de este. No quedan más.
5: Sí, el último de los V8. Casi nada, muchacho. 8 cilindros, doble cámara.
6: Dile lo del compresor.
5: 600 caballos de potencia en las ruedas. Es música para los oídos.
6: El compresor, hombre, el compresor.
5: El condenado ha nacido para correr.

0: Yeah.
1: Jarra. Black Panda, paniko, buengo, vitali egintzun ditu, larun batian joko, joko dutena garazoik ez baldin bada, onoski, espero zetz, tira alazoik egongo. Bueno, ni kontzertu aparte utziko, larun bat ontakoa, da, jake lenguaztean nogi urte egin genitu, hemen azte artero etortzen, ba, komo dagaten, etxian, dana apuntauta, ze jarri onda zerez, kenduta saio batzuk, ba, horrengo saioa dagatena apuntauta da 2006ko ustaiaren iruko bat. Que por cierto, horrengo astian, Kaos y Lentejas es HBO, entrevista tingeni, o sea, Kaos y Lentejas y Tesuna, así que imaginaos, va de mola pasada, guau, guay urte. Eta bueno, ni jarri netun kanta listatik, batzuk aukeratu dituk, se vale, no. Ba, bueno, lagun sostu eta bila ginean, da bi ordu egiten genitun, da orduan, ba, kanta pila jartze genitu.
0: Aztakei bat, pentsatzen, bi ordutan. Eta bueno, gutxin goben hunde bai, Pentsatzen.
1: Ba, ni guen nigan euskera zen ekin, osea, neho no...
0: Sekula jakin
1: Marcelin okin eskolan, zamatu ekin, da... Bueno, ba, ziko naiz, egun hortan jarri gendun talde bat asko jartze genduna, boka hortan Yusuf Abius, bueno, nik ezagutu nun CD honekin talde hau, jarkole latino,
0: Klasiko bat,
1: klasiko bat. Eta behin zedia da, 1988koa, gerora, hortik, ia hogei urtera, bai, hogei emeretzi urtera, ba, LP-an argitaratu zuten. Baina honi zedia negan, ez era horkitu, hasi que jarkole latino mitiko hori ekarri dut. Eta hor dao kanta, Vision and the Dream, da hemen dao ekaiako jendia, ekaia sortu baino lehen, ba, dios Pablo, ba, jotzen du, eta kanta hori dituko deu, da, kanta... Kanta brutala da, egia zan. Así que, Vision and the Dream, haituko deu, da venga, hori, gaulazeko nire txandarra. Txandarra ezke bero iteu. A ver, kapasak ean. Pixkanaka. A ver, fede hori.

0: Iepa, hortxe mozten da, eh? Bai?
1: Juz, ofabi ba, hola bukatzen da. Hola bukatzen da, bai.
0: Zedi, hola bukatzen
1: da? Eta bai, bueno, hola da.
2: Gaxi gara bauta.
0: Hala, Mateo.
1: Errespetu bat, eh, Marcelino. Juz, ofabi australiako dinakuak, prekaia, eta, bueno, ba, hortxe Vision of the Dream. Abestitxo hori da, uste berriro ere endingo joula, ez urte horrenako kontzertu behi.
0: Bai, ba, laren batia jokoen bitalde entzun ditugu, Black Panda eta Paniko, eta nire txanda hontan, ba, ostiralean jokoen talde batekin jungo geha. Bai, Durangaldeko Fosil, zango deuneko talde berria, grabaketa bat dakae, baina ben bankanpian pare bat abesti dazkae, eta ustel aurrekoan sare sozial pribatutan, ba, diskoa presentatzen nahi dira, leku ezberdinetan. Eta ostiralontan, ba, total nada kanadarrakin batea, hemen izango ditugu. Zan bezala Fosil, nik punk rock talde bat bezala kolokatzet, entzundetenagatik, eta esan bezala, behin bankanpian bi abesti daude, eta bi abesti horietako bat entzungo deu, izena duna Utxunea, eta hori, ostiralontan, ba, hemen izango ditugu nahi dunantzako.

0: Bueno, che, pa Fossi los tira lontan.
1: Fossi los tira lian, ma bai, total nada taldearekin gero uste mature Marcelino Carridula, bai. Berretuko deu, total.
0: Bai, eta beste talde batzu ere, bai, lagun izostuan, eskutigan. Baina bitartian, ba, nobedade zar batekin jongo ea, nobedadea zeoren berrar gitaratu da, eta zarra, ba, laro eta mila batzien da laro eta iruko disko bat dala, Torontoko, total nada Montrealakoa baldin baina, ba, orain jarriko ditutenak Torontokoa dia, jut, deitzea. Eta, bueno, mila batzien da laro ean sortutakoak, ba, Kanadalian, lehenengoak ez, baina lehenetarikoak ba, jarkor soinuak iten. Eta bekore zigiluak, ba, tontua ez danez, ba, jarkore, gaur egungo jarkore ez du argitaratzen, baizik eta musika esperimentalagoa eta hola, baina jarkoreko gauza zarrak bazki berra argitaratzen, pixka kajaite aldea, o...
2: Nik esan behar nu sofa ateatzeula, bekore.
0: Ba, ateazun, bai, hori da, hori da. Eta, bueno, bau, beak berrar gitaratu du, nun sartu duen zin izeneko maxi single bat deitzezena, zan berrogeta bostea zijuan namabiaz betekoa, eta duere maketa bat, larrogeta biko maketa bat ere bai. Bueno, ba, hortikan entzungo deu, Fire in the Rain abestia, eta hau lotuta dao, geho jarrikoten taldiakin. Baina geho emango ditugu argitalpenak. Bazen jut, kontan duki hauek gaztiak ziala mila behatzen da laro gilean, ni bezala. Osea, que bueno. Jut, Fire in the Rain.

0: Fighting the rain, fighting the rain. What about you before the sensation? Jut, taldea. Hortxe eukideu, fight in the rain. Zua euritan.
1: Euripean zua, basen talde bat hor, ez? Euripean zua.
0: Smoke on the water bezala, ez? Piskat holako konzeptu bat.
1: Konzeptuala, kanta horrean.
0: Aurrela!
2: Venga, guazen, ba, nien ere partetikan, azte buruntako gure konzertu ai, amaiera emango jot. Eta lehen behaunak esan duen bezala, total nada ekarri dut, ostiralian jokon taldea. Dula, bueno, ez asko ekarri nun disko hau, diska puzka bat irutu zait, asko gustatzen talde bada, total nada. Behaunak esan duen bezala, bigarren aldiz, iruputzun ikusteko aukera eukiko deu, Boris Ondiak inoteko aukera eukiko deu. Eta, bauri, entzungo deu behaien azken diskua, 2025an argitaratu zuena, aki ia ora izenekua, sortzia besti disosatutako diskoa da, eta gu, zaiatuko gea, lagun izostu jondo esan baldin baiot, zazpigarren abesti entzungo deu, punta de lanza izena duna, bai? Abesti puzka bat, ordu, bueno, asmatu baldin badeu, hori entzungo deu.
1: Abesti punta bat, ez?
2: Jo.
1: Punta de lanza?
2: Guazen, bai,
3: guazen,

0: Gero.
1: Hortxe, hortxe. Ba. Total nada. Ostiralean ikusteko aukera edukiko dugu talde puska hau.
2: Bai, ez galdu, ez galdu ama Josuen, orrenala 2023an igual.
1: Bosque Rojokin Josuen, ba nik esango nuke.
0: Tarrotzak.
1: Bai, hori da, tarrotzak markatu bai.
2: Hori da,
3: bai, bai. 2000, bai, ez galdu hori da. Bizkaia Galea 71, zian atzean.
2: Uzuko gitarrista ere Bosque Rojon jotzezun da gogoratzen san.
1: Gitarrista, bajo, bateria.
0: Bateria.
2: Ah, bateria. Bateria.
3: Bateria favori entzion bajoa jotzen, zera bajoak esintu una torbitida.
1: Hori da. Josun, total nagan, Josun. Hori zaten ez jazu?
2: Bai, eta Bosque Rojon, biletan.
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Baina Bosque Rojokoa san. Ez baina bateria jolia, bai.
1: Uzuko bateria, bai. Ba, bueno, hori. Total nada, Boris.
3: Momentu batean hori antzazte, tipo
2: Boris Izagirre
3: Marzan nahi abezela, diskutitzen, no? Bueno, ni jarraitu goet dokumentauta dao Zaratas adotzeko horrenengo kontzertuaren buentza, papelian dao dokumentauta, zeba grabazioetan bat dao urte hortan bat edo bi, baino hau ezta eta etxose entzuten egun izleno bota.
2: Galdera badagat, ze ez daiz gogoratzen. Zarata Zarautz saiorik intzenuen FM-tik hasi baino lehenuo, hauntzaren gaberdeko estula bezala edo, internet ez bakarrik ez, FM-ekin batea, hasi zen.
0: FM-ekin batea.
2: Nori daga. Ze hauntzaren intzitun irratxaio batzu lehenuo edo, online bakarrik ez?
0: Bai, online bakarrik.
3: Telenovela bat, bitezan de bai.
2: Ez da, aklarau, bale.
3: Ba hori, ba, 2006-era jungo naiz, ustaiak iduko zaio hori, eta beste zera eta aituko deu, nima garrik ez, erbeletako talde bat insult izenekua, hori gauza batzuk atea zituzten, da guaz zede bat dakatetxean bueltaka, izen aduna, pues,
0: insult,
3: ez dakit, demortxi, ez dakit ze, insult, dade, como labo bostalde insult izenekuak, gainera tipografia eta berdinean, izen hau,
0: The Mosh Pit is our Sabbath.
3: Argi eta garbi.
1: Inglés perfecto.
3: Eta, bueno, CDU 2000 atea zan, Dinner is Serve, eta faia prez dao. Eta, bueno, ba, zapatea pixkata dituko da, horrengo minutu, eta nerbe eta tekemen. Zarata zarautzen. That's shit.

0: Wow.
1: Bueno, hortxe, insul, dineri zerbait izeneko bestearekin, nerbetatik, ba hori. Azken gozeria jarriko etena, denbora luze batez, edo ez?
2: Edo ez.
1: jarretu godeo goza gehiokin amarrak eta amar minutu direnean.
0: Bai, ba, nire txanda da, eta goazen errepasoetera, azte bukera honetan egon gondian taldiai, eta berrize, larun batea pasako gea, ze bertan, Burdeosetikan, fosfore taldia etorriko zaigu, eta nik, fosforen abesti bat aukeratu dut. Fosforek, dazkae bilan, bat kasetian lehenengoa, uste demo bezala aurkeztu zuena, eta gero dakae flexi bat Symphony of Destruction egin ateata iru abestikoa, eta horko abesti bat entzungo dugu. Kantuan izena da Lejeu Continue, La Lucha Continua izangoa, nahi dut pentsau, nero frantzesa
1: La Lucha nahiko eske... o joku al juego
0: Lejeu, eske ez da gizera dan
1: Hori da kasuiteko kale Lejeu
0: Eske nero frantzesa nahiko eskasa da. Ia gaztelera baino eskasa gua.
1: Nerea da nivel top secret.
0: Bai, no? Bai, café ole, croissant,
1: canapé,
0: da ya está. Bueno, esa mesela, Lejeu Continue, eta hori, ba, fosfore, larun bat ontan, bandaza, ni asko gustatzen.

0: Fosfore.
1: Jarra.
0: Jarra,
1: jarra.
0: Ez orillon.
2: Orillon. Bitan.
1: Bitan.
0: Bai. Zinik esen dut bio, zin izan bio eta gund, eta suerte askokin larun batutan ikusiko ditut.
1: Urineria.
2: Ba, bai. Ba, zuzenean... Jotentia, bai, bai, bai. Beno, ba... Leno nere txanda da, eta jut, jut, jut jarri bai, ba, talde hortako abeslaia, a ber, nola dan, Brian Taylor, beste tipo batekin, Rick Whiteekin, Ricky White, berrogei urteta geho, ba, berriro azidea hor jarkoria lantzen, eta jut, jut, jut izenian izan beharrean, ba, old izenian itegue, old zarra, pixka, koherentzia pixkategin, eta bai, 2022an LP bat atea zuen, 2023an beste bat, eta ni jarrekotena da, aurten atea duen LP bat, 18 abestiz osaturik, oraindik ez gaude hilda izenpean, osea, not dead yet, ondo daude, berrogei urte da jo jarkori egiten segitzeue, tartian ez dakit zein duen, zeo zingo zuen, pentsatzet, eta, bueno, bagozen, ol taldia aitzea, pixka ju ju duzen erederuak, not death yet abestiarekin. Ba hori, Torontotikan.

0: Ba,
1: bueno, bueno.
0: Hortxe.
2: Hortxe, hor, bai, jarkore azkarra bi pertsonen artean. Ricky White hau, diskoksen arabera, jutzen josun, baina jutzen diskoan ez da teatzen... Hor, eta maketan ere, baina ez da, zuzenekotan ebitiko zen, o lo que sea. Ba, hor daude, taldea berroi urte eta geho, ba, jarkorea bizirik daola, eta behaiek ez daudela oraindik hilda. Eta gu ere ez, ara eta zarotz ere ez, oraingoz.
1: Ni bai. Bature, Gabon.
0: Gabon, bai.
1: Ja gau ez. Bueno, guen dikaren hostia, hortxe.
0: Bueno,
2: bai, ja gau ez.
0: Alde zan, alde zan. Bai. Ba, Boston aldea guaz. Bai, eta entzungo dugu desagaua izeneko talde bat. Zei zan da hori?
3: Hemen gonbidatu bat tontuan nahi tenei da.
0: Bai, ez dakit.
1: Ex-disko jartzaile. Lagun artea.
0: Hori da. Bueno, bauri, entzungo dugu desagaua izeneko taldia. Bai, esan, esan, esan.
2: Bai, talde honei buruz, Tower of One, gogoratzen zate, bateri jolia, behakin berriketan eta zantzian, Bostoneko talde batzuk gomendatu zian eta tartean dizago esan zan.
0: Bai, bai,
2: bai, Tobero Baneko bateri jolia, bai.
0: Montañako bateri jolia.
2: Baita ere, baita ere.
0: Hori da, hori da. Earki emate zion, bai. Ba, hori, entzungo dugu behaien 2016 lana, desagun duke behin lehenengo lana dala, I Want to Die Suffering izena duna, ikusita portada eta nola dan kasetia dala pentsatzet, bosta besti osatuta dona eta guk hirugarren entzungo deu Hello Waits izena duna eta bueno ba gozen zata pixka degin.
4: Yes ma'am, I just shot my daughter and shot all my grandkids and I'll be sitting on my step and when you get here I'm going to shoot myself.

0: Motxian.
1: Jak, dizagaua. Txoak egu txikin. Bueno, ben, bankampian 2019an dao. Ben, azkenengo lana, ez dakit hortik aurrera zerra ideetua esateako zuen. Ez dakit, igual ja utzite angoia, o... Ez dakit, ez dakit. Baina, bueno, bentsat gaur haitu dugu hemen.
2: Bai,
3: onda.
2: Dizagaua.
3: Usta horrengo aldia itzeuna hemen.
1: Seguro, zetz.
3: Zea da, o, itxaso hotza, fondotik.
0: Ez, eta arraio erratiko orden hori da bi egun gehatze zaizkio, ijauna.
3: Eh? Gazta hil da.
0: Ba, ez da hil hoen ikan, baina bi egun gehatze zaizkio, ijauna, entzuten nahi baldin batzea.
3: Vale, vale, vale. Bueno, bi egun ez dakit, baina ni jarretuko duela hogei urteko zaioakit. Eta talde bat haitu genuna, jende goratuko da noski, Jel Jazarri Santzala. Amaraz beteko batetikan, laro gita malauan ateratakua. Ukako talde hau, mitikua, ziren teskrin kanteituko deu. Eta nik uste jarri gendunean, guendikan amaraz beteko hau etzoren ere eskutan, gerora lortu nula, eta gaur fizikoan ekarri dut. Eta horten kanteituko deu, Jel Jazart. Taldea, bueno, lantxo batzu badazka, Tartian amaraz beteko hau. Eta, bueno, ukako zapatia bixate hemen zaratazela utzen. Silent Scream.

0: Hortxe, Hel Hazard.
1: Hazard.
2: That's an excellent scream. I was to come here, Sandra, over to my girl. Thank you.
1: Thank you very much.
2: Oh, yeah. Bueno, guazen, gauza gehiagin hemen zelata, zarauten lagun izostuak musika...
1: Ziztatuko dugu,
2: horrengo minutuetan. Ia zer dakaren... Zer dagoen?
0: Ba, pentsatuan ekan digitalian ekartzia, baina jake gaur oparitu india zuen disko hau, ba, plastikoan jarriko deu. Suizida estaldian azken lan eta zainaiz, La vida es un musekatea duna, canciones malditas izena duna, eta amar bat abesti ekartzen ditu. Suizida eta zezer berririk ez tegu izango. Bueno, gira hemen inbertzuela, baina azkenean kantzela bintzuela, egunen batean edo alako batean akaso hemen joko due, Mature jaunak Mallorca ikusi zitun,
1: bai. Lehen egualdiz ikusi nitun.
0: Ah, bai.
1: Bai.
0: Ba, sorteko hi.
1: Bai, Josi duen disko berriko pare bat abesti.
0: Seguro.
1: Bai.
0: Eta beste gabe, aldeko lehenengoa entzungo deu, Resistir izen aguna, nei diskontatik gehien gustatzen zaiten abestia da, eta horrek ingoa, Suizidas. Suizidas.

0: Hortxe, suicidas,
1: canciones malditas.
0: Bai.
2: Ondo.
1: Dan, debo de xetres, hijo, astien, es la única tea gabe hauek. Biblia eta, es me sortí.
3: Es que nengo lan etxekan, la tea gabe.
1: Jo. Y se si
0: zango... Etxetik atea gabe.
3: Bai. Sua teatze zaio
1: burutik. Inteligente bita kuesta.
3: Bai.
2: Nebruna bakarra zutan daka, pero oh. Nekin.
3: Bego.
2: Bueno, ba, nobedade, hortatekan beste nobedade batea jungo gea, eta hain zuzen ere eskilstunara jungo gea, Suedia. Eta han, ba, azkenengo emezortzi urtetan diskoik atea gabe eundan talde bat, lehengo azte buruan okarrez banao, Santetinen josuena, Kick Rock Festivalen, ba, jarri ingo dugu, Meanwhile, da, seguruna... Bueno, bankampian jartzeunez, lau abesti berri grabo dituzte, zazpez betiko batean atea du nola ez Kick Rock zigiluak festivalian zeun salgai, orain webian ere bai, kusieten ez. Eta bankampian eta jartzeun arabera, orain entzungo deuna disko da, Discharge-ren diskorek onena, Here nothing, see nothing, say nothing, eskeros, diga. Bai, o sea, da fusil, bai, da oso Discharge-erua, baina soinu hori, betidanik izan dira, zen Meanwhile baino lehenuo, Discharge, ditzen ziren, laro eta marreko hasieraldian, eta bueno, beste talde batzukin batea, lehenetarikua gola, ba, dana lotzagabe klonatzen soinu hori.
0: Kopiatzen,
2: ba, da, guzti, da, de influenzia, da, hau zan, asako...
0: Tributo, manda tributo. Ia
2: tributo, eta... Ba, hogeita mar upiko urtetario beste izen batekin, hemen segitzeue, Meanwhile, guztu ikusiko nituzke, eta Santetien josuen, ba, frantidekin, destrutekin, eta hori, laua beste zosatutako, eta guk entzungo duena da, bigarren aukarrez banao, motzena, ez diago, luziak, bi minututa eta pikokoa, baina ez da bi minutura iristen, Sirens, Sirens Screams. Jo, ez dutu lertzen ere letra txikito. Sirens Screams. Eta, bueno, a ver, zirritzen zuen, hemen sortzi urteta geho ze nobedarekin natozten Meanwhile lekuak. Dana, hau da, dibit progresiboa. Venga, eman. Ba.

0: Iepala!
1: Hortxe!
0: Basaka, ne, dischargen antza, eh?
1: Ba, eso se nola influenzia Itxura pixka basaka, bai pixka...
0: Que pasote?
2: Faltzukeria, faltzukeria.
1: On, talde, onen eta gua Biztalde onen eta gua Rally ono finelepe bat ere Bai, bai, ba, benetan Hemez hortzertu eta geho ba, bueno, orain kontzertu batzuk ematen Daudela emateu, bentsat hor zanteten Josuen Eta hortxe
2: Animo, mengual
1: Hor da,
2: bitartean
1: Guaz, hori da, bai, bai
3: Bueno, guazen
0: Bai, matur, eman,
1: guazen

0: Iepa, hortxe.
1: Malmotikan, ez?
0: Malmo, bai.
1: Azonpre, mogamogozute, bai? Guen da urte batzu.
0: Nesan digu barne lineatik behaunak, mogamogozuela behekin.
1: Lako naiz, barne linea zalea.
0: Hori ere.
1: Bueno, ba, jarraiten goden nik hogei guen duela goi urteko zaiuakin. Eta beste eta jarriko deu, maketa bat eta LP bat ateazuna, deizena aduna kolde poliz, hauek dia punrokeragoak, esango nukenik. Porlanekuak eta bertan ba burdetean nahia jote zuten. Traji edi, jizkerez gon, da olako taldetan ibilitako bi anaiak. Baina beste estiloa jotzen, ba, punro gehiago agian behar bada pika igual. Eta hitu modu kanta hori, deno, desente jartzen handun golde poliz, aspaldizten la, tola jartzen. Aizei gabe nahi gelitzen, gau beto. Golde poliz, porlanetika, Atomic Children, ezeneko abesti soinuarekin.

0: Iepa, call the police.
1: Call the police, por la netikan, tal da gaur egun ez duna jotzen, baina bueno. Hortxe maketatxo bat eta dizka bat dutu zutena gratuta. Toma ya, kermanzana. Gozen, gozera jokin.
0: Ba, pasaintzaiten talde batekin, ze aurrena nahi nituen.

0: Harri, azte bukara honetan jodituen ba, talde guztiak, nire txanda mintzat, eta ba, talde honetan zaztutan, eh? Zer, arumad honetan, Raw War hortalezako taldiak, iruputzu, gaztetxean eukiko deu, zarata zarautzi ratxa iguan, hogei garren urte hurren festan barruan.
1: Hortaleza, porroz y cerveza.
0: Bai, ekala zetan du.
1: Es porretas dira hortalezakoak.
0: Ah, bai, es aquí.
1: Hortaleza, porroz y cerveza, cada vida.
0: Es aquí,
2: hostia, porretas.
0: Ba, hoxe, esan bezala, Raw War entzungo deu, hemen bankanpak lan batekin, eta entzungo deu una abestia da Israel de Lenda Est, eta gustatu zait, hemen behian jartzeuna
1: testua.
0: Testua, bai, gustatu intzait, bueno, pixka laburtuz esangoet, ba, bueno, zarata da ez da gizabak izedala, baina behintzat balio dula guztionek Palestinaz eta izteiten jarraitzeko, holako zerbait esateu. Eta, ba, gila esan gustatu zait, norbait eban kanpe saltzia baldin, sartzia baldin badaka eta testua irakurri, entzutiaz aparte, ba, gomendatzen zuet. Esan bezala, Raw War, Israel de Lenda Est, eta larumatontan okiko itugu hemen, iruputzun zarautzen.

0: Iepa, iepa, juntzegula bile bai. Ui, bai, bai, rau hor, zapatuntan.
1: Ze, igual lehen egualdi Euskal Herri aldean, talde hau, ze?
2: Ze, bueno, Euskal Herri hartzen badu Erriosakin batea,
3: es.
2: Bai. Eta Erriosak abe, ere bai.
3: Ah, ustakit, ustakit.
2: Ez, ez, ez. Ez da horre egualdi Euskal Herrian handiala.
1: Bikain, ba, hamen ibili baldin bagea datorren asteburuan jokoen taldekin, nik pixkat jongo naiz josun talde batekin lengo ostiralian, mila behatzi utzukin batea, mila behatzi deun da, lagoro eta maikako abeslaian beste talde batekin jongo naiz. Alberto Emperadorea, Emperadorea norbaitek ez baldin badak izergatik, ba, imai gertzen paia zigilua distria manejatze eulako. Eta, bueno, ba, hainbat eta hainbat taldetan abesten ibilitakua, ba, Represión, Krikbat, Spandau Bullet,
0: Fallen daue dana,
1: Fallen ere bai. Hauetako beste talde, ba, monotematiko bat, mila betziren laro eta maika, bezala, ba, Justice Department izan zan, hauek nik hau ikusteko aukere zain itun etengabeko zarata baten, ez dakit, Bein, eta beste, ba, bein bentzat ikusi ditut, ez goratzen, ze hau ya...
2: Zarata fez batean joztu, etenga...
1: Baita, etenga beko zarata, bai,
2: fresena.
1: Fresena han bein, eta geho beste bein ere sonatze zait, baina ez goratzen, seguru. Ba, emperadoreak oparitu intzian CD bat, bere haien, ba, azkenen golanakin, 2010-ekua, eta beno, hemen... Ben, Alberto Zaparte, ba, Looking for an Answer-ko Felix badao, eta dugu zen pakide. Nik uste hori josuenean bateria uste grabauta, posible da grabauta eukitzia bai, no? Aziran...
0: Gero zuzenekotako taldekide bat zeon, bai, baina diskoak posible da...
1: Bai, eta ben, zarata, osea, etengabeko zarata hartan, gabe josuen.
0: Ah, bai.
1: Bai. Programauta. Baita letra animal askapeneren ingurukuak, baina bai dala, hau bai dala hemen asko jorratzez deun estilotxo bat, hola metal xamarra, metal kore, baina bueno, riff guapo batzukin da hola, eta, ba bueno, pixkat CD hau nahiz eta oparia izan, ba, amortizatze aldea, ba, bestitxo bat jarriengo da hemen.
0: Noski bai.
1: La última revolución izenekua, eta guazen Justice Departmentekin.

0: Iepala.
1: Burrumba ba, pixkat, eh?
2: Ufa, eh?
1: Burrumba pixkat.
0: Bai, bai, bai.
2: Bai, metal, xerenei, bai, bai, zera kontrolatzen asko.
3: Bogunda.
2: Rollo hau, baina, bai.
1: Eston burrunda.
2: Zuzenean eta primeran, eta bueno, noiz hemen aitzegola, gaur bezela. Ba, Justin Department.
0: Looking for an answerreko gitarrista, seguro.
2: Bai, Felix, jauna.
3: Mature.
2: O bueno, bai.
3: Baredeo.
1: Bai.
3: Baredeo, ze.
0: Iletxan da duk, txo.
1: Bai, bai, guazen, guazen, guazen. Berrogeita marrak eta berrogeita bost zomeka gara orden gutxi hain zuzen ere eta jungo gea Cádiz aldea.
2: Epa, ojo gea
1: Erkadi. Bai, Inmune to Them izena dun taldia ituko deu.
0: Hau ez pinta daka Andaluzia uberrales egin ez duela tea, eh? Diskoan portada da tea. Ez,
1: eta bentzaure. Inglese sabeste ue?
0: Ez inglese sabeste ue.
1: Ez, nik esate, nik esate. Datu bat, inglese sabeste ue. Eta hori, baituko du behaiek atea duen azkerengo diskua Hell is Us izena duna. Nau da Impernua geurea da.
3: Impernua ipurdia da, eh?
2: Ah, ba, is Us.
1: Is Us.
3: Dijana.
1: Ama iru abestiz osatutako LP hau guk bosgarren abesti entzongo dugu. Symbols of Devolution izena duna.
3: Bolil.

0: Hortxe.
1: Baina, bentsat, Andaluzialdian ere borrumba pixatitea, ez? Alta pixat.
0: Bai, bai, bai.
1: Dan ez da post-punk eta...
2: Olako gauzat. Bueno, raro da, ez? Kadizekua, izan da, kadiz beti... normalia, Andaluzian, zatale zarata txugazk. Kore, egon dia, da egon godia, baina ni behintzat ezagutu, ez ezagutzen. So, postil, total resistencia.
1: Total resistencia, pura ruina men josuena.
0: Bai, pura ruina, ruina pura.
1: Bueno, ruina pura.
0: Ruina pura, ez da.
2: Na, bueno, egon godia da, egon gozian, bregaraian. Ni voltako lez berriro 2006-ra, ustaiak iruko egun eguzkitzu eta bero hortan. Jarri gendune hoi butzkanten aurrenengo LP-ko kanta bat, aurrenengo LP-a As Priorities deka izenekoa mimia eta talauan ateratakoa da berriro jarriko deu, beste kanta bat, o berdina, Life in a Box izena duna, aldeari amaiera ematen dio nabestia, da hortxe, ba, Filadelfiako talde hau, venga, guazen!
1: Guazen!

0: Txaka, txaka.
1: Hortxe, which can life in a box izeneko abestia, minuata loko lepia, Filadelfia, gazta bezala. Venga, guazen, ya bukatza aldea.
2: Ba, nire gaueko azkena jarriko ez, bale? Ez basa iso importa, ze aparte denborare ganean dakau. Eta Madrid aldea jungo gea, Toledoa, Ciudad Imperial. Ez talareun bat ontan edo estira lontan joko dun talde bat, sudor taldea jarriko deu, despedidako kontzertuak ematen nahi dira edo eman ditue, ustet eman dituela.
1: Beste ma da, ustet.
2: Ez dakit, ez neski ez nago seguru, baina...
3: Bullritzaren ez zuen bukau. Burle, igual...
1: Esango duke baiet,
2: fecha que estas es buruz.
1: Baino hori.
2: Taldea bere bukaerara iristen da. Egia denbora desu joaztela nik uste jogabe, eta igual despedida moko bat prestatu due. Esan bezala, sudor taldea jarrikoet, niretzako, behaien kanta ikonena, tu kotxe, tu kasa, tu novia. Hau da, fanzine batekin, atea san single bateko abestia da, okeres banao. Amigo Blas, Amigo Blas, fanzine jakin ateatako single batekoa da, eta letra da brutala, da tu kotxe, tu kasa, tu novia, mesuda las pelotas. Eta hoxe, beste, gabe, sudorrekin jungo gea.

0: Me suda las pelotas o los ovarios, ¿eh, Brendo? Baina, oxe. Sudor.
1: Sudor, gaur. Botatzen ari gara hemen.
0: Bai, bai, uff.
1: Bueno, venga.
2: Ba, ze.
1: Zordo da.
2: Berreta ba, malau, ama bost.
0: Bai, ya.
2: Azkeneko kanta, venga, ba, guazen, bixi-bixi, Los Angeles aldea, California. Dead City, kanta entzungo deu, o, kanta esbarkatu, taldia entzungo deu. Bueno, ointxe atea du, hiru abesti osatutako single bat izango deu. Eta, bueno, aurretik talde honek lantxo batzu da eska, 2022an ateasun azkenengoa, eta gustatu zitzaian diskoen izena, Banet from Los Angeles. Izena du, diskoak, ba, bueno.
1: Banet from the Pops.
2: Kurios, behintzitzaia, baina, bueno, kuken intzungo deu, atea duen berria, azte honetan ez, parkatu. Ondala bi aztea eta zuen single ontako abesti bat, dituko deu, hiru abesti dia, esan bezala, baina kuken intzungo deu, Out of Bail izena du, eta zeare abestiaket berdin izena du, nik nahizetanik gaizki apuntatu eten.
0: Ondo mature, txukuna, ho.
2: Bero asko, bero amditxe.
0: Guazen.
2: Guazen.

0: Είπα, Death City.
1: Death City.
0: Out of Bale.
2: Zaid.
0: Bueno, ba, gaurko azkena. Gogoratuko du pixka, eta ez dugu gara ontakoa.
2: Noski,
1: osondo.
2: No, beharrezko bat, beharra.
0: De obligado cumplimiento. O, bueno, gaztelera esatean bezala.
2: Bagoitza nahi du nahitia, baino, gero eske jatzia. Ezin maz. Ostiralean total nada eta fosil, hemen gaztetxian behazitarritan. Eta lehenun batian, ba, Marianita da ordu bat atzerarritan, irutan Bazkaia. Eta gero, zuzeneko emanaldia. Black Panda, Fosfore, Raw War, eta Paniko. Eta gero, gerokoak.
1: Bai, alaxe, alaxe. Pan, motxi, motxi.
0: Luz eta zabal.
2: Bai.
0: Kogoratu erakusketa oraindik zabalik daola, garoan, eta ekaina bukaeraldia Sanpelaioa baino lehenuz, Sanpelaioetako desmontatu ingo deutxin ingitua garoan, zierre bat edo itxiera bat prestatzen gabiltza, ba, printzipioz Elektropeña jaunarekin, eta horren berri izango dezue, bitartian entzutzazu arrai horre dio, eta azte bukaeran egongo, beha, oze?
1: Bai, eski, animatu!
2: Itzaleti joan.
0: Bai, egun hauetan bai, mesedez.
1: Bai, bai, ondo bizi.
2: Gabon!
0: Zara eta zara. Zurepun eta jarkore dosia arraio irratiko uin libreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak aste artero behatziterbitatik aurrera.
3: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren demoraldiko kuñein berdeula.
1: Ta guenguan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian Arrosa Sareko Zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

kontatzen diguten. Horri segika gaur bertan jakin dugu korrikaren sorkuntza beka nork jaso duen. Metrokuadroka antzerki konpainiak irabazi du AEKA korrikaren hirugarren sorkuntza beka. Laster eroriko da antzerkia prestatu dute komedia, basadi eta parte hartzaia da hau eta esan dugun moduan. Asteazken honetan iragarri dute sorkuntza bekaren aurtengo irabazlea Tafallako Kultur Zentroan. Gara Zi Kastaino naiz irratiko lankidea izan da bertan, Ane Elordi korrikako koordinatzaile orokorrarekin eta Oier Gian eta Idoia Beratarbide Metrokuadroka konpainiako kideekin. Horri segika albisteitartea irekiko diegu eta albisteitartea irekitzarekin batera gaurkoan albiste onaren tartea ere izango dugu. Zaloa Badiola naiz irratiko lankidea izango dugu gurean. Atzoko albiste on asko gustatu zitzaigun, beraz ea gaurkoan zer dakarren. Horri segika gure irratiko erreportaiaren txanda izango dugu. Hendaiako eta Bidasoako suhiltzaileekin Kasemen arteko elkarlana 2018an hasi zen Europako Poctefa diru laguntzen eskutik. Alert proiektua abian jarri zuten orduan sustantzia kimikoekin izandako istripuen hiri eta baso suteen erreskate eta larrialdian aurrean prestakuntza elkarrekin egiteko helburuarekin eta azken urteetan mugaz gaindiko lankidetzan urratsak egin ondoren, orain bi suhiltzaile etxeak elkarlanean aritu ahalko dira sute eta hondamendien aurrean. Horrez gain gaurkoan asteazkena dugun honetan agerkarien tartean herriaren txanda izango dugu. Ainhoa Etxenikek kontatuko digu aste honetan zer topatuko dugun herrian. Eta horri segika Klak gazte agendaren txanda izango dugu. Gazte agendaren berri emango digu Maili Quintanak, Klakeko kideak. Beraz, datozen bi asteetarako proposatuko dizkigu hainbat kultur eskaintza, jada maiatzean gaude, beraz herrietako jaiak ere hasiak dira jada, beraz guzti horietak gehiago Maili Quintanaren eskutik. Eta horri segika agendaren bidetik jarraituko dugu, baina gure agenda emango dizuegu. Gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuak aipatuko ditugu saioa amaitzeko, baina horretarako saioa hasi beharra dugu, beraz, asteragoaz.

Eta gaurkoan, maiatzaren 27 dugun honetan, eguna kontatzen digunari begira jarriko gara. Beraz, 1886 maiatzaren 27 hasiko dugu gaurko egunaren kontakizuna. Hasieratik telefonoz euskaraz hitz egitea debekatu zuten Hego Euskal Herrian. Telefono zerbitzua jartzen ari ziren eta honakoa jaso zuen prentsak. Debekatuta dago aparatu honen bidez hitz egitea kanalez, valentzieraz, asturieraz, euskaraz eta galizieraz. Telegrafoetako langileak elkarrizketa eteteko zigorra aplikatuko du, bere ardura baita lokutorioetan zer esaten den entzutea. Demoran apur bat aurrera egingo dugu, 1921ko maiatzaren 27 Ategorrietako sarraski egin zuen Guardia Zibilak Donostian 7 langile tiroz. Ilez, maiatzaren batetik greban zeuden Pasaiako eta Trintxarpeko arrantzaleak lan baldintza hobeak eskatzeko borrokan, beren sindikatua La Unión gisa ezagutzen zen, La Unión Marítima, sindikatu maiotari, maioritarioa arrantzaleak.

Zalen artean eta sindikatu autonomoa zen, idazkari gisa Juan Astigarra Bia zuten gerora Eusko Jaurlaritzako ministro izatera helduko zena, gudak irantzuen bitartean. Manifestazioaren helburua ere bazen gobernadore zibilari gutun bat ematea, heldu zen eta soldaduek gerarazi egin zuten. Herritarrek pasatzen uzteko eskatu zietenean ordea, soldaduek baionetak jatxi eta beren artetik pasatu ziren soldaduei txalo eginez. 200 metro aurrerago Ategorrietako erlojuaren parean guardia zibilak zituzten zain eta ezin zutela pasa esan zieten, airera deskarga bat egin zuten eta ondoren manifestariei tiro egin zieten. Gertaren ondorioz istiluak zabaldu ziren Donostian eta gobernuak gerra egoera ezarri zuen.

Handik 40 urtera 1971ko maiatzaren 27an Londreseko Stepney barruteko eskolako 800 ikaslek greba egin zuten kaleratutako irakasle baten itzulera exigitzeko. Chris Shirley irakaslea ikasleek idatzitako poesia liburu bat argitaratzeagatik kaleratu zuten. Erresuma Batuan babes zabala eskuratu zuten eta Shirley berriro hartu behar izan zuten. Mila bederatzeron eta 1975ko maiatzaren 27an, bi turista alemaniarren autoa tirokatu zuten Donostian Espainiako poliziak. Bilbo Behobi autobidean jarritako kontrol batean geratu zuten autoa eta bertan metraiatu zituzten. Zaurion ondorioz, handik 5 egunera, Alexandra Leket hiltzen. Garaiko prentsak turisten zuhurtzia faldari egotzi zion gertaeren erantzukizuna. Eusko Jaurlaritzaren txosten baten arabera, 1960 eta 2013 artean 20 lagun hil zituzten kontroletan, gehienetan metraiatuta. Bimila garren urteko maiatzaren 27an istiluak izan ziren Bartzelonan, Espainiako armadaren desfilearen aurkako protestetan. Indar armatuen egunaren karietara Espainiar armadak Bartzelona alderik alde zeharkatzea zegoen programatuta. Hainbat eragilek desadostasuna adierazi zuten eta aste osoan zehar ekimen antimilitaristak egin zituzten desfilearen egunean. Poliziak milaka lagun bildu zituen manifestazioaren aurka egin zuten. Istiluak eragina 10 atxilotu eta 100 manifestari zauritu zituen poliziak. Eta azken data bat, gaurko egunez duela 5 urte, 2021ko maiatzaren 27an, eskola batean Kanadako jatorrizko herrietako 251 haurren gorpuzki aurkitu zituztela jakinarazi zuten. 1851 eta 1986 bitartean iraun zuen haur natiboentzat antolatutako barnetegi sistemako Kamloops hirian izan zen. Kanadako gobernuak elizarekin batera jatorrizko herrietako familiei aurrak lapurtzen zizkieten asimilatzeko xedez. Guztira kalkulatzen da 150.000 aur igaro zirela eskola horietatik eta beren hizkuntzetan mintzatzea debekatzeaz gain eraso kultural, emozional, psikologiko, fisiko eta sexualak pairatu zituzten. Asko gainera hil egin zituzten eta izenik gabeko hobietan lurperatu zituzten milaka. 4.100 aurren gorpuzkiak identifikatu zituzten, baina askoz gehiago izan daitezkela diote adituek. 2022an Kanadako parlamentuak barnetegi sistema hori genozidio izendatu zuen eta geroago Frantzisko Aita Santuak Kanada bisitatu zuen elizaren erantzukizunagatik barkamena eskatzeko. Eta gaurko efemeridea kantu batekin amaitzeko ez dugu kanturik topatu, beraz erredakzioan galdetu dugu, galdegin dugu kanta proposamen baten eskean eta gure teknikari joar Aizborok eskaini digu edo eskatu digu hobe esanda Benito Lertxundiren Itzala abestia, beraz hori xentzongo dugu, bestela zerbait egingo dugu.

0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu literaturaz hitz egiteko ordua ere, literaturaz, baina Galtzagorri elkartearen eskutik, eta horretarako nola ez gurean dugu Izaskun Jauregi, arratsaldeon.
1: Bai, kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, aurre egun kompleto eduki dugu eta pixka bandekatuta, baina oso pozik ikasturtea bukatzen goaz.
0: Ja, uda beroa, ja.
1: Hori ere, bai. Lanitiko gutxigo eta gauza hauek, ez?
0: Gaurkoan, esan duzu goizean goizetik aritu zaretela lan eta lan, zergatik da hori, konta egozu?
1: Bueno, gaur goizean eduki degulako liburu gaztea Book Trailer sariketaren, sari banaketa ekitaldia, San Telmo Museoan, Donostian. Eta atzo gainera uki genuen Bizkaiko lehiaketa beraren sari banaketa Azkuna zentroan ere, orduan atzokoa eta gaurkoa ba asko izan da eta bueno, banekatuta gaude. Eta horregatik gatoz dekatuta, baina aldi berean gatoz oso pozik, ze bueno, lortu dugu aurten ere ba jendea gazteak oso pozik ateratzea. Bueno, liburu gaztea egitasmoa da Galtzagorrien egitasmo, ba bueno, denboran zehar gehiena denbora gehien iraunduenetako bat. 2001 urtean sortu genuen eta 25 urte betetzen ditu orduan aurten. Egitasmoak ez du euki egitura berdina denbora guzti honetan. Hasiera batean bueno, bazan gazteak ziren epaimaikide eta haiek aukeratzen zuten urteko liburu gaztea, bueno, ba DBH-ko maila ezberdinetan. Baina 2012 urtean salto bat eman genuen eta bihurtu genuen Book Trailer lehiaketa. Orduz geroztik, ba bueno, batetik daukagu hautaketa batzorde bat, adituek osatua eta haiek aukeratzen dituzte urteroko irakurgaiak 12 eta 16 urte bitarteko gaztetxoentzat, eta gero gaztetxoek egin barrutena da ba liburu bat hautatu, irakurri eta Book Trailer bat egin. Egiten da, esan dugun bezala Gipuzkoan eta Bizkaian, eta, bueno, apiskat ikastetxeen dinamikara, bueno, malotuta dago, irailean hasten da, irailean izen ematea zabaltzen degulako, eta bukatzen da orain, ba, maiatza bukaeran, edo ekainan, eta tarte guzti horretan, ba liburu irakurri, lanketa egin, eta guztia egiten da. Egitasmoak eman zuen buelta hau, ba, batez ere, bueno, ba, irudiaren aro honetan eta konexioen aro honetan, ba, ikusten genuelako beharrezkoa zala, ez, pixka bat, gu ere lerratzea gazten, bueno, ba, mundura eta mundua ikusteko erara, eta orduan irakurketa eta liburuak ikusentzunezkoekin, eta, bueno, ba, sarearekin, eta lotzea erabaki genuen, eta uste dugu oso aukera ona izan zela, denboran zehar iraunduelako, gero hitz egingo dugu bezala parte hartzeak ere alabermatzen duelako, sortzen dituzten lanak ere ikusgarriak dira, gaur ere ikusi ditugunak, pasada bada, zer egiten duten, gaztetxo hauek, eta, bueno, ba, guzti honetaz hitz egiteko, Idoian lankidea etorri da, Idoia Iundain, bera da Galtzagorrien gazteentzako egitasmoak bideratzen dituena, eta aurrezkuntzan graduatua, eta psikodidaktika masterra ere badu. Eta beste behin ere gontzan hemen, orain ez dugu gogoratzen, zeren inguruan?
2: Liburu aribun,
1: baita ere gaztentzeko beste egitasmoa, bai. Arratsaldeon, Idoia.
0: Arratsaldeon.
1: Bueno, ez dakit, igual, kontatuko diegu entzule izan guzkundan, ez? Nola...
2: Bai, bueno, zuk pixkate esan duzu, ez? Pozi gaude, ongi joan da gaurko sari banaketa, bai atzokoa, beti pozgarria da ja, bueno, egitasmoari itxiera ematea, ez? Ikasturtero, eta jendea pozik ikustea, eta, bueno, pues gazteak ere ikastetxetik atera, eta goiz pasa, ez? Donostira, eta saria jasotzea, eta, bueno, bai, polita izan da, eta polita izaten da urtero, eta pozik, ez? Nik uste ongi joan dela.
1: Bai, ez dugu esan, baina gaur San Telmo, berrogeita hamar pertsona egongo ginen, eta horietatik berrogeiren bueltan gaztetxoak ziren 12-16 urte bitartekoak, ez da?
2: Hori da.
1: Eta provintzia guztietatik etorri eta baina?
2: Bai, zonalde ezberdinetatik, bai.
1: Beraien irakasleekin, eta bai, danetik. Baina, agian oberena da, trailer baten zatitxo bat edo entzutea, nahi badezu malen hori entzungo dugu Uzturpe taldearena izango da baina entzungo deguna, Ibarrako Uzturpe ikastolako talde honek irabazi baditu bi sari, gaina, trailer batekin.
2: Bi
1: sari.
2: Doble.
3: Zer pentsatu nuen ikusi nuen lehen kategoriaz? Noiz hasi nintzen ispiluari iritzia eskatzen? Noiz hasi zen erraura? Nola jakin, Xabeleko kilimak tximeletenak ala erleenak ziren, zergatik ez duenaren zapata sentitu. Antzestutako zorionaren zineman nola gaudegu? Nola erantzun fokoak? Nola makillaje denak indu? Laguntza eskatzen dakigu, ala egoa dugu sostengu. Arrainak musuman nahi badu, nola dierazten du?

0: publiko dut ongi.
1: Hortxe. Bueno, trailer hori da Puff liburua gomendatzeko egindako lana, esan dugu Ibarrako Uztopek astolako ikasleak ikaslek egin dutela, eta liburu hori Alaia Martinek eta Udanean sak egindakoa da, eta 1545 argitaletxeak plazaratutakoa. Bueno, hau honek sekulako maila dauka, baina besteak ere oso onak izan dira urtengoak, ezakite zerbait nabarmenduko zenuken urtengo lanen inguruan.
2: Bueno, nik uste dut urtero, ez? Daudela kalitate handiko lanak, bueno, ni ez naiz epaimahaikide eta ez naiz bereziki aditua ikusentzunezkoetan, baina kalitate handiko lanak jasotzen ditugu urtero, badira beste batzuk kalitate gutxiagokoak beti, ez? Baina bueno, horre ere bueno, hainbeste jasotzen ditugu eta hainbeste ikaslek parte hartzen dute, ez? 1700 ikasle inguru Gipuzkoan, 1300 inguru Bizkaian. Ordun, noski hor beti dago anistasuna, ez? Mailari dagokionez ere, baina 250 lan jaso ditugu ikastetxetatik, 32 norbanakok parte hartu dute haien kabuz, eta ba bai, ez daukate zer berezirik aipatzeko, baina bueno, bai, oso kalitate honekoak izan dira gaur finalean ikusi ditugun guztiak, ez? Naiz guztiak ez diren sarituak izan, ezin delako, baina bai.
1: Bai, batzuk penakin gelditu dira, ze ekitaldira etortzen diren guztiek ez dakite oraindik irabazi duten, ni gauda finalista.
3: Beraz gaur jakin dute.
1: Bai.
2: Hori da.
1: Epaimaiak erabakitzen duen sarietan, bai, bertan jakin dute. Bai. Eta
2: hori kasualitatea izan da orain entzun dugun hau, ez? Bueno, de hecho entzun dugunean pentsatu dut bakarrik audio bitartez ere balioko luke, ez?
1: Bai,
2: trailer bezala. Honek jaso du epaimaiaren saria, baina kasualidadez bozkatuena ere izan da, ez? Mm-hmm. Publikoaren aldetik horregatik gertatu da sari bikoitzarena, ez? Bueno, kasualidadea izan da, edo ez, baina bueno, ala gertatu da urten.
1: Bai, beraiek oso pozik joan dira.
3: Normala, ulertzekoa.
1: bueno, baina ekitaldia da, pixka bat, egitasmoaren amaiera, lehenago esan deun bezala, eta berez irailean hasi zen, 2025 irailean. Bueno, igual pixka esplikatzen badugu nola izaten dan prozesua ikasturtean zehar, edo liburu autaketatik, bueno, egia esan aurreko ikasturtean hasten da.
2: Bai, ikasturteka egiten den egitasmoa da, baina liburu autaketa aurreko ikasturtea amaieran egiten da, ez? De hecho, orain egin dugu urrengo ikasturteari dagokiona. Ordun maiatza aldera elkartzen gara liburu gaztea batzordea, autaketa batzordearekin, eta bertan aztertzen ditugu ba urtean zehar argitaratu diren gaztentzako liburu guztiak, eta hor aukeratzen dira urrengo ikasturterako lau, bueno, onenak ez du zertan, baina bai lau hautatuak zeintzuk izango diren, ez? Hor, bueno, gero hitz egingo dugu hortaz. Eta ordun ora hasten da igual esan, ez? Edizio bakoitza. Gero ja irailean, ba bai, martxan jartzen dugu, ba izen ematea, ez? Ikastetxe guztiei bidaltzen diegu ba ikastetxe mailan parte hartzeko, liburutegiei edo gaztelekuei edo bidaltzen diegu ba ikaslek haien kabuz parte hartu nahi badute ere jakin dezaten, ez? Aukera dagoela. Eta gero ja, bueno, ba, haien kabuz hasten dira lanean. Nahiko modu autonomoan egiten dute lan ikastetxeek, baina bueno, beti ere hor gaude galtzagorritik ba, laguntzeko prest eta edo zer behar dutela ba, zalantzak argitzeko edo. Egiten dugu ere irakasleekin saio bat urtero, bueno, bat Gipuzkoan eta bat Bizkaian, pixka bat ba ikusentzunezko lenguaiaren ingurukoa, bereziki ze beldurra handia egoten da hor irakasleen aldetik, ez? Ze ikusentzunezko lenguaiari dagokionez da pixka bat ba bueno, ulertu dezaten zer den eta ez dela hori ere ez bakarrik erdigunea, ez? Egitasmoaren literatura dela gure helburu nagusia, ez, irakurzaletasuna eta gazteak hurbiltzea liburuetara eta bueno, beste modu batean hurbiltzea eta ordun ba bueno, pixkatori egiten dugu holako saio bat. Bidaltzen dizkiego ere bitartekaritza proposamen batzuk lau liburu hautatu hoiei dagozkienak, ba pixkat laguntzeko ere magian gelan nola landu daitezkeen edo ideiak emateko. Eta gero ja hasten dira ikastetxe bakoitzean haien erritmora, batzuk hasiko dira irailan bertan eta beste batzuk igual uzten dute bigarren hiruhilekorako, ez? Baina bueno, hasten dira ja martxan, ba irakurtzen, bueno, liburuak aukeratzen ere, ze ikastetxe bakoitzean bere modura egiten du, baina bueno, gero lantzen, gidoiak, talde lana eta maiatzean ba bai, sari banaketa izaten da maiatza ekainan eta orain ja geratzen zaigun bakarra da sariak erostea eta haiei bidaltzea.
1: Bueno, liburu autaketari buruz, esan dugu lehenago aditu talde badago, la autaketa bat zordea, bueno, ez dakit igual pixkatu esplikatzen dugu nola dago osatua eta zeren arabera autatzen diren liburuak, ze DBH bat birako aukeratzen dira bi, eta hiru laurako beste bi.
2: Bai. Bai, batzordea urtero osatzen dugu, badira pertsona batzuk urtero parte hartzen dutenak eta ja urteak parte hartzen dutela eta beste batzuk badaude, ba animatzen direnak horrela bapatean, ez? Eta batzuk badira DBH-ko irakasleak, beste batzuk ba liburuzainak, interesa duten pertsonak besterik gabe, ez? Eta haiek egiten duten lana da, ba guk bidaltzen dizkiegu urteko argitaratzen diren urteko liburu guztiak, aurten 31 uste dut izan direla, bi momentutan bidaltzen dizkiegu, bizatitan, eta haieko egiten dute lana buru belarri urte osoan zehar, eta maiatzan elkartzen gara, eta bertan aukeratzen ditugu, bai. Eta badira hori irizpide batzuk, bai, aukeraketarako beti azaltzen dugu, ez, bilera hortan, badirela irizpide batzuk aukeraketa hori egiteko, alde batetik, lau hautatu direnez, ba, mapa osoa, ez, kontemplatu behar dela, eta ez dela bakoitza, osea, ez dela bakarrik, ba, hori, liburu honenak aukeratzea, baizik eta mapa osoa nola geratzen denez, lau liburu horiek osatzen duten hori, ba, izan behar dela, orekatua nola baitere, ez, ba, bai, argitaletxeei dagokienez, idazlei dagokienez, emakumezko gizonezko edo ez sortzaile ezberdinei dagokienez, itzulpenak edo bertakoak diren, genero aldetik ere, ez, ba album ilustratuak diren, komikiak diren, eleberriak, aniztasun bat mantendu behar dela, beti ere kalitate literarioa noski, eta bueno, mailara edo adinera egokitzea, ez. Egia da, egiten dugula sailkapen hori DBH bat bi, DBH hiru lau, askotan aipatzen da, igual ez dela hori gehien interesatzen zaiguna, ez? Ze beti dago hor gero tokiaren arabera, gelaren arabera, persona bakoitzaren arabera, ba bueno, pues agian banaketa zurrun bat gezigu balio, ez? Baina bueno, guk momentu zorrela sailkatzen ditugu, baina gero haiek aukeratu ditzakete, ba modu librean esan dezamo.
1: Ba, ez da irakurle guztiak leku guztietan ez dira berdinak, ez da. Eta gero aukera ematen diogu ere ezinbesteko zerrenda batetik ere liburuak aukerateko, ez da?
2: Hori da, urtez urte, bai 2000 batetik gazteek aukeratu zituzten liburu horiek, gehi urtero autaketa batzordeak aukeratzen dituen liburu horiek sartzen dira ezinbestekoen zerrenda batean. Eta hortik aukeratu ditzakete gazteek edo irakasleek lehiaketan parte hartzeko liburuak.
1: Mm-hmm. Hori da, ez du urtero lau hoien arteko bat izan behar, izan daiteke beste horretatik ere, bai.
2: Horiek dira berrikuntzak, gure proposatzen ditugun liburu berri horiek, baina. Mm-hmm.
3: Beraz, aurreko urteko libururen bat izan daiteke da urte horretako bakarrik.
2: Bai, ezinbestekoen zerrendan sartzen diren guztiak sartzen dira lehiaketan. Hau da, 2001 daude batzuk horrez, orduan bai. Bai, liburu pila daude zerrenda horretan, bai.
3: Asko errepikatzen dira, badira batzuk asko errepikatzen direnak.
2: Bai. Alde batetik ikastetxe batzutan urtero berdinak irakurtzen dituztelako.
3: Ezekiel eta horrelako.
2: Adibidez. beste batzuk arrakastza dutelako, besterik gabe edo, ez? Ba, claro, gazteek ere parte nola aukeratzen dituzten liburuak, batzutan haiek aukeratzen dituzte eta beste batzutan irakasleek beraiek proposatzen dituzte. Orduan hor berela ikusten da igual ikastetxearen arabera edo, ez? Baina bueno, adibidez usturpeko hauek ba haiek aukeratu dute PUF irakurtzea. Seguramente PUF ez da ikastetxeetako derrigorrezko irakurketa bat, ez? Nahiko berria delako eta eta ezberdina ere badelako, ez? Baina bueno, errepikatzen dira batzuk urtero eta suertea dugu noizean main sartzen dela halako berriren
1: bat. Errepikatzez ari gehala, ikastetxeek ere errepikatuko dute, ezta? Egongo dira urtez urte parte hartzen duten ikastetxe fidelak, irakasleak ere bai edo irakasleen eraginez ziur aski, ezta?
2: Bai. Nabaritzen da asko, Gipuzkoan 14 edizio dara matzagu, eta nabaritzen da pila bat ez hor badirela ikastetxe batzuk ia da haien ikasturteko proiektu modura, ez, baliatzen dutena lehiak eta edo egitasmoa bera, orduan, haien egunerokotasunean oso sartuta dagoen zerbait da, beste batzuk daude, ba, aurten parte hartzen dugu, eta datorn urtean igual ez, hor, baina bai, badira irakasle fidel batzuk eta ikastetxe oso fidel batzuk bai.
1: Eta, bueno, lehenago esan dezu, baina nola lantzen dute, era ezberdinetan egingo dute ikastetxe bakoitzean, baina ez dakit badakizu pixka bat ze nola sartzen duten beraien plangintzan, edo nola ez dakit euskerako gaian bakarrik, edo beste batzuetan, edo gehien bat nola lantzen da?
2: Nik entzun dudan agatik, egiten ditugun irakaslekin, egiten ditugun saioietan, bastante modu ezberdinean egiten da ikastetxearen arabera. Liburuetaketatik hasita, lehen esan duan moduan, ez, batzutan, programazioan ala sartuta dutelako liburu bat irakurtzen dute beti, beste batzuk entzun izan dugu egiten dutela ikasleen artean, ezinbestekoen zerrenda hori hartu, ikasleek aukeratzea haien ustez zein litzaken ona trailer bat sortzeko, besteen aurrean aurkeztu eta bozka bidez erabakitzen dute gela mailan zein landu, beste batzuk nik uste dut hautatu dezaketela nahi dutena eta horrekin egin. Orduan, hortik hasita ja, ez, ikastetxe bakoitzean ezberdin, gero irakurketa ere, batzuk etxean irakurtzeko bidaltzen dute, beste batzuk gelan irakurtzen dute ozen denen artean, edo tertulia literarioak egiten dituzte liburuarekin, eta lanketa bera ere, suposatzen dut, ez berdin egingo dutela, ez? Oro har, bai da taldeka jarri, gidoi bat osatu, baina, bueno, nik uste dut hor, bai, ikastetxe bakoitzak bere modura egiten duela, bai. Bai, batzuk, gidoiak, estori boardak, ez, batzuk esaten dute hor lanketa handia egiten dutela, beste batzuk agian zuzenean irakurri liburu eta sortu, ez dakit zehazki, baina bai, oso lan egiteko modu ezberdinak daude.
1: Bueno, hori ere oso aberatsa da, ez da.
2: Eta galdetu duzuna, ikasgaiarena ere, oroar esango nuke euskara eta literaturako ikasgaiko irakasleek ematen dutela izena, baina egia dago guk beti aipatzen diegula, ba, interesgarria litzakela hau, zeharka, beste arlo batzuetan ere lantzea, ze, karo, superabirazgarria izan daiteke, ba, informatikako irakasleak laguntzea edizioan, edo arteko irakasleak, nik zer dakit, diseinuan.
3: Atretzoan, edo.
2: Hori da, orduan, bueno, saiatzen gara izan dadin zerbait globalagoa, ez, ez dela bakarrik euskara eta literaturako, bueno, proiektu bat.
1: Bai, transversala,
2: Bueno,
1: baina ikasleek parte hartzeaz aparte, ikastetxari lotuta, eta ikastetxetik parte hartzeaz aparte, badago ere norbanakoen kategoria bat, bai epai mailak saritzen duna, bai publikoak ere saritzen duna, eta, bueno, hor, aurten norbanakoen kategorian epai mailaren saria irabazi duen trailerra entzun dezakegu, Ikram eta Paolak osatutako zera da, lana da, eta hor diziko Janguren institutotik, bueno, ez dira institutoren izenean aurkeztu, beraien kasa aurkeztu dira, baina bueno, jakin badakigu, bertako irakasle batek, David Bilbao kantolatzen duela hor irakurketa talde bat, eta talde horretan parte hartzen dutela bi gaztetxo hauek. Eta bueno, entzun dezakegu nolako lan hain duten.
0: Norda. Mezu bat.

0: 実は女とこいそうと別にさらめてくぞ。
1: Eskutuan egon da orain arte, baina orrialde bakoitzarekin argitara aterako da.
2: Zure zain dago, jada eskugarri liburu denda guztietan.
3: Ze tetrikoa, ez?
4: Bai, oioi purdia dejartzen du, eh? Jokin de Petroren etxai gordea liburuari buruzko trailerra zan, eta ia zan, bueno, ba, jartzen dugu pixka bat ez da, irakurtzeko, erakartzen dugu bintzat. Horre, bueno, entzuten da, ez, ahotsaren erabilera, musika, ezakite, ze danetik teknika pila bat erabiltzen dituzte, ez da? Idoia, urte guztia betan danetik ikusi dugu.
5: Bai, bai, nik uste baduala evoluzionatzen, eh? Igual duela urte batzuk stop motion modan jarri. Izenean, ez, eta argazki edo, ez, irudi segida hori egitearen amugimendua irudikatzeko hori asko erabiltzen zen, gaur egun ezain beste, orain ja gehiago da antzestua, gero ikusten da ere antzestua, baina ez dadila aurpegia ikusi, orduan hor teknika ez berdinak ez, aurpegiak ez daitezen ikusi, ofa hotxa, bai, musika efektuak, irudi efektuak, bai. Eta adimen artifiziala ez diegulako uzten, bestela hori ere horregun.
3: Hori ere beste kontua, adimen artifizialarena.
4: Hori oinarrietan jarrita daukagu,
5: bai,
4: ez da?
5: Bai, sormen lana denean, ba, eskatzen diegu haiek sortzeko, bai.
3: Bestela trampa.
5: Ez duze laguntza handirik behar, nire ustez, ez duze adimen artifizialaren laguntzarik behar.
4: Ez, garbi dago, soia joak dira. Baina, bueno, gaur ekitaldian, bueno, gazteen lanagora ipatzeaz gain, gazteek, haiek, irakasleen konplizidadea eskertu dute asko, eta nik usteet merezi duela ere hemen esateak, ez da? Normalean hemen parte hartzen duten gazteek, badute atzetik alako bitartekari motibatu bat, norbait gutxienez amua jarriko diena, eta adibidez, bueno, oraintxe entzun dugun lanaren egilek saria jaso dutenean, hori aipatu dute, dela zuen entzuten dugu.
6: Ba, oso pozik gaudela parte hartza batik, eta irabazta batik, eta ba, eskerrak nahi diogu esan, ba, gure irakasleak zeba bultzatu indigu parte hartzeko, eta ebaita, ba, liburu gaztea elkarteai, ba, elkarte hau sortzegatik eta book trailer bat egiteko aukera emateagatik. Eskerrik asko.
4: Pozpozik zen, ezta? Bai, biak zeuden oso pozik. Bai. Bueno, eske oraindik ez dugu aipatu, baina sariak potoloak dira. Berriro ekitaldira bueltatzen magia eta ekitasmora, bueno, esan dugu sari batzuk epaimaiak ematen ditu, beste batzuk publikoak, gazte beraik bozkatzen dute. Eta sariak, en fin, gaur bi eraman dituzten neskek, lau neskek, eraman dute premio gordoa, eh?
5: Bai, bai. Bai, hori da, daude sari ezberdinak, joango naiz pixkatzatik, epaimaiaren sariaren barruan dago norbanakoena, hauek entzun ditugunak, eta hoiek eraman dute e-reader edo e-book liburu elektroniko itako bat, blogger izateko set txikia deitzen zaiona, ba, mikrofono txiki bat, argitxo bat, eta onda da 50 euroko bonoa liburu eta diskotan gastatzeko. Gero dago epaimaiaren sariaren barruan ikastetxen saria, eta hor barruan daude DBH bat bi kategoria eta DBH hiru lau. Hoitako bakoitzean, ba, abentura txango bat aukeran, hiru aukera ematen dizkiegu, eta 150 euroko bonoa baien artean banatzeko, ere liburu eta diskotan gastatzeko. Eta gero publikoaren saria, hau da, bozkatuenak izan diren bi lanak ere saritzen dira, norbanakoena, hor escape room bat eta 1 euroko bonoa, eta ikastetxika ere, sari berdina, ez? Bost sari dira, guztira.
4: Abentura txangoak zein egiten dituzte normalean?
5: Ba, aukeran dituzte parapente saltoa, escape rooma ere, edo, orain ez zaitu etorriko, irri sarri lan, edo abentura parke oitakoren batera da oroar, parapenteak irazten, no?
3: Bai, ez da.
4: Bai, nik ez notartu.
3: Ez? Ba, nik bai. Entzuna saria bakarrik nik ere emango nuke izena, baina ezin dugu, ez?
5: Ez.
4: Pentsatu beharko dugu, igual elduentzako kategorian bat edo.
3: Bai, grabak blogger setori ere ongi etorriko zaio bat ematik.
4: Bai, erakargarria da, bai.
3: Bai.
4: Bueno, beste zaugarri bat ekitaldiarena da, saria nork ematen dien, hau da, zeinek ematen dien, banatzen dien, eskura zeinek ematen dien, eta hor sortzaile ezberdinak gonbidatzen ditugu, gaur ere ala izan da. Alaia Martin eta Udane Ansa egon dira adibidez, Puf liburuaren egileak, Unai Pascual editorea. Beti saiatzen gea, ba pixka bat sektoreko perfil ezberdinetako ba profesionalak ekartzen. Ba hori sortzaileak, editoreak, itzultzaileak, egon da baita ere Juan Kurtzegera bide, gure elkarteko Gatzagorreko lehendakaria, idazlea izateaz gain. Atzo adibidez Bizkaian egin genuen Bilbon egindako ekimenean Xabi eta Martin Etxeberria egon ziren, Archipelagoa komiki liburuko egileak. Eta bueno, gazteengandik jasotzen dituzte sariak eta horrek ere badu bere garrantzia. Adibidez, begira zer esan dien gaur Alaiak gaztetxoei saria ematerakoan.
7: Ba, eskerrik asko nere aldetik ere, denei etorri diren guztiei, Uf proposatu zutenei eta finalista ziren guztiei ere eta parte hartu duten guztiei ere, ba, zorionak eta eskerrik asko. Uste dut oso lan politak izan direla denak ere. Eta mamitxua gainera. Eta zuei bereziki, ba, olako mimoz eta beginunez lan egiteagatik eta zuen begira deranztagatik liburuari, ba, bihotzez eskerrik asko, ilusio handia egin dugu bai Udaneri eta bai Biloi, eta liburuaren jiran ibili diren pertsona guztiei. Orduan, hoxe, galderak egiten jarraitzeko, bazutan erantzunak nire ustez behintzat ez direlako hain garrantzitsua, baina galdetzea bai, eta zesanik ez, galderak elkarrekin konpartitzea, ez? Eta besteen erantzunak ere entzunalizatea. Beraz, eskerrik asko.
4: Ba, hori, galderak egitearen garrantzia, eta elkarrekin konpartitzaren garrantzia, zen azkenean, egitasmo honen helburua ez da ez ekitaldia, ez lehiaketa, ez da sariak ere, ez da? Nido?
5: Ez, bereziki, bueno, pues, saiatzen garen abintza da, ba, literaturara hurbiltzeko beste bide bat eskaintzen, ez? Eta lanketa sakonago bat egiteko aukera, ez? Beste modu batera egiteko aukera. Eta gainera, ba, egunerokoan oso presente duten lenguaia hori, ez? Ikusentzunezkoena, ba, pixkat modu kontzientean erabiltzea, ez? Ba, zer nahi dugu kontatu eta nola kontatuko dugu hori, eta ez? Zer erakutsiko dugu, zer ez dugu erakutsiko, zer entzungo da, zer ez da entzungo, ez? Hori guztia, ba, pixkat, ba, modu kontzienteagoan, naiz nahi gabe egiten duten ere, ez? Ba, pixkat lanketa hori ere mandadila eta talde lana, eta, bueno, gustu dute hor badirela helburu ezberdinak, bai.
4: Bai, nik esango nuke ere, bide batez lortzen ditugula gazte preskriptoreak ere, ez da? Nola bait, beraiek gomendatzen dizkiete liburuak beste gazte batzuei. Eta gerratu izan zaigu, guk trailer batzuk editorek ere erabiltzea, eskatzea, haien paginatan edo jartzeko. Orduan, hori ere kontutan hartzekoa da. Eta urtengo guk trailerrak eta aurreko edizioetako guztiak konsulta gai daude, ez da?
5: Guztiak ez, urte-zurte, bagoazela hori da, finalistak izan direnak, esango nuke baietz webunean daudela, aurreko ediziotako ataletan, dendenak ezin ditugulako, zeodeiak ez du den dena eusterik, baina bai, oroar lan gehienak hor daude konsultatzeko eta ideiak hartzeko, eta bai.
4: Gatzagorri elkartaren webunetik sartuta liburu gaztean sartzea da, eta hor topatu daitezke, eta bueno, ba, urtengoa bukatu da, baina dagoeneko hautatuak ditugu datorren ikasturteko lau liburuak, ez da idoia?
5: Bai.
4: Eta leiztar egongo dira webunean eta konsultagai, orduan ba, bueno, ba udarako irakurgaia proposak izan daitezke.
5: Hori
4: guk pentsatzen dugu eta hor Beatriz Egizabalek ipuin kontalariak gaur saioa aurkeztu duenak eta azkeneko ekitaldiak beak aurkeztu ditu ere horrelaxe esan die bukatzeko orain badezu honekin horrelaxe esan die gazteei agurtu aurretik.
8: Udaran norbaitek bukatu da, guain zi gelditzen zate. Ez dakazue proposamenik, ez dakazue irakaslerik? Ba, gauza kontatuko izuet. Udaran irakurri dezakezue! Irakaslerik gabe! Za inorrek behartu gabe! Za, ulertzen, zuri gogoa ematen dizula, kozatu. Irakurri godet!
4: Mundiala izan da.
5: Bai, beti da.
4: Bai. Oso ondo gondas aion, bai. Bueno, ba, ez dakit, beste zer ez daukagu momentu ze gehitzeko, irailean egingo dugu, deialdia zabalduko dugu berri ikastetxetan.
3: Hor normalean ikastetxe berriren batek izena eman nahi baldin badu edo normanakoren batek izena eman nahi baldin badu nola egiten dute harremana edo?
5: Ikastetxei guk bidaltzen diegu deialdia ikastetxe guztiei, Gipuzkoako eta Bizkaiko ikastetxe guztiei bidaltzen diegu eta izen ematea erdixa da formulario bat beteta egiten dute eta nik jasotzen dut. Eta normanakoek ez dute izena eman beharrik. Beraz lana bidaltzearekin martxoaren hasieran izaten da azken eguna lanak bidaltzeko eta ordurako bidaltzen badute horrekin nahikoa da parte hartzeko.
3: Ba, aurtengoa bukatu da eta aurrengo urtekoa ba ikusiko da ja udaran batematek irakurtzen dituen liburu hoiek, ezta? Ba, hementsotzeko dugu gaurkoan besterik gehitzeko ez baldin baduzue behintzat. Mi esker bikote, gurean izateagatik.
4: Bai, eta urrengo bat arte.
5: Bai, urrengo bat arte.
4: Ondo izan, jo.
9: Arrosa Sarearen webunean, arrosasarea.eus.
3: Metro Kuadroka Antzerki Konpainiak irabazi du AEKA Korrikaren 3. Sorkuntza beka. Laster eroriko da antzerkia prestatu dute komedia basati eta parte hartzailea. Antzeslan performatibo honek Bazkalosteko kantaldietatik abiatuta euskal kultura transmisioa eta komunitate zentzuari buruz gogoetatzea du helburu. Finean egileen esanetan gorroto mezuei aurre egiteko inkonformismoa eta mundu hobea sortzeko itxaropena sustatzea du helburu obrak. Ideia horretatik abiatuta 23.000 euroko dirulaguntza jasoko dute 25. Korrika kulturaleko ekitaldi nagusia sortzeko. Asteazken honetan iragarri dute sorkuntza bekaren aurtengo irabazlea Tafallako Kultur Zentroan. Bertan izan da Naiz Irratiko Garazi Kastaino lankidea eta Ane Elordi Korrikako koordinatzaile orokorrarekin eta Oier Gilan eta Idoia Beratarbide Metro Kuadroka konpainiako kideekin hitz egiteko aukera izan du.
10: Ane Elordi, Korrikako koordinatzaile nagusia, egunon.
11: Egunon.
10: Ba, Tafallan gaude, Tafallako Kultur Zentroan. Ba, oraindik denbora pixka bat beharko duen, baina honezkero irrika handia sortu duen berri baten iragarpena izan duzuelako, izan berri duzuelako, 3. Korrika Kultur Sorkuntza Bekaren berri eman duzue, eta segidan ez dugu spoilerrik egingo ondoan ditugulako irabazleak, baina eskatuko nizuke laburtzea apur bat, zergatik AEKak eta Korrikak garrantzitsua dela uste duen apur bat kulturgilei ere, euskarazko kulturgilei ahotsa ematea, baina batez ere bultzada ematea.
11: Bai, gure kasuan, Korrikaren bueno, ezagunena edo lasterketa bera badabe bai, Korrikak arlo asko jorratzen dauz eta euretako bat bada kultura eta euskarazko kultura. Eta, bueno, edizio askotan zehar programatzea izan da gure lanetako bat, Korrika bitartean Korrika kulturala antolatzen zan, eta herri-herri ba, programazio lan egiten zan, euskaraz programatzen ez dan leku horietara euskarazko sorkuntza eramateko. Azken hiru edizioetan ikusi dugu egia dala gero eta gehiago programatzen dela, ez Euskal Herri osoan berdin. Eta, bueno, bultzada eman nahi izan dugu programatzeari baino sorkuntzari. Horregatik, ba, 23.000 euroko beka hori ataratzen dugu, eta kasu honetan, ba, Metro Kuadroka kolektiboko kideen proiektuak irabazi dau. Zeuk esan bezala, ba, desiatzen 2027ko udazkenean obra berria ikusteko.
10: Bueno, eta zer esanik ez, ba, irabazleak hemen ditugula imaginatzen dut. Ba, bueno, ez dakite luze gorde behar izan duzuen sekretua eta eutxi behar izan diozuen asko, edo, bueno, ez dakit gaur apur bat kaleratzea izan delako.
12: Ba, pixka bat, bai, ez nuke jakingo esaten une honetan zenba denbora zeduki dugun gordeta, baina pixkatxoa, bai, ez da, bueno, gure taldean bai, ja, ideiara ohitu gara, baina, bai, pixkatxo batean, bai.
10: Bueno, laster eroriko da, kale performance bat da, baina are gehiago, ez dugu spoiler handiegirik eman, baina aurreratu duzue, ba, euskal kulturan ere oso ikua den Bazkaria eta Bazkalosteak presentzia handia izango duela, ez da?
11: Bueno, nahiko genuke, bai, gaia pixka bat hortikan doa, hori ere jorratzen du, eta, bueno, bai, nahiko genukela ere, nola bai publikoare parte izatea emanaldian bertan, eta, bueno, baliatuko dugu hori ere.
10: Itza asko aipatu dituzue gaur, belaunaldi arteko elkarrizketak, inkonformismoa, itxaropena, zer kontatu nahi du, edo momentuz zer kontatzen du laster erorika daren ideia nagusi horrek?
12: Bai, bueno, alde batetik abiatzen da, bazkalostetako kanta momentu hoien imaginariotik, iruditeritik, bueno, denok bizi izan ditugu horrelako momentuak, eta horrelako momentuetan, sarritan, kantuan hasten garenean, izaten dira oso lelo epikoak, eta beti itxaropena, eta lortuko dugu, eta horrelako sentimendu oso zintzoi lotuta, baina askotan galdetzen genion gure buruai, batez ere bizitzari garen garai ilun xamar edo kezkagarri hauen testu inguruan, zer den hori, ez? Zeri kantatzen diogu hori kantatzen dugunean, zer da erori nahi genukeen hori gaur egun, ez? Edo testu inguru apur bat beldurgarri honetan, ez? Zeinetan oso ideia eta mentalidade eta mezu, oldarkorrak zabaltzen ari den mundu osoan eta baita Euskal Herrian ere, ez? Apiska sentimendu horretatik abiatuta ikusten genuen, ezinbestean teatro izan da bergarura umorea ere egotea. Eta iruditu zitzaion polita, imaginatzea gaur egun sozialki ditugun kezka hauek, lotzea, denontzat, eta segurezki belaunaldi ezberdinentzat hain ezaguna diren bazkalostetako momentu horiekin, ez?
10: Bueno, garai beltzak aipatu dituzu, Oier, ezakit garai beltzak ote diren ere euskal sorkuntzarako, baina, bueno, pesimismoan erori gabe, imaginatzen dut ere, aek eta korrikarak bezalako egitasmoek laguntzeka bere beziko garrantzia dutela sorkuntza hori babesterako orduan.
11: Bai. Bai, komentatu dezun bezala, ez dira garai erresak, sorkuntzan ere hori nabari dugu egunerokotasunean, asko kostatzen da gauzei bidea ematea, eta benetan gaude oso eskertuta olako bekak daudelako, eta benetan hartzen dutelako guk egiten dugun lana ere aintzat, ez.
10: Osando, mila esker, eta goza dezazuela, estreinaldia noizko?
12: Hogeita zazpiko azaro amaieran, eta ez dago garen ikan data jarrita.
10: Bueno, hortxe, behintzat hortzi muga zehaztua, eskerrik asko eta goza ezazuela bida.
12: Eskerrik asko zuen. Esker.
13: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

sarri entzungo zenuten, nola ezaguna zen niretzat hainbeste, kontatuko dizuet suerteren albiste. Emaztea korista monja koru baten, haurdun norko zen zuen zaiatzen jakiteen. Espiritu santua usoak lazantzen, zeiela bat txikitxo zehaskak betetzen. Musikari zintzoa gaiztoen maitale, karta jokalaria.

Patrikan armi armak, sakone taloan, txampon gehiago ditu, sartutzen zuloan, toka jokalariak, igelen ahoan, tabernako zuloa, duenak autantzen, olzaren gozoa, ez duk ezagutzen.

suerteren ospea. Plus batekin nahi nuke ura omen zea. Borondate horrekin

0: Jokabidaren lehen parte hortan utziko dugu, esker mila Maren Frantzesena. Estantea txaldeko bostak baititugu guri gatzean eta euskali gatzietan, eta bostuntan berriak hartu bat ditugu.
1: Arrosa Sarearen webunean, Arrosa Sarea.
0: Zagot, etxe berkinekin. Atxaleko bostak ditugu orain guri gatien eta euskali gatietan berrien laburpena Charlotte Etxeberri zurekin.
1: Atxaldeon guzier, alerta horia indarren jarri dute gaur bihar hartio berote handien gatik. Azkaen urte horietan berote uinak geroz eta usuago agertzen dira. Lanjerian direnak, maiz beza, unsosgoti dutenak eta langile prekarioak dira. Izan ere, 2005an, 9 langile zendu ziren partez beroaren gatik. INRZ-aren arabera, 28 gradutik goiti, gorputza lanjerian ezartzen da eguzkipean berian lan egiten dutenen dako. Sindikatuek aspalitik gali egiten badute ere, gaur egun lanaren arautegian ez da temperatura mugarik lan egiteko. Odol erreserbak apal-apalean dira Akitania berrian. Maila ahangura garri bat gainditu dugu EUFSN arabera. Sortzi bederatzi mila odol poltsa beharko genituzke beharer erantzuteko, baina gaur egun 6.000 irurion baizik ez ditugu lujaldean. Beroa eta besta egunengatik odol emaite gutio izan dira eta eskasa batez ere O negatibo taldean senditzen da. Orduan EUFSek erritar guziak odola emaiterat joaiterat deitzen.

0: Tean, jakinere biharma ezen hogeita sortzean, menstruazio higienearen nazioarteko eguna izanen dela. Dantzaren maitaldia festivala behiz heldu da irerien amajetik hogeita baterat Tiri Malandenen azken zuzendari artistiko bezala. Mugak mugi iztaraztea sede duen dantza festival eskuzabala eta erritarra da dantzaren maitaldia estetiken anistasunaren artean iriko dantzatik balitetara ino publiko zar edo gazte ipar eta ego eskalejiko lujalde desberdinen artean programazio eklektikoa aldarrikatzen du dantzaren maitaldiak. Aurten edizio berezia izanen da Tiri Malandenen azken edizioa izanen baita zuzendari artistiko bezala 2000-garren urtetik bera baita. Marten Arriagek hartuko du berelekoa urrengo ediziorago Arno Maui dantzaren maitaldia festivaleko idazkari nagusia entzuten dugu.
1: Ça fait un sacré bout de chemin, mais c'est heureux, c'est un beau chemin.
2: Poussé à Isanda, baina zoragarria ere bai. Eta hau da, Tiri Malandenek zuzendutako azken edizioa, horregatik benetako festa izatean egin nuen. Tirilean asmoa ospatu nahi nuen, dantza guztiak eta jende guztiak dantzaren guruan biltzea, dantzak lotzen gaituela erakutsi nahi dugu, dantza erritaren proiektu handi bat da, denak mai berean jartzen ditu eta inor gazterian utzi gabe, hori xeda asmoa, horregatik dantza guztiak dira uietokia berritzen. Besta gure Elkargoko emezortzi egitan zabaltzen da, ego Euskal Herrira eta behar nora ere bai. Badira ikuskizunak aretoetan, baina baita urririk emandako emanaldiak karriketan ere. Dantzak ez du mugarik, errietako plazetara, frontoinetara eta karriketara egisten da, eta noski entzukietara ere bai.
3: Evidemment, aussi dans les théâtres.
0: Lekuak gaurti goiti erosten aldira, programa osoa letandeme.com webgunean atsemanen duzie, jakin presio merkeak ere badirera diru sartze apalak dituzten entzat. Eta kulturaekin segitzeko, ekainaren amabie eta amairuan ospatukora, saltaian besten seigarren edizioa ziburun. Azken bi urteetan ez estatua izan bazen euriaren ondorioz, berri zeluda besta ziburuko plazarat, bitiko espirituarekin besta giroko itzortua, energidekia, musika ainiztasuna, lagun artekotasuna eta ezagutza horretan ezartzen dituena. Bigaualdi osagarriren inguruan pentsatua esenak enbegiz zendiarriko dira zokoko kose arbiza plazan eta pilota plazan urririk eta dener idekia saltaian best topaketa eta ezagutza artistikoa sustatzen dituen uda astapeneko kultura itzordu nagusi gisa agertzen da berriz ere. Besterik ez, enaldetik seiontan mugurrengo puntua berrietaz.
4: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
5: Esker mila Charlotte Etxeberri eta sarri arte gaitan dizugu eta guk berriak hortan utziko ditugu eta zebrabidearen bigarren partearekin segituko dugu Malen Frantsesena zurekin hitza beraz zuri Malen Frantsesena
6: bidea albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan albisten ostean iritsi zaigu guri ere albiste onaren tartea eta horretarako gurean dugu Zaloa Badiola naiz irratiko lankidea arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Beroarekin askatuta jarraitzen dut.
0: Egia da ere, bero dagoela, baina gaur haize geixeago badabil, gauean geixeago oztu du, ze atzo gauean ezin ziren leioak ireki ere egin kanpoan bero gehiago egiten zuelako barruan, baina gaur gauean geixeago freskatu duela esango nuke. Ez dakitzuk ze sentsazio duzun. Nola esan da.
1: Ez dut berdina pentsatzen. Ez dakit Donostian ari egongo da. Bai, Bilbon behintzat.
0: Bueno, egia da, bazkaltzen ari ginela, bueno, guk kanpoko txabolan bazkaltzen dugu, eta hor hotz egiten duenean hotz egiten du, eta bero egiten duenean sekulako beroa egiten du, eta gaur leioak irekite egia da, atzo baino hobeto egon zitekeela. Beste bat emati galdetzen baldin badiozu, agian ez, baina nire ustez, ala izan da zu.

0: gutxienez, bueno, zu arratsalde zaude, zok ez duzu lanean bazkaldu.
1: Bai, gaur justu bai.
0: Zok barruan bai, bazkaltzen da, duzue.
1: Guk barruan bazkaltzen dugu, redakzio barruan dugu jantokia, eta aire girotua daukagu, beratze marabila bat da barruan agotea bai.
0: Bai, nik hor nabaritzen dut aire girotuaren ondorioz eztarria nahiko gaizki daukadala. Ez dakit zuk ere horrelakorik izaten duzun.
1: Bai, hori izaten da aire girotuaren albokaltea, ez? Zenik momentuz ez zut nabari, ez tarriko, eta hori propentsa naizela, eh? Ez tarriko minak eta izatera, baina ez momentuz ez zut nabari eta burua ikutuko dutu.
0: Horrela segi bezala, ez da?
1: Hori da.
0: Osongi, ba, bueno, esan nizun, atzoko albiste ona asko gustatu zitzaidala, gaurkoan ze albiste honek ekarri diguzu.
1: Ba, begira, gaur isa sare sozialeko kontu bat da.
0: Ados.
1: Bai, normalean enaiz, horrelakoak ekartzekoa, baina gaur begira jo dit eta esan du, bueno, hau izan daiteke albiste ona. Mm-hmm. Albiste ona ezakit, baina kuriosoa eta aipatzekoa, agian bai. Malcolm Isha profilean aurkitu dudan bideo baten inguruan hitz egitera nator gaur, bueno, larun batean, joan den larun batean Loiun ertzaintzak izan zuen jarreraren inguruan badakizue hautsuak arrotu direla, ez Euskal Herrian bakarrik, baita nazioartean ere, bueno, hor ikusi genuen Israelek ere zuzenean Pedro Sánchez aipatu zuela, bere hipokresia eta bueno,
0: nahi.
1: Gora berak, ezta? Ba, Iranek ere izan du esatekorik honen inguruan eta fantasia bat iruditu zait kontu honetan ikusi dudan bideoa. Legoz osatutako bideo bat da, ertzaintzak hipoitutako euskal aktivistekin elkartasunez edo. Bideoak errepasatu egiten, bueno, gure historia errepasatzen du modu batez, nola izan garen zapalduak euskal herritarrok modu oso desberdinetan, baina helburu konkretu batekin. Eta horre ikusten dira, eta dena lego bidez, hori da fantasia. Gernikako bombardak eta diktaduran jasandako, bueno, sarraski eta zanpaketa guztiak, eta tartean, bueno, etaren astapenak ere ikusten dira, eta tartean, larumateko Loiuko, infamia hori gertatu zen, sarraski hori ere agertzen da. Nola batzuetan, ez, eta hau dakart, agian batzuetan ez garelako konturatzen horrelako gertaerak guretzat agian edo nazioartearentzat edo bueno, inkluso guretzat ere gertakari soil izatetik urrun badutela horren inpaktua, badu inpaktua Bingen Zupiria segurtasun sailburuak ere horren inguruan egindako irakurketa eta bueno, ursakonetan gehiagisartu gabe ere, horrelako bideo, ez, tonto, edo horrelako bideo soilek, askotan itzaldi eta irakurketa luze batek baino hobeto azaltzen dutela egoera. Beraz, bueno, aukera baldin baduzue eta sare sozial hau baduzue, Malcolm Isha profilian topatu dezakezue bideoa, eta nik esango nuke ikustekoa dela.
0: Bai, bada ikusteko modukoa, justu lehen bazkaltzen ari ginela aipatu dugu, eta zuk esan duzu nuen nahiko kuriosoa. Bai, eta egia da nik uste gertatutakoa jende askoren gana, bueno, bestela ere iritsiko ez litzateken jende baten gana iristeko aukera ematen duela honek, naiz eta jendeak agian bata besteari bidaliko dion, begira uze txorakeria edo begira lego horrekin zer egin duten, baina bai, nik uste horrelakoek txoro-txoro, baina laguntzen dutela. Hori da. Osongi, mi esker zaloa gaurkoan albiste onau, edo, bueno, bideo kurioso honen berri emateagatik, eta bihar arte, ez da?
1: Hori da, bihar artean.

0: Hendaiako eta Bidasoako suhiltzaileen kasernen arteko elkarlana 2018an hasi zen. Europako Poctefa dirulaguntzen eskutik alert proiektua abian jarri zuten orduan. Sustantzia kimikoekin izandako istripuen, hiri eta baso suteen, erreskate eta larrialdien aurrean prestakuntza elkarrekin egiteko helburuarekin. Eta azken urteetan, mugaz gaindiko lankidetzan, urratsak egin ondoren, orain, bi suhiltzaile etxeak elkarlanean aritu ahalko dira, sute eta hondamendien arabera, aurrean. Olatz Idoate, arratsaldeon.
1: Atxaldeon malen, joan den ostegunean Irungo suhiltzaileen etxean, egin ekitaldian, bi zerbitzuen arteko senidetzea ofizialdu zituzten agintari politikoek, eta alert PIR izeneko Europar proiektuaren bigarren fasea 2027an bukatuko bada ere, lankidetzak ez duela etenik izango adierazi zuten. Koldo Nausia, Antxeta Irratiko lankidea ekitaldian izan zen guretako, eta Arkaitz Orbegozo suhiltzailearekin solasteko parada izan zuen, entzunen dugu, baina suhiltzailea entzumainolean aurran zuen Irune Berasaluzek Gipuzkoako gobernantza diputatuak.
2: Sinatzen dugun akordio edo senidetze hau ez dalako ikur bat, ez da keinu huts bat, baizik eta aspalditik eraikitzen joan den harreman sendo baten emaitza da. Eta gaur kompromiso berri batekin sendotzen dugun elkarlan hori. Mugaren bi aldeetan, herri honetan bizi diren herritarren ongizatearekiko eta segurtasunarekiko daukagun ardura partekatuak ematen dio zentzu guztia gaurko ekitaldi honi, eta erronkak ere berdintsuak ditugu aurretik ere esan da, eta helburua ere bera, ez, zerbitzu publiko alik eta onena eskaintzea. Prestakuntza partekatuak, esperientzien trukeak edo jarduteko irizpide bateratuak eta gure erantzun gaitasuna ere sendotu egiten dute. Eta horrek zuzenean eragiten du pertsonei eman behar diegun babes horretan. Beraz, gaurkoan Gipuzkoako Foru Aldundiak berretsi egiten du mugaz gaindiko lankidetzarekiko daukan konpromisoa. Hendaiako suhiltzaileekin daukagun harremana sakontzen jarraitu nahi dugu, elkarlanerako bide berriak irekiz, eta egoera partekatuen aurrean erantzun koordinatuagoak albitutuko dituzten tresnak indartuz. Ze azkenean indarrak batzen ditugunean emaitzak ere guztiontzat onuragarriagoak izaten dira. Gainera, eskualdeek paper oso garrantzitsua jokatzen dute Europa kohesionatuago baten eraikuntzan eta Europa bateratuago eta solidarioago baten oinarriak ere sendotzeko balio dute.
3: Arkaitz Orbegozorekin gaude, Bidasoko suhiltzaileen kasernako ofiziala, kaixo?
4: Kaixo, egunon.
3: Gaurkoan simulako edo ariketa partekatu bat egin duzue, Hendaiako suhiltzaileekin batera, izan ere, aipatu dugun bezala, hitzarmen honi esker hemendik aurrera, elkarrekin lan egingo duzue, hala behar izan ez gero, ezta?
4: Bai, hori da, honek azkenean, urtetako lankidetza badara magu, bai, zeren, Poctefa funtsei esker, pare bat proiektutan, alert proiektutan parte hartu izan dugu, baina falta zen, bi suhiltzaileen arteko harreman hori nolabait, sendotu eta ofizializatu bezala, ez? Orduan, senietze ekitalde honekin, azkenan egiten duguna da, berez larrialdi kasuan, bai, elkarrekin lan egingo genuke, baina horri zerbait falta zaio, eta azkenan, elkar ezagutu behar dugu, elkarrekin entrenatu behar dugu, bai, eta praktikak egin behar dira, orduan senietze honekin egiten duguna da, konpromiso bat hartzen dugu, bi suhiltzaileen artean, urtean zehar, ariketak egin, parkeetako bisitak egin, hemen Bidaso aldean dauzkagun arriskuak elkarrekin bisitatu eta elkarrekin aurretik ezagutu alizatea, baldin eta larrialdi bat suertatuz gero, adibidez aeroportuan edo bestelako instalakuntzetan, aldez aurretik bi zerbitzuok ezagutudako arriskuak dira, eta horrek ahalbidetukuna da gero elkarrekin benetan larrialdi batean lan egin behar izan ezkero, lan hori aliketa eraginkorrena izateko.
3: Aurretik ere uste duten nahian, eta beste zenbait ariketa egin bitu zutela, ez, aman komunean, ez dakite, orain arteko esperientzia nolakoa izan da, Hendai arrekin.
4: Bai, azkenan, esan dudan bezala, azkenan, Poctefa funtsen bitartez, parte hartu izan dugun alert proiektuaren barruan, bigarren edizioa daukagu, arreneko alda urte iraun zituen, eta honen, 2027an bukatuko da bigarren edizioa, horri esker, dagoeneko urte batzuen buruan, egin alizan digutugu hainbat ariketa, bai Hendaian, bai hemen Irunen, fiko Kosovan ere bai beregunean egin zen ariketa bat, eta esperientzia oso positiva izan da. Batez ere, suhiltzaiek eskertzen dutena da, azkenan, beroien artean, elkarlan hori ematen du, ba, hizkuntza ez daukatela berdina, baino azkenean bai, euskararekin moldatzen direla, eta ala nola moldatzen dira, eta ba, harreman personal horiek ere bai, ba, pixka bat, areagotu egin dira, egin ditugun maniobra horiekin. Bai egia da, ez zirela nahikoak, zeren bi urtean behin edo egiten genuen, eta esan genuen, bueno, hau nolabait ere egonkortu egin behar dugu denboran, eta pixkat pausu bat aurrera eman zenietze honekin.
3: Horretarako beharrezkoa izan da, erakunde publikoen partetik ere mugazaindiko lankidetza hori sustatzea, egia da bisuhiltzaile zerbitzu ezberdina direla, ez, ba, administrazio ezberdinen menpe edo, baina zuen artean elkarlan hori bideratzeko ere, bueno, baliabideak partekatu, koordinatu, ez, aman komunean jarri behar izan zutela nolabait.
4: Bai, hori da, azkenean, bueno, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Pirineo Atlantikoetako departamentuko kontseiluak betidanikan eta ja azken urteetan berritu izan dituzte beren arteko lankidetza hitzarmenak esparru askotan, ekonomia sustapenean, garraioan eta antzerakoetan, eta bat da babes zibilaren ingurukoa. Orduan lankidetza horren barruan ikusi behar dugu guk nola hor sartu ditugu orain arte aurrera eraman izan ditugun proiektuak, mugazkindiko proiektuak, eta orain pausu bat aurrera egin da, ba, bi suhiltzaileen arteko esenietzea.
3: Hemen Bidasoko kaserna ez dakiz zenbat suhiltzaile zareten, normalean zein den zuen esparroa, eta bide batez, ba, hitzarmen honi esker hemendik aurrera elkarrekin lan egingo duzute, baina noiz, ez dakit larrialdia zein mailakoa beharko luke izan, ba, muga pasatzeko.
4: Bueno, momentu honetan, hemen Bidasoako parke honetan, ditugu 48 suhiltzaile eta kabo, eta lau sargentu, 52 pertsonek egiten dute lan, eta gure lan esparrua ez da bakarrikan Bidasoako eremua, baizik Oarsoaldeare joaten gera, da Oiartzun, Errenteria eta Pasai Donibanera eta Lezorare joaten gera. Baina, bai egia da, Irun eta Hondarribia azkenan gure zerbitzuak dituen beste parkeak urruti xamar dauzkagu, Zarautz edo eta Tolosa dira gertuen dauzkagunak, eta azkenan gure irteera naturala edo eskaera naturala beti Hendaiatik etortza litzateke, ezta? Eta hor ba ikusi behar dugu pixkat gure lan esparrua zea honetan.
3: Aipatu izan den bezala hitzarmenari esker, bueno, hondamendi baten aurrean edo larrialdi handi baten aurrean, esan bezala mugazaindiariko zinetekete edo Hendaiakoak Irun Hondarribira etorri eta gaur simulakoran ikusi dugu, bueno, produktu kutsakorren, bueno, istripu batean aritu zaretela, ez? Ez dakite alakoren batean edo nolakoa beharko luke izan larrialdia hartu eman hori aktibatzeko.
4: Bai, ba, momentu honetan bai egia da, ba, bueno, pixkat gure zuzendariak berizalien zaun bezala, ba, estatuak neko zurrunak dira, eta automatizazioa oraindikan ezin dugu martxan jarri. Automatizazioa zer da, guk naturaltasun guztiarekin Hendaiara joan eta Hendaiako gune etorri larrialdi txikietarako, bai? Baino, bai egia da, larrialdi handietan dagoeneko elkarrekin lan eginda gaude. Hemen Irunen ja industri zuten batean 2010an izan genuen industri osoresartako industri zute handi batean Hendaiakoak etorri egin ziren laguntzera, eta gu geu ere bai Hendaiara joan izan gera. Orduan, momentuz, naiz eta automatizazio hori baimentuta ez daukagun bi estatuen aldetik, bai egia da, larrialdi handia izan ez gero, beti lankidetza hori eskatzea, azkenen, bere bizikoa da, eta beti ere errazagoa da gaur ikusi dugun, hori da, arrisku teknologikoak, edo zute industrial handi bat, edo adibidez, aireportuan, Hondarribiko aireportuan, hor mugan dauzkagun trenbide, azpiegiturak, eta horietan guztietan, larrialdietan gertatuzkero, erantzuna handia behar du izan, hau da, jende asko behar da, eta jende asko behar denean, laguntza eskatu bakarrik ez, baizik, lan hori tartekatu edo sektorizatu ahal daitekenean, hor bai sartu dezakezu, ba, zurekin beti lan egiten ezuen talde bat sartu, beti ere elkar ezagututa eta koordinazioa ba landuta baldin badu. Erron, hor mota hoietako esku hartzetan primerakoa da ba elkarlana.
3: Eta horrego zuen, esker.
4: Zuei.

0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan agerkarien tartean herriaren txanda iritsi zaigu. Ainhoa Etxenikek kontatuko digu aste honetan zer topatuko dugun herrian.
1: Egun ondenei, asteuntako lehen horrian Beskoitzeko ikastola dugu aipatuko, beraz, jakimerda 2007ko urtarrilean ikastola berria idekiko dela, ama iru urtez prefabrikatuetan aritu ondotik. 2013an buraso batzuek sortu zuten beraz Beskoitzeko lehen ikastola, hasieran lau ikaslerekin, eta garatuz joan da, eta gaur egun beraz 48 aur zenbatzen dira. Ikastolaren berezitasun nagusietako bat da komunitatearen indarra, burasoek tokian diadute egun ireko bizian, eta horrek proiektuen itz partekatzen dituzte. Elkarrekin bizitzea eta euskararen erabilera sustatzea dira ardatz nagusienak. Ikastola berria buraso irakasle eta langileen arteko lankidetzaz pentsatu izan da, eta finantzaketan 2008ko erri urratxeko etekinek lagundu zuten, besteak beste. Egun enpresak eta burasoak erainkuntza eta bukatze lanetan ari dira. Familia berrientzat tokiak badira oraindik, eta informazio gehiago atxemaitanko da justuki gure artikuluan. Mundu zabalean kronikan ondotik Bologe taldea indartxu dela azaltzen dugu. Hain zuzen ere benzan Bologe Frantziako gizona beratx eta botere txuenetakoa da. Logistika, portu, trenbide eta komunikabideen sektoretan interes handiak dituena. Azken urteetan bere eragina edabide argitaletxe eta ikusentzunezko alojetan handitu dudu, eta horrek kritika ugari piztu ditu. Afrikan, Bologe taldeak hamarkadetan portu, trenbide eta logistika azpiegitura estrategikoak kontrolatu ditu hainbat herrialdetan. Kritikariek neokolonialismo, ekonomia, ustelkeria, zerga iesa eta gobernu autoritarioekin loturak leporatzen dizkiote. 2008an Bologek ustelkeria auzi batean erruduntasuna onartu eta isuna ordaindu zuen, aldi berean komunikabideen kontrol gero eta handiagoak kezka piztu du kultur eta kazetaritza munduan, hain zuzen ere hainbat artistak, idazlek eta profesionalek salatzen dute bere edabidek eskuin muturreko ideiak zabaltzeko balio dutela eta kulturaren independentzia arriskuan ezartzen dutela. Eta azken kronikarekin bukatzeko, hirugarren orrialdeko han eta hemen sailan, berrogeita malaugarren udako ikastaroak ditugu aipatzen. Beraz, udako Euskal Unibertsitateak berrogeita malaugarren udako ikastaroak aurkeztu zituen Baionan, ekainaren amekatik ustaiaren amaje arte eginen direnak. Orotara hogeita hiru jardunaldi eta ikastaro antolatuko dira hainbat eragilerekin elkarlanean, Euskal Jendarteko gai garrantzitsuen inguruko hausnarketa eta komunitatea indartzeko helburuz. Ikastaroek formatu hainitz ukanen dituzte, beraz adibidez itzaldiak, main inguruak, tailerrak eta ikerketa saioak. Eta hainbat hiritan eginen dira, ala nola Baionan, Iruñean edo Bilbon adibidez. Ipar Euskal Herrian bitz ordu antolatuko dira ustailaren iru eta lauan, Baionako Etxipare Lizeoan. Lehena zaintza kolektiboren inguruko izanen da, eta bigarrenak Euskal Herriaren balizko pizkundea aztertuko du historia, literatura eta filosofiaren bidez. Ikastaro horiek publiko zabalari idekiak dira, eta 12 euroko gostua ukanen dute. Usaian bezala erriak ere aipatuko ditu asteuntako alean, eta 25 aurkituko dira. Pasa egunon, taldu den aste arte!

0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu guri ere agendari begira jartzeko ordua, baina ez edozein agendari begira jartzeko ordua, gazte agendari begira jartzeko ordua heldu zaigu, eta horretarako gurean dugu Klak Gazte ahotsatik Maili Quintana. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ba, bueno, usatu Euskal Herri osoa bezala, ba, urtzen, ez urtzen saiatzen edo, esan da.
0: Bai, saiak eran behintzat.
1: Hori da.
0: Bueno, ba, nahiz eta eguraldi hau izan, bueno, nahiz eta ez dakit, batzuk pozik egongo dira, beste batzuk ez, eguraldia alde batera utzita Euskal Herrian, eguraldi ona egin edo eguraldi txarra egin, beti dago zer eginek, eta horretarako, ba, gaurkoan gazte agendaren berri emango diguzu, baina horren aurretik klaktualitateak ere baditugu, ez da?
1: Bai, hori ere bada zerbait konstante Euskal Herrian dara, beti badira klaktualitateak.
0: Bai.
1: Eta bai, zer esan handia eman dugu nahi patu, genon dola bihaztia da nik global sumut flotilla, ontzi diak asandako tratua eta baitu zuela Israelek. Eta bueno, hori ere, ba, segitu duala izaten, ez? Da zarazi joa flotilla berri ez ergo armadak baitu du, torturatu dituta atreira oso abusolarriak. Ja, hortaz gain, Euskal Herrian bertan ere horrek dutako gertakari larri bat gertatu da. Zan ere, bai gonden arun batean, etxera Euskal Herriera itzultzen flotillako hainbat kide, Loiuko aireportuan, ertzaintzak ba, kideen kontra kargatzen, da bertan bertaratu zinen kontra ere bai ongietorria egitera. Eta, bueno, Euskal Herri osoan zurtadur gazu ginen ikusteakoan irudi horiek, ez oso bortzitzak zirenak. Eta horregatik, ba, erantzukizuna eskatu diete Euskal Herritarra askok eta eragile guztiek sailburuarik, pingen zupiriari. Eta, bueno, atzo esan zen bai, egia da, zera gratu beharko, baina ala ere justifikatu zuen esan ez, ertzain batek erasoa jasen omen zuera esan ez, beraz. Ba, bueno, ikusten dugun bezala polizia bortizkeria segitzen du berri izaten eta gainera Euskal Herrian gertatu den honek ba, zer esan izan du mundu osoan.
0: Bai, gainera, ez dakit ala izan den edo ez, baina irakurri dudanan arabera Bingen Zupiriak ingelesez barkamena eskatu du edo horrelako zerbait, baina beste bi hizkuntzetan ere hitz egin du, gazteleraz eta euskaraz, eta hoietan barkamenik ez omen du eskatu. Ez dakit ala izan den?
1: Ba, ez dakit, baina bueno, ez dindu karretuko ez azkenan zuritzeko gogoa zabe dira ez, haien iruda zuritzeko. Baina hor nori, ba, bueno, gertakai larri horiek izan dira, eta hor nahi dira bain bat elkarteratzen Euskal Herri osoan zehar.
0: Mm-hmm.
1: Eta bueno, ala ere izan dugu ba, beste berri bat, ez dakit gazigozoa edo izan ere Ipar Euskal Herriko gazteek lisea askan adiak gazten aurte ere abaki dute matematikako froga egitea euskera utxean eta plantu egitea ba, baso euskera zine egiteari. Eta hor nari da Eduan Jefri Frantzako Hezkuntza Ministroak iragarri zuen eta bezortetik aurrera hau da, bentik bi urtera, liseoko ikasleek pasatzen harko dutela basoa euskaraz, bueno, ez deneke, hauzko delzati bat, eta ba, euskaraz edo hizkuntza gutxituetan espezietako ikasleek harko dutela pasa basoa delzati bat edo basoa euskaraz, beraz, bueno, ikusiko zagarratzenan, baina erantzun baikor bat da behintzat.
0: Mm-hmm. Bai, eta hori da ikusiko da, egia da, ba bueno, hemendik bi urtera, aldatu egingo dela zein dagoen gobernuan edo, ez da?
1: Mm. Bai, bai, horregatik ikusiko ea egiten...
0: Hori da, hori da, hori da. Ba, bikla aktualitate hauetatik haratago, Euskal Herrian, agenda bete-bete pilpilean dugu, beraz, horretan sartuko gara, ez da?
1: Bai, eta bueno, aipatu genuen bezala dora bi aste, jadanik herrietako jaiak eta auzoetako jaiak hemen dira, eta badugu zerrenda amaigabe bat proposatzeko nire ustez guztiontzat. Orduan, aipatzearen batzuk, gaur hasi dira Bilboko Alezarreko jaiak, eta igandera arte iraungo dute.
0: Hmm.
1: Eta bertan, Andrigina Drag Show, Irain Jaize DJ Kolektioa, Didi Agata Lagata, Kontakatiu Kale Kalami, Altxaporro Erromeria, J. Ruiza, Berakatz Tale eta Darma Morea taldeak entzun ahalko dituzue. Eta bertan, Bapaia Lehiaketa, nola ez?
0: Nola ez?
1: Nola ez? txupinazoa, zelai errefeminista, errikiolak eta beste hainbat ekitaldi antolatu dituzte, ba hori hau zotik hau zaren. Baina, bueno, badia ere beste matokitan, egon godila festak urrengo aste buru honetan, eta, bueno, esango ditugu tokiak, pero ba, ez dugu dena esango, ez la ez guinu izamaitu.
0: Hori da.
1: Horron, Gasteizko Goiko Larra auzoan badira festak, Leioako Lamiako auzoan, Oñatiko Errekalde auzoan, eta gainero, ketan agorre, Andrekina Show ere ikusen harko duzue, Alonsotegin, Pasaido Nibanen, Mendaroko Trentate auzoan, eta Noetan. Baina, bueno, beste batzuk adera ipatuko ditugu, izan ere, hau da, aste buru honetan, baina urrengoan, hau da, ekainat, bost, seiz, azpi, hauz, aste buru horretan, ari badira festak. Aipatzearen baten bat, ba, Iruñean, Arrosaldiako jaiak osatuko dituzte, lautik zazpira, eta bertan Gatazkak, Izpiak, Iruñar, Trikidantz, Irati Berrotan Zartzi, Lukiek, Bisaek, eta beste bat alden zuten arko dituzuen. Aste buru horretan ere bai, Kanpezuko, Urbizuko jaiak osatuko dira Araban, eta, bueno, afariak, bazkarik ikuskizunak, txalak eta jaigiroa izango dira bertan. Eta, aste hurortan ere amaitzeko, Nafarroa berean irisarrin ere bestak osatuko dituzte. Bertso afaria, txarangak, futbol, txapelketa, dantza ikuskizunak, jokoak, eta abadetan dut, eta kontzertu ere oso onak, Mirua eta Neomak entzutako dituzue bertan.
0: Beira.
1: Eta, bueno, badak egun bezala, ez gara bakarrik erretako jaietan gehatzen, baizik, eta ekimen kulturalak ere badute haien pisua, ez, gure agendan.
0: Hori da.
1: Eta, abasteko, ostiral honetan, maiatzaren 29an, bertso saio berezi bat izango da Baionan, arratsaldeko 7an, Biltxoko elkartean, eta bertan, Albat Altzu garaik gaiak jarriko ditu, eta bertzotan gaituko dira, Oian Arana eta Onintzen Beita. Eta hori berriak antolatu den zerbait da beraz, bueno, ba, plan polita, bertso zalen zart. Gero, Iruñean, ba, beti bezala Laba espazioak kriston eskintza kultura eskintzen du, eta bihar, maiatzaren 28an Euskal Herriko Bilgune Feministak poesia errezaldi bat antolatu du. Eta ostiralean kontzertuak. Remeika da Freska eta Bark. Urrengo astean, aste artean, ekainaren bian, Baionako Mediatekan irakurtzaleak ekarraziko du Tom Campistron, izan ere bekaturos liburua irakurri dute, eta orduan ba ekarriko dute liburua ipatzeko, arratsaldeko 6 eta 4 denetan. Eta, ba, bueno, bagoaz, Gipuzkoa laurain, Beasainera, Beasain arrano kulturalaren eskutik, Sendabelarren hilabete antolatu dute ekainean.
0: Begira.
1: Orduan, hilabetari hasiera emateko, urrengo asteazkenean, ekainaren 3an, kafe tertulia izango dute Sendabelarren inguruan. Orduan, inoiz horren inguruan jakimina edo izan baduzue, bago, aukera ona. Eta, ondorengo larun batean, ekainaren 6an, Sendabelarrak biltzeko irtera eta mirari ukendu tailerra izango dituzte. Eta hortik, eta gero, ba, hortzatako OEA eta Espainetako baltsamoa egiteko tailerrak ere, bai. Hor, bueno, Beasainen alko duzu topatu ukenduak egiteko aukera pila bat.
0: Aukera, ona?
1: Bai. Eta larun bat honetan, maiatzaren 30ean, Lazkao Palestina Plataformak Palestina eguna ospatuko du, Lazkaon. Goizean kale animazioa izango da, eta inpuin kontaketa bat egingo dute. Eta gero ba Palestinarren antzak ongo dira, uatan eta laren eskutik, eta herriko oin harin ere eta antzalak lagunduko ditu. Gero ekitaldi bat egingo dute Palestinaren inguruan, herri bazkaria, eta gero abeslari Palestinarrak izango dira, Amet eta Nur, Leira Agirre eta Leira Saez, herritarrekin batera. Eta bukatzeko Erdoikpe musika taldearen kontzertua gozatu dalko duzue. Eta urrengo asteburuan ekainak 6an Plentzian dago itzordua, izan ere Señora Sariketen finala izango da Danontzat Gaztetxean, eta ba bueno, ba bertan alko dituzte gozatu pertsonak feministak. Eta bueno, beti bezala badugu azken kategoria dela bestelako ekimenak gehitzen dugona, hau da. Klasifikatzen baina hori ere asko badugu. Eta ziko gara larun bat honekin, maiatzaren 30ean Azparnen Jaitxola Gaztetxean sustengo gaualdi antolatu U14 kolektiboak, izan ere maiatzaren 16ean errepresioaren kontrako manifestazio bat egin zuten, eta horre segida emateko, eta dirua biltzeko errepresioaren laguntzeko. Zazetatik aurrera, samba badago, zikin erretez eta taldeak entzutako dituzue. Egun hortan ere bai, Lesakan Gazte egun osatuko dute. Txupinazioarekin emango dute hasiera egunari, eta gero bagosaria egingo dute herritarrek gazteek. Gero jinkana bat antolatu dut, eta gero karropoteoarekin, bazkaria joango dira anak elkarrekin. biola sekeango da, eta gero bat txaranga, orduan egun osoko egitaragoa baduzu esakan. Eta egun berean ere, Bilbiko kulturetxan Bilbon, Sumintransek erresistentzia kutsarako jaialdiat antolatu du. Hasiera marionetada bat egingo dute, hasiera emateko pagunari, gero zuaz atrabestia egingo dute Aidragmela kolektibarekin, eta gero bazka eta kontzertuak izango dituzte, bingo draga eta drag showak ere antolatu dituzte, eta iluntzean putak eta trabak bietan salgai performantza egingo dute Petra Muguruza eta Lola Tormentok, eta bakero dizuak egongo dira, beraz bada honu, kizun egitago politagia esan.
0: Nei.
1: Aste artean, ekainaren bian, Gasteizen, Koño Plazan bilduko dira Gasteizko mugimendu feminista klandestina zela eta zidala elkartea, ba, seksuala lan dela aldarrikatzeko, beraz hori ere itzordu garrantzitsua. Eta helduen astean ostegunean, ekainak lauean, Getxon, nazioarteko hizkuntza gutxitzen bihar kongresurako bidean, taupa mugimenduak biharko taupa 2026 jardunaldi antolatu du. Eta, bueno, goiz osoa iraungo du jardunaldi honek, baina, bueno, mai inguru zentral bat egongo da, deitzen da, nola likatu ditzakegu hizkuntzen inguruko kontakizunak ikustegi interseksionaletik. Eta hor, Miren Artetxek, Adetanetak eta Leo Boriberik hartuko dute hitza. Eta egun hortan berean, arratsaldean, arratsaleko 6:30, Nafarroa Behera, nago jauzi, Dona Paulera, bideak gunean izan ere, EASista festivalak, abere, 30. urte horren kari, liburu bat idatzi du, ondo du, eta bertan aurkeztuko dute, eta liburuan izena auzolanaren lurretan izango da, beraz, egongo da arratsaldezuko ekitaldia, itzartzeak, bertsoak, aperitifa, eta liburu erosteko aukera ere bailen aldiz. Eta ekainak 6, urrengo asteburuan, ikamak ikasle jaialdi antolatu Gernikan, eguerdian arrera ekitalia egingo dute, ondoren askapenerako ikasle antolakundaren borrak darrai dokumentala proiektatuko dute, eta horren inguruko solasaldi bat ere egingo dute. Marianita egongo da, ikasle bazkaria, elkarrasun argazki ere bai, eta gero bareko txarangak girotuko du Gernikako kaleak, eta gero astan izango dira kontzertuak, adibidez Adarma Moreak, Anibet Aingula eta Batxaun taldeko dute. Eta bon, azkeneko ekimen gisa, Otxandioko Gaztetxean urteurrena izango da ere lanun bat horretan, ekainaren 6an, eta egun oso kodoketarago antolatu dute, trekipoteoa, bazkadie, mobilizatua eta DJ biltariekin, eta ba kontzertak plazan emango dituzte, haren 6, kaparrak, kilik eta DJ guatekin. Eta gero afterare gongo da. Eta, bueno, dukazan zauza, ba, azter autatu.
0: Bai, bai, jolin, zenbat gauza. Nik horri gehituko nioke, ez dugu bidali. Klaken agendara, baina Oiartzunen ekainaren 5an eta 6an Bilurrenea Gazte Asambleak antolatuta, Gaztelkarteak antolatuta, eskertza eguna izango dugu, eta egongo da egun osoko egitaragua, elektrotxaranga, zumbonak, DJ Fifi eta Fefa, eren egun, denetik izango dugu beraz, hori ere, hortxe.
1: Hori da, bada zer egin ere Oiartzunen.
0: Hori da. Hori da. Ba, ez dakit, hemen txotzeko dugu gaurkoan, esan dugun moduan, uda heltzen ari da, eta hori nabari da, agenda betetzen ari delako, geroz eta jai gehiago ditugulako gurean, eta, bueno, ba, norberak erabakiko du, ea nora joan nahi duen, ze aukerak eta egin beharra dago, beraz, ba, hemen txotuko dugu gaurkoan, amaitzeko nik uste zerbait esan nahi duzula, ez da?
1: Bai, hori da, nora ez, ba, seguronik gauza asko kanpoan utzi ditugu, beraz, horrelakoetan ez kezkatu eta mesedez, bidalizki eguzue zuen agenda egitara baktan erakoak sare sozialetara, eta eraberean bazkitu dituzte klakera eta ba herrian auzoan elgazte mugimenduan zailtatzen baldin baduzue harremanetan jarri gurekin eta gauzitu horrengo saioa ekainaren 10an izango dela, beraz ba ordura arte.
0: Hori da, ba mi esker maile gaurkoan gurean izateagatik eta hurrengora arte. Ongi segi.
1: Bai, aio.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina gur esan aurretik, ba gure agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu, beraz. Seietan aur jarduera ipuin kontak eta saioa izango duzue Dorleta Kortazarren eskutik Hondarribiako liburutegian, esan bezala seietan, beraz, azkar ibili. Seiterdietan Gasteizen Jesus Ibañez Matauko antzokian Sozio Saizen kontzertua izango duzue. Donostiako Simona Lajust kalean emakumeak dantza emanaldia izango duzuen Node konpainiaren eskutik hau zazpietan izango da. Bertso saio literarioa izango duzue Donostiako Casares Tomasene Kultur Etxean zazpietan eta bertan arituko dira Uxue Alberdin, Erea Ibarzabal, Oiana Iguaran eta Amorante. Malevolence, Nasty eta Brothers Till We Die taldeen kontzertuak izango dituzue Gasteizko Jimmy Jazz aretoan hau zazpietatik aurrera. Silvia Pérez Cruz bere kontzertua izango duzue Bilboko Arriaga antzokian zazpiterdietan. Bernaola Mendelssohn Euskadiko Orkestraren kontzertua izango duzue Bilboko Euskalduna jauregian hau zazpiterdietan izango da. Pons eta Musik d'Aperitif izango dituzue Miarritzen Atabal aretoan, hau zortzietan izango da. Aburial at Si, Newim eta Krifis izango dituzue Donostiako Dabadaban, hau zortziterdietatik aurrera izango da. Eta Zak Brian izango duzue Donostiako Arenan, Donostia Arenan, bederatzietan. Beraz, hau esan da, gaurko saioari amaiera emango diogo eta biarritzuleko gara zebrabidea berrirere gurutzatzeko prest. Bitartean, arratsalde ona izan eta ongi segi.

0: eske, nira malen jantzena eta biak arte, biak ere zebrabide atxaleko lauetatik goiti. Eta guri gatian eta euskadi gatietan, iru minuta barne atxaleko bostak izanen dira eta behiak hartu gitugu, Charlotte Etxeberrirekin. Baina anartean ere abisuo pasarazi behar dizuegu entzuleak beti zuen behar baitugu eta zola hantzi gure irratia zuen irratia baita ere bai.
1: Gure irratia.
0: Zure irratia.
1: Lagundu nahi duzu?
0: Sar zaitez, irratia gira komunitatean. Irabeteroko emaitza eginez, zure euskarazko irratibibrea indartu.
1: Kidetzeko, sartu. Gure irratia.eus webunean loturatxemanen duzu.
0: Edo bilatu eloazo irratia gira. Edo bestela zuzenki idatzi labur.eus/irratiagira elbidea. Hilabetero sari eder bat irabazten alduzue komunitateko kide izanez.
1: Irratia zara
0: gara
1: gira.
0: Eta intzina joanen gira atxaleko bostak arte egan bezala bostontan Charlotte Etxeberrirekin berriak.

Azken urteetan kontu handiz egon behar gara orokorrean mugikorrean jasotzen ditugun mezuekin eta baita ere interneten irakurtzen dugun informazioarekin, baino azken hilabetetan badakizuen modan jarri dela SM faltzuaren iruzurra, SMS bidez edatzen dena. Hau da, SMS edo WhatsApp bidez jasotzen dugu mezu bat non gure semea, bueno, claro, gure semea izan beharko zen pertsona bat esaten duen bere mugikorra hautsi saiola eta mugikor berrira idaztea eta dirua bidaltzea bide ezberdinetatik mugikor hori konpontzeko edo berreskuratzeko. Kasu batzutan edo kasu askotan hau ez da efektibo izango, azkenean lehenik eta ben guztiok ez daukagulako semerik, baina errotaz aparte beste kasu askotan komunikazio hori beste bideren bidez egiten delako, eta hori ere izan leike honen konponbide bat. Dena den, aste honetan Guardia Zibilak abisua berriz jarri du honen gainean, berriz ere kasu asko ikusten ari direlako iruzur hau gertatzen ari dela, eta kontu handiz jokatzeko

0: Entzuten ari duzuten irratzaio hau sarean zehar da, eta teknologiari buruz hitz egingo dugu urrengo ordu betean. Horretarako, ba, nire konpainiaz aparte, nino zendino naizela, hemen daukagu baita Borja Arbosa, arratsaldeon, Borja.
1: Arratsaldeon, nigo.
0: Bueno, arratsaldeon, kasu honetan, ez, egunon, egunez, bueno, egoizez grabatzen ari dugulako programa hau, nahiko goiz gainera, gaur, en fin, egun komplikatua izaten ari dugu, baino dena den, ordutxo bat daukagu teknologiari buruz hitz egiteko. Hasi baino lehen, zure bizitza teknologikoan berriren bat edo izan duzu azken egunetan?
1: Ez dut ezer kontatzeko asmorik. Gutxieko gauza da Gemini integratzen dela egunero nire dispositibo gehiagotan. Kotxean ja sartu da, etxean ja sartu da.
0: Duela bi egun kontatu zenidan, nola erabiltzen duzu Gemini, benetan bilatu lagun bat. A ber, gauza da, gauzak galdetzea eta, bueno, informazio bila jutea, gainera Google ere bideo horretatik doala, gero kontatuko dugu, baino, ja entretenimendu bezala, Geminirekin hitz egitea,
1: zergatik ez?
0: En fin, ez duzu ikusi, ez zen unikusi bere momentuan ChatGPT modelo aldatu zuenean kexasko egon zirela pertsona batzuk, ba hori galdu zutelako bere konversazioan edo bere historikoan ChatGPT zeukan karakter edo bueno, pertsonalitate hori aldatu zen, modeloa aldatu zelako, eta bueno, kexak egon ziren eta pertsona baino gehiago esan zuen ja bere laguna galdu zuela. Ez zen un ikusi hori?
1: Ez.
0: Ba, zuri ere gertatuko zaizu.
1: Egunen batean. Importaz, lagun eta tontakiri.
0: Egunen batean
1: gertatuko. Bakarrik erabiltzen dut horrelako elkarrizketak izateko, pixka bat aspertuta nagoenean, batez ere gidatzen. Ni bakarrik nagoenean kotxearekin gidatzen, daukat inor ere, eta alternatiba zer, irratia pistea, edo musika jartzea.
0: Irratia pistea praktikoa da, musika jartzea. Bai,
1: baina hori...
0: Itxoin. Nere telefonoa daukazu?
1: Bai.
0: Deitu edazu.
1: Azu lanean zaude.
0: Agian ez, depende ze ordu de.
1: Normalean jendea, ez dakit, azte azken batean, amarretan, amaiketan, goizeko amaiketan, lanean dago, edo beste gauza bat egiten.
0: Bani aztien eta
1: normalean horretarako azte burua erabiltzen dituzu, bueno, ja depende ze motatako lana daukan bakoitza, azte buruan egongo dira lan egiten, edo ez. Baina, bueno, eta baita ere, kuriositate zientifikoa daukagu, nire kasuan gutxienez, ni ja irratia badaki zer den, musika jartzea badaki zer den, agian ez dago abesti berri bat daukadala buruan eta jarri behar duela milak aldiz, eta momentu hortan pentsatzen ari naiz, nire kotxean daukat erreminta berri bat, ikus dezagun zer egin dezaken, eta nahiko gauza bitxiak egin dezake, egia esan da.
0: En fin, bueno, bakarrik sentitzen basarete, mesedez Geminira ez.
1: Bueno, beitu horrelako tresnak eta horrelako erremintak izan daiteke interesgarriak soilik bizi den jendearentzako eta horrelako konpainia. Ez dela tontakeri bat,
0: Ez da tontakeria handia da. O sea, quiero decir, ordezkatzea pertsonen arteko kontaktua adimen artifizial batekin.
1: Ez da ordezkatzea, ez dago alternatiba. Jendea bizi dela soilik eta bere kabuz. Ez dauka lagunik, ez dauka familik, ez dauka ezer.
0: Bai, baino badauka erramintak, batez ere adineko jendeari buruz hitz egiten badugu, badauzka erramintak sare sozial berriak egiteko fisikoki kontaktu, pertsona arteko kontaktu hori jarraitzen izateko. Orduan hori adimen artifizial batekin ordezkatzea eunik euneko kasutan agian ez da posible, zango dizut baietz, baino

0: askotan, oso askotan, adimen artifizial bat hor erdian jartzea bakardadea ekiditeko, esango nuke ez dela konponbidea. Por lo que sea, eta esan dizut nahiko esperientzia daukadala arlo horretan, ikusi ditudalako kasu batzuk, orduan adimen artifiziala aplikatzea, ba ez, pertsona horien kasuan egin behar dena, eta ea da, komplikatua dela, eta bilatu behar dela laguntzaren bat edo apoioren bat, baina egin behar dena, azkenean da, bere erraminta sozialak eta bere sarea indartzea eta handitzea. Ez adimen artifizial bat jartzea hor bakarrik esentitzeko. Ez que adimen artifizial hori desagertzen denean edo, bueno, ez da desagertuko, baino adimen artifizial hori ematen dizun interakzioa, interakzio hutsa da. Hau da, ez dauka pertsonen arteko kontaktua daukan emozio eta sensazio oiek. Nire kasuan momentu honetan aserrea, porque es que no entiendo la vida. Baina hori, o sea, eskenean aurrez aurre hitz egitea eta aktibitateak egitea eta hori ordezka ezina da. Eta hori da, gainera, ikusi genuna, adibidez, ekitaldiekin eta bar, bere momentuan, COVID-aren garaian esan genuen, eske, claro, mendik aurrera ekitaldi guztiak egingo dira online, y una puta mierda, jendeak nahi du aurrez aurre gotea. Eta hori demostratu egia da, ekitaldi batzuk bertan bera geratu direla, transformatu behar izan zirelako, eta ez direlako ondo transformatu, baino dena den jendea nahiago du aurrez aurre egotea eta kontaktu humano fisiko hori sentitzea. Ordun
1: bai. Baina nahiago izatea ez du esan nahi beti aukera izatea. Ja. Orduan horregatik esatu. Ni ez naiz psikologo, ez naiz zientifiko, ez da zuere. Es gara es psicólogo es científico
0: ni soño teknikari humilde eta utza naiz eta
1: ni abokatua ez dakigu nola adimen artifiziala onurak edo txarrerak edo kaskarra izango den gure burmuinentzako eta
0: jakin
1: bizi diren pertsonentzat izango den onuragarria edo ez jendea esan dudan bezala jende pillo bat, es que es de la gutxi, estatistika ez daukat hemen eskuan, esateko, baina jende pillo bat, soilik bizi dena, ez daukana kompainia agian bere egunaren euneko larogeita marrean, agian pertsona bat badoa bizitatzera, edikustera, edo ez, pentsa. Eta, bueno, ba, erreminta hoiek, zu kontziente bazara, eta, albadakizu nola funtzionatzen den, eta zer eskaini aldizun horrelako erreminta bat, ba, noski ez dizu emango emoziorik, ez dizu emango, maite mintutasuna, ez dakit nola esan. Baina, bueno, badakizu nondik noan. Eta bueno, bere aukerak, baina beste entretenimendu teknologiko bezala, bideojoko bat bezala, bideojokoa ez dauka arima, ez dauka emozioak, liburu bat irakurri alduzu, bai, norbaitek idatzi duena, agian adimen artifizial bat idatzi duzuk irakurtzen ari zarena, ze desberdintasun dago. Hau da, zuk liburu bat irakurriz eta liburu batekin entretenimendua lortzen duzu eta kasu askotan baita ere emozioak sortu. Orduan, entretenimendu beste entretenimendu mota bat bezala izan daiteke.
0: Bueno, entretenimendu bezala bai, ikerketak daude, de hecho, begira da.
1: Imaginatzen dut, nire dokada hemen eskuan ez dudara ikusi, baina egotea normala da.
0: Bilaketa oso azkarra egiten, adibidez, badago Espainian bakardadearen begiratoki bai. Bat ikerketak egiten ari dituena eta bai. Azkenengoen artean ez dakit ze urtekoa den ikerketa hau ONCE fundazioak aurrera eraman duen ikerketa batean, bueno, ondorio asko, ikerketa sakona gainera, ondorio asko komentatzen dira, baino azpimarratzen dute ere ordezkapen bezala ezin dire, ezin dela adimen artifiziala erabili, komplemento bezala izan leikela, baino baino hori, ordezkapen bezala ez dela ez dela kontu. Eta bueno, beste batzuen artean xatakan irakurtzen dut orain British Columbia Unibertsitateak egindako ikerketa batean ere bueno, komentatzen dute kasu honetan gazteen artean bakardadearen analisi hori eginda, bueno, bakardadearen sentsazio hori ekiditeko edo murrizteko beste pertsona batekin hitz egiten egunero edo maiz hitz egiten zutenek bakardade gutxiago identifikatzen zutela adimen artifizial batekin hitz egiten zutenak baino. Eta ikerketa honen ikertzaileek komentatu dute hau dela esango dut comida basura bezala, fast food bezala, hau da, bai, elikagaia, osea, jaten duzula, baino ez dizula behar dituzun elikagaiak ematen, ez? Vale. Orduan, hori bi bilaketa oso azkarrak egiten.
1: Fast fooden konparaketa hartuko dizut, hau da, nivel ezberdinak jarri dezakegu fast fooden adibidea hartuta elikagaiekin. Hau da, zuk goze bazara, jan dezakezu, ez daki, sagar bat dela elikagai osasuntsua, fast food dela, bueno, elikagai ez osasuntsua edo eserrez. Eta orduan, jaten ez duzunean, hiltzen zara. Eta kasu berdinean jartzen baduzu, zu soilik bazaude, izan al dezakezu konpainia gizatia, hau da, pertsona bat, ondo, adimen artifiziala ez hain ondo, baina bueno, gutxienez soilik ez zaude. Orduan, ja, adimen artifiziala ez bazadaukazu lehenengo aukera dela sagarra jateko aukera, eske beste aukera hiltza da. Orduan esango duzu,
0: bai,
1: zerbait jako dugu.
0: Eta egia da ere
1: eta ez daude sagar gehiegi pertsona inbestetzako.
0: Zer esan duzu orain?
1: Ez daudela sagarra guztientzako.
0: Ez daudela sagarra guztientzako.
1: Bai, sagarrak bai, baina metafora ez.
0: O sea, a ver, zein da zure tesia ordun?
1: Jende askok ez daukala aukera pertsona batekin egoteko.
0: Ez daukala aukera, ez
1: aukerarik.
0: Ez dagoelako pertsona nahiko munduan.
1: Edo pertsona nahiko beraiekin egon nahi direna, zer ez diozu jarriko aulki batean eta lotuta hor egon nahi ez baduzu.
0: Horregatik horren konponbidea ez da sabor jatea da, edo sabor jana jatea da, pertsona bakoitzeko beharrak entzutea eta bere sarea indartzea. Hori da
1: daukazu sarea, badaude pertsonak da sarerik ez daukatenak.
0: Claro, baina sare hori sortu leike. Hau da, bueno, laguntzarekin, begira, adinekoen kasuan askotan, bueno, askotan ez,
1: baina hori errealitate bat da, hori arazo erreal bat da, ez naiz ez inventatzen ari.
0: Baina zu proposatzen duzun konponbidea da...
1: Ez konponbidea, nik esan dut erreminta interesgarri bat izan daitekela, baina bideojokoa bezala, edo internet bezala, edo liburuak bezala. Hau da, betidanik existitu diren entretenimendurako alternatibak dira.
0: Maibardinan jartzen duzu gizakien arteko kontaktua eta entretenimendua.
1: Beitu ni esan dudana, esan du lehenengo aukera, bigarren aukera eta hirugarren eszenatokia egon ez duguna, nahi ez duguna. Orduan, fast foodarekin konparatu dut, esan dut, ez da lehenengo aukera, baina bigarren aukera interesgarri bat da batez ere konparatzen badugu garren aukerarekin, dira, eserrez.
0: Claro.
1: Nos morimos.
0: Claro,
1: baina horrekin konparatuta, uste dut iaia edo zein alternativa dela ona.
0: Baina horren arriskua da bakarrik alternativetan geratzea eta zetea, bueno, hau
1: vale, bai,
0: hau nahiko da eta ez. Ez da nahiko eta kontuan hartu behar dugu eta mezu hori ere helarazi behar dugu, ez dela nahiko. Horregatik ere nahiko larriak dira batzutan agertzen diren berri horiek, esanez pertsona batzuk egoera oso larrietan egon direla eta batzuk ere bere buruaz beste egin dituztenak adimen artifizial batekin bakarrik hitz egiten zutelako egunero. Orduan, uste dut helarazi behar dugun mezua ez dela hau alternatiba ona dela.
1: Es alternatiba. Punto. Yeah.
0: Baina
1: ona edo txarra, eske fast foodarekin zer gertatu da, denborarekin ikusi dugula, dira ikerketa zientifikoak, medikoak, osasunak, eta hori guztia, eta gaur egun ja, dakigula, ze arriskua dagoen fast food behin jaten badugu, eta fast food modu eguneroko tasunarekin jaten badugu. Kasunetan adimen artifiziala,
0: gaur egun adimen artifizialarekin badakigu ere.
1: Gaur egun adimen artifiziala bakarrik soilik 4 urte daramatza gure bizitzan, modu ez dut esaten badakigu zenbat historia daukagoan adimen artifiziala, baina bueno, modu komertzial batean.
0: Chatbotei buruz hitz
1: egin nahi. Hori da, hori da adimen artifiziala badakigu daukagola amarkadak eta hori. Baina eske ezin da ikerketa bat egin 4 urtean, urtetan. Normalean, ikerketa soziologikoak...
0: 11 fundazioak egin ditu, eta emaitzak hor daude.
1: Bai, baina, ikerketa serio, ikerketa serio bat.
0: Vale.
1: Eta ez dute 11 fundazioari txarto, esan...
0: Bapatean, 11 fundazioari, leporatzen diozu...
1: Nola deitzen diogu, nola deitzen dugu 11 euskaraz?
0: 11. Izen propia
1: de bai, baina merkatu eta kompetentziaren komisio nazionalak deitzen da desberdin gaztelaniaz.
0: 11 bere garaian zen Organización Nacional de Ciegos Españoles,
1: bai?
0: Baina hori ja
1: Espainiako itxuen erakunde nazionala?
0: Ez nuke esango, beste gauza batzuetaz aparte, lehenengo haiek 11 euskeraz ere erabiltzen dutelako, hau da, iragarkietan batez ere sosketen iragarkietan 11 izen erabiltzen dute.
1: Ja denik daukagu historioa erakundei izen aldatzen.
0: Ja, baina erakundeek baita izen hori erabiltzen dute. Aha. Hau da, merkatuen eta konpentsentziaren komisio nazionala ez du gauza asko euskeraz egiten, baina bere webgunean izen ofizial euskerazkoa daukate. 11ren kasuan deitzen dira 11, baita ere beste egoera edo ezgaitasun atenditzen dituztelako gaur egun.
1: Bueno, ikerketara bueltatzen, ni ez nahi zientifika berri ze esango dut, ez da zuk ere, baina ni pentsatzen dut, iritzi garbi, argi eta garbi esaten dut, 4 urtekin bakarrik, eta ikerketa okeres banago esaten du, presentzia pertsonal batek onura gehiago ematen duela, adimen artifizial bat baino. Eta hori ez da ni planteatzen dudan galdera. Ez. Ni planteatzen dudan galdera da zu adimen artifizialarekin erlazionatzen bazara bakarrik ez okasalako beste alternatibatik edo zu zure kabuz nahi duzulako, hau da, no aguanto a la gente, badago baita ere horrelako jendea. Ja,
0: baina no aguanto a la gente den jendea ez dela asko, normalean oso gutxi
1: estatistikak ez daukagu. Hori da zure iritzia?
0: Ez da nire iritzia. Gizakiaren bertan juten da beti kontaktu soziala behar dugula, eta hori ez da iritzi bat. Hau da,
1: bai, baina maila gehiago eta maila gutxiago.
0: Psikologoen eguneko egun esango dizu gizaki guztio kontaktu soziala behar dugula.
1: Bai, baina
0: nola noiz, ze moduan eta
1: ze kantitatetan
0: eta zelako erramintekin, hori beste kontu bat da. Baina gizakiak, gizartea behar dugu gizakiak deitzen garelako. Gainera euskeraz argi dago, gizakia eta gizartea
1: badakizu segitz entzun nuen pasaden egunean, hau da gazteria suposatzen da erabiltzen duen gaur egun gobitza, bateria soziala agortu zait.
0: Bai.
1: Bateria soziala.
0: Bai.
1: Bai, bai. Bateria sozialez da existitzen, metafora bat da, oda,
0: pizka
1: bat nola bat esan ez, ja nago hasta los de la gente.
0: Es, hasta los, es...
1: Zer da bateria soziala? Hau da,
0: begira, gauza oso...
1: Zenbat bilanperio dauzka bateria soziala? Egongo da jendea daukala 10.000 edo 20.000 miliamperio bateria soziala, eta jendea a lo mejor daukala 50.
0: Bateria soziala, obviamente, metafora bat da, eta obviamente...
1: Baina metafora bezala hartuta, jendea daukala...
0: Baina metafora hori hartuta...
1: Tesla baten bateria soziala...
0: Borja, utxia suitxeite, joder! Diri ja bateria soziala gortu zaitzurekin, gaur.
1: Adimen artifizialarekin egin beharko duzu programa.
0: A ver, obviamente, metafora bat da, baina argi usten du momenturen batean, eta guztio gertatzen zaigu baita, hain agortut, hain nekatuta gaudela, ez dugula inorrekin egon nahi, eta pertsona batzuei gehiago gertatzen zaie, pertsona batzuei gutxiago, ez da azkenean da erraminta bat edo kontzeptu bat azaltzeko ez dela momentu honetan zerbait gertatzen zaidala inorrekin, baizik eta ni ja agortuta entre comillas nago, eta deskanso pizka bat behar dudala,
1: bai,
0: sin más.
1: Hor dago nik esaten nuena, hor dago nik ikuspuntua, badago jendea Tesla Powerwall baten bateria soziala daukana, eta badago jendea Temuren produktu kaskar baten bateria soziala daukana.
0: Bai. Bai, horrela da.
1: Eta guztiok daukate, baina pertsona batzuk agortzen zaio, pertsona batzuei agortzen zaio lehenago, eta horregatik baitere batzutan nahiago dute jendetik kanpo. Eta nire puntua barkatu, 11 fundazioak ez du hori esaten. Ez du esaten ze ondorio dauka adimen artifizial batekin erlazioa izatea soilik zeintzuk diren ondorioak. Bakarrik esaten du hobeto dela erlazioa izatea gizaki batekin.
0: Badakizu zein den
1: kontua,
0: badakizu zein den kontua, kasu honetan ikerketetan bateria sozialaren kontzeptua ez dela sartzen, bateria sozialaren kontzeptua izaten delako propio. Hau da, zu behin bateria soziala gurtuta ez zara bakarrik sentitzen. Hau da, momentu horretan jendearekiko distantzia hartzea eta pizkat deskansatzea ez da bakardadea, da zure beharrak betetzea. Orduan, normalean bateria sozialaren kontzeptu hori erabiltzen dutenek justu kontrakoa, kontaktu soziala badaukate eta ez dira bakarrik sentitzen. Orduan, horregatik ikerketa hauetan bakardadeari buruz hitz egiten badugu, kontzeptu hau ez da agertzen, eta bakardadeari buruz hitz egiten gainera normalean hitz egiten da bilatzen ez den bakardadeari buruz. Orduan, horregatik kontzeptu horiek ez ditugu hartzen, baina dena den ere, eta gira da, begira, azken esango nuke urteetan psikologoekin nahiko kontaktu asko izan ditut, eta egia da, azkenean behar basikoak kubritzea modu batean edo bestean garrantzitsua dela, eta ez badago ondo jaterik, gaizki jaterik ere erabilgarria izan leke ez jatea baino, bale, baino bidea izan behar da bilatzea ondo jatea, eta hemen ere osagarri bezala kontemplatzea adimen artifizialaren laguntza, ondo egon leike, baino ezin dugu saldu, eta gainera eske gu hemen egia da ez daukagu dela ia audientziarik, eta entzuten gaituzten pertsonek ja badakite zeri buruz den movida, baina komunikabideetan ezin dugu helarazi mezu arriskutsuak, eta ni uste dut benetan saltzea adimen artifiziala konponbide bezala esplizituki esan ez edo ez dela arduratzu, eta ezin dugu hori transmititu benetan.
1: baina zu esaten duzu konponbidea dela. Ni ez dut esan konponbidea dela.
0: Zu ez duzu esan...
1: Erreminta interesgarri bat.
0: Bai, bai.
1: Eta alderatu dut baita eki bideojokoekin, edo liburuekin.
0: Bai, bai.
1: Dela entretenimenturako.
0: Bai, Borja, baina gauza bat ez esatea ez du esan nahi mezu hori luzatzen ari gula.
1: Ba, esango dut argi eta garbi. Ez da konponbidea, ez da pertsona batekin bezalako erreminta bat. Hala, ez da gauza bera.
0: Perfecto. Ba, guztia, komentatuta, uste dut ja salto egingo dugula zuzenean berrietara, eta kasu honetan gure entitate politiko eta ekonomiko favoritoari buruz hitz egingo dugu, ba, bueno, berriak ere sortzen dituelako teknologiaren arloan.
2: Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
0: Tasiko gara, esango, ni esango nuken, eztabaida gutxien daukan berriarekin, Europak ja onartu duelako bateria aldagarriak jartzea hainbat gaiuetan 2027-ko, baino hemen gako bat dago, fabrikanteek ja badakitela ze salbuespen dauden araudi honetan, eta gehienek hor sartzen dira. Neurri hori Europan bultzatu nahi du zabor elektronikoa murrizteko eta konponketak askoz ere errazagoak eta merkeagoak izateko, baino hala ere bueno, sektorean urduritasun gutxi ikusi dugu, batez ere, bueno, esan bezala, salbuespen asko daudelako, eta bueno, gailu ezagunenetan ba ez daukalako eraginik. Adibidez, mugikorren kasuan araudi honen salbuespen bat da urarekiko erresistentzia, IP67 ziurtagirea edo handiagoa duten gailuak honen bueno, honen araudi honen salbuespen bat izango direlako. Baita bateriaren iraunkortasuna, 500 karga zikloren ondoren 83%-ko edukiera mantentzen badute ere, bateria hoiek ez direlako aldagarriak izan behar. Orduan, claro, hau guztia kontuan hartuta, ba, batez ere mugikorreko fabrikatzaileek, Apple jarriko dute kasu bezala, duela ja 10 urte beren mugikorrak guztiak direla IP67 edo handiago, ba ez dute mugimendurik egin, ez dutelako behar, araudi honetik kanpo geratzen direlako.
1: Vale, mugikorrak eta ze beste gailu elektronikoa, gau da ordenagailu portatilak edo tabletak edo pentsatzen ari naiz ze beste, a ber, kontsumandiarako direnak hauek dira nagusiak, agian bestelako bateriak erabiltzen dituzten produktuei buruz ez dago hain beste arazorik. Azkenean horrelako produktuekin izan dugun arazo azkenengo urteetan izan direla areta komprimituagoak izan behar direla, eta horregatik modular garritasuna horrela esan da galdu dugulako. Orduan, agian zure kamera batean ez duzu horrelako arazoa izan. Hau da, ez duzu bateria ateratzeko arazorik, zeren azkenean bideokamara batean ez dute azkenengo urteetan horrelako teknologia jarri.
0: Bilatzen nahin ez gaiu motak diren, mugikorrak ziur. Beste kasuetan, egia esan da, ez de topatzen ari, egia da baita ere, araudia ez dela erresa irakurtzeko. Baterias portátiles, vehículos eléctricos...
1: Ah, bai, bueno, kotxeak.
0: Claro, salbuespen, hemen araudia, salbuespenak jartzen dira, baino printzipioz dira, bateria dauzkan ekipo guztiak salbuespenak jarrita, ba, adibidez, bateria eramangarriak, hau da, poltsikoan bateria bat kargatu behar nuena, ordu kargatzen jarriko dut.
1: Bateria eramangarriak
0: anetik kanpo geratzen dira, bateria industrialak, ibilgailuentzako bateriak ere, espaziora bidaltzen diren gaioak ere honetik kanpo daude. Begira, anekdota bezala.
1: Bueno.
0: Baina, bai, orokorrean bateria dauzkaten gaiu guztiak, bai, uh-huh, portatiak, uh-huh, aurikularrak, erlojuak, berdin zaigu.
1: Bai, erlojua baita ere, egia da.
0: Bateria aldatzeko aukeraren bat izan behar dute, claro, erlojuen kasu, aurikularen kasuan ez hainbeste, baina erlojuen kasuan ere IP67 hori beteko dute, orduan.
1: Bai, bai. Normalean aktibitatezko pulserak eta erlojuak jadanik,
0: claro.
1: Baina, bueno, es que normala da horrelako kasuetan izatea.
0: Claro. Orduan, hor dago nengakoa.
1: Ba, bueno, ondorio ekarriko digun berri hau ez dakigu, ikusi beharko.
0: Nahiko gutxi. Osea, azkenean, ez badugu, ne Apple referentzia bezala erabiltzen dut pixkat ikusteko araudiak eragina, uh-huh, dituzten, edo ez, momentuan USB-C-ko kasuan ikusi genuen nora Apple urte horretarako arkoztu behar zuen mugikorran iPhoneen ja USB-C jarri zuen. Orduan, hor eragin osoa izan du neurri hau, uh-huh, gainera mundu osoan aldatu zutelako konektorea. Kasu honetan, iraian ez badugu batean ikusten Apple-ek aldatu duela iPhone-a erreparabilitate hori edo konpontze hori errasteko, ba, ez du eraginik izango. Gainera, kontuan hartuta neurri honetan sartzeko baita ere beste bete behar batzuk daudela. Hau da, gailu hauek ez badute isolamendu hori betetzen, gainera bateria aldatzeko ezin da beroa edo disolventeak erabili. Orduan, horren eragina azken finean da, edo zure gailua basicamente estanko da, edo irekitzakoak era izan behar du bateria aldatzeko. Apeleko kasuan lehenengo kategorian sartzen dira. Orduan, hori da kontua, niretzat suposetzen dut eraginik ez duela izango.
1: Ba, goazen urrengo berriarekin.
0: Eta sintonia ez dugu aldatuko komentatzeko Europako Justiziak arrazoia eman diela komunikabideei eta baiestatu duela interneteko plataforma handiei kobratzeko eskubidea dutela, Facebook edo Google plataformak adibidez, euren berriak erabiltzeagatik. Gogoratuko duzuela 2014-2014 gutxi gora bera gatazka hau sortzen dela noizbeinka, batez ere 2014-an Google erabaki zuelako Google News, Google berriak Espainian iztea, ez zuelako horrelako kompensazio sistema bat esarri baino onartu nahi Espainian azkenean komunikabideen berriak erabiltzearen. Kasu honetan gatazka izan da Italian, bere kasuan komunikazioen agintariek komentatu dutelako edo esan dutelako konpensazio sistema hori esarri behar dela, eta kasu honetan Meta komunikabidei konpentsatu behar diela berri hoien erabiltzea. Azken finean, hau, azkenean Metak Europaraino eraman du, eta Europako auzitegiak esan du sistema hau bidezkoa dela. Eta gainera, momentu honetan 2014-arekin alderatuta nahiko aldaketak ikusi ditugu, bai. Hau da, ja adimen artifizialaren erabilerarekin ez dira ez da berriak irakurtzen, bere garaian gertatzen zena azkenean zen izenburua eta labur pentso bat agertzen zela,
1: bai.
0: Googleen eta komunikabideek esaten zuten
1: klikak galtzen zituztela. Klikak
0: galtzen zituztela, hau hemen ja ez daude klik.
1: Ez que ja bukatu da fiesta.
0: Hau da, berri bat bilatzerakoan edo egunero aktualitateko kontu bat bilatzerakoan, bilatzaileak ja zuzenean ematen dizu informazioa.
1: Bai.
0: Ordun trafiko guzti hori galdu egin da.
1: Zuntzitu egin da.
0: Zuntzitu egin da. Eta gainera bueno, publizitatea ere beherakada nahiko handia izan du. Orduan honen ondorioz komunikabideek baita ere nahiko arazoak izaten ari dituzte. Aber, honekin aldatzen den, hau da, konpensazio sistema hoiek aplikatzen badira komunikabide guztietarako eta herrialde guztietan, beste aldaketa esanguratsu bat izan leike komunikabideen eta bilatzaileen edo enpresa teknologikoen arteko harreman horretan.
1: Bueno, nire ustez ideia hon bat eta edatu egin beharko den idei bat esan dugun bezala adimen artifizialaren etorkizunean.
0: Hori da honen erronka nagusia azkenean ez du, bueno, hemendik ez dakit berriren bat geneukan, bai, urrengo berriare honi buruz komentatuko dugu, Google IO gertatu delako azken egunetan eta Google baita ere aldaketak egiten ari ditu bere bilatzailean, eduki hori azkarrago emateko oraintxe bertan komentatuko dugu berri hau.

0: Eta aldaketa hoien, bueno, seinale ere izaten da nola egiten diren orain izenburuak, konkretuki komentatuko dugun berri honetan, el Android Libre webunetik hartu dugu, eta nola ez izenburuan jartzen du Googleko bilaketak betirako aldatzen dira. De verdad.
1: Bai, bueno, hori clickbaitaren eraginkortasuna, baina eske gainera ondorioa ja ikusi dugu zein den. Gaur egungo clickbaitak basikoki hil egingo dira adimen artifiziala dela eta jendea ja ez du beharrik zure berrian sartzera eta click click click egitea, baizik eta egiten dizu adimen artifiziala laburpena. Bueno, ondorio on bat, ez? Hainbeste gorrotatzen dugun sistema clickbait honekin. Gemini, izan da protagonista.
0: Ondoren bat, ez da, azkenean, adimen artifizialerako edo errobotentzako idazten baditugu berriak, ja pertsonak ez dituzte irakurriko, eta precisamente, hori, publizitatearen krisi honetan sakonago sartuko gara. Baina, bueno, hori ere gertatuko da Googleen eskutik, komentatuko dugun kontua dela eta.
1: Bai, inor espero ez zuen gauza aurkeztu du Google, bere Google IO, ja deitu al diogun Google IA, zeren azkenean, beren azken eguneraketak beti dira gauza berbera.
0: Orduan,
1: Gemini ekosistema osoan ja bezala txertatzeko estrategia, ez da, aplikazio soil bat izango, baizik eta Googleren ekosistema osoa gobernatuko duen motor bat, bilatzaietatik hasi, workspace tresnetaraino, baita Android modelo sistema eguneraketa 17 izango dela, uste dut, Android 17 jadanik izango du Gemini motorra integratuta bezala. Eta bere bilaketetan, ba, no click deitu dioten bilaketak aldatu eta jarri dute. Orain artean, badakigu, Google atezain bat zen, zu bere atea jo, galdera bat egiten zenuen, eta webune gokira bidaltzen zintuen. Orain ja, ez dakigu nola konkretu jarriko duten, baina ja ikusi dugu prototipoa, ez? Niri ustez guztio ja bilaketa bat Googleen egin dugunean, ikusi dugu modo IA eskerraldean agertzen den aukera bat. Googleek ez zaitu inora bidali nahi. Bera da erantzuna ematen dizun iturri bakarra. Eta ba hori noski arrisku ekonomikoa kontatu duguna da. Interneteko gune askoren biziraupena kolokan jartzen du. Orrialde horiek bizita trafikorik gabe geratuko baitira, publizitate eredu osoa arriskuan dago.
0: Bai, azkenean no click search sistema honen kontua da, geroz eta gehiago sakontzea aldaketa honetan, eta Google geroz eta informazio gehiago ematea, de hecho aurkeztu duten prototipoan, eta saietuko naiz ez dakit nola konkretuki bideoan jartzen, baina ikusten dena basikoki.
1: Bakoitza bere kabuz egin aldezak, Googleen sartu, Googleen edo zein gauza bilatu, eta ezkerraldean modo IA edo IA modua agertuko zaio, ez bazaio direkto, zuzenean jartzen pantalla orokorrean.
0: Hemen ikusten nahi dugun moduan, hori ja, bilaketan ez da ezer gehiago agertzen, bakarrik agertzen da AI overview modu hau, eta
1: da.
0: Ez daude emaitzik, ez publizitateko emaitzik, ezer, da bakarrik honen emaitzik.
1: Publizitateko emaitzarena nire ustez Google-i interesatzen zaio. Hau da, zergatik, lehenik eta behin bere negozioaren parte handi bat da. Hau da, adimen artifiziala agertu baino lehen Google AdWords edo beren webguneetan eta SEO eta hori guztia Googleen ez dakat akontuak, baina bere diru sarreren parte potolo bat betidanik izan da.
0: Izan zen, claro, orain Amazoni gertatzen zaion bezala aldaketa nagusia izan da, hori, esken 15 urteetan publizitatea publizitateko diru sarreak nagusi izatetik aldatu dira, eta Amazonen kasuan salmentetik aldatu da ere zerbitzuen diru sarrerak nagusi izatera.
1: Bai.
0: Zein zerbitzu? Google One eta ez. basikoki servidoreak, hau da Google Cloud edo Amazon Web Services, hor gaur egun da bi enpresa hauek diru gehien ematen dien iturria.
1: Oso ondo. Baina nor kontratatzen du zerbitzari hori? Zeren Google azkenean
0: beste enpresa guztiek.
1: Beste enpresa guztiak eta baita beraiek ere, zeren zerbitzari horiek Google momentu hontan behar ditu beren adimen artifiziala mugitzeko.
0: Baina badakizu aurre kontuetan edo diru sarrerak kontatzerakoan baliabide propioak direla a coste cero entre comillas.
1: A coste cero es, o sea, es duzu faktura bat ordainduko, baina hori mugitzen kostatzen duen diru guztia, elektrizitat tea eta amortizazioa hori bai dela dirua zure kontuetan.
0: Baliabide horiek zuretzat izateaz aparte baita ere beste enpresa asko ematen diezu,
1: bai, bueno,
0: eta horregatik ere kobratzen duzu diru nahiko gainera.
1: Agian geratzen zara empate como mucho.
0: Es diru mordo egiten dute honetaz, baina egia esan da Amazonen lehenengo diru sarrera da Amazon Web Services eta Google-en kasuan berdin. Orduan, ez daude krisialdean ez bat ez bestea. Orduan,
1: ez daude krisialdean, baina momentu honetan diru pilo bat sartzen ari dira, lehenik eta behin adimen artifiziala garatzeko eta gero adimen artifiziala mantentzeko. Eta badakizu ze konpainia teknologikoak diru pilo bat egiten ari dira. Batez ere Nvidia, AMD horrelako hardware fabrikatzaileak saltzen dutela a espuertas. Eta beraiek bitartean finantziatzen ari dira etorkizunean etorri alden monopolio bat. Etortzen bada. Baina momentuz Google bere diru sarreren zati bat, ez dakitan dia, txikia, baina zati bat dela publizitatea hiltzen ari da, eta zer ordezkatuko dio? Zeren zerbitzariena jadanik hor zegoen. Zerbitzariak behar dituzu gauza askotarako, ez bakarrik adimen artifizialerako, baina bueno. Eta mantentzen du sistema bat defizitario dena, hau da, zu ordaintzen duzuna edo guk ordaintzen duguna Google Gemini izateagatik ez du kostuak konpentsatzen.
0: Claro,
1: ez ditu.
0: Claro.
1: Eta zer egiten du Google? Kontatuko dizut nik adimen artifizialarekin hainbeste hitz egiten dudanean nik aurkitu dut erantzuna.
0: Itxoen. Lehenik eta behin. Alfabeten azkenengo emaitzak apirilan argitaratutak deitzen diotena first quarter 2026. Salmentak izan dira 109.000 milioi dolar eta bere esango dut bere beneficio net
1: bai diru sarrera neto
0: izan dira 62.000 milioi dolar
1: bai.
0: Ordun eta bueno impostu zerga kenduta ia berrogei mila milioi
1: baina zer esaten du ja badakit ez dutela dirua galtzen orokorrean
0: erabiltzen
1: duten bere diru sarrera bere benefizioak erabiltzen dituzte hori finantzatzeko
0: eta gainera pasaen hiruhilabetetik ona irabazi dute orduan hori ez da arazoa
1: baina ni ez dut esaten hori baina badakigu hori baina bere aktibitate nagusia mantentzen du bere galtzen duen aktibitatea eta hori holding guztiak edo holding askok egin aldezakete baita ere ez dakit futbolesko klubak daukatela atal bat saskibaloira jokatzeko eta saskibaloiaren atal bat hori dirua galtzen du baina nor mantentzen du futbolaren dirua edo lehenengo taldea mantentzen du filial guztien akontuak filiala bere kabuz dirua galtzen dute baina talde hori orokorrean klub hori dirua irabazten du, eraik zaten dut idea, baina ez dute hain alduten hainbeste dirua irabazten, zergatik, diru sarreren horien parte bat, juten dela txerri hori mantentzeko.
0: Enpresi buruz itxediten dugunean, diru sarrerak, irabaziak, galerak, eta guztioni buruz nila zorea betzen naiz, kontzeptuak ez daut delako argi, eta benetan, enpresako sati bat bere kabuz ikustea ze diru sarrera edo galera dauzkan
1: ez daukata kontuak, baina orokorrean industriak daukan ondorio bat ez izango da hau, gaur egun adimen artifiziala defizitario da gaur egun, zergatik diru pilla eta pilla eta pilla eta pilla apaladas sartzen ari direlako erraldoiak, da Google, OpenAI, Meta, Amazon, guztiok, agian Apple's, lehenik eta behin modeloa garatzeko eta urrengo hiruhilabetean aurkezteko urrengo modeloa dela más potente beraien kompetentzia beste ez ateratzeko, hau da, eta gero finantziatu behar dute zerbitzariak, hardwarea, kontsumoak, hori guztia, plataforma hori guztia mantentzeko, eta azkenean gehienezko erabiltzaileak ez dute iaia ordaintzen, doainezkoak dira, edo ordaintzen dute, baina ordaintzen dute una propina.
0: Hemen utzi behar du tarte hau, batez ere bai. 2 minutu geratzen zaizkigu. Bai, bai. Titulo laskarregin nahi duzu edo ez da?
1: Hau, utziko dugu urrengorako.
0: Osondo.
2: Zarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu email bidez egin dezakezu info@zareanzehar.eus elbidean. Entzun gure programa kirubebikoitza.zareanzehar.eus webgunean, baita iBox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere.

0: Ba, honen joldu zaigu zarean zehar edizio honetatik, eskerrik asko Borja Berriak komentatzeagatik gurekin.
1: Eskerrik asko Inigo eta Antxulo guztioi, urrengo programa arte.
0: Baita ere eskerrik asko Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan egon delako, eta erretietan egon diren ekoizpen eta teknikari taldei gure programaren emisioa posible egiteagatik. Bi aste barru, hemen teknologia gehiago zarean zeharen agur.

0: Internetez 3vbikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian txapa irratiko kolaj saioa izango duzu entzungai.

Apa, gaixo, txaperratiko entzule emegara beste behin, kolasi ratxaioan, azte artea da, bezitertetik amazterutako tarte honetan, ba, herriko kontuak izaten txu izpide, eta ba, herrixan egosten danan inguruan ba, itxen dugu berba. Normalean, badakizue, ba, gonbidatuak izaten ditugu telefono bitxartez, edo sekuestrao espresa egiten ditugu eta baunak hartzen ditugu, edo aurretik enlatotako ba, elkarrizketa besartzen ditugu gaurko honetan, maixa beteta dugu, Larrabendiko lagunak etorri dira, ospatzeko aitzakia egun badagolako, bereekin itzingo du, atzera begira jarriko gaz, ondo irutzen bakatzu der, ekipo. Eta horretaz gain, ba, jaixak atejoka ditugunez, ba, jaixetako kontu izango ditugu, ondela, ba, horreko irratxaioan egon ginen hemen xaxeuko lagunekin, baina enterago gaz, beste txosna bat jartzeko asmoa badagola, orduan, ba, bereekin behitziteko itzordua egin du, haber, zeintzu dien beraien arrazoiak eta zeintzu dien beraien ba, argudioak. Ordan, gaurko honetan, hoxen, Larramendiko arnaza eta Larramendiko ba, erraustegi izan kontra ditia honek bizizan daren guztia eta jaixerari begira jarrikoaz. Musika pixkat eta aztengaz eta orkestuen dutzu eta maixan dauzko, maixan bolten dauzko ongo bidatuak.

0: Desan dut, gaurko honetan, bueno, azte bukeran ospatziko aitzaki bat izan ginoan, eta San Juanen bertan han festatxo bat antolatu zinuten. Baina, ondo eruditzen batzue, Jesus, Aitor eta Maite, batzuk beteranuak hemen txapako haotxetan, bestatzuk lehenengo aldiz, batzuk hola aspaldi egondakoak, ongi etorri lehenengo eta behin, eta eskerrik asko etortzearen, da gure gombita
1: horretzearen. Eskerrak.
0: Eta, bueno, nahiko genuke baliatzea ba mai inguru hau, ba, pixkateko goratzeko, bai ez, zei zendan Larmendiko Arnasan borroka, eta zei zendan, ba, bai ausotaren zat, bai harritxarren zat, ba, olako proiektu bat, lehenengo eta behin, olako proiektu baten berri izatea, olako proiektu bat ezagutzea, eta gero, honi aurre egiteaz. Ordan, lehenengo potoko eta irian, zela goratzen duzue, lehenengo astapen hori, ostras, zeo zer badago hor, zeo zer egin behar dabe, zela jaso zinuten informazio eta zela jaso zinuten, zela horretzen duzue, ba, usotarrak ero, lan ingurukuk?
2: Bueno, ba, ni, konkretuki, bueno, etorri zian udaletxetik, bitzenikari, oza, arkitektia ingurumenekua, alkazia eta alkaze ordia, za, etorri zian nara, esaten, ba, ze etorrikakuen gainera, ez? Eta planteu zen bilera bat auzotarrekin, eta, bueno, ba, hainbat jentekin itxeko, eta esplikeu zen ze zetorren. Eta nire gelditzen nintzen, ba, joe, oza, bueno,

0: Etxun kristo, esaten oso, jo, eta hau, zer, eta orain, zer, ez? Gainera ni orduan, ba, bueno, auzo alkatia izan da, ja, pixka bala zaneukan, baina, bueno, hiru nartian eramaten ginoan, auzoko, dinamitzatzen ginoan, auzoko asuntuak, eta, klar, auzoko jentia, ba, guri behiratzen zoskun, ez? Eta neri hori, zortzen jatean, oso handi, nekitzen, ze nundik noa, zein zekien, ez?
1: Ze aurkeztu zuzuen, da, berpende, bueno, dator, hau, zer zan, hasiera baten, hasiera bateko informazioa dator, planta bat, berziklai planta bat, eta hortik aurrera informazio gutxi hasiera bat, hemen, bueno, bentzat guk gutxi zekiun.
0: Ja, bueno, han aurkeztu zebena, zei izan zan, ez? Bueno, ba, hasiera baten, konsulta bat intzotzela, bueno, idatzi bat edo sartu bela, bueno, ba, aktibitate bat itxeko asmoekin, ez? Eta, bueno, aktibitate hori, suposatzen zan, norma subsidiaria edo barruan sartze zala, eta, bueno, ba, baietza bezala, edo eman zebela, zea, ez? Baina gero plan medioambiental hori, Eusko Jaurlaritzako zirriborrua, horrein digan atzea barekua, baina zirriborrua iritsi jakonean, udaletxea, ba, jo, erape, ikusi ben, ba, ostiaz, hori ez zala hasieran aurkeztutako ze hori, ez? Eta orduan, ba, klar, erendako be, ba, izan zan, jo, ni suposatzen dut, osea, arkitektia eta ingurumeneko, osea, eta, ostia, de repente, ba...
2: Segulako zirixa sartu zela.
0: Segulako zirixa.
2: Gizurrekin, bai, torre zela.
0: Eta, era, nik bentsaten, ere ikuspegi zera zan, jo, erak arduratu eta zeren, bueno, erape, ez ezekitxela, zela ineurre horren.
2: Ez que, hasieran, claro, saltze zan, o bueno, danok, ikusi ginuena pizkate prentzatik eta goien, atakoratzen naiz, ba, claro, ekologikoa, beti,
0: bai.
2: Zen, hainbat proiektuk ekartzen da ben, green, bueno, ja, enpresia bai. Be, balo green, ja, berde kolore horrekin. Ekonomia zirkularra, eta orduan, ekaria itxeko, eta hori birziklatzia, eta, klau,
1: hitz politxak. Ondo sonatzen dago.
2: Bai, hene, bai. Ba, betxu, hori, eta orduan gero izen zen, kriston sartadia ikustia, klau, esala benetan hori. Atzetik, zer zauan, ez da, hori... Bai, udalei eta herri guztiai nik uste dut izen zala bai. Sekulako golpia.
1: Claro, gara beretan auzo batena baserri inguratutako auzo bat, niko nekazale auzo bat eta plantatzen da jartzea holako ba, enpresa bat, ez? Tximinisa hundi batekin, erresiduekin, kutsatzeko ba, ja, lehen, hasi aurretik ja aurre ikusten da kutsatuko da bela, ez? Claro. Horre bildura sortzen da.
3: Ba, bai. Horre denak Jesusek eta Maite kontatuen ondoren konturatu ginen zer zen zetorrena benetan. Eta orduan hasi ginen konturatzen erraztegi batez zer zekarren. Eta poliki-poliki arduratzen joan ginen eta antolatzen, ez da? Eta jabe itxen benetan zetorrenari aurre itxeko ia gai izango ginen. Eta, bueno, ba, esan dugu mesela, antolatzen joan ginen, bertako eragilekin, bergatarrekin, bai auzoko ordezkari eta alkatekin, eta, bueno, hor movimento interesante bat sortu zen, ez da? Luze joan dana, baina, bueno,
2: hasiera gorrak esan ziren gainera,
0: eh? Bai, hasiera gorra. Nik uste dut, jente da nahi, haundi etortzen
2: jatun. Arrapago ginezela, bai.
0: Isto isa hori, eh?
1: Zaitxu gorrak.
0: Eta nik uste dut, hor, egon zala momentu bat, joe, ba, hau, ez? Carlos Arribas, Bergan, jaiotako...
2: Ekologistia.
0: Eta gina ekologista, osea, ekologista martxan dabilena, eta gina...
3: Bergazkin kompromisua...
0: Bergakin konpromisa egita, eta genia zabor eta ze honek, ondakinen gestiñoko
2: Espezialistia.
0: Bai, eta genia administrazioak egin, eta kriston zaren.
2: Esperientzia daukana.
0: Restasunak zehitzeko. Eta arek, nik usten dut, bai guri, Kukatizu. Eta bai udaletxiai, eta bai danei, ipin izoskun, pixka bat.
2: Benixak zabalduzik.
3: Argixak jarri zeban, ez?
0: Bai. Bai.
1: Bere zauda. Bai,
2: eskerrak emon beharra dago, eh?
0: Bai, bai, bai.
2: Olako persona bat eukizia.
3: Suerte izan gendun, ez?
0: Bai, bai. Nik usen dut, kristal suerte eukin inoa.
2: Implikaua, esperientzia duna, eta gauzak oso garbi zauzkana.
0: Bai,
2: eta arek laguntza bideratzen oso importantia zen zela.
1: Karo, esan dozu ez, karo, olako proiektu bat etortzen da oso batera, herri batera, eta, bueno, erantzun badago. Gero eta iso kostatzen erantzuna gotia. Gero eta bakoitza bere hori. Baina, kasu honetan, antolatu zen, hasiera gogorrak aipatzen zinuan maite, zehaitxi gogorrak, zer superatzen zeban, karo. Ezagutzen ezinaten jentia bai, ausotarrak gola antolatu, baina, karo, elkartu bihar eta aurre diteko, zalantza asko eta beldur asko, eta ero, gaitasuna be, ze, uste izan bat proiektu egin dozkue gainean, eta ezin izan dugu elitzu.
2: Ba, eta hasi edan, nik uste esan biharra dagoela baitxa, ba, igual, ba, EH Bilduko udal gobernu batetik espero etzan proiektu baten aldeko ba, pausu bezala ikusi zala, ez da? Claro. Eta, karo, kontuan izan barik engainu bat egon zala. Baina orduan, batzu baitxa erabili zebela igual egurra moteko baitxa gauzak argi esan biari. Udalei, egurra moteko, ba, ez, ostras, baina honek, zela sartu dozkue hau, zela eruan biagaitxu erraustegi batera. Eta horre egon zan, gauzak argitxu arte, bueno, gu herri bai. Mugimendutatik gatoz, eta, bueno, azuek ausotik, gu martxanterak, honi ba, txalde, basartxan mugimendutik, gula. Baina, karo, udalian zehenak, eusot oso geizki paso zebela, mengainu hori egon zalako, eta kosta izen zan horren granaje hori eitxia,
0: bai, eta... Bai, korapilo hori pixka bat...
2: Askatzia eta jakitzia, bai. Osea, benetan hemen ze onda. Gizur batekin etorri die, horren arabera emonda baimen bat, baina etzan benetako, ez da urkestu benetan eitxian izan, eta hori, batez be hori argitxu arte izen zan komplikaua.
1: Eta gero, tesantzate entzuten zana bai, komote zara, bueno, udalak ez dauka eskumenik, honi baietzero eskoa esateko. Eta ez da hitu izela bizizinuten zuek. Ze, klaro, imposatu behar zan edo, hau ez da batzera bultarik, entzun zan edo, antzematen zan bai, jo, honen aurrean ezin dago zer egin.
2: Bai, ba, hor, erabiltzen dien zerak ez da, hitzak eta askotan, ez jakintzasunean, ba, sinistu itzen duzu, baina, karo, hemen oso garbi zauan, ba, udal arauak aintzen zebela. Eta udal arauen arabera, arau zuzidirion arabera, horret zauela horako
1: jarduera
2: bat, jartzek, orduan hori oso oso oinarrizko araua da.
0: Ni beti ikusi dut ez zala inbiar, eh? Ni oso positiboa naiz normalian eta
2: eskerra. Da
0: eta eske zuk esaten duzuna, osea, eske jode, normatiba zerbaitako da, ez? Eta orduan, jode, guke bete bihar baditugu, beste batzu bete biharko ditu, ez? Eta, jode, ni hortan...
2: Bai, baina gero, baitxa, ba, bueno, zelerten zan, petesia, eta ora, gainetik, dat, eta...
0: Ba, eta gero, etorri zan hori tapia legia, eta horzeren, itxe...
1: Estrategiko, ez, herriantzat, estrategiko dana, igual udales gainetiko, erabake direla, eta horra onzien, mamu desinte,
0: bai, bai.
2: Eta hor garbi, bueno, Jaurlaritza ez logo, Gorpuz da anima jardu zan, oza, hau aurre eta erabio, eta horbe, ba, bueno, ba, zeudal zauan, ba, kontuan okitza.
1: Claro, gusteko baden hori jakitea zure baizela bizizan zinuten karolako proiektu batek batzen ditu kontran, ba, jente asko. Igual, hausuan bizi eta igual, arreban honea ez, baina, karo, honen aurkabe elkartzen danak, eta bueno, indartxo bat egin zan, ez? Eta herriko eragile desente, ausotar desente elkartu zan, honi aurre egiteko. Modu positiboan ikusten hori bai, ez da? Ez da izela baloratzen duzuen hori, egin zan muskulo, esan indar hori.
0: Joe, ba, beira, ni, ekerditzen nintzen arritxuta, inginuan manifestazio hori, inginuana, joe, bergan, etzan egon alako manifestazio hori?
3: Aspalditxik.
0: Aspalditxik.
2: Oso anitza,
0: entzatzua. Bai, eta han, zehon jentia, alde guztietan.
2: Oso desberdina.
0: Oso desberdina, eta jente asko. Eta nahi horrek, animoak emasostan. Jente asko, etze guala, ados,
3: Errostegiz.
2: Sekula mobitzen ez dan jentia.
0: Sekula ez da mobitzen jentia. Eta horre nahi, bueno, ba, bueno, animo. Animo handizak emas ez da.
2: Bai, lehenko bilera arek, hainbeste jentekin eragile, bueno, Herriko eragile guztiak
3: parte hartu zen.
2: Parte hartu zen, auzotako ordezkarixak.
3: Auzotako ordezkarixak,
2: alkateak. Eta gero, klar, piskatori, ba, joan zen, indarra galtzen, zaila izaten da.
1: Mantentzia.
2: Olako prozesu luze batean, ba mantentzia.
0: Intensidade guztia
1: mantentzia, ez? Noiz hasi zen guzti hau?
3: Ba, lehen komentatzen egon gera, eta pentsatu du, hogeta bateko udazkenean. Gutxi gora bera, ez izela, ez?
0: Bai, ez da izegun eta baina
3: hor inguruan, eta isa da, ba, ia bost urte luzatu da, lau. Mm-hmm. Eta normala da bezala, ba, hasiera baten garra hor dago, baina luz egiten da. Luz egiten da, eta egisa da, jente asko pentsatzen zuen, ba, gai hau aspaldi bukatuta zegoela.
0: Bai.
2: Eta, hola, bueno, mantentzia
3: hori, ba, hasiera...
2: Su txiki hori,
3: bai,
2: ba...
3: Hori da, ba, hasiera baten, bai, ateratzen duzu, ba, manifestazioak, balkoi askotan egonda kartelak, mai itxak jarri izan ditu
2: informazioak
3: baratzen, baina hori mantentzia inbeste denporan, ba, ez da erresa.
0: Ez da erresa, eta ginera, bueno, ba, ja, beranbide judiziala edo hartuan ean, kau, ja gu, bai, pankarte ipinita, pankartak entuta, ez dakit zer da, alako gauzak, ez, baina...
2: Baina, bueno, nik uste dator, positibotik landaren joana, da hori, ez da, bueno, udalak hartu zaban jarrera bat oso garbisa, hau kalte garbisa da harrisan dako, eta, bueno, gainera, ez da tokatzen, eta hau, judizialki, burruko bio honen alde. Eta, bueno, bide hori hartu zaban oso garbi, eta oso importantia izen dela, ba, herri mugimenduak, hor, eustia horri,
0: bai,
2: laguntza hori, bultzada hori emotia. Bai. Hemen gare, herritxarrok ez dugu nahi, eta dozertarako, bai, baparrez gare laguntzeko orduan. Elkarlan esan degun, ez kontratu baten sartutakoa, baina hori bata bestiai, ba, ba, bultzadia emoten, ez da, esaten. Bai. Bueno, ez gare astuta, jente asko astu itxen da, ba, hori ja ez da ingo, baina hortxe, karteltxuak, hau, bai, zian bai, behin, prentzaurreko txo bat, eta
1: bizirin mantendu
2: zu txiki hori, eta nik uste elkarran hori importantia
0: hori, dela. Lehen komente joetone ez, Gorka Alkaziak, ez dozitan behin, behirak izuz, nei, sekula ez dago galdu lurik, ez da, nire semia jaiozan behin ez dago galdu, baina honek lua galdu irein doz, eta gu joango honekin, osea, bukatu arte ez, eta hor bada beste zer bat, ez? Ba, nire ikusten nagoena, joe, bintza judizialki, joe, babes badauku, ez? Osea, deuku, udaletxia, joango dela,
3: bukaren.
0: Hor, gure zalantza zian, ba, joe...
3: Nekatuko dia, atzea gotako dia, o...
0: Bai, ez, o legaldixan aldatzen da, ez? Eta orduan, ba, ze gerteu liteken, ez?
1: Osea... Zor, haipatu gu harremanak, ez? Eta momentu enten, eudal gobernuak oso, bueno, hasierako engaino hori eta gero, niko garbia dira zizan, bitugu esare proiektu honekin ados, eta ez dugu nahi, eta hori, beste alderdi politikoek, adibese bai PNV-ak eta beste jarreratzuk agertu dituzte, entzan nazio maian, ez, eta jorraitza aipatu zue, herri maian zile izan di alderdi politikoekin harremana, ze suplatu danekin enko zinutela harremana.
0: Bueno, benetan ez du.
3: Ez du.
0: Eonga, igual, pleno maten edo beste, ez? Ba, igual, galdera mate azaldu eta hori, da, etxe bene erantzuten zer.
2: Ez da egon
3: erantzunik.
0: Ez da egon erantzunik.
3: Nik uste dute, ikusita bergaran, ze jarrera zoan, ez eben...
1: Ja, igual,
3: arpia ematen.
1: Beru mendako bezain zango, ez, gai errezabe.
2: Eta ikusi da, bueno, zera, irabazi zanean be, bueno, goienan be ikusi ginoa justo, Bagorka eta Mikelen arteko, eta isili gelitzu zan ez daukan argumentuik. Bai, hori da, nik uste ikusi zala garbi, errixan, ba, hau disparate bada, ez du biak, kalte garrisa da, eta esamen da ezinun, eta beste modu batzu dare hortarako, eta gainera gizurra erabili da, eta orduan, hori babesteik ezagoa naiz, eta goitxik babestu naiz.
1: Ze interes egon dago olako plantak sortzeko, olako, ze interes egon ala, herri ikuspegi batetik, eta herri neotezan, nazio ikuspegi batetik, olako plantak sortzeko, olako plantak implantatzeko, ikusten du gara uste gisa, hor, eredu baten, jarraikortasun baten, berme egisa ikusten da olako plantak? Ze hipotezi ten duzu zuek?
2: Ez dakit, a ber, nik uste dut azkenia beti ondira joten da bela, batzera, eta beste irten bide batzuk ba, aztertu biharrian, ba hori, dirua, negozioa emoten daben aktibitate hori bultzatzera, ezta? Eta, claro, askoz bediru gutxio emoten dau, beste era batera, ez? Ba, sortzen daben, zikina sortzen daben, enpresa bakoitzak kasu honetan papera baldin bada, ba, bakoitzak beria, ez? Garbitzia eta txukuntzia, eta, nik uste, ideia hortara joan biogula, ez? Bakoitzak sortzen duguna hasi etxetik, ezta? Geu izan horren arduradun. Eta azkenian beti da negozioa, tartean negozioa, nire uste apatien.
0: Ba, eta ardura kentzia, ez? Osea, oso erreza da, ona etorre bihartzan zikin guztia, lehen Zaldibarko zabortegira gotezan, ez?
3: Bai.
0: Ara gotezan dara. Eta, haura...
2: Kolatu
0: zartu zanean, da, zaitzen zanean, hori nora behitxikoan behar da.
1: Nora
0: eta, zerbitin behar da horrekin, zer hori egunero sortzen da. Di, Zaldibarko berteerua lertu zanean, ni lanian nengoen, eta arazo nintzen. Lehenengo zeian. Eta, ni arritxu eta elitxu nintzen, hango dato batekin. Hango langile bat, eman sustan, dato batekin. Honea, sartzen dira, egunero 1.400 tonelada zabor industrialak. Ez etxetako eta zera honek, industrialak. Pentsatu zer bat, kami dian bata bestian ondoren, 1.400 tonelada. Eta hori, danok sortzen du, eh? Osea, sartia nahi dut.
2: Bai, danok, bai. Kate hortan.
0: Eta, bueno, ba, hor, behar badago, ez? Maitek esan da bena, ez? Jo, zuk, atzeratzen dituzun produktuen zera, ba, orko ondakinen da zera, zeuk gestionio beharko dituzu, ez? Zeren, jurretako papelerixeak zain, da? Hortiko planta bat?
1: Berak integro du.
0: Berak integro du, beran
2: ondakinak eta
0: beran eskala txikira, bai, beran ondakinak eta gestionatzeko.
2: Bai. Da, eredua.
0: Ka, oso erresa da, nik itxen dut eta eramaten dotara, ordaintzen dut, eramatea itxik eta kitxo, ez? Da, eskuteu, betik hori eskutatze hori.
2: Eta, bueno, hemen dauku, atesatekoan, eta, bueno, bertzeklatzean, ez zera, ez da, ondakinekin ze itxen dut. Eta garbi dago, hor dago, nausia, gordeta, baina garbi dago azkenian, atesatekoak emoten da bela, ba... ondorixoik,
3: azutorik,
2: datuik onena. Eta garela, ba, galtzen, hori, arduria beste batzui botaiaz, daik esan dokena, ez? Ba, bueno, ba, konpondu eixela hartezi horrez.
0: Claro.
1: Azkenean,
2: eta ez da.
1: Azkenean ipatzen zinuten, ez? Olako proiektu haundixe, olako megaproiektuek eta barra duzko inguruan, eredu baten isla adi, ez? Bueno, horren kontra honal gazt, errauste xabelituko da, baina benetan zalantza jarri edo bentzat maigainan jarri edo, bueno, eta eredua, ze bizitza ereduko, eta nola nahi du joati, eta zerri berko dugu.
2: Hori da.
1: Bueno, baina, beste batzuk ez, baina hau bai, hau gelitu da, eta, bueno, ez dakit, zela bizizando zuen, bueno, prozesua, bai, izan duzume zela epaita izan zuen, eta hola, baina zela bizizando zuen emaitza, zeugoko, borka eta gero, eta prozesua eta gero.
3: Jo, ba...
2: Kriston posa, eh?
3: Kriston posa, hori daitza, ez? Kriston posa, egisa da luze joan dela, beti erantzun den baten zain, bat zetorrela, ez zetorrela, eta baina egisa da posa ondixakin. Posa eta, ez dakit, utxune bat.
1: Alizia.
3: Bai.
2: Baita ikusti hori, jo, burrukiapen merezia.
3: Merezia, bela.
2: Ezke beti zaltze jako bazkenian, ba... Ba, burrukiak inbukatzeko, alperri da, horrek nahi da benengo dabe, alperri zabizte, eta denporia galtzen, eta ez, ba, bueno, ba, batzutan, bai, baina, bueno, beti galtzen da, zozor da.
3: Eta merezi duela, merezi duela norberan ideekin aurrera jarretzea borrukatzen, errigintzan, eta hor dagoela oinarrisa, gauza benetan aldatzeko, eta etorkizunera begira, ba, hor dago. Hasi betik,
2: hasi
3: saretzen,
2: bai.
3: Eta bak, bai, eragileekin harremanetan, eragile batzuen arazoa norberanak egin, batzia eta ulertzia, ez?
1: Bai, eskotamu no, hango kontua da, ez? Bueno, San Juaneko kontua da, edo... Kasu honetan, no, San Juaneko azame, karo oso, oso gertu tokatzen dut, oso gertu...
0: Ah, bai, bai, bai, izian nondi jote da ben. Hoxe.
2: Horretxe. Baina hori erabili dako litzaka azkenian, eske Groenlandian pasatzen dana...
1: Ona dator.
2: Ona dator, eske pixkat. Horren jabe itxia, eta hori...
0: Ukraineko Txernobildeko, osea, nun dagoen eta onaino iritsi zi.
2: Bai, bai, bai.
1: Bueno, Ormuz ez du entzuruntxe arte, baina baina entzuten dut, eta baina, segurazki gure poltsikora eraingo dozku, eta gure bizitzera etorriko da, bai, esan gertatzen dut.
2: Ba, gure eta pobria nahi, un dio okerro gainera.
3: Onda ikasi du nun dagoen.
2: Baina orduan, lakorrekak, bai, erakusten dabe hori, ba, merezia bela eta elkarlan hori ze importantia dan. Eta beste zehoz etortzen dara, ba, bueno, sare bat egin da gau.
1: Hori, hori xe esan benen, ez? Sare bat sortua, sare horrek, claro, olako proiektu bat, prozesu luze bat danean, bueno, gelditzen da, baina hor gelditzen da zerbait, ez? Elkarlan hori gelditzen da. Eta pertsona ezberdin arteko sare hori, harreman hori, eta kolektibos ezberdinak bai elkartu dira. Honen, baita, ez? Zerbazki ideia ezberdinak dauzen kolektiboak, bai. Horda, bueno, hori gelditzen da.
0: Bai, bai, eta nik personalki, jo, nik ezeutu do jentia, sekula nizen da, ez nabarla ezeutzen, ni Aitor, Maite, bai, Maite, nendi, ezeutzen, no? Baina, nik Aitor, ez nabarla, ezeutu gaitzen.
2: Eta, bai, bote majoa.
0: Eta, bai, bai, bai, eta, eta, personalatu, nik jakin bez, bergantze, zer dini. Da, bueno, ba, hori posgarri izan da, ez, jentia.
2: Bai, bai, azkenian, nik uste dut, eskat, bezaten duna, bizitzi argigunia jartzea nahi dugunon saria, ez? Ja. Eta horrek, uf, erpine, alde asko dozkala da, jente asko.
1: Eta gara esan du polako prozesu luzea eta ero, eta gainera, irabazi, da polako proiektu dut ditxuta ero, ospatu inbiazan. Ze, astuita, bat da astuita jako, ospatzia loko, oso, bai, ez? Baina ospatu inbiazan, eta ospatu sinuten astuka lorendan, ez?
0: Bai,
1: Zile izin zan hau. Zile, zile gartu zelera okizia, hau, ospatu inbiazan, eta bueno, bero zela, zile izin da kontua, Mikel, nire zehose badakik, ez?
4: Bai, bai, guen entxego ginoztan. Kontau, kontau zuen.
2: Eskartzeko adok.
0: Hombre, garbi geneukan, ospatu inbiazara. Osa, baina jakin aurretik,
2: Bai. Osa,
0: irabazten mugu, hau, ospatu inbiazara. Eta, bueno, defetik.
2: Esan da, gainera, hola, bai.
0: Bai, orduan, aile usan eguna, eta, bueno, ba, ospatu inbiazara, orduan, ze, nola, fecha ba bueno ba por el cole que
2: herri honetan hain zaila dala eske hainbeste gauza batera
3: ibili ginean eguna bilatzen aurrera tatzera pentsatzen egun horretan gauza hundirik ezala egongo eta konturatu ginean egun horretan be ekitaldi pila bat zeudela eta bueno nik uste dut jentia banatu zela ekitaldi desberdinetan ez
0: bai
3: baina bueno
1: eskolesak hori dauka gure herrixak hori dauka,
0: eta eskertzekoa da, zen horrek aberastasuna emoten da, osea, ekintza asko egokia eta ze,
2: baina destakatzeko da hori, zelako erantzun ona izan,
0: bai. Bueno, ba, gero antelatzeko orduan, ba, bueno, San Juan auzuak beti eduki dau, ba, musikarekin bastante lotura edo osea, ez? Eta bueno, ba, hortik joginuan, ez? Ba, joe, Bergako talde batzuk, eta zea, eta hori. Eta esan notzenean pare bat laguni, zea, bueno, dana preste,
2: gero, ba, eske, gainak,
0: zabaldu zan, eren artian, musik...
2: Kuriosua izan, zua zen, bat egon, bat... Eta ja, WhatsAppian, bai, neri, hone taldiok esan dozta, bai, neri, hone, bai, bueno, hola, derrepentian.
0: Bai, bai, eta hori eskartzekoa da, ez, parto hartu ben musikari guztia, talde guztia, ba...
2: Mosotrok, bueno,
3: bai,
0: preste gotia, ara...
2: Eta hola...
3: Eta nik uste dut orokorrean jentia, bai, gu jentia bertan geundenok, eta bai, bueno, ba, taldiak, usto, oso gustora uste dut egon ginela, giro ederrian...
0: Bai, bai...
3: Ez?
0: Bai...
3: Eta oso ambiente politxan. Egun da dixabe, bueno, nahiko...
0: Bai, bai.
3: Azkenengo momentua, nolan. Zafarra etxuan.
0: Zuek, azizek, jatzen nian, eurisa.
3: Eurisa, azizek, baina...
0: Baina, tak, gelditzu zuen berehala ta.
4: Ah, perfecto. Perfecto.
0: Joe,
3: eta egia da, ba, apenas bukatu benduala, segatik zegoen ambientiakin...
0: Bai, beste pare bat ordu gehiago, eh?
4: Hombre, claro.
1: Bueno, ondo ditzen batzu, beste itzakia topago ospatzeko. Ez daña izan, ez daña izan.
2: Igual urtero ospatu biako jo, lurran eguna, ero, akordatzeko honekin, eta...
1: Lekuan egin oso aproposa pentsogaten loko usakiteko, igual egiten da, tera biltzen da, baina, es, plazatxo polita biltzen da parkina,
2: bai,
1: bueno, joder, babitu hau.
2: Ta San Juan gente jatorra, langileak.
1: Oso, no, bueno, está eso se litze jakun komentatzeko, oso nahiko sinuten nabarmentzia 5 urte hauetaz edo bizizondako esperientziaren bat edo zerbait.
0: Hasta que ba, ni nere aldetik eskertzia, jentiai eskertzia, ba bueno, emondaben apoioatik eta bueno, ba
3: bai.
0: Ba, zerbait behar izan dugunean da hori, ez? Ba, ba jentiak.
2: Erantzun, ondo erantzun da, bela.
3: Bai. Ezkerrak eragile guztieri.
2: Bai, hori, da, arre guztiai. Bai. Ba, ez edo mekakoa ben usto badala reflejua pizkat errixan naixan, ez da?
0: Bai.
2: Errixan posana. Eta,
0: bai.
2: Eta hori eskertzeko da. Eskertzeko da. Eta hori.
3: Astea jaixak izan da, ba...
2: Bai.
3: Eguna proposatzen
0: jarritzeko, eh? Zedebratzen jarritzeko, ez da, ba?
2: Hori, hori. Eta, por ziak, azo bestu, ez oso baldin badao, ba... Baldin badator erneoteko danok.
1: Oso, no, badin duritzen batzu mentxilako dugu, elkarrezketa. Eskertzea zui, bai, unain etortzia, batzu lehengo aldiz, Aitor, bueno, ea bidia badak izu. Eta, oso alidago. Eta, Jesus, ez itxu dine beste... Beste hogei, beste unain etortzeko.
0: Beste hogei tamarrurte.
1: Eta... Eta, eixen, musika bizkat.
4: Bai, musikia beti etortzen da nien baten bat esatu, zau. A ber, ze musiki entzutien, eh? Da, gaur Jesusek indosku, hemen, aipamen bat, El Cabrero. Ez ari guzu, abar, zaitxik, elegidu duzun El Cabrero.
0: Bueno, ba, El Cabrero, joan zan astean nintzen, joan zan aste azkenian, laro eta, ez da izen bat urtekin, laro eta piku urtekin. Eta, bueno, ba, Cabrero izan da pertsona bat oso konsekuentia, oso jatorra, borrokalaria, jentea arruntaren eta langileen alde, zeneteko militantia, eta, bueno, ba, pertsona ere handiko pertsona, ez? Eta, naiz eta hemen ez da izan oso ezaguna, ba, hemen betik ezautu izan du, ba, Camarón, Enrique Morente, ez da izan, Lebrijano eta honen danak, ba, hori Parian zegoen, eta leku askotan gehiago be bai, baina hemen ez da ezagutu. Orduan, nire aldetik, ba, bueno, omenaldi txiki bat itxia beran, berai.
4: Osondo, hoxe, El Cabrero jarriko eta eskerrik asko, tortziarren, ekipo.
3: Zuei.
0: Vale, zuei.

0: Bueno, hoxe, el cabrero flamenco kontuak jesu izeko mena ditxea aitien aizotan eta txaperaten uski oso prest horretarako. Eta larramen ditik, esamezla, ba, jaixak ate joka ditxugunez, ba, jaixi begira jarriko, ba, zondo irutzen bajatzue. Eta horreko hastian hemen eukin usen, ba, xexoko lagunak. Eta, bueno, ba, azkenengo hasteoetan, ba, gu kanpoti, ba, kizue, guia jaixak beste mugaten bizi ditxula, eta bai, ba, konturatu gaz, bai, ba, prentsa agerraldi batekin, eta baita oin kartelez horinetan egitarau batekin bai, ba, ba, txosnagune sozialista, ba, ba, bere lekuan nahi da bela bebai herrixan, eta honetaz hitz egiteko, ba, telefonoa mestaldean, ba, Aider lortzauko, ba, Aider, kaixo, gabon?
1: Kaixo, gabon.
0: Bueno, Aider, esaten eman, ate joka ditugula jaixak, eta, bueno, azken urtetan beti bizi izan du, ez? Ba, bueno, alde batetik badagola xexeuko txosnagunea, eta beste alde batetik, ba, ba, kontxi sozialista, gero, edo, ba, txosna sozialista itza joguk, ez da idondo dagoen esan dara, ez? Baina, amantolatu izan duzuela, kasuntan, azken urtetan, herriko plazan.
1: Bai, ez dut entzun ondo azken partia, moztu itxen da pixka bat, komentatu duzula txosnagunea?
0: Hori da, azken urtetan plazan jarri izan duzuela, ez?
1: Bai, hori da, azken, bueno, hau laugarren urtia izango da, txosna jartzen dugula, eta hori, azken hiru urtietan plazan jarri dugu txosna, ez guk holan nahi izan dugulako, baina, bueno, ba, herriko zirkunstantziek pixkatu hortara bideratu dozkuelako, eta, bueno, ba, ikusita horrezten atokisa zeuala udaletxea kantolatutakoa, ba, bertan, ba, zeuala txosna bat zosketara irtetzen zana, ba, bertako gunea aprobetxauaz.
0: Bala, ipatzen zu, herriko zirkunstantziak, zeintzu dira zirkunstantzia horrek guk ulertzeko?
1: Bai, zirkunstantzia, bueno, guk ikusten dugu, bueno, historikoki badagola herrixan txosna itzarmena, txosnak kudeatzeko modu bat, badala udaletxeak eman da, bueno, itzarmena inda daukala, xexau jaikonpartzakin txosna kudeatzeko txosnagune, guztia herrixan dagon txosnagune, eta egetaro gaitzeko gestiño guztia. Eta ba, guk oindala lagurte, bai, ba, bueno, behar edo interes bat azaldu ginuala txosnetan parte hartzeko eta txosna baten kudaketan bebai egoteko. Baina bai, ba, hori eragile moduan, mugimendu sozialistako eragile ezberdinak azaldu ginuala interes edo nahi hori. Eta ikusi ginuan, bertan udaletxeak izuzkula aukerarik ematen, xaxauke gestionatzen da ben txosnagune hortan eragile moduan parte hartzeko, txosna gestionatzen eta egitarauan aurrera eramaten eta hori guztia, eta orduan ba gelditzen jakun aukera bakarra zala sosketarako txosna hortan parte hartzea. Baina sosketarako txosna horrek izuzkula bermerik ematen urteroko jarraitasun batekin gaixan antolakuntzan egoteko. Mm-hmm. Beraz, ba, pixkat hori zalatuz bebai, hazi ginean pixkat lehen urtia sosketako txosna erabiltzen, bigarren urtean ja beste aldarrikapen batzuk itzen eta saiatzen ba gure lekua bilatzen, baina ez bakarrik guria, baizik eta urtero defendatu dugun moduan eragile orok eukibarko zebara eskubidia herri baten ba, jaixetan antolakuntza parte hartzeko eta txosna bat ukitzeko.
0: Aurreko astean egon esan bezala xexokuak hemen eta zatezen beraiek ateak irekita dituztela erosein eragile, erosein pertsonak parte hartzeko ba, txosna antolakuntzan. Diferentziaro nahia zer da, zuek igual modu ezberdin baten ezula kudeatzia zuen txosna edo kustiz kudeatzia, bai egitarau propioa edo incluso bakudaketa ekonomikoa bai zuek egitea.
1: Gure helburua da bai norbanakoek beraien voluntadez nahiko bale be jaixak antolatu bai eragileek modu ezberdinetan eta dana ondo kudeatuta posible dala eragile orok edo dozein antolakundek jaixetan parte hartzea nahi da dena txosna bat eukitzea edo jaixen antolakuntza baten parte hartzea. Eta guk honekin ez dugu, bueno, guztu dugu gainera xexau gaur egun dala herriko eragilerik garrantzitsuena jai aspektuan eta uste dugu xexauk daukala munduko zilegitasun guztia bere jardunakin aurre eitzeko eta hori itzen dabela eta ondo itzen dabela. Baina uste dugu gaurkoz udaletxeak lehen ezten dabela txosna kudeatzeko modu bat eta horrek lagatzen dituela beste interes batzuk edo beste nahi batzuk alde batera. Eta uste dugu gainera dana kompatibilia izan leikela modu baten edo bestian. Baina dala ba, aldaketa batzuk emutia eta gauzak gestionatzea.
0: Zuen momentu honetan 2026ko jaixetan bueno, egitaro bat makaleatu dozue, Murime plazan jarriko dan txosna baten berri eman dozue, eta egitarau potentia gainera argitatu dozue. Aldi berian, gero maiatzaren hogeita baterako, debekua kendu, berrako txosnak danontzat, lemapian bebek beste kartel bat ikusi dugu. Zein da momentuko egoera ider?
1: Ez dut entzun ondo galdera, barkatu.
0: Momentuko egoera zein da? Zein da, dakudako zue aukera txosna jartzeko muniben, ez? Zein da momentuan dagoen egoera?
1: Momentuan dagoen egoera da, ez daukogula udaletxeak ukatu egin dozkula sartutako baimenak. Bueno, oindala ia beto batutu izartuta dozko baimenak, eta azken baimen bat izan zan muniben txosna eta egitaraua itxekua. Eta oindala gazte bete, bai, jaixen 10 egun faltan erantzun zozkuen, erantzun formal bidez ukatu egiten zala txosna jartzeko baimena, eta bueno, ezin ginoala, muniben ezin ginoala txosna jarri, arrazoi teknikoen ondorioz. Eta bueno, guk uste dugu hori ez dela, erantzun hori ez dela zilegia, kontuan hartuta, oindala hilabete bat Erramu Zapatuan edo San Martin eta oindala hilabete bat, bertan txosna eta egitaragua gonzala, eta arazo teknikorik ez eguala. Orduan, gaur gaurkoz egoeria da, ez daukogula baimenik txosna hori jartzeko, eta ondorioz ez daukogula baimenik jaitzen antolakuntza hortan parte hartzeko. Baina guk bai hasieratik argela dautzagula, eta hori udalakin okiogun konversazio horotan megaineratu dugu, guk oztopoen gainetik aurrera egingo dugula, eta uste dugunez eragile horok daukala eskubidea jaixen antolakuntzan parte hartzeko eta presente egoteko eta txosna eukitzeko, guk aurrera egingo dugu, eta horren ari da datorre oztegunean egingo dugun bueno, lehenengo txosnan montajia, ondoren konzentrazioa eta gero katarsian kontzertua. Bizkat, gainera, jaso dugulako azken aztietan, herritar askon babesa, ikusi dugulako jendiak gogoz eta ilusio sartzen dabela sortutako espazio desberdin hau, eta inkompatiblia ezerrekin, eta, ba, bueno, laugarren urte segida, jendia gogotsu dagolako bebai, ba, gure txosnagunean egon, disfrutau, eta bueno, ba, bertan bebai, beraien aportazioa itxeko jaixei begira. Orduan, honen testingura ikutsa bebai, ba, bueno, planteau dugu ostegunean montajea itxia, Richarda gonbidatzen ditugula bertara bebai, eta gero, ba bueno, debekuak entzera bidian, gure helburua ez dalako inundik inora alde batetik, ez muniben egotia, ze iruditzen jako aurten udalak Oxirondoko gune berritik bekan polagaduzkula, alde gure helburua ez dala alde batetik ez muniben egotia, ez beste alde batetik baimen barik egotia. Orduan, ba, gure helburua da, udaletxeak debekua kentzia eta baimena ematia guk jaixak aurrera normalidadez atera izateko.
0: Bueno, ez dakite egitaragua, bueno, jartzen mali frutxosna, egitaragua bai aurrera ingo dau, eta egitaragua horretan, ba, ikusi dugu, mutanetik pentsatu dozula bai, ez? Badare kontzertuak, bertsoak, bakarrizketak bai, badago lan bat egin aurrez.
1: Zer, barkatu?
0: Badago lan bat egin aurrez.
1: Bai, hori urtero hartzen dugun lana da, guri asko gustatzen jakulako bai jaixetan egitaraguak antolatu, badalako baguretako bai erronka bat, eta bueno, ba, jendeakin, herritxarrekin batera jaixak antolatzeko modu bat, eta bai, ba, urten gorako be kontzertuak, dieiak, bakarrizketak eta bertsuak eta lotu ditugu.
0: Oso ondo daider, ba, ikusiko ze gertatzen dan, guk nahi ginoan zuen iritzia entzute bai, eta saiatzea ulertzen zer dan dagon, ez, ba, egon aldan gatazka kontu honetan. Aber, danan dolo jaten dan, eta eskerrik asko gure telefonu hartaren. Ez da, zer zer gaitxen dut izatea?
1: Ez, ba hori, animatzia mundu guztiari gure montajera eta gitaraura, gurekin batera jaixak ondo ospatzeko, eta, bueno, zuei eskerrik asko aukera matearen elkarrizketa hoitzeko, eta hori, ondo jundeia dana.
0: Venga, ba, mi esker, ondo segider, eskerrik asko.
1: Bai, berdin, agur, eskerrik asko.

0: I take one, cause you left me, and two for my family, and three.
1: Eta ja, amaitzen jumeakoraz gure gaurko irratxaioa. Ez du nahi amaitzea gaurko irratxaioa, biharko liburu aurkezpen baten berri eman gabe. Ze bihar bertan, apriako hei, astazkenean, zazpietetik aurrera, Mariano Pacheco argentinarra izango dugu hemen kartzela sarrian, literatura e revoluzion izeneko liburua aurkezten. Literatura eta irautzaren arteko harreman alantzen dau egilonek, eta berakin hitz egiteko eta liburua ezagutzeko aukera izango dugu. Azkenean Argentinako 20. mendeko arlo intelektualan zein dan ulertzeko liburu bat eta borroka irautzai guztiak honekin nola bat egiten da eta nola ustartzen dien Argentinan ulertzeko aitzakia bat. Bide batez, ba, momentuko Argentinako egoeran berri galdetzeko be aukera emoten dauz, gauzak egosten da bizte, eta gauzak gertatzen da bizte herrialde hortan bai, eta bueno, aukera politxe izan da, hortaz galetzeko.
2: Bai.
1: Bueno, gauzean, geolio liburutegia kantolatuta, Mariano Pacheci, izeneko idazliaren, literatura y revolución, liburu aurkeztuko alabia, herremen atzaldeko zazpietatik aurrera. Eta honekin amaituko gure aurko iratxeia, beste bat kontu izan alko inusen, komentatzeko, sartzeko, baina bi horrek nahi izan ditu sartu gorkoretan, Larramendiko arnazaren ospakizuna eta prozesua
2: zautu
1: mondabena, zela bizizan da den bentako kideek, jaizitara behira jarrigaz, txosna sozialista ninguruan ezagutu nahi izan du, ulertu nahi izan du, zein dan duenetan gertatzen dana, eta liburuzko esmogatekin amaitzen du. Giro gozatxo.
2: Fenomeno.
1: Eta bitartean, Cabrero ezagutu dugu, eta bera izan berri bizan dugu.
2: Baitxa.
1: Ederki ba, besterik gabe jarraitzu mentxapa irratean laten 7.20an, kolas irratxaioa entzuten, besteru zein irratxaioa mena egiten dana, bakizue bertatik bertara egiten dira irratxaioa, kilometro 0 esaten dana, ba, bizen, herritxik herritxen zata. Hena, ondo zei, aio!
2: Gabon!
1: Tondo pasu jaixak! Gabon!

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: fucking slut.
1: Hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Raio Ratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zain izango gara.

0: Neskak, neskak, uste berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ver, bueno, 10 segundu eskau, Oskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaudea, zik nahi behituz ez autu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren denboraldiko kuñain berdeula.
1: Ta oengoan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, igian behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

four gentlemen and one great, great drawer. Big brother.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00 galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik, honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Zuribeltzean agertzen bai da aspaldian. Loren lurrinek ez dute zairik, bakardarean nagoenetik. Zeru paisak ez dauka indarrik, oroipen latzak eraman.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zain izango gara.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren denboraldiko kuñain berdeula.
1: Ta guen guan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion,
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Mikel, gure herriko mutil txiki bat da. 6 urte ditu. Ez da ikastolara gurekin etortzen. Ez da gurekin jolasten. Leioan ikusten dugu. Aguregin eta ez digu erantzuten. Haren leiopetik txistua joa zigaro eta ez dira haren begiak alaitu. Ez digu txalorik eskaini.
1: Mikelek ez duen zuten.
0: Esan ditamak.
1: Mikel gorra da.
0: Hori jakiten negarri egin dut. Zergatik ez da zendagilearen gana joaten.
1: Pobreak direlakoaren aita eta ama.
0: Gauean, tristeak izan dira nire ametsak. Baina goizean, esnatzean, ideia bat bururatu zait. Eta ikastolan, galdera hau egin diotan derenuari. Zertarako izaten dira, olentzero egunean bildutako diruak.
1: Behartzuei laguntzeko?
0: Ba, Mikel da herriko behartzuena. Mikelek ez daki zer den xorien kanta. Mikelek ez daki zer den xirularen doinua. Mikelek ez daki zein den goxoa amaren ahotsa. Denok batera hartu dugu erabakia.

heldu dira gabonak. Kaleskale ibili gara olentzerorekin. Eta zein jatorra izan den herritarren erantzuna? Diru asko bildu dugu. Mikel gaur oso pozik bizi da. Zendagilearen gana eraman dute eta zendatuta itzuli da.

0: gatua,
1: miau, miau, miau, miau, miau,
0: kanpaiak elizetan,
1: miau.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Asteartero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, humore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

gezurren otza entzun dezaket. Argira azaleratuz, nire eskuak zuloan sentiditzaket. Egare zurra eutziz, zure burua eutziz, zure gare zurra eutziz, zure gare zurra eutziz.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Bai, argi dut helburua.
1: Argi duztu, Gabiller, eh?
2: Bai, ba, koktel molotov.
0: Zalantzak gabe gogorre txaiago.
2: Koktel molotov.
0: Zekin nago sortzen ari.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00-tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratia. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, humore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

emaigun, emaigun zorion, emaigun dosi bat zorion, berdintzaigun, berdintzaigun noiz.

nire oinetara makurtzen aitu. Deabru bat hain zorion. Agonean, agonean non nago. Eta ezagonean, non...

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.